mẹ là mẹ trung dương, gào than từ bãi trước gành sầu, tuổi trời qua mau gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà là

lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu. Vùng hoang vu bóng dưa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng, nàng xòa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa hơn, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình, như màu xanh biển tình, trong ngày trời sinh rất

0: đâu lại biệt mài đời trai, vượt chuông dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh gót buồn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cạn, mồ hôi thành biển trên môi, đẹp tựa trong tranh gót buồn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cạn, mồ hôi thành biển mặn trên môi. Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ một giấc thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều. Kim Hồng cũng mến chúc cô lúc nào cũng được mạnh khỏe, bình an và may mắn nha. Rồi, Kim Hồng xin kính chào cô. Rồi, cô vội vàng lo đi lễ rồi, không có trả lời nữa. Yeah. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây và cũng mời quý thính giả.
2: Hello, chú... chú Nguyễn không?
1: Dạ, kính chào chú Nguyễn. Dạ.
2: Nói chuyện nhậu, nghe nhậu quá hả?
1: Ủa, sao kỳ vậy? Kim Hồng nói cũng to vậy lắm đó. Vậy
2: ngày sau. Bây giờ chú học bài... Nhân lễ ngày lễ cha thì chú học bài từ Đại Long cha nghe.
1: Dạ, kính mời chú Nguyên bắt đầu.
2: Cha không dành cho con thứ tuyệt vời nhất trên đời, nhưng cha dành cho con thứ đẹp nhất đời. Cha không dành cho con đường thanh thang trải gấm hoa, nhưng luôn nhìn theo con mỗi bước đi trên đường đời. Cha thường dạy la để nhận ra những sai lầm, đôi lần dùng đòn roi thì con khờ chẳng được ngoan. Cha dạ vờ thờ ơ, nào nói những câu ngọt ngào, nhưng nhìn thấy con đau, cha đau hơn gấp trăm lần. Rồi mai đây khôn lớn đến người, con có trở thành ông hoàng bà chúa cao sang, thì cha với cha con vẫn như là đứa trẻ, ngày nào mà cha mãi trông theo. Dù mai sau lỡ vấp ngã trên đời, người ta trách chê con rồi, người ta hết thương con rồi, thì cha cũng vẫn thương con. Cha đâu hoài bên con vì thời gian cứ mãi vô tình, thêm một ngày trôi qua, thêm một ngày nữa cách xa. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng, con hãy sống nên người là đã trả hiểu cha rồi. Cha không dành cho con thứ tuyệt vời nhất trên đời, nhưng cha dành cho con thứ đẹp nhất đời. Cha không dành cho con đường thanh thang trải gấm hoa, nhưng luôn nhìn theo con mỗi bước đi trên đường đời. Cha hay tưởng dày la để nhận ra những sai lầm, đôi lần dùng đòn roi khi con khờ chẳng được ngoan. Cha dạ vờ thờ ơ, nào nói những câu ngọt ngào, nhưng nhìn thấy con đau, cha đau hơn gấp trăm lần. rồi mai đây không lớn nên người con có trở thành ông hoàng bà chúa cao sang thì với cha con vẫn như là đứa trẻ ngày nào mà cha mãi trông theo. Dù mai sau lỡ vấp ngã trên đời, người ta trách chê con rồi, người ta hết thương con rồi, thì cha cũng vẫn thương con. Cha đâu hoài bên con, vì thời gian cứ mãi vô tình. Thêm một ngày trôi qua, thêm một ngày nữa cách cha. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng. Con hãy sống nên người là đã hiểu cha rồi. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng. Con hãy sống nên người là đã hiểu cha rồi. Xin gọi tặng Hồng Anh, Kim Hồng và quý thính giả nghe đài.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Dạ, kính chào chú Nguyên. Cảm ơn chú Nguyên. Và chúc chú Nguyên lúc nào cũng được mạnh khỏe, cuối tuần vui vẻ. Dạ, kính chào chú Nguyên. Dạ.
2: Rồi, xin chào Kim Hồng.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Alo.
1: Dạ, Kim Hồng nghe mà không biết tên. Dạ, xin lỗi ạ.
3: Dạ, Văn Ngữ đây.
1: À, kính chào chú Văn Ngữ. Dạ, hôm nay
3: dạ,
1: chú sẽ hát bản gì đó chú?
3: Không?
1: Dạ, chú hát bản gì chú nói giùm cho Kim Hồng
3: dạ,
1: đi.
3: Để giúp với chương trình hôm nay, Văn Ngữ xin trình bày nhạc phẩm. Dạ, xin lỗi câu đời gia tục là Ai nói với em.
1: Dạ.
3: Dạ, cô xin lỗi cô đời cho chú. Dạ. Cô đời cho chú cô.
1: Dạ, dạ. Ủa chú ơi, chưa kịp điều chỉnh âm thanh hả? Dạ.
3: Dạ, dạ.

0: Dạ. Có người khiến trình bày nhà Phật mà.
1: Em học sinh trẻ.
0: Ai nói với em?
1: Dạ, dạ. Rồi, tôi ngập cứu rồi. Dạ, dạ.
2: Dạ,
1: dạ.
2: Dạ, chú ơi, sao cái hệ thống âm thanh của chú... Dạ, chú đã điều chỉnh xong kêu chú Văn Ngữ.
0: Dạ, rồi cô.
2: Dạ,
0: rồi.
2: Xin mời chú bắt đầu. Dạ.
0: Dạ, ai nói với em sáng tác của Minh Kỳ?
3: Mm-hmm.

nhạc phẩm ai nói về em của Minh Kỳ có giọng ca của Văn Ngữ. Văn Ngữ xin trân trọng kính mời tất cả quý vị tiếp tục thưởng thức.

0: lòng đại dương.
1: Rồi bài hát Ai nói với em?
0: Dạ, văn ngữ xin hết rồi. Dạ, một lần nữa văn ngữ xin bên chào cô Kim Hồng và chú.

0: Dạ, cho Kim Hồng và quý thính giả gửi lời thăm chúc cô mau bình
1: thật
0: phục
1: cô
0: nha.
1: Là xin lỗi cô giờ bị đột quỵ cô. Dạ, thành hơi lâu rồi cô ạ. Tường Vy rất nhớ Kim Hồng và chú Hùng Anh và tất cả các anh chị em ở trong đài tiếng được tôi. Cũng như tất cả các anh chị em đã thường gọi vào hát trong đài á. Tường Vy nhớ lắm. Hy vọng một ngày gần đây khôi phục lại là vẫn Tường Vy sẽ gặp lại cô Kim Hồng, chú Hùng Anh cũng như tất cả anh chị em ở trong đài tiếng được tôi, cũng như gặp lại tất cả các anh chị em được gọi hát trong chương trình của cô Kim Hồng. Và cho Văn Ngữ Tường Vy gửi lời thăm tất cả toàn bộ trong anh em ở trong đài tiếng được tôi, cũng như tất cả anh chị em được gọi vào hát cái chương trình của cô nghe cô.
0: Dạ, cảm ơn chú Văn Nguyễn. Mà Kim Hồng cũng mong rằng là chú nhắc cô, nếu mà ngoài việc uống thuốc hay là mình phải tập vật lý trị liệu đó cho chú. Dạ, thì nó đỡ hơn nhiều lắm. Dạ, nó mau bình phục hơn. Dạ, thôi giờ không biết nói gì hơn nè. Dạ, xin gửi lời thăm cô. Dạ, xin kính chào chú.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin bye cô.
0: Dạ, xin chào chú.
1: Bye, dạ.
2: Bình tùng tương lớp cho đeo vàng.
0: Thì ba ơi!
2: Đi đi là thêm em. Tùng vương tiền khi găng tay. Đời em thương biết chứng lâu đồng phong ra đi.
0: Thôi dì ba ơi! Kim Hồng xin chào dì ba.
3: Alo!
0: Trời ơi! Dì ba say xưa hát ra lục... Lục Quân.
3: Alo Kim Hồng.
0: Dạ thì Kim Hồng chào dì ba mà dì ba say
3: xưa. Ủa thôi dì ba nghe Kim Hồng nhớ chút vậy.
0: Trời ơi thôi đi, mấy người ở bên Cali người ta nhắn tin cho Kim Hồng, người ta nói Kim Hồng nói to lắm mà sao ở đây kỳ vậy không biết nữa. Đó phải sao đó, cái radio của dì ba nó vọng lại rồi ôi đủ thứ đó. Thấy chưa, trên làn sóng mà nghe tiếng radio của dì ba. Dì ba phải đứng xa cái đó ra hay là dì ba dặn nhỏ lại?
3: Hơi dì ba tướng. Dì ba tướng chưa có, dì ba hấp thử đó mà.
0: Dạ, rồi bây giờ dì ba hát bản nào, dì ba nói đi.
3: Bây giờ bữa nay là 20 hả?
0: Dạ, bữa nay 20 Tây.
3: Dì ba hát bài Lục Quân Việt Nam.
0: Dạ rồi, dì ba tặng cho mấy ông ngày
3: mai. Đó, dì ba nghe Kim Hồng nhớ chút quá, dì ba không nói lố đâu.
0: Ôi trời, thôi.
3: Được rồi.
0: Dạ, bây giờ dì ba cứ hát đi là quý thính giả.
3: Dì ba cứ hát nghe. Ra ngày 19 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà hôm qua không có, bữa nay dì ba hát ha.
0: Rồi, xin mời dì ba.
3: Dì ba hát bài Lục Quân Việt Nam nghe. Rồi chưa?
0: Rồi dì ba hát đi, dì ba đâu có chờ ai đàn cho dì ba đâu, dì ba là ca sĩ.
3: Dì ba không đàn đó, dì ba không biết đâu. Rồi theo dì ba hát nha.

0: ơi.
1: Dạ, rõ lắm gì ba.
0: Việt Nam Cộng Hòa. Chị ba hát bài đó tặng cho các con các binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa vậy hả ha.
1: Dạ, cảm ơn dì ba rất nhiều. Rồi, lúc nào dì ba cũng giữ gìn sức khỏe nha.
0: Ừ, cảm ơn nha.
1: Dạ, kính
0: dì ba thấy hình như không ai hát cái bài này phải không?
1: Dạ, có mình dì ba là hát vậy thôi.
0: Mình dì ba đi lính.
1: Dì ba là gọi là anh gì đó, nữ quân nhân. Dạ, nữ quân nhân.
0: À,
1: nữ quân nhân.
0: Mấy người hỏi dì ba hát cái dư hậu của con Mẹ Trăm á. Mấy người hỏi dì ba chưa có đi lính không? Không có chứ, tôi đánh bằng Hồ Đình Nhâu.
1: Dạ. Hay lắm dì ba hả? Thì cái bài này Kim Hồng nhớ những cái năm lâu rồi thì dì ba
0: Thu Phương. Dì ba mới Kim Hồng mới có Thu Phương mới cô Nam hết nè.
1: Dạ đúng rồi đó, bốn người mình hát
0: được,
1: đó.
0: Thêm Kim Nguyên có bật viết tiếng nữa.
1: Dạ thì đó.
0: Để Kim Hồng tay nha.
1: Không có quên đâu dì ba ơi, đôi lúc công việc nó nhiều quá cái mình
0: không. Bây giờ có khách thì để rước khách đi rồi bữa nào nói tiếp.
1: Dạ đúng rồi, kính chào dì ba. Rồi.
0: Rồi dạ ha.
1: Dạ kính chào dì ba. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chị Ngọc. Hôm nay chị hát bản gì cho tối thứ bảy đây?
2: Hôm nay chị xin hát bài Áo Cưới Màu Hoa Cà nha, của Hùng Linh.
1: Dạ, trời xin mời chị Hồng Ngọc với bài hát Áo Cưới Màu Hoa Cà.

0: Rồi, chị lại đã ăn xong. Cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Dạ, em đang nhớ là
1: Đó,
0: chị
1: rồi
0: lại.
1: chị tặng Trung Hồng nha, Hùng Anh, Tiến Dũng, Hồng Hạnh cùng tất cả các anh chị nghe đài. Chúc Kim Hồng cũng như Hùng Anh cuối tuần bình an và sức khỏe nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Hồng Ngọc, em cũng mến chúc chị như vậy luôn nha. Dạ.
1: Rồi, chào em.
0: Dạ. À, kính thưa quý thính giả, để trước khi mà Kim Hồng mời thính giả hát đó, thì Kim Hồng xin nhắc lại là thứ hai này nè quý vị, là 22 Tây, thì Kim Hồng và Tiến Dũng bận với Thanh Thủy nữa, bà xã của Hùng Anh, là lo cái show mà các ca sĩ trẻ cũng giống như là đóng góp ở trong đài đó quý vị, và mấy ca sĩ này không có hát ở trên làn sóng đâu, mà cứ một tháng thì sẽ đến đài để hát và thu hình, gọi là thế giới âm nhạc. Thành ra Kim Hồng, chờ Kim Hồng tí xíu.
2: Kim Hồng xin chào, giữ đường dây dùm Kim Hồng nha.
0: Dạ, thì thứ hai này đó, thành ra bận thu hình cái show đó từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm đó quý vị. Dạ, thành ra Kim Hồng bữa đó là sẽ báo với thính giả mình là bữa đó sẽ phát lại. Dạ, chứ còn mắc thu hình rồi các ca sĩ đó hát, thành ra tới từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm. Dạ, thành ra Kim Hồng xin thông báo trước nha quý vị. Dạ, rồi để Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
3: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
0: Dạ, trời, đi New York vui lắm rồi, mệt nữa, chưa có khỏe. Dạ, rồi nói đùa vậy chứ khỏe vậy, chị Hồng Châu ơi.
3: Dạ, chút xíu đi Kim Hồng.
0: Dạ, sao mấy chị ở bên Cali á, thì nhắn tin nói rằng là tiếng của Kim Hồng cũng to lắm, cũng rõ lắm, mà sao ở bên này thì không biết sao, Kim Hồng không hiểu.
3: Cái tiếng rõ là ở trong radio thôi, mà trên điện thoại thì nghe rất là nhỏ. Rồi thôi mà cũng còn có nghe được chút chút rồi. Bây giờ...
0: Dạ. Rồi bây giờ em nói chị có nghe không?
3: Đó, bây giờ nghe rồi đó.
0: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi chị giữ gọi là chị sẽ hát bản gì chị nghe nói giùm Kim Hồng, tại vì thính giả đó Kim Hồng bắt rồi mà để rớt đường dây rồi Hùng Anh mới giúp em. Rồi bây giờ chị Hồng Châu hát bản gì đây?
3: Dạ, để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Sông Ngọc và Hoài Linh. Bài hát được mang tên Một Chuyến Bay Đêm.
0: Dạ, rồi xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.

giờ vui cùng nơi nào lâu lắm chẳng gặp bạn bè

chiến binh trời xanh nhiều màu áo. Đường mình đây nhàn du thăm tình tình, thương hai đứa giờ gối cùng nơi nào, lâu lắm chẳng gặp.

0: Rồi bài hát Một chuyến bay đêm với tiếng hát của chị Hồng Châu vừa chấm dứt.
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý khán giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân, và một ngày lễ tự phụ thật là ấm áp và tràn đầy yêu thương bên gia đình và con cháu nha Kim Hồng.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị rất nhiều. Chị biết không, cái ngày Father Day thì làm cho em nhớ tới cái ba em, mà ba em mất lúc em mới có 15 tuổi à.
1: Mình đó thì Mother Day rồi thì giờ tới Father Day.
0: Nhưng mình vẫn
1: phải,
0: tiếc đấy chị.
1: Phải công bình chứ. Đúng
0: nhưng
1: không?
0: Nhưng mà em đang nói với chị là tụi em tiếc, tiếc bằng tại vì tụi em không có sống gần ba nhiều. Tại cái năm mà em 9 tuổi á, thì ba em á, đi. đi theo tiếng gọi của cái bà thư ký làm chung á,
1: tiếng gọi của con tim hả?
0: Dạ, đi luôn 6 năm trời chị. Cái tới hồi em ba em về là em 15 tuổi. Thành ra trong cái máy ấm gia đình á là chỉ có ông bà ngoại với má em với bốn đứa con của má em thôi, em lớn nhất, rồi tới ba đứa em nữa. Tới hồi mà đến nỗi con bé mà nhỏ nhất á là lúc ba em đi á, là má em mới sanh nó rồi đi luôn. Tới hồi về là nó 6 tuổi rồi, nó đâu có biết gì đâu. Thành nên giờ nói tới ba
1: cái đó là vì hoàn cảnh rồi, cũng có nhiều khi chiến tranh đó rồi cũng đi rồi cũng mất tiêu luôn.
0: Thành nên mình
1: đó
0: không
1: mà
0: có ở gần được ba mình nhiều á, thành nên giờ tới ngày Father Day cái tự nhiên cái lòng mình nó khó diễn tả cái tâm trạng.
1: Tới ngày đó thì mình nhớ lại dầu ít dầu nhiều cũng có hổng công, nhiều thì cũng có lao ở trọng mà thôi cũng không sao. Tha thứ hết thì bỏ hết đi nha.
0: Rồi,
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng. Hồng Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Hồng Châu. Để em tiếp
1: để thính giả chờ.
0: Dạ,
1: rồi,
0: đúng rồi.
1: Hồng Châu kính chào Kim Hồng nha.
0: Dạ, dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
0: Dạ, phải cô Nghĩa không ạ?
2: Alo, Kim Hồng.
0: Dạ đúng rồi. Trời, Kim Hồng nói to lắm mà sao nghe cô không có. Dạ Kim Hồng đây.
2: Vợ cô hát được chưa?
0: Dạ được rồi.
2: Ok, cô hát Tôi Chưa Có Mùa Xuân. Cái bản này của Phạm Hoàng Dũng nè. Sáng tác rồi mà cô cho tất cả chú bác anh chị em cùng nghe với Kim Hồng nghe không? Với Hùng Anh nữa.
0: Dạ cô rồi, mời cô Nghĩa. Dạ mời cô Nghĩa.
2: Ừ. Đời 2-3 năm quê mình thổi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Cô hát lại nhân.
0: Dạ cô hát đi cô.
2: Cái bản này. Thôi cô hát cái bản Hải Cho Tôi đi.
0: Dạ okay. Cô đổi bài đi. Dạ rồi được.
2: Ừ, Hải Cho Tôi. Bản Hải Cho Tôi chứ không phải Tôi Chưa Có Mùa Xuân. Hải Cho Tôi. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống, anh ơi có hay không? Nên cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui, để tôi sống bằng hình dưới bóng đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu điều cay đắng, anh cho tôi bao ô phiền lắng đồng, anh cho tôi mê, anh cho tôi say.

0: con lúc khi đổi thay, đừng tự nhảy biết có lúc đau thương mà thôi. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống anh ơi có hay không. Ném cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui, để tôi sống bằng hình đời dưới bóng đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu điều cay đắng, anh cho tôi bao phiền lắng đồng, anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên đi kiếp tôi đây. Đừng đợi ai biết có lúc thay đổi thay, đừng tự nhảy biết có lúc đau thương mà thôi. Đừng đợi ai biết có lúc thay đổi thay, đừng tự nhảy biết có lúc đau thương mà thôi. Rồi chào Kim Hồng, chào hết thính giả nhà đài nha Kim Hồng.
1: Dạ, rồi cảm ơn
0: cô
1: Nghĩa.
0: Cái này lặt mà cũng lộn bài nữa. Hãy cho
1: mày mốt là cô Nghĩa
0: có mùi xinh.
1: Kim Hồng nhớ cô Nghĩa biết
0: rồi,
1: nhiều bài
0: Kim Hồng,
1: lắm mà.
0: Chào thính giả nhà đài nha.
1: Dạ.
0: Rồi, sao đi.
1: Kim Hồng xin chào cô. Thấy chưa, cô Nghĩa có hai đường dây luôn, thấy không? Đó, Kim Hồng thấy hai đường dây chớp, rồi xong cái cô Nghĩa hát xong rồi cái Kim Hồng thấy cái đèn xanh kia. Cái Kim Hồng đấy để xem coi phải là cô Nghĩa hay người nào. Đúng là cô Nghĩa luôn. Ơi, cô Nghĩa mình dữ quá ha, có hai cái điện thoại luôn, hai đường dây luôn. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời chị thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
1: Rồi, đúng rồi, chị Mai Lan. Rồi, xin chào chị.
2: À, hôm nay thì Mai Lan cũng tốt nhất là cũng không quên chào anh Hồng Anh cùng quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì ngày mai là ngày lễ tạ ơn của người cha kính yêu của chúng ta. Thành ra Mai Lan cũng sẽ mượn một bài nhạc rất là xa xưa của một nhạc sĩ mà từ lâu chúng ta cũng tạm quên ổng đi. Đó là nhạc sĩ Mạnh Quỳnh của năm 1000, trước năm 1975, ổng cũng đã viết nhạc vàng Bolero cho chúng ta, đó là nhạc bản Gõ Cửa Một Lần, tức là Một Lần Ghé Thăm đó. Thành ra là nhạc sĩ Mạnh Quỳnh này là trước năm 1975 nha quý vị, chứ không phải là ca sĩ Mạnh Quỳnh sau 75. Thành ra Mai Lan mượn cái bài nhạc Gõ Cửa này, tức là Một Lần Đến Thăm đó, để nói về một bài nhạc diễn tả về một ít cuộc sống của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tình yêu riêng, tình cha con, tình thương gia đình để vệ quốc. Thành ra rằng là trong dịp này thì cũng nói lên một tình thương của một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã từng là một người cha, để mà nói lên cái tình yêu thương của người cha đối với gia đình. Thành ra mời quý vị lắng nghe. Nhạc thì là của Mạnh Quỳnh, còn thơ thì Mai Lan đã viết theo cái ý nhạc nha quý vị.
1: Rồi mời chị.

0: Rồi chị Mai Lan đã hát xong rồi.
1: Rồi bài này thì Mai Lan cũng xin đặc biệt kính tặng tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng các người cha, ông nội, ông ngoại, các chú bác một ngày lễ tạ ơn cha thật là vui vẻ, được phúc trời ban cho nhiều sức khỏe, dồi dào, an lành, hạnh phúc bên cạnh các con cháu thân yêu của gia đình. Xin kính chào và hẹn lại lần sau.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lê Lan rất nhiều. Chúc chị ngày cuối tuần và một ngày lễ Father Day rất là hạnh phúc và êm ấm nghe.
1: Cảm ơn nhiều. Rồi,
0: dạ. Xin mến chào tất chị. Cả. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
2: Rồi, thính giả cuối cùng đây.
0: Dạ.
2: Chào Kim Hồng, chào Hồng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Chị xin trở lại để thay đổi không khí với một nhạc phẩm tân cổ giao duyên, bản nhạc được mang tên Một Người Đi.
0: Dạ.
2: Kim Hồng cùng quý thính giả cùng nghe sau đây. Chị xin bắt đầu.
0: Dạ, xin mời chị.
3: Một Người Đi, tân nhạc của Mai Châu là giọng cổ nên dự cảm cho cẩm lại. Song ca cùng An Lê.

bên anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé.

đổi mặt trong người trường xa xăm. Anh ơi buổi chia ly sao quá nhiều mình gần, bốn mắt nhìn nhau chẳng biết nói câu gì.

anh trở về. Chị nhân ơi.

Bóng người đi

bóng người yêu, nơi nào xa chẳng thấy.

mãi bận tâu đi rồi bao lần đông đến hương sắc năm nào về héo u nhạt phai. Bởi tháng năm chờ nhạc màu mái tóc

0: rồi nghe bài giọng cổ Mùi. Tim Hồng muốn nghe bài thơ Mùi luôn không?
1: Dạ hết giờ rồi, thôi để cho em hát bản rồi em về.
0: Đi thôi, Tim Hồng hát đặng đánh giả nha.
1: Dạ. Rồi cảm ơn chị Lài rất nhiều nha. Bây giờ để em hát một bài hát này chưa bao giờ em hát á, mà bây giờ em thấy ngày mai là lễ cha, thành ra em tập em hát thử coi cái bản tình cha này có ra làm sao.
0: Tình rồi cha em nhạc hả Kim Hồng?
1: Dạ. Rồi bây giờ em xin mến chào chị và kính thưa quý thính giả. Bây giờ Kim Hồng sẽ hát tặng tất cả quý thính giả nha, không có sót một người nào hết, bài hát tình cha. Ủa sao nó không lên? Sao nó không lên gì mà? Rồi quý vị chờ một chút xíu nha. Để à. Có nhiều bài. Cái nào cũng được đấy nè. Dạ. Nó này vô chậm mà. Quý thính giả chờ một xíu nha, tại vì cái internet nó đi chậm.

0: quý vị ơi, thứ hai này là chương trình sẽ phát lại nha quý vị. Dạ, tại vì Tiến Dũng với Kim Hồng bận làm thu hình cái show Thế Giới Âm Nhạc. Dạ. Thành ra thứ hai này quý tín giả hãy biết là chiều thứ hai là Kim Hồng và Tiến Dũng không có làm trực tiếp được mà mắc thu hình. Dạ. Chương trình sẽ được phát lại.
1: Mm-hmm.

Dạ, chỗ quý vị ơi, hôm nay là ngày mai ngày lễ cha đó, là tự dưng Kim Hồng nghĩ rằng hôm nay thì các cô chú cũng hát những bài hát rất là hay, nhưng mà cái bản tình cha thì có một bài này thôi, thành ra Kim Hồng nói thôi các cô chú đã hát những bản về đính đó, ngày 19 tháng 6 cũng rất là có ý nghĩa, và thôi Kim Hồng nhớ thôi Kim Hồng kết thúc chương trình bằng một bài hát này, mà quý vị biết không, Kim Hồng chưa bao giờ hát bản này. Chỉ nghe Ngọc Sơn với nghe mấy người ca sĩ hát cái bản này mà giọng nam nhiều lắm đó, thành ra Kim Hồng nhớ cái melody hát như vậy, thành ra hôm nay Kim Hồng cũng xin hát cái bản này để coi thử sức của mình hát có được đúng không. Dạ, rồi Kim Hồng cũng mượn bài hát này xin kính tặng tất cả các cô chú anh chị và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Kim Hồng xin cảm ơn rất nhiều và các cô chú đã gọi vào hát trong đêm hôm nay, và trước khi tạm biệt Kim Hồng cũng không quên kính chúc các cô chú tất cả quý thính giả lúc nào cũng được giữ gìn nhiều sức khỏe, và ngày mai là một ngày lễ cha thì sẽ được có một cái không khí gia đình, có thể là đi ăn ở ngoài nhà hàng hay là ở nhà cũng được ha quý vị ha. Dạ, Kim Hồng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cho các người, các chú các anh đang làm một người cha trong mái ấm gia đình. Kim Hồng xin gửi lời kính chào. Dạ.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678 790 3882.

Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn

0: phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
4: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
4: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
4: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
4: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001. 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770 0912-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
7: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
7: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

tình mẹ. Nhớ thương mẹ với bao ân hận, nuối tiếc buồn màng. Những tâm tình này xin đặc biệt gửi đến những ai đang còn được diễu phúc còn có mẹ trên cõi đời. Không riêng chi bên quê nhà Việt Nam, mà ngay ở Mỹ, một đất nước văn minh, con cái thường có cuộc sống độc lập khi đủ 18 tuổi. Nhưng dẫu đã lớn khôn, dù thân xác già nua cỡ nào, dù có gần đất xa trời, vẫn mãi là con trẻ, vẫn là những đứa bé, children của Daddy và Mommy. Lúc còn bên mẹ, tôi đã không biết quý thời gian, không biết nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ để được thấy hết bao nỗi niềm khắc khoải ưu tư, bao tình thương mà mẹ sẵn sàng hy sinh ngay cả bản thân mình để đổi lấy sự bình an cho con cái khi gặp một tình huống hiểm nghèo nào đó. Có những nỗi niềm mà mẹ luôn nuốt lệ giấu trong lòng, và giờ đây khi đã bước qua tuổi thất thập, con mới nhận ra và muốn nói với mẹ một lời tạ lỗi thì mẹ đã không còn nữa. Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả, khi còn sinh thời luôn che chắn bao dung cho con cái. Lúc không còn nữa trên thế gian, linh hồn mẹ càng bao dung hơn. Con tin là như thế, nên con càng tự trách mình, càng thấy xa lạ với chính bản thân con, mẹ ơi. Càng nghĩ càng lắm ân hận, nhưng biết nói sao bây giờ.

mới lên trung học, lớn nhanh như thổi. Mẹ đã âm thầm lo xa, sợ chiến tranh kéo dài, kéo luôn thằng con trai út của mẹ vào bom đạn khói lửa. Nhưng rồi sau biến cố mậu thân, cũng vừa đúng lúc tôi tròn 18, thi đậu được tú tài. Cả nhà chưa kịp mừng thì đã phải tiêu nghỉu khi thấy tôi làm đơn tình nguyện vô lính không quân. Không một chút luyến tiếc ngôi trường quốc học danh tiếng lừng lẫy. Mẹ sợ hãi, cuốn cuồng khi thấy tôi cứ nhìn đăm đăm lên bầu trời mà lòng đã quyết. Khi đã chính thức trở thành một phi công phản lực chiến đấu A-37, bay lượn vùng trời lửa đạn cổ thành Quảng Trị như ăn cơm bữa mỗi ngày. Thế nhưng trong mắt của mẹ, tôi vẫn là thằng con út khờ dại, non nớt, tội nghiệp. Mẹ đã bỏ luôn việc buôn bán chợ Đông Ba, bỏ lại ba tôi ở nhà một mình và vô Đà Nẵng để được sống gần gũi với thằng con út. Mẹ tôi, mẹ sợ tôi ham chơi, bỏ cơm không ăn đúng bữa. Mỗi chiều chiều, mẹ nhìn lên bầu trời, trông theo từng cặp đôi A-37 so sánh bay trở về. Mẹ vui mừng và ví như hai con cá lội nước. Thấy bóng dáng tôi chạy chiếc Yamaha vô ngõ, mẹ hân hoan ra mặt. Nhưng lắm lúc tôi lại như thờ ơ. Hai mẹ con ở trọ nhà ông chú số 34 đường Đống Đa ngay chợ. Mẹ đổi món mỗi ngày, không cần hỏi mẹ vẫn biết thức ăn gì con trai út thích. Cái không gian đầm ấm hạnh phúc biết dường nào. Nhưng tại sao tôi lại không thấy? Có một lần mẹ ngồi chờ bên mâm cơm, tôi về lại, không vô nhà mà ngồi lai rai dĩa lòng với thằng Quảng, con ông chú, ở quán nhậu đầu hẻm, làm mẹ buồn lắm. Mẹ ức lòng chỉ vì thương tôi, cảm thấy tủi thân hụt hẫng. Vậy mà tôi lại to tiếng với mẹ.

Thế rồi cuộc diện 75 ập tới, tôi không còn phải đi bay. Tờ giấy mời đi học tập để trong mặt kép, tưởng đâu chỉ vài tuần mẹ mừng hớn hở. Mẹ khuyên rằng, và tôi cũng an ủi lại mẹ. Nhưng rồi hằng mấy tháng sau vẫn biệt tâm hoàn toàn, không một tin tức. Mẹ quá nhớ thương đã cùng anh rể ra Quảng Trị lang thang đồi ái tử, giả dạng thường dân vô rừng kiếm củi để tìm con. Nhưng biết tìm đâu giữa núi rừng trùng điệp mà ông trời như biết trước đã khéo đặt cho cái tên là ngọn đồi ái tử.

ngày đầu tiên trại chính thức cho thăm gặp. Từ trong Huế, mẹ phải thức dậy lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị. Hẹn nhau bao xe hàng ra Quảng Trị rồi đi bộ, leo qua không biết bao nhiêu ngọn đồi, mất hơn cả ngày đường. Chờ trại kêu tên theo từng đợt, cho gặp không quá 2 tiếng. Chỉ đủ thời gian để mẹ ngồi nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Như cố ghi nhớ từng đường nét, như để van cầu một phép nhiệm màu mang tôi trở về nhà với mẹ.

đã gần nửa thế kỷ mà tôi không bao giờ phai mờ hình ảnh mẹ già khốn khổ, bơ phờ trong tuyệt vọng của ngày hôm đó. Bảy năm sau, tôi mới được thả về. Bảy năm mỏi mòn chờ đợi, dài đằng đẵng. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc mừng. Và hôm sau, mẹ dậy từ rất sớm, lủi thủi đi đâu một mình. Khi trở về, đầu tóc bạc của mẹ không còn nữa. Mẹ tôi đã xuống hết tóc để cúng dường trời đất như lời nguyện khi tôi còn trên núi. Một lần nữa, tôi lại gần như vô cảm thờ ơ, xem như là chuyện thường tình. 32 tuổi mà tôi vẫn còn dại khờ, hay là 7 năm tù cải tạo mình đã bị đù đẫn chăng? Xin mẹ hiểu cho thằng trai út đáng thương của mẹ.

la như biển cả, mát rượi cả bầu trời, rực sáng như vần dương ban mai. Vậy mà tại sao đến hôm nay tôi mới nhìn thấy và cảm nhận? Mẹ ơi, mẹ đang ở nơi đâu? Mẹ ơi! Tác giả:

Quý thính giả thân mến, khi mà đọc cái câu chuyện về mà chú Phiêu Lê viết về mẹ của mình đó, Hồng Ánh rất là xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng không hề đọc trước, đọc ngay trong lúc này cùng với quý vị. Và thật sự Hồng Ánh rất xúc động. Thế mà bất cứ một cái câu chuyện nào, một bài hát nào mà nói về mẹ, nói về cha đều mang một cái nỗi xúc động vô cùng, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh nhớ khi mà đọc chuyện của chú, trong đầu của Hồng Ánh nó chạy liên tục thưa quý vị. Hồng Ánh nhớ những cái hình ảnh của mẹ của mình. Và Hồng Ánh cứ nói, nếu nói về người mẹ đau khổ nhất, chắc có thể mẹ Hồng Ánh là một người mẹ mà đau khổ nhất đó thưa quý vị. Cả một cái cuộc đời hình như là không bao giờ mà được an nhàn, lúc nào cũng vất vả và rất khổ. Rồi Hồng Ánh lại nhớ những cái tả cảnh mà trong tù, khi mà ba của Hồng Ánh vào trong tù cải tạo thì lúc đó ông nội và bà nội vẫn còn khỏe. Nhưng mà khi mà ba đi ra tù thì là ông nội và bà nội đều mất hết thưa quý vị. Rất là tội ba của Hồng Ánh. Trở về không còn cha, không còn mẹ nữa. Hồng Ánh thấy những cái cảnh đó vì đâu nên nổi thưa quý vị. Cộng sản thật là quá tàn ác, phải không thưa quý vị? Chúng ta mãi mãi không thể nào sống chung với cộng sản được đâu quý vị ơi. Và đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn chú Phiêu Lê với những bài viết vô cùng xúc động và rất thật. Hồng Ánh cũng xin cảm ơn đến tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục này. Đặc biệt xin cảm ơn đến những người mẹ, người cha đang lắng nghe đài. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và chúc cho quý vị luôn được nhiều sức khỏe, luôn luôn có niềm vui trong cuộc sống của mình. Hãy bỏ những muộn phiền qua hết đi thưa quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, Nam Phong và Mỹ Tâm mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Có lẽ ngày hôm qua quý thính giả đã hội họp với cái trận của Mexico và South Korea. Thì không biết là anh Nam Phong theo dõi thì thấy như thế nào, những cú có những cái cú ngoạn mục để làm cho chúng ta ghi nhớ không anh?
0: Thật sự ra thì cái phương pháp mà huấn luyện các cầu thủ của Nam Hàn nó vẫn chưa có được đủ để mà đưa ra cái tầm vóc quốc tế. Nam Hàn họ đá cái phần thủ rất là nhiều. Cái thứ nhất, chiến thuật không có, và mỗi lần đó họ đấu

lại để mà kéo giãn cái đội kia ra đó, đội mễ ra đó. Thì họ chuyền qua chuyền lại nhưng mà không dám chuyền mà dẫn banh lên. Trong khi đội mễ họ đá với cái chiến thuật rất là chặt chẽ. Nhưng mà thủ môn của Nam Hàn cũng rất là khá. Mặc dù anh này là ốm nhom ốm nhách nhưng mà đã cứu nguy nhiều cái bàn thua cho Nam Hàn. Cho nên tỷ số cuối cùng nó là 1-0. Nhưng mà cái 1-0 đó nó người ta nói là bởi vì Nam Hàn xui. Họ thủ rất là kỹ nhưng mà cái trái mà bị vô đó là cái trái banh nó tung bổng lên trên trời cao ở trong cái vùng 16m50. Thì anh thủ môn này anh ấy mới nhảy cao lên, anh ấy chụp trái banh. Chụp trái banh và dính trái banh rồi rớt xuống. Nhưng mà khi mà rớt xuống đó thì xui làm sao đó, lại rớt ngay cái anh mà hậu vệ của mình nó đang nằm dài nằm phè ở dưới. Thì cô biết mà cô rớt xuống cái sân bằng phẳng thì nói gì. Nhưng mà cô rớt xuống tự nhiên cô bị cấn một cái mà. Và trái banh nó vuột nó văng ra phía trước, là cái anh mễ cái anh đá một cái thẳng vô lưới luôn. Thì cái trái đó là cái trái xui. Cái cơ hội cuối cùng mà ở những cái giây phút cuối cùng để cho Nam Hàn họ gỡ hòa nó mất đi, bởi vì thủ môn của mễ đó anh cứu được một cái bàn thua, tức là trái banh đá vào và nó cũng bị tung ra, rồi bắt đầu anh ấy bị té xuống cái nó hỗn loạn trước khung thành mà. Thì trái banh nó tưng bổng lên mà nó tưng theo cái chiều mà nó đi vào trong khung thành á. Anh thủ môn này thì anh đang té nằm dưới đất, nhưng mà anh ráng anh chồm người lên, anh thò cái tay anh chặn trái banh, anh chụp lại một tay thôi, và may mắn thay đó là cản được trái banh và đè nó xuống đất và ôm lại. Cho nên nếu mà không có anh, mà anh không ở dưới đất mà anh ráng chồm người lên để anh chặn trái banh đó, đó thì nó đi vào trong lưới rồi. Coi như là què. Thôi thì Nam Hàn nếu mà tính ra cái trình độ đá thì không có bằng đội mễ. Nhưng mà họ có cái tinh thần và họ rất là chặt chẽ, tức là khi mà bên kia mà ai mà có banh một cái là họ bu lại liền, tức là chặn kèm rất là sát. Nhưng mà rất tiếc là cái hàng công tấn công nó không có, cho nên cuối cùng thủ nhiều, lâu lâu thì chỉ có một cái pha đá tạt lên, còn phần lớn là đội mễ tấn công. Thì cái đó là cái trận đấu và người mễ Tây Cơ ở vùng này xem rất là đông, thưa quý vị. Có những cái

0: Vâng vâng.
1: Nhưng mà cái bị nám đó. Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
0: Em uống chừng 2-3 tháng à. Em thấy nó mờ mờ đi bác sĩ ạ.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Thì bây giờ nó còn hết rồi, nó còn.
0: Nó coi như là nó không có rõ là nó mờ đi thôi.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Mà cái nám nó bị bao lâu ạ?
0: Em cỡ 20 năm nay rồi.
1: Vậy.
0: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh đứa cháu đầu lòng á.
1: Vâng.
0: Nó bị nám. Rồi hơn 10 năm, mười mấy năm rồi, bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
1: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
0: Ồ, nó cũng bớt tới 70-80% ấy.
1: Vậy á?
0: Vâng.
1: Ừ,
0: thôi. Vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ?
1: Dạ, uống dài dài em cho.
0: Vâng, vâng, vậy thôi cáo nói
1: dạ,
0: nhiều
1: nhé. Dạ, vâng,
0: vâng,
1: dạ, vâng.
0: Dạ, vâng.
2: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồ bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
3: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn và da chân bị nứt, nhưng mà sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 có một tuần lễ mà thấy đỡ nhiều. Và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Chị mua cái Super Liver chị uống á. Super Liver chai số 9 á.
4: Dạ, chai số 9.
1: Thì chị hồi xưa chị sao, giờ chị uống chị thấy nó sao?
4: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên, là một. Giờ thứ nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt đó, nó sần sù ra đấy.
1: Vâng.
4: Em tờ hai ngày mai em để ý thì nó mướt rồi.
1: Vâng.
4: Nó mướt cũng như là phải 60-70% nè.
1: Vậy à?
4: Dạ. Yeah.
1: Mà bị cái đó lâu chưa?
4: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
1: Vậy à?
4: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, không 5 tí gì hết.
1: Vâng.
4: Em đi người ta đã giới thiệu em thì em đi uống ở bác sĩ thì thấy mấy cái uống có 7 viên à.
1: Vâng.
4: Em thấy hay quá.
1: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
4: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
1: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
4: Mày là con gái.
1: Mấy bạn, nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
4: Thì nó nặng nặng đi á, nó không có lên nữa.
1: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
4: Em cũng bị cả hơn 1-2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái đầu gáy này, nó đầy nhóc con này. Em đi bác sĩ gia đình của em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Mày em bôi vô á, là ngày mai nó nặng trong chút xíu thì ngày mai á nó cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bong bóng, nó kỳ lắm. Em bôi thuốc cái nó nặng nhưng nó lại lên. Em cứ ngưng, em ngưng thì em uống một bác sĩ này mới có đúng về 7 viên, hôm nay là 7 viên này. Là thấy nó hết rồi.
1: Còn mới uống còn tuần lễ
4: thôi. Yeah, mới có tuần lễ. Thì tại vì con mấy em á, con mấy em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
1: Vâng.
4: Mà nó không có khỏi.
1: Vâng.
4: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
1: Vâng.
4: Cái cô chín này.
1: Vâng.
4: Là cái chai này nó uống mới có chưa đến một nọ thì nó lại hết hẳn đi.
1: À vậy.
4: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn, mà cái kẹo nó thì nó thấy nó mờ đi.
1: Ồ vậy.
4: Mà nó uống từ hôm đó là mấy hộp rồi.
1: Dạ.
4: Nó giới thiệu cho con gái em.
1: À.
4: Gái em giới thiệu cho em.
1: Ồ vậy.
4: Dạ, con gái em cũng mua mà.
1: Vậy.
4: Mua nó uống á.
1: Vâng.
4: Dạ có ai đó.
1: Vâng.
4: Rồi mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
1: Cảm ơn.
4: Mà mình Trung dạ. Nói cái tháng này nó nói chuyện với em
1: vậy
4: á. Em nói cảm ơn mày nha. Mày chỉ cho tao.
1: À
4: vậy. Dạ. Rồi giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
1: Dạ vâng. Cảm ơn.
4: À, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
1: Vâng, vậy cho em.
4: Em để có gì em giới thiệu cho hết mọi người để cho mua của bác sĩ nha.
1: Dạ. Cảm ơn.
2: Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
3: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa. Như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc, thưa quý vị, và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi. và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đó, để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết ngứa. Mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Cái thuốc gan chai số 9 đó, cái Super Liver đó chị uống chị thấy nó tốt.
4: Tôi thuốc tây đó
1: bà.
4: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia uống mà nó ngứa, mà tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết, lại con cái khác mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi Việt Nam, tôi đâu có bị có cái mụn gì đâu
1: bà.
4: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó
1: bà.
4: Cho nên cứ từ vừa ra từ thuở nhỏ xíu cho bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa
1: bà.
4: Ôi giời, sang đây cái cho nó cho tôi ăn mắm nêm
1: bà.
4: Ôi giời, tôi ngứa mà tôi đêm nằm mà cứ thế mà gãi
1: bà.
4: Gãi khô gãi sợ rồi tôi chỉ thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho thật là sạch sẽ
1: bà.
4: Cũng vẫn ngứa như thường, thì sau tôi nghĩ bảo là thôi điệu rồi, con ra mắm nêm rồi
1: bà.
4: Thế là thuốc tây, ôi giời ơi, biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho rồi con trai mua, rồi thuốc hoa thuốc ngứa không hết. Hôm nay tôi mới ngồi tôi mới nghe trên xe đó, tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy, tôi mới suy nghĩ là trời ơi, hôm tôi mua là 36 đồng một cái lọ thuốc đó, lọ thuốc số 9 ạ, số 9 xong rồi tôi nghĩ 36 thôi, tôi tiếc quá. Đã vô cái thuốc Tân Tân đó bác sĩ, thuốc Tân Tân tôi hỏi rồi, tôi nói 36 đồng, tôi tiếc rồi, lại không mua, vì sao tôi đi mua. Ôi giời, tôi uống, cố gắng uống, quên nó đi, có tuần lễ bác sĩ. Ôi giời, nó hết. Thôi tôi mừng quá, mà tôi mừng. Tôi mới uống từng tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
1: Vậy
4: vâng, nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam, tôi mua, tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai. Một chai rồi.
1: Mà chỉ uống ngày mấy viên?
4: Tôi uống ngày có 2 lần, mỗi lần có 1 viên.
1: Tức là ngày 2 viên.
4: Vâng,
1: okay.
4: Ngày 2 viên mà uống 2 lần à. Mà trời ơi, cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa, mà giờ là tôi bị ngứa.
1: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
4: Tôi bị ngứa phải nửa tháng
1: vậy.
4: Hết thuốc nọ thuốc kia. Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi giời ơi, tôi 36 đồng tôi tiếc, mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 tôi không tiếc. Thật á, trời, bác sĩ thấy ngứa đêm không ngủ.
1: Vâng, đúng rồi, là khó chịu lắm.
4: Trời, ôi giời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo, tôi nói đi, tôi là thuốc ngứa. Tôi mua hay quá, ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi bị hỏi giá, tôi không dám mua, vì sao tôi ngứa quá, tôi điên, vì con tôi nó cãi tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua 36 đồng, mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng tôi cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày và đêm không ngủ nha bác sĩ, cứ ngồi gãi thôi, gãi lưng gãi chân gãi tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên. Mà giờ từ thủ bé lớn chân tay tôi đâu có sẹo đâu. Mà giờ này á, nó bị mấy chỗ nó bị nát rát ra. Thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
3: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu, thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Và nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 đó. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng trưa chiều mỗi lần là 2 viên đó. Thì khoảng một tuần sau thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu
0: rồi? Thưa bác sĩ, bà uống ngày đúng tuần. Chú ơi, ở trên nói đầu lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe, ở trên Sài Gòn á là bà nằm không, bà chỉ uống, người ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu, về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bác uống á, là 3 ngày sau á, là bác đòi ăn. Bác đòi ăn rồi nấu hơn như thưa với bác sĩ của hổm rồi, nấu cho nó nhừ cho bác ăn đó rồi. Bác ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ, rằng mà trình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó, bà đòi ăn hoài luôn, bác. Vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bác có cái võng xa xa gì đó trong cũng trong nhà, bà nói bà có thể bà đi lại võng bà nằm được đó bác.
1: Ồ vậy đó.
0: Dạ mà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại con dâu bà nói thôi, bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy, chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm, mà bữa nay không có nghe bị mệt mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít chứ bà xui đi được đó bác sĩ.
1: Ồ vậy đó hả?
0: Dạ bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm, bữa nay giống như bà tỉnh tỉnh rồi á.
1: Dạ, cái còn cái hồi rất là thương là bác sĩ định bệnh, là bác sĩ nói sao?
0: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi, chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á bác sĩ cái bụng bà bự lắm, ở tổng người ta nói trời bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cái là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự, mẹ ơi uống thuốc của bác sĩ nó sẹt rồi bác sĩ.
1: Ồ vậy thì hay quá.
0: Đúng rồi, nó sẹt. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi hy vọng gì nay đúng tuần á bác sĩ.
1: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan mà sưng lên hết bụng to hết rồi.
0: Mẹ ơi bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết, mệt hoài khó chịu tăng cỡ đồ này nọ kia, là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa, ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn, hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thương hết á, mới đem về thấy bà này không ăn cứ thở mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như gọi là yếu ớt vậy thôi.
1: Ờ vậy á.
0: Dạ thấy không được hả, chắc Chúa ban cho chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
1: Ok vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
0: Dạ.
1: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
0: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á mới có một tuần thôi, một tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà một tuần nữa, hai tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
1: Dạ.
0: Cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại, có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, vân vân. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để giữ vững chính thể dân chủ và tự do. Ngoài ra, sinh viên còn được học về quyền hạn của chính quyền tiểu bang và liên bang trong việc áp dụng các đạo luật cho người dân. Nói chung, nền chính trị Hoa Kỳ được xem là dân chủ, tự do, vì người dân có quyền bầu cử, ứng cử và bày tỏ nguyện vọng của mình ở nhiều cấp chính quyền trong bất cứ một trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
0: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
1: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này sau khi lấy cử nhân thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ. Hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế, điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Và trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua các lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
0: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: Những năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh Quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người, mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tu chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tu chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang, và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington DC đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington DC tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự tự do trong các tu chính án của bản hiến pháp.

quý khán giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Tùy Hương qua tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dựa làn sóng và cùng theo dõi bài viết các tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Còn bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay. Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 8:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm rồi, ngày 18/6/2026, cũng nhằm vào ngày 4/5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta, qua những bài viết, qua những cái tài liệu, những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta, Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Sự việc thì nó rất là nhiều, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều luôn. Có lẽ là sẽ không bao giờ chúng ta có thể theo kịp những cái sự phát triển của những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị thính giả. Còn bây giờ, vị trí sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái sự kiện. Như là vừa rồi đó, thưa quý thính giả, trên cái chương trình của quý vị biết rằng, quý vị có biết cái chương trình The View trên đài ABC là một có năm bà ngồi đấu láo với nhau về tất cả mọi chuyện trên trời, nhưng mà nó liên quan đến Tổng thống Trump, liên quan đến nội các của Tổng thống Trump, liên quan đến những cái chương trình hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị, một cái nhân vật trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã vào hang cọp để mà đối đầu với năm con cọp, thưa quý vị, đó là J.D. Vance. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị, thì ông J.D. Vance đã nhận lời mời của cái chương trình The View ở trên ABC để mà đến cho họ chất vấn, thưa quý vị. Một trong những cái người dẫn chương trình là bà Joy Behar, bà đã nêu ra những cái vấn đề, mà một cái câu hỏi mà bà đưa ra đó là sao? Tổng thống Trump đã nói như vậy, vấn đề khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp. Wow, có thật là Tổng thống Trump nói như vậy không, thưa quý khán giả? Bà đặt câu hỏi như vậy, tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái thứ xa hoa khi mà người dân đang phải vật lộn vì chi phí sinh hoạt? Bà mới đưa ra một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang thực hiện, đó như là phòng khiêu vũ của Tòa Bạch Ốc nè, với cái sức chứa lên tới 1.000 người, thưa quý khán giả, mà nó đang vấp phải những cái vụ kiện tụng về pháp lý khủng khiếp. Cái thứ hai là cái hồ phản chiếu. Và quý vị biết rằng đó, cả hai cái công trình này đã rất là nhiều, nhất là cái phòng khiêu vũ đó, là rất là nhiều đời tổng thống đã mơ ước là có một cái ballroom, một cái phòng dạ yến đó, để mà tổ chức những cái buổi tiệc quốc yến, để mà chiêu đãi những cái phái bộ của các quốc gia trên thế giới đến Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay, tất cả những cái buổi quốc yến mà với một cái số lượng người mà đông đảo đó, thì làm sao, thưa quý vị, dừng lều tạm ở đằng sau cái bãi cỏ ở phía đằng sau Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà như là cựu Tổng thống Obama đã từng than vãn là giá mà có được một cái phòng dạ yến mà cho nó đàng hoàng thì không phải dừng cái lều tạm như vậy. Bây giờ Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện mơ ước đó thì lại bị lên án. Cái hồ phản chiếu là từ thời Obama đã từng cho sửa sang, nhưng mà không được,
Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được cái chuyện đó thì cũng lại bị lên án. Rồi cái gì nữa, có một cái công trình là cái ý tưởng riêng của Tổng thống Donald Trump dành cho cái năm nay, là cái năm mà kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, đó là cái Khải Hoàn Môn. Thì bà này á, bà cũng đề cập đến cái Khải Hoàn Môn với cái dòng điều rất là mỉa mai. Bà nói rằng đó là một cái công trình nữa, là cái Khải Hoàn Môn Trump. Và cuối cùng đó, bà nêu ra thêm một cái sự kiện nữa mà bà cho rằng là cũng tiêu tốn nhiều tiền thuế của người dân, trong khi là người dân phải vật lộn, đó là một cái trận đấu võ đài đó, mà như tối qua thì tiếng đã đưa đến quý vị khán giả đó, là đấu võ tự do. Bà đưa ra những cái công trình, những cái sự việc mà nó xảy mà Tổng thống Donald Trump đã cho thực hiện, trong khi bà nói rằng là người dân thì đang phải vật lộn với giá cả, mà Tổng thống Trump lại làm những cái chuyện xa xỉ như vậy. Thì ông J.D. Vance, ông đã lên tiếng để mà bác bỏ cái luận điều nó giả dối như vậy, thưa quý vị. Ông nói như vậy, Tổng thống Trump chưa bao giờ nói khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp cả. Không bao giờ Tổng thống Trump nói như vậy. Mà cái lời nói chính thức đúng nhất của Tổng thống Donald Trump là cái gì? Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng Đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả mới là trò lừa bịp. Quý vị thấy, thật ra đó, cái người, tất cả những cái người cánh tả đó, thường họ cắt đi những cái râu ria để mà họ bóp méo cái lời nói, thưa quý vị thính giả. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đó Đảng Cộng Hòa là gây ra cái vấn đề khả năng chi trả mới là trò lừa bịp, thì họ lại cắt bỏ đi cái phần đầu là cái quan điểm, những cái quan điểm mà bảo rằng đó là Đảng Cộng Hòa gây ra cái vấn đề khả năng chi trả, thì họ lại chỉ lấy có một nửa câu nói thôi. Là Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó khác nhau hẳn. Và họ bẻ đôi cái câu ra như vậy để làm gì? Để mà dẫn dắt cái dư luận, thưa quý vị thính giả. Dẫn dắt dư luận để cho người dân, để cho những cái người nghe họ hiểu sai cái ý nghĩa của cái câu mà Tổng thống Donald Trump đã từng nói. Cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khi mà Tổng thống Trump nói rằng quan điểm cho cái chuyện là Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm cho cái khả năng chi trả, cái luận điệu đó là một cái điều, là một cái trò lừa bịp. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại nói có một nửa ý nghĩa, một nửa của cái câu nói đó thôi. Họ nhét chữ vào miệng của Tổng thống Trump. Khi mà họ nói rằng đó, Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả, với cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy hai cái ý nghĩa nó khác nhau không? Thì Phó Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cái câu nói chính thức của Tổng thống Donald Trump để mà phản bác lại cái ý của cái câu hỏi của bà Joy Behar. Và đưa ra cái lời nói chính thức của Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó đó, thưa quý vị khán giả, thì ông J.D. Vance, ông còn dẫn chứng rõ ràng ai, đảng nào, chính quyền nào là cái nơi phải chịu trách nhiệm cho cái giá cả tăng cao, cái khả năng chi trả. Như chúng ta nhớ đó, không cần phải là Phó Tổng thống Jay Vance nhắc lại, chúng ta cũng có thể nhớ là dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden đó,
tình trạng lạm phát đã có lúc lên đến trên 9%, thưa quý vị thính giả. Trong 2 năm đầu tiên trên nhiệm kỳ của ông Joe Biden, và lúc đó đó thì cục dự trữ liên bang lên tiếng nói rằng đó, ô cái tình trạng lạm phát này là chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ là trở lại tình trạng lạm phát sẽ hạ giảm trong một thời gian ngắn nhất. Nhưng mà cái thời gian ngắn đó là nó kéo dài gần cả 2 năm trời nữa, thưa quý vị khán giả. Mà bây giờ thưa quý vị khán giả, hiện tại nè, sau khi mà cái cuộc chiến ở Iran nó nổ ra, cái xung đột ở Iran nó nổ ra, khiến cho cái lượng dầu, cái hành lang mà chuyên chở dầu nó bị đóng lại, giá dầu thô tăng lên, và kéo theo là cái đà mà tăng giá làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng đó. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái chuyện đó cộng lại, lạm phát hiện bây giờ nó chỉ ở cái mức là khoảng 3,5 cho đến 4%, thưa quý vị khán giả. Dưới thời của Tổng thống Trump, tất cả những cái chuyện khó khăn dồn dập như vậy, nói cái tình trạng lạm phát nó chỉ ở cái mức là 3,5 hoặc là 4%, nó thấp hơn rất là nhiều so với tình trạng lạm phát dưới thời của ông Biden, thưa quý vị khán giả, trên 9%. Vậy mà Đảng Dân Chủ, những người cánh tả vẫn luôn nói rằng Tổng thống, tất cả những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng vọt, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump phải từng ngày qua từng cái chương trình nghị sự để mà làm sao cho cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, và đang muốn kéo nó trở về cái tiêu chuẩn đó là 2% hoặc là 2,5%. Mà như chúng tôi biết á, là cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump á, còn phải là thừa hưởng cái vấn đề khả năng chi trả nó còn sót lại từ thời ông Biden. Ông Van, ông nói như vậy, vấn đề chi phí sinh hoạt đã tồn tại từ trước rồi, và hiện nay Tổng thống Donald Trump đang làm tất cả mọi thứ có thể để mà đạt được, và hiện nay nó đã đạt được một số những cái sự tiến bộ trong cái việc chi trả, thưa quý vị khán giả. Tuy rằng bây giờ đó cái giá xăng nó có tăng cao thật, nhưng mà nó vẫn không cao bằng ở cái mức mà tột đỉnh dưới thời của ông Biden. Nhưng mà bây giờ đó, sau cái deal với lại là Iran tạm thời đó, một cái thỏa thuận tạm thời với Iran đó, eo biển Hormuz nó mở cửa trở lại đó, thì sao? Giá xăng bắt đầu rơi xuống, thưa quý vị khán giả. Giá dầu giảm, giá dầu thô giảm, thì chắc chắn là giá xăng dầu nó sẽ giảm xuống, và nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì thưa quý vị khán giả, ngoài cái lượng dầu đi qua cái eo biển Hormuz rồi đó, thì bây giờ Hoa Kỳ đang là nước xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, qua mặt cả các tiểu vương quốc Ả Rập, qua mặt cả Nga, để trở thành là nhà sản xuất và nhà xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ thấy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bùng nổ, thưa quý vị khán giả. Giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống, và kéo theo là thị trường, giá cả của thị trường nó cũng sẽ giảm theo, thưa quý vị khán giả. Vậy thì thưa quý vị khán giả, chính quyền Tổng thống Trump là cái chính quyền đang giúp cho người dân cảm thấy cái cuộc sống nó thoải mái hơn, là vì cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, thưa quý vị khán giả. Sau khi mà bà Joe Biden bà đưa ra cái lời câu nói nửa thật nửa giả đó để mà buộc vào Tổng thống Donald Trump á, thì một cái người dẫn chương trình khác là bà Anna Navarro lại lên tiếng chất vấn. Bà nói như vậy: Tổng thống Trump vừa mới nói là ông ấy thích tình trạng lạm phát,
Có ai thích cái tình trạng lạm phát thưa quý vị tác giả? Không một ai. Chúng ta không thích thì những cái người mà có thẩm quyền chắc chắn là họ sẽ không thích. Phó tổng thống Van lên tiếng để mà đáp trả lại cái câu buộc tội của bà Navarro. Phó tổng thống nói như vậy: Tổng thống Trump không nói rằng ông ta thích lạm phát, mà cái câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã nói ra đó là ông ấy sẽ thấy vui vì lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống khi mà chiến tranh kết thúc. Chứ không, Tổng thống Trump không nói rằng là Tổng thống Trump thấy vui vì lạm phát, mà là Tổng thống Trump sẽ thấy vui khi lạm phát sẽ giảm xuống sau khi xung đột ở Iran sẽ chấm dứt. Và bây giờ xung đột ở Iran nó đã chấm dứt rồi. Tuy là tạm thời, nhưng mà chỉ với cái hành động tạm thời đó thôi đó, thì giá dầu thô đã giảm rồi. Bây giờ nó giảm xuống dưới mức 80 mỹ kim, khoảng 75-79 mỹ kim cho một cái barrel, một thùng dầu thô đó. Bây giờ nó ở cái mức từ 75 cho đến 80 mỹ kim cho một thùng như vậy. Có thấp hơn nhiều là cái lúc mà cái xung đột ở Iran nó xảy ra, thì cái chuyện mà giá dầu thô nó giảm đó, và rồi đây nó sẽ còn giảm nữa thưa quý vị khán giả. Là vì bây giờ đó, những cái tàu buôn dầu đó, nó đang còn là thăm dò. Là vì nó không biết là cái tình trạng mà mở cửa eo biển Hormuz đó nó an toàn đến cái mức độ nào. Cho nên những cái hãng dầu đó nó vẫn còn là trong cái tình trạng là thăm dò. Cho đến khi mà nó thấy là an toàn rồi đó, thì cái dòng chảy dầu thô từ đi qua cái eo biển Hormuz đó mà nó trở lại một cách bình thường đó, thì giá dầu thô sẽ xuống nữa thưa quý thính giả. Đặc biệt là bây giờ như Việt Tiến nói, Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung ứng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Mà Hoa Kỳ thì không phải dầu từ Hoa Kỳ thì không phải đi qua cái eo biển đó thưa quý vị khán giả. Cho nên cái lượng dầu mà từ Hoa Kỳ nó chạy ra thế giới đó sẽ không bị bất kỳ một cái chuyện gì đó cản trở cả. Thì cái cuộc trao đổi giữa ông Jenny Vance và những cái người dẫn chương trình của The View đó, nó mang cái ý nghĩa gì đây? Trong khi ông Van đó thì cố gắng để định nghĩa lại những cái lời nói của Tổng thống Trump mà nó đang gây tranh cãi, là vì cánh tả họ đi sai cái nội dung của lời nói của Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ ông Van ông chỉ ra Tổng thống Trump nói như thế nào để mà đánh lại, để mà giải thích cho tất cả những người nghe, cho tất cả những người xem thấy rằng Tổng thống Trump nói khác với những cái điều mà họ được nghe từ giới truyền thông thưa quý vị khán giả. Có nhiều những sự kiện nữa thưa quý vị khán giả nó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ có một cái điều quý vị biết rằng là ở Minnesota đó thì có rất là nhiều những cái sự gian lận Medicare, gian lận về những cái trung tâm mà dạy trẻ em, Learning Center đó, Learning Center đó. Thì bây giờ tôi cũng đã có một cái trường hợp nữa cũng là gian lận tôi cũng đã mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó có xảy ra. Đó là cái gì tôi cũng đã ở Minnesota đã phát hiện ra gần 8.000 sinh viên ma trong cái năm học 2024-2025. Tại sao lại gọi là sinh viên ma thưa quý vị khán giả? Những cái sinh viên ma là những cái sinh viên họ ghi danh, nhưng mà ghi danh chỉ để lấy tiền phụ cấp của nhà trường, lấy cái tiền rent của nhà trường, rồi sao thưa quý vị khán giả? Họ quyết họ không đi học.
có nghĩa là ghi danh để mà lấy tiền thôi, thưa quý vị giả, chứ họ không hoàn toàn, không hoàn toàn họ không có đến lớp, thưa quý vị giả. Có một cái điều như vậy nữa, thưa quý vị giả, nó gian lận đến cái đồ đó, là có một cái lớp học mà học trên online đó, họ mở ra thì 2 tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, mấy chục cái kia, họ mở ra một cái lớp như vậy thì họ cho phép là ghi danh khoảng 40-50 sinh viên, thì chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ là ghi danh hết trơn luôn, không còn một cái chỗ nào cả, khiến cho nhiều người mà chậm chân á là không có chỗ để mà ghi danh, từ quý vị thính giả. Nhưng mà rồi sao, khi mà giáo sư họ điểm danh á thì chỉ có 2 người là hiện diện thôi, còn 40 mấy người, 30 mấy 40 người khác á là biến mất sau khi mà đã lãnh đủ tiền, từ quý vị thính giả. Trong khi đó thì nhiều những cái sinh viên mà muốn đi học thật lại không có chỗ để mà ghi danh, là vì những cái sinh viên ma họ lấy hết chỗ mất tiêu rồi. Và quý vị biết đó, cái trò mà sinh viên ma này á, nó lấy đi một cái ngân sách rất là lớn. Nhận tổng cộng là 12,5 triệu Mỹ Kim, tiền trợ cấp và tiền cho vay từ liên bang, từ quý vị tác giả. Cái chuyện mà sinh viên ghi danh để mà lấy tiền trợ cấp và tiền vay đó, tiền loan đó, nó gây thiệt hại về vật chất là hơn 12 triệu Mỹ Kim. Và một cái bên cạnh cái chuyện là nó gian lận về tiền bạc, thì còn có một hệ lụy nữa, đó là nhiều những cái sinh viên muốn đi học thật không có chỗ để ghi danh. Và cái tình trạng này bây giờ mới bị phanh phui, thì không biết là trước đây đã bao nhiêu năm rồi cái chuyện này nó tồn tại thì chúng ta không biết. Cũng giống như là, thưa quý vị khán giả, những cái trung tâm mà giữ dạy trẻ em đó, những cái trung tâm Learning Center ở Minnesota đó, không phải là mới đây mà đã bao nhiêu năm đây rồi, nhưng mà tới bây giờ sau những cái clip của Nick Sorley đó, thì những cái trò gian lần này nó mới bị đưa ra ánh sáng. Cho nên cái chuyện mà bây giờ tìm ra cái trò ma mảnh ghi danh để mà lấy trợ cấp, để mà lấy tiền rent của tiền loan của sinh viên đó, tôi nghĩ rằng là chắc là nó cũng không phải là bây giờ nó mới có đâu, thưa quý tác giả. Và có lẽ là nó cũng đã có rất là nhiều năm rồi, thưa quý tác giả, bây giờ mới bị phát hiện thôi. Cũng giống như là California, ở dưới miền Nam California đó, nhiều những cái trung tâm chăm sóc cuối đời, không phải là mới đây, thưa quý vị thính giả, mà có lẽ là nó đã có sự gian lận từ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới bị phanh phui. Cũng như là những cái trò mà lừa đảo, cái chuyện là chăm sóc tại nhà đó, không care đó, thì cái sự gian lận là nó đã có hàng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái chuyện đó nó mới bị phanh phui ra. Và những cái trò gian lận này đó, nó chiếm không biết bao nhiêu tiền ngân sách từ liên bang đưa xuống, thưa quý vị thính giả. Mà rất may là bây giờ ở dưới cái chính quyền của Tổng thống Trump đó, thì những cái trò mà gian lận như vậy đó, nó mới bị phanh phui. Và quý vị biết rằng là dưới cái thời mà của ông Tim Walz đó, thì ông ta còn che đậy cho những cái chuyện gian lận với những cái trò che đậy rất là mạnh tay, thưa quý vị thính giả.
Còn trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Nhiều chuyện lắm mà Việt Tiến không có chia sẻ hết được với quý vị thính giả. Một cái bài bình luận từ New York Post của Miranda Devine, thưa quý vị thính giả, một cái tay viết rất là sắc sảo. Hình như cô này là người Úc mà hiện bây giờ họ có sống ở Mỹ. Ở tuổi 80, Tổng thống Trump tiếp tục ghi dấu ấn và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump, dù ông không mấy thích nhắc đến con số này. Theo như Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã khiến cho người ta nhìn nhận tiêu cực về tuổi già. Tác giả cho rằng những dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden đã xuất hiện từ trước khi ông bước vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên ở tuổi 78 của mình, bắt đầu bất chấp sự phủ nhận từ gia đình cũng như là những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên không ít người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng nhờ yếu tố di truyền hoặc là lối sống lành mạnh. Tác giả nhận định Tổng thống Trump thuộc nhóm đó, dù thường xuyên phải đối mặt với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe tinh thần, Tổng thống Trump vẫn duy trì một lực làm việc dày đặc. Kết quả kiểm tra y tế gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có sức khỏe đặc biệt tốt với chỉ số tim mạch tương đương với người ở tuổi 65. Bức tranh Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Vào năm 2022, khi ông Biden bước sang tuổi 80, lạm phát tại Hoa Kỳ lên đến 9%, là mức cao nhất trong 40 năm. Trong cùng năm, Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tác giả cho rằng những diễn biến này phản ánh hệ quả từ việc chính quyền Biden giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan vô cùng tồi tệ trước đó. Ngược lại thì đến năm 2026, thời điểm Tổng thống Trump tròn 80 tuổi, lạm phát được cho là ở mức khoảng 4%, dù chưa phải là con số lý tưởng, nhưng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm dưới thời Biden. Tác giả cũng cho rằng, nếu thỏa thuận liên quan đến Iran đạt kết quả như kỳ vọng của Tòa Bạch Ốc, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông và tạo tiền đề cho ổn định lâu dài trong khu vực. Ngoài ra thì bài viết còn nhấn mạnh các thành tựu mà tác giả cho là nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump như là kiểm soát biên giới, gia tăng sản lượng năng lượng trong nước và đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Tâm lý lạc quan lan rộng. Theo nhiều tác giả, sau nhiều biến động, tâm lý tích cực đang dần trở lại với người dân Hoa Kỳ. Đúng vào thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh của mình. Không khí tràn đầy vui vẻ, vui tươi càng được đẩy lên sau khi New York Knicks giành chức vô địch NBA đầu tiên sau 53 năm. Khắp thành phố New York tràn ngập những tiếng reo hò, còi xe và pháo hoa ăn mừng. Những vụ việc bất trật tự nhỏ lẻ không làm lu mờ niềm tự hào của người hâm mộ dành cho Jalen Brunson và các đồng đội của mình. Cùng lúc đó thì World Cup bóng đá cũng mang đến bầu không khí sôi động với hàng trăm ngàn cổ động viên quốc tế đổ về Hoa Kỳ. Những khu vực như là quảng trường Times Square hay là các quán bar thể thao luôn đông kín người trong tiếng hát và những tiếng cười. Góc nhìn tích cực từ du khách quốc tế. Tác giả cho biết, mạng xã hội xuất hiện nhiều những chia sẻ tích cực của du khách nước ngoài nói về Hoa Kỳ. Từ văn hóa, ẩm thực cho đến sự thân thiện của người dân. Một cổ động viên bóng đá người Đức kể rằng nhân viên lễ tân của khách sạn đã chủ động chở nhóm của anh ta đến sân vận động giữa trời mưa để họ không phải đi bộ xa. Nhiều du khách cũng dành lời khen ngợi cho các chuỗi đồ ăn nhanh và dịch vụ tại Hoa Kỳ. Một du khách Anh nhận xét rằng khẩu phần ăn tại Hoa Kỳ không chỉ lớn mà nó còn ngon hơn nhiều so với kỳ vọng của anh ta. Một người Anh khác cho rằng Hoa Kỳ có sở hữu sự đa dạng hiếm có về cảnh quan và khí hậu. Trong khi đó thì một cổ động viên Nam Phi bày tỏ một ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ, an toàn tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ, cũng như việc các cửa hàng hoạt động xuyên đêm. Theo nhiều tác giả, những đánh giá tích cực đó giúp nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy tự hào hơn về đất nước của mình, nhất là sau thời gian dài phải nghe những nhận định cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ bị tổn hại dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tranh cãi quanh
sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. UFC là cái giải đấu võ tự do đó, thưa quý vị khán giả. Cái sự kiện mà vừa mới diễn ra trong hình như là tuần lễ vừa rồi đó. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động này làm giảm tính trang trọng của biểu tượng quyền lực của Hoa Kỳ. Học viên dẫn hình ảnh các đời tổng thống trước từng mời những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đến Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những nhân vật mà tổng thống Trump ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân ông tham gia quyền Anh, nhu thuật. Quý vị biết rằng đó, cánh tả họ lên án tổng thống Trump khi mà ông tổ chức một cái giải đấu võ tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà họ quên rằng đó, dưới thời của tổng thống Biden, ông ta đã mời nhiều những cái drag queen đến dự hội trong một cái tháng gọi là tháng tự hào đó. Ông ta mời rất là nhiều những drag queen đến nhảy múa ở trong sân của Tòa Bạch Ốc và có một cái hình ảnh nó rất là phản cảm, thưa quý vị khán giả. Đó là có một người drag queen đã để ngực trần và nhảy múa lắc ngực ngay trong Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị khán giả. Những cái hình ảnh như vậy thì lại họ lại không cho là phản cảm. Họ không cho đó là những cái hình ảnh mà làm mất cái sự trang nghiêm của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó đó thì một cái giải đấu võ thì lại họ lại cho rằng là làm mất đi cái tính trang trọng. Tuy nhiên tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những nhân vật mà tổng thống Trump rất ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân của ông cũng đã từng tham gia quyền Anh, nhu thuật vân vân. Như vậy thì thưa quý khán giả, tổng thống Trump không phải là người đầu tiên tổ chức một cái giải đấu võ thuật. Trước ông đã có tiền lệ, ông Theodore Roosevelt cũng đã từng tổ chức những cái giải đấu như vậy tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Hà cớ gì bây giờ họ lại lên án khi mà tổng thống Donald Trump tổ chức một cái giải đấu tương tự? Theo như quan điểm của tác giả, tinh thần cạnh tranh và sự can đảm về thể chất là những giá trị gắn liền với bản sắc của Hoa Kỳ. Bài viết khép lại bằng lời chúc mừng sinh nhật tổng thống Donald Trump và lời chúc Hoa Kỳ có một năm đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vừa rồi một cái bài phân tích của một cái nhà báo rất là có tiếng, thưa quý vị khán giả, đó là bà Miranda Devine, thưa quý vị khán giả. Bà đã dùng tiếng nói rằng bà là người gốc người Úc Châu, nhưng mà bây giờ bà đang sống ở Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Để xem, hình như là vẫn còn thời giờ nữa, rồi việc tiếng xin được mời quý vị khán giả theo dõi một cái bài viết nữa nha. Gian lận Obamacare bùng nổ dưới thời Biden, bạo lực bị bình thường hóa và nhiều vấn đề khác. Ban biên tập Washington Examiner cho rằng, dù gian lận Medicaid thường thu hút sự chú ý, nhưng mà chương trình Obamacare từ lâu cũng là mục tiêu của các hành vi trục lợi, và tình trạng này đã bùng nổ khi chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ sung các khoản trợ cấp thời COVID-19. Theo như báo cáo của Paragon Health Institute, các biện pháp siết quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp hạn chế một phần tình trạng đó, nhưng gian lận vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một số môi giới bị cáo buộc sử dụng thông tin của người dân để ghi danh các gói bảo hiểm được trợ cấp 100% mà chính chủ không hề hay biết. Tiền ngân sách sau đó được chuyển cho các công ty bảo hiểm, còn môi giới thì nhận hoa hồng theo số lượng người ghi danh. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý khán giả, có nhiều những cái trung tâm đó được mở ra như là những cái trung tâm mà chỉ chuyên là giúp cho những cái người dân họ đến đó để mà ghi danh vào Obamacare đó. Và quý vị biết rằng là họ giúp cho những người ghi danh Obamacare đó không phải là giúp mà
bất vụ lợi. Thật sự là như vậy, tại vì là mỗi qua mỗi cái người mà ghi danh như vậy đó, thì cái trung tâm đó được hưởng bao nhiêu tiền đó cho mỗi người ghi danh, thưa quý vị thính giả. Cũng giống như là quý vị thính giả ra ngoài, quý vị đi xin một cái phone, thì cái người nào mà ghi danh cho quý vị xin được một cái phone đó, họ nhận được một cái số tiền nhất định, thưa quý vị thính giả. Chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng rất là nhiều người đang ngồi ngoài đường,

vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station vào cuối tuần vừa qua. Nghi phạm được xác định có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng và hồ sơ phạm tội rất là dài. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người tái phạm khác bị bệnh tâm thần sát hại một người đàn ông chỉ vài giờ sau khi bệnh viện cho xuất viện sau khi đánh giá y tâm lý của y. Theo như tác giả, tình trạng bạo lực liên quan đến các ca bệnh tâm thần không được điều trị đang ngày càng bị xem nhẹ tại New York, trong khi giới chức thường mô tả các vụ bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng là hiếm gặp. Bà biết cho rằng việc giảm các vụ bạo lực đang dạng đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ bày tỏ quan ngại. Quý vị thấy cái việc mà thả những cái người mà bị bệnh tâm thần mà là họ làm nhục những người mà có những cái hành động bạo lực đó, đã khiến cho rất là nhiều người mất mạng. Một cái cô người Ukraine đi xe điện ban đêm sau khi mà đi làm về từ chỗ làm việc đi về nhà thì bất thần là bị một cái người đã có tiền án rồi, đã từng là bị liệt vào người là có bệnh tâm thần, rút dao và đâm liên tục vào cổ của nạn nhân. Rồi một cái người khác, một cái người đồng bào đi làm đêm, cũng là đi làm về đêm về đang nằm ngủ ở trên xe điện thì bị ông ta rưới xăng và đốt chết một cách tức tưởi. Rất nhiều là những cái nạn nhân như vậy, còn có những cái người bị xô xuống đường ray. Những cái người đó, những cái mà hung thủ như vậy đó được thả ra sau một cái thời gian mà được xác định là có bệnh tâm thần. Thưa quý vị thính giả, những người như vậy nếu mà được chẩn đoán là có bệnh tâm thần thì phải được chữa trị ở trong những cái viện tâm thần, không phải là vì bị tâm thần mà không chịu hành động, không có chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Nếu như mà họ có đủ tinh thần để mà ra tòa thì phải nhốt họ vào trong nhà tù. Và nếu như mà họ không đủ tinh thần để mà ra hầu tòa, cho rằng họ có bệnh tâm thần, thì phải đưa họ thẳng vào bệnh viện tâm thần cho đến khi nào họ hoàn toàn bình phục. Và hoàn toàn bình phục không phải là thả họ ra ngoài đường. Thả ra khi mà họ đã được chữa trị hoàn toàn bình phục rồi, thì họ phải ra tòa để mà chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo lực của mình. Còn đây là thưa quý khán giả, khi mà tòa án nói rằng họ bị bệnh tâm thần là lập tức thả ra ngoài đường và họ tiếp tục gây án. Thưa quý vị, chủ nghĩa dân túy ở châu Âu không đồng nghĩa với phát xít. Trên Spike, Joel Kotkin chỉ trích giới tinh hoa tại Brussels và các cơ quan truyền thông đồng minh thường xuyên so sánh sự trỗi dậy của các phong trào dân túy dân tộc chủ nghĩa hiện nay với chủ nghĩa phát xít thời Hitler. Theo ông thì các đảng cánh hữu hiện đại không mang đặc điểm của phong trào phát xít nhưng trong những năm 1920-30, họ không theo đuổi một chương trình cách mạng toàn diện và cũng không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầng lớp tinh hoa khoa học như là thời Mussolini hay là thời Hitler. Tại Vương quốc Anh, đảng Reform thu hút sự chú ý của cử tri lao động truyền thống, trong khi tại Đức, đảng AfD giành được nhiều phiếu bầu ở vùng Ruhr, trung tâm công nghiệp lâu đời đang suy giảm. Tác giả cho rằng việc gắn nhãn phát xít nhằm giúp giới tinh hoa châu Âu né tránh trách nhiệm trước những thất bại chính sách của chính họ. Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng. Trên The Hill, David Grishenko nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của Nga, nhưng có thể sẽ được nhớ đến như là một người đã đẩy Mạc Tư Khoa trở thành là đối tác cấp dưới của Bắc Kinh. Có nghĩa là ông Putin có thể được nhắc đến như là một người đã đẩy Mạc Tư Khoa vào vòng tay của Tập Cận Bình. Thưa quý vị thính giả, theo như bài viết, Nga hiện phụ thuộc lớn vào Trung Cộng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, máy móc công nghiệp, ô tô cho đến các công nghệ lưỡng dùng phục vụ ngành quốc phòng. Trung Cộng cũng là đối tác kinh tế

quan trọng nhất của Nga, cung cấp từ vi mạch công nghệ AI cho đến thị trường tiêu thụ năng lượng. Tác giả còn cho rằng, để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, Mạc Tư Khoa đang phải đánh đổi tương lai kinh tế của mình và tạo điều kiện để cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Một dấu hiệu được nêu là nhiều khu vực ở Viễn Đông Nga đang được tái cơ cấu theo nhu cầu kinh tế của Trung Cộng. Một sự tranh cãi quanh các cuộc biểu tình tại Delaney Hall. Trên The Wall Street Journal, William McGurgan cho rằng những người biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Delaney Hall tuyên bố muốn cải thiện điều kiện cho những người bị giam giữ, nhưng mà mục tiêu thực chất là nhằm đóng cửa cái cơ sở này. Những người phản đối đã đưa ra các báo cáo buộc về tình trạng quá tải và chất lượng thực phẩm xuống cấp, và đồng thời nhận được sự ủng hộ từ một số những chính trị gia đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey thông qua các vụ kiện nhằm chấm dứt hoạt động của trung tâm giam giữ này. Tác giả cũng chỉ trích thống đốc Mikey Sorrell là vì vừa điều động cảnh sát tiểu bang để kiểm soát tình trạng bạo loạn, lại vừa đổ lỗi cho cơ quan thực thi di trú và hải quan, thay vì những người đụng độ với lực lượng chức năng. Ở đây, thưa quý vị tác giả, cái tác giả này nói rằng thay vì là lên án những cái người biểu tình đụng độ với cơ quan thực thi di trú và hải quan, thì cái bà Mikey Sorrell này đó, bà lại làm ngược lại, là bà lên án, bà quy trách nhiệm cho những cái thành viên của lực lượng thực thi di trú và hải quan, mà bỏ qua cái trách nhiệm của những cái người đã hành hung cái lực lượng thực thi di trú và hải quan. Thưa quý vị tác giả, theo như bài viết, một bộ phận người biểu tình cực đoan dường như mong muốn xảy ra thương vong để tạo thêm động lực cho phong trào chống cơ quan di trú và hải quan. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị tác giả, và có nhiều thì những cái điều mà không đúng đó. Theo như những cái phân tích thì cho thấy rằng là ở trong cái trại giam giữ ở Delaney Hall đó không có cái chuyện là tuyệt thực, mà họ không ăn là vì họ muốn nhà tù phải cung cấp đúng cái loại thực phẩm mà họ mong muốn, những cái loại thực phẩm mà của cái đất nước của họ. Quý vị thấy một cái phân tích cho thấy là cái doanh thu ở trong cái căng tin của cái trại giam đó đã tăng vọt trong một khoảng thời gian. Với cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà cả bà Sorrell và những cái thành viên của đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng là ô, những cái người biểu tình, những cái người bị giam giữ ở trong trung tâm đó, họ đang tuyệt thực. Họ không tuyệt thực, thưa quý vị thính giả, họ đang bỏ ăn. Nhưng mà họ bỏ ăn những cái loại thức ăn được cung cấp miễn phí để mà đi mua những cái loại thực phẩm mà họ muốn ăn, thưa quý vị thính giả. Những cái món ăn truyền thống của họ. Cho nên, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái chiêu trò của đảng Dân Chủ bày ra để làm gì? Để làm mất uy tín của đảng Cộng Hòa, để mà hòng lấy lại ít nhất là một cái viện ở Quốc hội trong cái kỳ bầu cử của năm nay. Thưa quý vị thính giả, chúng ta phải cảnh giác với cái điều đó. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, đến đây thì Việt Tý sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta, và ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay, quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù đội hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó, sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền bóng đá, nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu chiều ngày hôm nay. Đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn, bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông, cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó. 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở bia ở San Jose sẽ rất là đông. và các amigo sẽ vào đó để mà hò reo.
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cho nên em cash lấy tiền mặt cho ăn hơn coi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội, nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước, cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 3-1 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh, dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng đó. Nếu mà
1: con nhỏ ngồi kế anh nè.
0: Có không?
1: Có. Ê, anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng nó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thì ra em nghĩ chắc
0: lúc đó thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì
1: anh biết không, nó coi như
0: game
1: là
0: game over rồi.
1: Dạ yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa, tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi cho rồi còn lo bởi về bên Việt Nam nữa, thành ra dứt khoát không được. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu, tụi em thu rồi ban ngày họ ban đêm họ phát thì tụi em ngủ, xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: Dạ đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nữa thì em anh mới 11:35
0: thì
1: tối
0: đấy, có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ,
0: nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5 giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả? Như vậy thì cái trận 3 giờ đó, cái trận dạ, hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận 12 giờ.
1: Cái đó thì họ hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm tức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó, thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng sáng mai mà cô đi làm lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền đó.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database. Dạ, thành ra gần là ngành màn hình thì cũng còn ok lắm anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa, đặt cái đó dễ bị ngủ gục lắm.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Và chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Cái lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình, chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy hay thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn, là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. Nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói ông bà ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy. Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi cô bói vậy, thì cô bói ngoại trừ cái trường hợp mà muốn phá phách thì không nói, nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó, thì 10 người là hết 9 người hỏi về cái vụ vượt biên rồi. Cho nên không cần nói cũng biết. Vâng, cho nên đời sống gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ, bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới, và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình, rồi thương nhau, rồi lấy nhau, rồi sống với nhau đến già rồi chết, thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống, thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tên người đó đi tu cô. Thí dụ như vậy. Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra, thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm ma sơ. Thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi, và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời, mình không biết không, nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi, thì nó phải có một cái gì đó, phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống, thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân, hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình, thì chuyện mà con cái ở Hoa Kỳ này đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó cái cách mà hướng dẫn và giáo dục nó khác với Á Châu, hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính hay là cái vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Và lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó. Chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, thí dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà. Và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu. Cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn. Nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó. Thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào, và rồi ra sao vân vân. Thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin. Và đó nó cũng là một cái trở ngại, và nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó nó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không đó, nó sẽ không có nói với mình, bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn đó, thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình nó có muôn hình vạn trạng, khi mà các em đã bước ra ngoài mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên đó là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi thí dụ barbecue ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm, ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15-16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Đó, nó có là cái lý do, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường, bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức, thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự, không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự, thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao, nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó, nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sao. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có, vắng mặt không có lý do, thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không care, hay là tội hơn nữa đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học thí dụ 7 giờ sáng đó, nó đi học cũng trễ, mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng đó, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật sau này đó, họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật họ cũng sẽ có hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học mà thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi, là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền, chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường, thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng và anh ấy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Thí dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về, nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài, thì lúc đó là rồi là bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó, thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình, và nó phải có cái sự kết hợp như vậy đó. Thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi đó, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng lầm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà. Có những ông, những bà nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà đối với bậc cha mẹ ở bề trên của mình, những cha mẹ đó vẫn coi mấy ông bà 50-60 tuổi giống như những đứa bé. Bởi vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con thì lúc nào nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo. Từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school, rồi bắt đầu nó lên đại học, nghĩ rằng là hết lo, nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó, thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nói rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không, bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. Cái lý do đó, ồ, bố mẹ giữ cháu, chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi phải giữ con cho nó, rồi tới lúc mà con nó lập gia đình, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình, hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn, thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng ồ nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa, rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Và trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay. Và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi, thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc làm cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và xin mến chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương đặc biệt ngày hôm nay, kỷ niệm ngày quân lịch 19 tháng 6. Trong tiết mục này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm viết về đời lính và tình yêu của lính. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Rừng Lá Thấp. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua chính tiếng hát của tác giả.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua chính một sáng tác của anh mang tựa đề Rừng Lá Thấp. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoại Ô qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Quý vị vừa nghe Như Quỳnh gửi đến quý vị nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoại Ô của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trên bốn vùng chiến thuật của nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát của Trường Vũ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng nghe Những đốm mắt hỏa châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Quý vị vừa nghe những đốm mắt hỏa châu của nhạc sĩ Hàn Châu qua tiếng hát của Tâm Đoan. Nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân. Nhạc phẩm mang tựa đề Thư Xuân trên rừng cao. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của nam ca sĩ Quang Lê.

Quý vị vừa nghe Quang Lê gửi đến quý vị nhạc phẩm Thu Xuân Trên Rừng Cao của nhạc sĩ Nhật Ngân. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Trần, nhạc phẩm mang tựa đề Cho Người Vào Cuộc Chiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Trần mang tựa đề Cho Người Vào Cuộc Chiến qua tiếng hát của Ngọc Diệu. Nối tiếp chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm Sự Người Lính Trẻ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

cái này mình dịch á, là quen nhau từ năm 2006. Tới bây giờ là 17 năm ha. Thì thầy thì công việc của thầy là trên phương diện làm từ thiện. Thì mặc dù anh em ít có gặp nhau nhưng mà vẫn nhớ. Cho nên một hôm thầy mới thôi đi lâu lắm rồi không có liên lạc. Thì có một hôm thầy liên lạc, thầy hỏi có Hoàng còn nhớ thầy không. Thật sự là thầy mình nhận ai mà không nhớ, người dễ thương muốn chết. Thì hôm nay thì thầy mới nhắn là nghe tin có quà về miền Nam Cali lần này, thì thầy có ý mời đến để pháp thoại. Nhưng pháp quà có nói là chương trình đã đầy, thì tuy nhiên là để ráng sắp xếp để ghé thăm cơ sở mới của thầy. Thì không ngờ là đến đây rất là hoan hỷ với cảnh trí của chùa. Thì từ đó để chúng tôi thấy là mỗi thầy khi đi xuất gia rồi đó, thì ngoài cái thiện căn chút đức nhân duyên trong cái phương diện tu hành, khi mình tu nó cũng phải dựa trên ba điểm: thiện căn, chút đức, nhân duyên. Thiện căn nó là cái căn lành mà chúng ta có. Ví dụ như tất cả chúng ta ai cũng có căn lành, nhưng cái căn lành mình không có đủ phước để mà cái căn đó nó được sanh tốt, và cái duyên hóa độ, duyên làm đạo mình không có. Thí dụ bây giờ mình có rất là nhiều những cái căn lành, nhưng mà mình không đủ cái duyên ở cái vùng mà mình có thể phát triển được Phật pháp, hoặc là mình không đủ nhân duyên của chúng sanh. Cho nên á, quý vị biết về cực lạc cũng phải đủ ba duyên đó: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Thành thử ra thầy mặc dù mới ra chính thức là đạo tràng, nhưng mình thấy thầy rõ ràng là có phước đức, có nhân duyên. Thành thử đi tìm cơ sở đúng ngay cơ sở. Có những vị đã dời 5 lần 7 lượt, nghe là gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà xây dựng. Còn thầy thì mình chỉ có mới 1 năm thôi, mặc dù chưa đi hết thăm viếng, mới vừa vô đây cái này bắt vô đây thì ngồi đây luôn mà sao chưa đi thăm gì. Nhưng mà mình nhìn cái tổng thể của cái đạo tràng thì mình hiểu được cái phước đức của cái vị trụ trì. Thì cho nên vì vậy mà mình nó có căn lành là một, nhưng mà không thể dừng ở cái chỗ không tạo phước. Vì chính mình khi mình tạo phước thì mình giúp cho cái căn lành của mình. Bao gồm ví dụ bây giờ mình có hạt giống nhưng mình lại không có đất để mình trồng, thì cái hạt giống nó cũng cất tủ để em túi, chứ không thể nào để cái hạt giống nó xuống đất được. Rồi bây giờ nếu mình có hạt giống mình để xuống đất nhưng mà lại gặp nhầm lúc nắng hoài không có mưa, hoặc là mưa hoài không có nắng, thì cái hạt giống nó cũng sẽ bị hư mòn, thối và không thể lên được, có phải không? Như vậy thì căn lành mình có nhưng mà không đủ phước, không đủ duyên thì cũng không làm được. Cho nên chúng ta không thể không tạo phước. Mà cái phước mà thầy đã làm xưa nay là gì? Đi tạo nguồn sống cho chúng sanh. Tại chỗ nào nghèo đói thầy có mặt, thầy giúp. Nhiều ít thì không biết, nhưng mà thầy làm từ tấm lòng của thầy, và thầy có cái tâm từ, cho thầy mới làm được cái việc đó. Thật là mình không làm việc gì, dù là thuyết pháp hay là dù là đi làm từ thiện, nếu mà mình không có căn lành thì mình làm được. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm á, ngài được gọi là một vị Bồ Tát và là vì vô ý thí, là một vị Bồ Tát cho chúng sanh cái không sợ hãi. Mà vô ý là gì? Là không sợ. Mà cái chữ không sợ đây á, không có nghĩa là mình ỷ mình sức mạnh, mình ỷ mình giàu có, mình ý vào những cái mà chúng ta có mà chúng ta bất cần ai, bất sợ ai. Không phải vậy. Mà cái vô ý này có nghĩa là cái nội lực của cái sự tu tập của chúng ta. Thí dụ như Bồ Tát, các bậc Bồ Tát có 4 cái điều không sợ. Thứ nhất là các vị biết pháp và không có quên pháp. Cho nên khi gặp chúng sanh, khi đối diện với các việc, các ngài không có sợ hãi.
Phong là ví dụ, bây giờ đại chúng thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, thuộc lòng Bát Nhã Tâm Kinh, thì đi đến bất cứ nơi nào người ta cần tụng kinh mà bắt bài kinh đó lên, quý vị tụng mà không có một chút lo lắng, không có một chút sợ hãi gì, mình thuộc bài kinh đó, có phải không? Thì mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta trong lòng mình nhớ pháp và không có quên pháp, thì cho dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng sanh cần hỏi tới, chúng ta có thể nói mà không một chút sợ sợ. Bây giờ ví dụ, bây giờ quý vị thuộc thuộc được tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi trong khổ đế có mấy cái, trong tập đế có mấy thứ, trong đạo đế có cái gì, nằm lòng thuộc và không quên, phải không? Gọi là gì? Không có quên cái đó, biết cái đó mà không quên cái đó, thì bất cứ ai tới hỏi mình nói được hết. Nói con nghe nói đạo Phật nói khổ đế, bài pháp của nó tứ diệu đế, về khổ đế có mấy thứ,

ra cho con người khổ. Tham sân si, mạn nghi ác kiến, thân kiến biên kiến, tà kiến kiến thủ giới cấm thủ. Còn nếu mà nói về sự đạo lý là con đường hết khổ 37 thứ, rồi 37 phẩm trợ đạo. Thí dụ vậy đó, mình biết pháp không quên pháp, mà ai hỏi mình có thể đáp đúng đáp ứng được. Ví dụ quý vị niệm Phật Di Đà, gặp nhau là A Di Đà Phật, mà quý vị phải hiểu được A Di Đà Phật có mấy nghĩa. A Di Đà Phật có mấy nghĩa, khi người ta hỏi tôi gặp quý vị Phật giáo đại thừa, gặp nhau cứ niệm A Di Đà Phật hoài, A Di Đà Phật là gì? Nó tôi đâu biết đâu, tôi thấy ai niệm tôi niệm theo. Thành thử ra hoặc là mình mơ mịt, cho nên ai hỏi mình hơi sợ sợ, mình không nói được. Thì các bậc Bồ Tát các ngài có thể thuyết pháp một cách linh động vào bất cứ lúc nào, người ta hỏi là có thể đáp ứng được. Thì cái đó gọi là gì? Biết pháp và không quên pháp. Đó là cái điều không sợ thứ nhất của Bồ Tát. Vậy thì cái mà mình không sợ của Phật giáo đây không phải là mình ỷ mình sức mạnh mình lớn hơn ai, và cái không sợ này là gì? Vững chãi trước mọi cái vấn đề của thế gian. Mà thậm chí bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng hiểu được cuộc sống này có sanh già bệnh chết rồi thì mình cái gì nó đến với mình không có quá khổ đau sợ hãi như thường tình của chúng sanh. Thật sự ra mình cũng là chúng sanh bình thường chứ có gì đâu, nhưng mà đỡ một cái là mình hiểu pháp, mình hiểu Phật pháp, cho nên cái đó nó đến đó, mình không có đến nổi. Có thể nghe qua mình hơi bất chợt mình khó buồn chút, nhưng mà sau đó rồi mình hiểu được, rồi từ từ mọi việc nó sẽ lắng xuống. Vì với cái sự hiểu pháp và không có quên của mình, cho nên đó, thời gian của chúng ta có được, chúng ta phải muốn tu. Và trong đó ngoài cái chuyện niệm Phật, ngoài chuyện niệm Phật là nhớ Phật, hay là khi mình nhớ Phật của mình lấy cái niệm mình đọc nghe danh hiệu của Phật, thì chúng ta cần nhớ pháp. Nhớ pháp, tại vì pháp đó, có khả năng đưa chúng ta từ cái bờ mê qua tới đánh giác, từ cái khổ đau cho tới chỗ giác ngộ. Con người mà không có khổ, con người đâu có giác ngộ. Con người có khổ, con người có giác ngộ. Con người không có bệnh hoạn, con người không lo tốt. Ví dụ như Phật tử ở Mỹ tu dữ lắm, là tại sao? Tại vì mình chứng kiến được thiên tai, mình chứng kiến được những cảnh khổ, cho nên mình phát tâm mình tu. Quý vị để ý, cõi trời khó tu lắm, tại sao? Sướng quá. Cõi trời rất là khó tu là tại vì thấy cảnh vui không à, cho nên không có nghĩ tới cái chuyện khổ đau mà tu. Còn ở dưới địa ngục cũng khó tu lắm, tại vì khổ quá rồi, cho nên không có bao giờ mà có thời gian để mà suy nghĩ chuyện khác, và cũng có cái đối tượng vui để mà quán chiếu. Thí dụ như mình khổ, mình còn nhìn người kia sao thấy họ vui, mình mới hỏi họ coi tại sao anh vui được vậy, thì tôi mới có cái gì để tôi phát khởi tôi tốt. Còn cảnh trời á, vui quá mà cũng có một chút gì khổ, mới thấy ủa sao có mình sướng về mà người kia như vậy, thì có cái đối tượng nào để mình quán chiếu. Cho nên có người mình dễ tốt, tại có người mình có khổ có vui. Thí dụ thấy sao cũng là con người, mà người kia sao sung sướng còn mình thì khổ đau, thì mới đặt ra câu hỏi tại sao vậy. Lúc đó mình mới hiểu được đạo lý của nhân quả. À, tại tôi khổ quá mà sao người kia vui, cũng là một con người. Tại có nhiều người sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, và thậm chí gọi là cùng mệnh đi, mà tại sao cái người kia giàu có sung sướng mà còn mình cũng y là thọ, xem cái tử vi thì giống nhau lắm, mà tại sao mình khác đi. Mới biết được à, tuy sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà nghiệp lực có khác, nhân quả có khác. Cho nên nhờ có cái ở cảnh khổ mà có thấy người vui thì mới thấy có sự so sánh, ở cảnh vui mà có thấy người khổ cũng có sự so sánh xem nó tốt. Còn kia thường là vui, còn gì kia là thường khổ, còn mình gọi này là gì? Có khổ có vui. Nhờ có khổ có vui vậy cho nên mình thấy là rõ ràng có cái nhân quả tôi được. Quý vị hiểu được cái ý đó, cho nên biết pháp và không có quên pháp. Và chính vì vậy cho nên đó, mình không có sợ, mình không có sợ. Phải là nói bây giờ mình đã biết cái đường đi, lỡ mình đi lạc rồi,

0: của bình tĩnh. Thứ nhất, nhìn vô thấy xe còn sàn. Thứ hai là trên xe mình có cái phô, ví dụ vậy. Cho nên vì chúng ta có những cái đó, cho nên lỡ lạc đường cũng không có sợ hãi. Còn người không có gì hết thì không biết đường, không biết tiếng Anh, không có bản đồ là tự ra họ sợ. Còn trong tâm mình đã có những cái giáo pháp đó, cho nên mình không có gì. Đó là cái vô ý thứ nhất của Bồ Tát. Cái vô ý thứ hai của Bồ Tát là gì? Biết được căn tánh của chúng sanh, biết được cái tánh vô của chúng sanh, cho nên Bồ Tát không có sợ. Và ví dụ bây giờ mình biết được á, mỗi đứa con mình nó thích cái gì, cho nên nó nói lên lát con về nha, về thoải mái nha. Trong lòng mình thở, à bữa nay đứa thứ ba nó về, biết nó thích món đó, và tự động mình đi vô tổ mình lấy cái đó ra mình chuẩn bị mình nấu cho nó. Tại biết cái tấm dục nó là cái sự tham thích của nó là cái gì, cho nên mình đi nấu cho nó ăn mà không có một chút sợ hãi, và cũng vì tình thương mà làm cho nó. Cũng như thế, các vị Bồ Tát biết được cái ham muốn của chúng sanh, cho nên các ngài mới tùy vững theo những cái ham muốn đó mà thuyết pháp độ họ một cách linh động. Có những chúng sanh đó, người ta đi chùa, người ta chỉ thích tụng kinh thôi. Cho nên mình nhờ vậy nên có những thầy tụng kinh rất là hay, giọng tụng rất là tốt. Chẳng những vậy mà biết được á, nhìn xuống bữa nay á, Phật tử lớn tuổi nhưng mà đừng có tụng kinh nhanh quá và tụng được. Hoặc là nhìn xuống thấy ồ, Phật tử toàn là người mới không à, mình lấy kinh gì mà mình tụng cho người ta hiểu, mà tụng chậm rãi, tụng từ tốn cho người ta tụng theo. Mình tụng kinh mà mình muốn chịu quán chuyển, không có quán cơn thì thế thì mình cũng chưa phải là một người biết thương chúng. Thường thường cái người dẫn kinh gọi là người gì? Dẫn chúng á, người dẫn chúng á. Anh dẫn chúng, anh cầm microphone, anh tụng bất biết, anh cứ nhắm mắt anh tụng bằng anh nè. Ở dưới bò nghiêng bò ngửa ra dò theo kinh. Tụng xong rồi kinh thắng hạnh phúc. Nói bữa nay thầy tụng kinh nhanh quá, cũng tụng không nổi. Tôi nghĩ thế. Cho nên rốt cuộc rồi mình là người dẫn chúng mà lại là người bỏ chúng. Bỏ chúng là vì sao? Mình tụng mình chỉ biết phần mình mà không cố gắng với chúng sanh như vậy. Cho nên vị Bồ Tát nói thầy bữa nay nhờ thầy lên hướng dẫn tụng kinh được. Cũng lên nhìn chúng, à toàn là dân kỳ cựu trong chùa không? Tôi biết các vị này hộ kinh lắm, cho nên tụng nhanh chút cũng không sao. Nhưng mà nhìn xuống chứ, ồ bữa nay toàn các Phật tử mới, thôi tụng nhớ. Và thứ hai nữa, khi mình tụng kinh, khi những cái trang kinh á, những cái phần kinh á, trong đó ghi sao mình tụng vậy, chúng nó theo. Trời ơi, phát cuốn kinh mà rốt cuộc tụng gì nó không có gì dính dáng trong cuốn đó, ta lật hoài đó chứ. Quý vị ấy có nhiều thời kinh Phật tử đứng lật kinh không? Lật hoài là quỷ mà nó ra bài kinh nào, nó ổng thầy phát kinh tiếng Việt mà tụng tiếng Hán. Trong đó để trời Atula dạ so thải đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Ổng thấy như ông một thiên Atula dạ so đẳng là tính pháp dễ hơn chí tâm. Thật đó mình phát đường mình tụng nẻo. Thật lúc một nhìn vô đạo tràng Phật tử, Chàng máy gì bảo thuộc thật để tôi. Thật đó lúc một nhìn vô cái đạo tràng, nó không có trang gì, nó không có trang gì. Bữa nào để chúng để rồi nhiều khi cứ lo là tin không. Còn thầy trên thầy là cứ tụng nhắm mắt thầy tụng. Thầy cái đó là không có thương chúng sanh, không có hiểu được cái căn tánh của chúng sanh. Vì không hiểu được căn tánh chúng sanh cho nên mình không độ được họ. Cho Bồ Tát có được cái tâm vô ý là vì sao? Vì biết được căn tánh chúng sanh. Có những người ta đi chùa mà đâu có thích gì, thích ăn chay. Cho nên mình đã biết được cái tâm lý của họ và mình giúp cho họ. Cho nên quý vị thấy có nhiều người ta đến chùa mà bây giờ mình nhìn vô tất cả những bệnh nhân mà vô bệnh viện, đâu có người nào cùng một chuyện đâu. Người đó mắt, người đó tai luôn đó. Thì chúng sanh tới chùa cũng vậy. Mỗi người ta có một cái nhu cầu khác nhau. Có những người nếu người ta không có người thân chết, ta không muốn tới chùa đâu. Nhờ có người thân mất ta mới đi theo cái lễ nghi đi tới chùa. Từ đó họ mới hiểu được chùa làm sao, tụng kinh là như thế nào. Cho nên á, mình phải nhân cơ hội đó. Vì sao mình làm được cái đó? Vì mình biết pháp, không quên pháp, và thấy được căn tánh dục của chúng sanh. Vì thấy được căn tánh dục của chúng sanh cho nên không sợ hãi, đi tới đâu cũng có thể thấy được căn tánh của chúng sanh và ứng dụng được đó. Ứng dụng được đó. Quý vị mà có được cái giáo pháp rồi đó, thì mình ứng dụng được đó, là vì mình thấy được mỗi cái nhu cầu của chúng sanh. Có những người người ta ta nói ôi chùa cái này xa quá sao đi, nhưng không, có những người ta rất là thích yên tĩnh, người ta sẵn sàng ta đổ đường lên này, là ta lên ta kiếm mấy cái tảng đá mấy gốc đồi ta ngồi, dù khi ta ngồi cả ngày yên tĩnh ta về cũng được. Nếu ra cái đạo tràng ở đâu cũng có chúng sanh tới, tại vì sao? Nếu người ta có nhu cầu người ta đi tới. Lệ chúng để ý coi, có những cái chỗ thắng cảnh nó xa thật là xa, đi mệt thật là mệt, mình dám bỏ tiền cả ngàn đô bay qua tới bển để lên núi mà trong cái đó bệnh đây có một chút xíu đi chừng nửa tiếng một tiếng tới, mà sau một tiếng đó mình đem về có một sự an tĩnh thì có gì lắm nữa. Có nhiều khi bỏ cả ngàn đô đi tới những quốc gia khác đi chơi, còn ở đây chỉ cần một tiếng đồng hồ là mình đã tới được một cái nơi mình muốn. Là ví dụ khi mình đã gần mình không thấy quý, và những ở xa là phải bay tới người ta mới có thể đi được rồi. Và Bồ Tát thì người ta thấy được như vậy, thì thứ nhất là không quên pháp, và không có chẳng những không quên pháp mà biết nghĩa lý của pháp, cho nên người ta hỏi cái gì mình cũng có thể nói được. Cho nên cái thứ ba vô lý của Bồ Tát, thứ ba là gì? Đáp ứng nghi vấn của chúng sanh. Bây giờ đại chúng mình làm cái gì, mình hiểu cái đó, không hiểu thì mình hỏi. Ví dụ như là có những cái việc Phật trong chùa mình làm, mà quý thầy quý cô xung quanh để làm gì? Để giải thích cho mình biết những cái gì mình cần hiểu, mình làm cái gì mình cần. Mấy đứa nhỏ ở đây thường thường đó, nó hay theo mình hỏi why. Mình yêu nó làm gì, nó hay hỏi why. Thì mình có nói cứ làm đi mà hỏi gì không, nó phải hiểu thì nó làm nó mới thấy được cái sự thích thú. Thì chúng mình cũng vậy, chúng sanh cũng vậy. Mình làm cái gì mình hiểu được cái ý nghĩa thì cái việc làm đó mình thấy nó tận cùng hơn. Thôi là ví dụ như khi mình lại Phật á, tại sao khi mình lại Phật cái mình lại đưa cho thầy một cái mà nó hạ xuống, phải không? Ở đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Hay là nói cách khác là mình muốn cầu tới cái chỗ vô thượng, trước khi mình đi xuống cầu tới chỗ vô thượng thì sẽ hạ mình. Hay nói cách khác nữa là khi mình đảnh lễ Phật ấy, mình để cái tay mình nghe được là thân tịnh, đưa lên trên đầu là ý tịnh, đi ngang miệng là khẩu tịnh. Cho mình đưa lên đây, đưa ngang người, đưa xuống, tam nghiệp thanh tịnh đảnh lễ. Và khi hạ một mình xuống đất rồi á, mở tay ra. Mở tay ra là gì? Trải lòng. Đối chúng Phật con thưa trải tâm can. Và vì con có trải lòng như vậy, cho nên con mới tiếp nhận được. Mà người trước khi muốn trải lòng, khi mình đưa cái tay mình về nè, ta đưa cái tay mình lên về vị trí, trong khi mình cái thế xuống là cái tay mình lật xuống, đúng không? Đâu có ai mà lại gì cái gì đó. Khi mình đưa lên về bắt đầu thả người xuống là cái tay mình về buông xả. Chỉ khi nào mình muốn cầu được cái chỗ vô thượng thì tay mình đưa lên về rồi mình hạ buông xả xuống, buông xả tất cả tận cùng xuống tới dưới rồi thì mình mới phơi trải tâm can. Mình hiểu được như vậy cho nên ai hỏi mình nói tại sao lại Phật phải đưa tay. Còn nếu mà thời Phật đó là gì? Mình nâng bàn chân của Phật lên và mình hôn chân của Phật theo phương cách Ấn Độ. Vì phương cách Ấn Độ là mình quý trọng người nào là mình đưa bàn chân của họ trên bàn tay mình và mình áp cái má mình vào trong cái bàn chân của họ. Nếu mình nói theo phong tục giống như mình hôn chân Phật đó. Còn nếu như mà mà mình nói theo cái đạo, cái nghĩa sâu sắc của sự tu tập là vậy. Cho nên đạo cái hình ảnh mình đưa lên, mình cúi xuống mình lại Phật hết, nó mang, nó chuyên chở cả cái pháp tu hành trong đó. Cho mình hiểu được như vậy, cho nên ai hỏi mình trả lời được, đáp ứng được những nghi vấn của chúng sanh, và mình giải thích được một cách cặn kẽ để cho các vị đó thấy được cái đạo lý tu tập. Phật Hòa nói ví dụ như hai chữ khai thị. Phật tử với lại khi mà mình sắp chết mời thầy tới khai thị, mà nhiều khi lúc đó thầy có khai 10 chữ khoảng chừng mình nghe không được chữ nào. Tại sao? Đau bụng nó hành quá, sao thấu đám gì nữa. Cho nên đừng đợi tới lúc mình chết mới mời thầy tới khai thị, mà mình phải khai thị ngay trong khi mình đang còn rất khỏe mạnh. Mà khai làm sao mà thị lên đó? Phải gọi ví dụ như vậy, mình nói với con mình đó, con đừng có đi vào cái ngõ này nghe không. Nói nó không cho nó vào ngõ đó mà không chỉ nó ngõ khác. Nói cho nó biết đừng đi vô ngõ này là mới khai thôi. Thị đó đi qua ngõ kia. Quý vị đi tới với cái shop á, nhiều khi họ có hai cái cửa. Họ nói don't use this door. Và nói câu thứ hai là gì? Use other door. Có khai có thị chứ. Còn mình giờ mình khai mà không thị. Cứ gặp mấy đứa nhỏ con không làm cái này nghe, mà không nói cho nó nghe lý do và không chỉ cho nó cái nào làm được. Trời mới hoặc hay đem ví dụ gì đó. Ví dụ bây giờ mình nó học bài toán ra làm sai. Bài toán này sai, phải chỉ nó cách làm cho đúng. Thậm chí là chỉ nó nấu món này về là không chưa ngon, chỉ nó cách nấu ngon. Còn mình làm có bè chê thôi, mà không chỉ tại cái hay hơn. Tại nó không thay thị. Cho nên ví dụ bây giờ nói là đừng có tham sân si. Lấy cái gì để trị tham sân si? Anh muốn trị bệnh tham của anh thì anh phải tập sống ít muốn biết đủ. Chỉ cần anh tập ít muốn biết đủ là anh giảm tham. Tại sao? Ít muốn nghĩa là mình lấy đủ cái nhu cầu. Biết đủ là mình lấy đủ nhu cầu. Còn sở dĩ chúng sanh mình khổ là vì mình tham cầu. Chứ mình không phải mình đã lấy. Mình sống ít có ai sống bằng cái nhu cầu. Đa phần là nhu cầu nó đủ là bắt đầu những cái dư là mình muốn thêm. Chứ mình muốn mình mới khổ, chứ mình cần không có khổ. Cái mình cần không có khổ, mình tham mới khổ. Mình muốn mới khổ, hai chữ nó khác. Cần và muốn nó khác. Cần là mình tôi cần uống nước, đổ nước. Nhưng mà khi mình cái mà mình đủ rồi đó, bắt đầu họ lấy thêm để nhận. Tại nhiều khi mình nó có cần, nhưng mà cái gì nó free mà nó sẵn đó là phải lấy cái đó tính sao. Tại đó là thật sự là cái đó không có gì sai, nhưng mà từ đó mình mới thấy được mình huân tập mỗi ngày một chút, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái thói quen. Tại bây giờ mình nói thật, mình muốn nói là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, nói mà không chỉ là cách. Cho nên Đức Phật rất là khác. Đức Phật nói khổ, nguyên nhân của khổ. Nhưng Đức Phật nói con đường để hết khổ. Mới đầu Đức Phật thị khai cho ta biết cái này khổ nè, cái này là nguyên nhân làm mình khổ nè. Sau đó Đức Phật thị cho ta, thị lên ta để có con đường này hết khổ. Cho nên mình làm việc gì, mình nói cái sai mà đồng thời phải chỉ cái đúng. Anh đừng có đi đường này nghe, đường này là đi là hết, là đi vô đây là bí đường hết đường đó, không chỉ là đường khác. Quý vị thấy ở đây họ làm construction, họ lót đường nào rồi họ chỉ mũi tên, quẹo đường này, đi đường nào đó. Thậm chí họ rất rõ ràng là nếu ai muốn đi ngã nào là phải quẹo, mặc dù không có phải con đường chính nữa, nhưng mà anh có một ngõ khác để anh đi. Thì nhờ như vậy cho nên các vị nó nắm vững được cái đó, đủ năng lực khai thị cho chúng ta. Cho nên các ngài không có sợ bất cứ cái gì người ta đến mình, mình khai và mình thiện. Thì bốn thứ mà Bồ Tát có mà không sợ là vậy. Một là biết pháp không quên pháp. Nhờ biết pháp biết nghĩa, giải thích cặn kẽ, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể nói nghĩa được. Thứ hai là biết được căn tánh cần muốn của chúng sanh. Thứ ba là có thể đáp ứng những câu hỏi của chúng sanh. Thứ tư là giải thích cặn kẽ cho chúng sanh. Rồi nhờ các vị, cho nên Bồ Tát Quan Âm được gọi là thiết vô ý. Bởi vì sao? Trong cái kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, sư đại chúng cái bài chú mà Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà Vô Ngại La Ni quý vị tụng đó, cái bài chú đó chỉ là một bài thần chú được trích trong một bộ kinh, chứ nó không phải là toàn bộ kinh. Nó là bài thần chú được trích trong bộ kinh, và bộ kinh đó có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni kinh. Và trong cái phẩm đó, trong cái bản kinh đó, Đức Bồ Tát Quan Âm nói: nếu với chúng sanh nào mỗi ngày trì năm biến chú đại bi, con sẽ dùng ngàn tay ngàn thị hiện, ngàn tay ngàn mắt, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Và thị hiện là sao? Cũng hai tay thôi, nhưng mà quý vị cần cái gì thì tay đó có mặt. Không, là ví dụ quý vị đưa một cái nồi tới cái cửa, không có ai mở cửa mình đi, thì cái người đó tới lấy cái tay mở ra. Mắt thấy chị kêu lưng nặng quá, không ai mở cửa cho chị ra nhà bếp. Mắt mình thấy, tay mình liền đưa mở cửa mời chị đi. Thị hiện ngàn tay ngàn mắt chưa? Rồi, thị hiện con mắt mình thấy là mình hiểu, cho nên là mở cửa cho người ta đi ra. Đâu phải biến hóa, đâu phải một lần phóng ra cái ngàn tay ngàn mắt, ngày dùng từ khác à, thị hiện chứ ngày không nói biến hóa. Cũng là hai tay này, nhưng mà lúc nào cần mình thị và mình hiện. Hiện là có mặt, thị là mình chỉ dẫn đó cho họ. Hiện là có, thị hiện nghĩa là có mặt ở đó trong cái giây phút đó. Cũng là hai tay thôi, nhưng mà lát nữa ra tới ngoài kia thấy mắt kia chợt chân ở dưới cầu thang, mắt thấy chạy tới lấy tay nâng đỡ. Hồi nãy là thị hiện mở cửa, bây giờ thì mình lại thị hiện nâng đỡ người khác nữa. Rồi xuống dưới kia thấy chị kia tung một cái mâm thức ăn quá nặng, thấy chạy tới kêu tôi phụ cho chị vài tô, hay là chị đưa tôi khỏe lên tôi đưa chị đi. Cũng hai tay nữa, nhưng mà thị hiện ngàn tay ngàn, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Quý vị tụng cái bài Đại Bi Sám Hối, cho nên ngài đâu có nói là một ngày ứng ngày biến hóa gì đâu. Đâu phải một con người đâu đâu cũng ngàn cái tay. Mình nó trợ thôi Bồ Tát này, nếu mà mình quyền mình lại Bồ Tát đó, mình cầu Bồ Tát đó, mà nếu mà ở ngoài đời mà gặp người nào mà đi đâu cũng ngàn tay ngàn mắt kiểu đó, chắc mình chạy chứ mình làm sao dám tới gần mà đánh lệ. Chứ ngày đó ngày thị hiện, nhưng mà cũng hai tay đó thôi, mà bất cứ hoàn cảnh nào thấy là hiện, thấy là hiện rõ ràng, có gì mà mời mê mờ trong đó. Ta mình đọc nó không hiểu đó. Mình tưởng nó có Bồ Tát nào tối ngày cái tay xè ra rồi mắt chớp chớp chớp cho mày, không dám nhìn. Nhưng mà Bồ Tát đó có thật. Rồi một lát nữa mình đi ra tới, mình thấy có cô đó cũng ve xe mà cũng sợ quá, chị xuống thì tôi ve xe giùm cho. Cho nên cuộc sống này mắt mình thấy là hiểu, tai mình có mặt mình, bàn tay mình đưa tới. Như như nãy thầy trụ trì vừa đưa cái microphone xong, thấy nhìn xuống ta thấy microphone hiện màu đỏ sắp tắt pin. Mắt thấy hiểu, đưa bàn tay khác xin đổi cái con khác. Cũng giống như mình thấy một đứa nhỏ một cái tô nóng quá, mình sợ nó biết nó ăn nó phỏng, nên nhớ thổi với con, con nhớ thổi. Và thậm chí trước khi mình đưa cho nó ăn mình đã thổi nó, mình cảm nhận được cái mùi rồi mình mới dám đưa cho nó. Ngàn tay lên đỡ ngàn mắt chiếu soi chứ. Cho nên thiên thủ thiên nhãn vô ngại lại đi, tâm đà ra đi là chuyện có thật. Anh có được ngàn tay ngàn mắt, anh có lòng từ bi lớn, vô ngại lại đi. Tâm anh mà từ bi có rồi là vô ngại. Người muốn tới rồi là vô ngại, chỗ nào cũng tới được, chỗ nào cũng tới được. Cho nên các vị Bồ Tát, Phật cũng có bốn thứ vô ngại của Phật, Bồ Tát có bốn thứ vô ngại của Bồ Tát. Vô ngại của Phật là Phật biết được cái đó rồi, Phật qua được cái đó, Phật nói được cái pháp đó. Cho nên Phật là người biết khổ, trải qua khổ và nói được cái khổ. Cho nên Phật có bốn cái vô ngại của Phật, và Bồ Tát cũng có bốn vô thứ vô ngại của Phật. Vì Bồ Tát là người gì? Bồ Tát là người đi vào trong cõi của chúng ta. Và thưa đại chúng, khi nào chúng ta làm việc gì mà có lợi cho người đều là Bồ Tát hết. Cho nên không ngại gì mà khi nói tôi đang học hạnh Bồ Tát. Không có gì, mình không có tự cao. Nhưng mà Bồ Tát nghĩa là khi chúng ta đủ, chúng ta khởi cái tâm sống vì người khác, làm việc vì người khác. Ví dụ mình nói hôm nay tôi biết chùa rất là đông, cho nên tôi nấu miếng xôi lên để cho mọi người có dùng, sợ lát nữa để buồn. Tâm đó là tâm Bồ Tát. Tạm chí mình nói bữa nay chùa tổ chức đại lễ, không biết bác có đi được không, để phong cho bác có cần đi mình chở. Khởi cái tâm được như vậy, hành động được như vậy là tâm của Bồ Tát. Và cái vị Bồ Tát đó biết được căn tánh, biết được gì, bác này lớn tuổi ham thích đi chùa mà không ai chở. Và mình có xe mình chở, và mình có thể đóng được quán, vô lý để mất sẵn. Bác muốn đi còn nghe mình chở. Cho nên đâu biết được căn tánh của chúng sanh, cho nên đâu có sợ, vì mình làm được việc đó. Không sợ là vì sao? Vì mình có khả năng làm việc đó. Chứ không có ở trường hợp, không có cái ý mà mình lấn lướt ai, mình hung hổ với ai. Nghe không? Nó là anh hùng biết sợ với ai. Nhưng mà vô ý đây là vì mình đủ niềm tin. Mình đủ niềm tin mình có khả năng làm việc. Bây giờ quý vị biết nấu ăn thì bất cứ lúc nào người ta nhờ quý vị làm thì mình biết nấu ăn, và mình có đủ dụng cụ để nấu ăn, và thậm chí chợ búa có sẵn đây. Nói chung là khi mình đủ niềm tin về mình, về sự việc thì mình có thể ứng dụng mình làm được. Thì chút xíu nó tùy theo những câu hỏi của đại chúng thêm. Nhờ ở đây thật sự là sáng nay là không có cái chương trình có bà chỉ nghĩ là tới thăm thôi, nhờ thầy trụ trì cũng có hơi sẵn số quý Phật tử đổ đường xa lên thăm, thì cũng có vài lời với quý vị để coi như là món quà gặp mặt. Vì người tu với nhau thì chúng ta đâu có gì tặng nhau bằng những cái lời nhắc nhở nhau trên cái sự tu tập. Thì có hai việc, thứ nhất là khi đến đây thấy được cái cơ ngơi của thầy Luân Nhật thì Pháp Hòa mới thấy được rằng Phật nói không có sai. Một cái người mà tạo phước thì nhất định phước nó có, và khi đủ duyên thì phước nó có mặt. Thầy có thể thầy không nghĩ đó là một ngày nào đó thầy sẽ có cơ sở đào tràng, nhưng mà khi phước nó tụ, phước nó đủ thì quả nó trộn, mà quả này là quả phước. Ngược lại cũng thế, nhiều khi mình tạo nghiệp mình đâu thấy gì đâu, mấy chục năm nay mình thấy bình thường, mình vẫn tạo nghiệp xấu bình thường, tôi đâu có gì đâu. Tại vì sao? Quả cái nhân duyên của cái quả xấu nó chưa đủ, nó trộn. Đến khi nào nó đủ chín mùi thì nó cũng trộn, nhưng mà cái quả của khổ chứ không phải là quả của khổ. Cho nên tất cả đều phải đợi đủ nhân duyên thì nó mới trộn. Giống như một cái trái, một cái cây mình trồng, mình thấy suốt 3 năm nay sao nó không có trái, nó chưa đủ, phải 5 năm nó không có trái. Và khi nó có trái cũng không thể ăn liền được, nó từ một trái rất là nhỏ, nó phải đợi khoảng thời gian sau nó mới đủ lớn. Nhưng thấy nó lớn ăn chưa được thì nó chưa chín, phải đợi nó chín. Thì đợi nó chín rồi thì mình mới có thể mình ăn được. Còn nếu mình gấp ăn quá, mình hái nó xuống mình phải vú nó, nhưng mà hãy cái gì vú cho là mình ép đó thì nó không có ngon bằng. Thì cũng như thế, thì cái người mà người ta làm phước, người ta không bao giờ nghĩ người ta được cái gì. Nhưng mà nhân quả đã, cái nhân quả có xấu thì cũng phải có tốt chứ. Nhân quả là cái chuyện trên từ chung, để chúng đừng có sợ cái chuyện nhân quả. Ví dụ bây giờ mình tới đây, hôm nay mình được cái, mình nói, ồ đây là nhân quả của thầy Minh Nhật, có sao đâu, thầy tặng nhân lành thì đấy là quả thiện thấy được. Cho nên thiện căn là đã có rồi, phước đức gương lại rồi, nhân duyên đầy đủ thì mọi việc nó có mặt. Thời cái người mà có phước là tự nhiên họ đi nhắm lại miếng cũng có, còn mình đi kiếm hoài kiếm không ra. Có nhiều khi mình đi tìm hoài tìm có chỗ, còn người ta đủ phước đủ duyên cái tự nhiên tìm ra mà đúng ngày đó mà rồi tự nhiên quy tụ. Quý vị thấy ngày xưa các tổ cái ngày trên núi vậy mà tại sao vẫn có người tìm đó? Tiếng lành đồn xa, nhưng mà ngược lại tiếng xấu cũng đồn xa. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa, mà tiếng lành đồn xa thì người ta tới, còn tiếng xấu đồn xa thì ta dùng nó. Có người ta tới là tu học, có người ta tới là dùng nó, tùy theo cái nhân như vậy. Đó là một việc. Việc thứ hai là ngôi chùa này có tên là Quán Quán Âm, giống như chùa tổ chùa gốc ở Santa Ana vậy đó. Thì Đức Quan Âm còn được gọi là Bồ Tát Thí Vô Úy. Thì Pháp Hòa xin thưa nói thêm một chút để đại chúng có thêm một chút tài liệu thế nào được gọi là một vị Bồ Tát, cho chúng sanh cái điều không sợ hãi, cái vô úy của Bồ Tát là gì. Vì gì? Thấy người đó mình, Bồ Tát tới nói cái gì cho họ hiểu được để họ vượt có khổ của mình. Có nhiều khi người ta tôi thấy cuộc suốt đời tôi đâu có làm gì ác đâu, suốt cuộc đời Bồ Tát nói bác ơi, đâu phải làm hiền làm ác gì cũng giống, phải có thân là phải có lợi, ngồi giải thích cho ta hiểu, cho tử ta hiểu thật. Và hơn nữa, có thân là phải có già, có bệnh, và có bệnh nó mới có nguyên do để nó chết. Vậy có nhiều khi mình nói trời ơi cái anh nó đâu bệnh gì đâu á, tự nhiên ngày không khó, tại mình thấy vậy thôi chứ anh có nghi có lý do cho đứng tim chết, nhồi máu cho tim chết, đứt mạch máu chết, trời đang sẵn sẵn gì cái chết này không có lên trên mạch máu đứt mạch máu não chết, thí dụ vậy. Phải có nguyên do nói cho ta hiểu ta thấy được. Cho nên các vị Bồ Tát là những người có cái tâm lớn, có cái tâm lượng lớn mà thị hiện và cứu độ chúng sanh. Và việc làm gì mà mình làm mà mình có niềm tin ở đây mình, vì có niềm tin cho nên không có sợ. Có ví dụ như quý vị đã quen được cái đường đi ở đây rồi, thì dù ngoài đường không có đèn nhưng quý vị vẫn đi được, tại quý vị biết được con đường, và thậm chí biết ở đây không có thú dữ thì mình đi không có sợ. Không có ví dụ như vậy đó, nhà mình đó, mình biết hết đường đi, lỡ chỗ nào bữa nào mà trời tối tối mình là biết mở đèn mình vẫn đi được, mình biết được cái đường lối mình đi được, đi không sợ. Còn chỗ nào mình không quen biết gì hết, đi hơi lo sợ. Vậy thì rõ ràng biết gì chúng ta có được bên trong thì nó thể hiện cái vô ý bên ngoài. Chứ có những vị quý vị thấy nhìn rất là yếu ớt nhưng mà tâm lượng rất mạnh mẽ. Có những người bề thế về cơ thể nhưng mà nhát nhút vô cùng, tại vì không có đủ cái niềm tin. Thì có hai sự việc mà có bà muốn thưa với đại chúng, vì thấy được cơ sở mà nói ba chữ phước đức nhân duyên để nhắc lại cho chúng ta nhớ. Làm gì làm chúng ta không thể thiếu phước, vì người đời người ta cũng lấy phước làm trọng đó. Phước lộc thọ, thật ra phước lộc thọ không phải là ba cái ông gì hết đó. Nhưng mà tại vì người ta muốn nói ra cái đó, người ta phải tạo một cái hình dáng, cho nên tạo ra ba cái tượng, ba cái ông đó. Chứ không có ông nào tên phước, tên lộc, tên thọ gì hết đó. Nhưng mà người có phước là có lộc, đi tới đâu cũng sợ nói. Người có phước là có được cái tuổi thọ, mà tuổi thọ đây phải sống ngàn tuổi, trăm tuổi. Mà chúng ta có phước cho nên chúng ngày nào chúng ta còn sống. Ví dụ bây giờ mình 30 tuổi tuổi thọ được 30, có phước được tới 30, có những người có 15, thí dụ vậy. Rồi có phước có lộc có thọ, mà trong Phật giáo chúng ta lúc nào chúng ta Phật cũng dạy mình tạo phước. Có nhiều khi phước nghiệp, phước nghiệp là gì? Khi mình có cái phước mình mới tạo được cái nghiệp này, chúng ta bình thường. Thì có nhiều người ta phước, tạo phước ở cái nghiệp gì? Nghiệp khẩu. Lời nói của người ta, ta mới dám nói càng nói bừa, nó tổn hại đến ai, đó là phước nghiệp của khẩu. Có nhiều cái miệng khẩu có xấu, cái miệng xấu mà hành động cũng có xấu, thì cái người đó có cái phước ở hành động mà thiếu phước ở cái khẩu. Nói người ta khổ nhưng mà thiệt sự cái tâm nó như vậy. Cho nên Phật dạy đó, phước nghiệp nghĩa là chúng ta có cái phước để tạo nghiệp gì. Mà mỗi người chúng ta không khéo thì mỗi ngày chúng ta tạo nghiệp mà không bằng cái phước, thì không đủ tuệ để mà quán chiếu về cái đó, thì không tạo được cái phước của cái nghiệp đó. Bây giờ mình có cái thân thể khỏe mà không có phước để tạo cái nghiệp thân, không có sống mà làm lợi được cho người khác, cứ toàn làm những cái chuyện hại mình hại người. Rồi cũng có cái khẩu tốt vậy nhưng mà không có nói được lời lành lời thiện gì để khuyến tấn ai, toàn nói những lời chê bai trách móc, không có khuyến khích được ai đó. Ví dụ như là thấy con mình nó làm được vậy mừng, nó ồ mẹ mừng chút đó, có gì đâu hay, làm chút gì cũng khoe đó, cái tự nhiên ta là sao ta mất hứng ta không đủ ý chí thì người ta luôn đó. Đó, hoặc là ví dụ như giờ con về nó chờ mẹ ơi con đi làm mới có 3 tháng con bị đuổi việc à, tại mày mẹ ăn ở làm sao mà ta được biết, nói không có khuyết hết. Nó không sao con, nhiều khi kinh tế khó khăn thôi kệ, mình không có việc này mình làm việc khác. Nói cái lời khuyến tấn đó là phước của khẩu. Cho bây giờ mình ví dụ bây giờ mình không tự động mình khen được ai, nhưng mình lỡ mình nghe người ta than vãn, mình nói được cái lời an ủi, đó cũng là cái phước. Giờ mình không khen được ai mà hễ ta nói gì ra cái là đổ đầu ta một số chuyện gì đó, ví dụ vậy. Cho nên phải cẩn thận. Phật dạy bài kinh rất là ngắn gọn nhưng mà rất là hay, phước nghiệp. Bây giờ chúng ta là có phước thân, phước khẩu, phước tiện. Chúng tự mình không khen được ai, nhưng mà lỡ gặp ai khổ đau, đừng có nói thêm những cái lời mạ lị chung vào xuống, mà nói những cái lời khuyến tâm. Ví dụ thấy ta thất nghiệp, thôi kệ lén như chị, thứ này sẽ cô đến nổi đâu, và biết đâu chừng vài bữa chị có được việc làm. Mình đâu phải thầy bói thầy bùa gì đâu, nhưng mà nói để cho người ta có lên tinh thần, mình động viên người ta lên, chứ nói chi những cái lời mà ấy vậy. Đó. Có nhiều khi trong cuộc sống có những người là nó đi tới cái khổ lụy, người ta chết là cũng tại vì nhiều khi người ta không có nghe được cái lời lành. Có cái con cóc nó rớt với cái hang, bò hoài nó bò không lên, thì mấy con cóc ở trên này nó ung sùng, nó la hét ung sùng mà vậy, mà cuối cùng cóc này nó lên được tới trên bờ. Thế thì người ta nói ủa hồi nãy mấy con cóc kia có chuẩn bị chết thì mình đi chết thì sao mẹ không chết, thì bò nó lên, nó tại tôi biết tôi đâu có nghe, tôi tưởng nó khuyến tấn tôi nhậu tôi nghe, tôi tưởng là nó la hét nó kêu tôi bò. Có một cái con lừa nó rớt xuống một cái hang, thì người ta mới thấy là không cứu được nó, là thôi giờ lấp đất cho nó chết đi. Người ta mới mỗi người cầm xuống đất đổ xuống, thì trút cái lượng bụi đất lên cái lưng đó cho nó lắc một cái đất nó rớt. Cái người khác cho bụi đất nó lắc rớt cái lưới đất đó, nó lắc hết cái hố đó, bò lừa bò lên con làm. Mình cũng như thế, nếu mà người ta mà có làm gì được đi nữa thì cũng giống như là lắp đất cho mình luôn lên, thì cố gắng như vậy. Thì người mà có đủ cái niềm tin như vậy không có sợ, dù là những cái muỗng đất người ta cũng quăng xuống cho mình. Thì người ta có nói gì mình nhưng mà mình vững được cái việc của mình làm thì mình đi nó ngăn nắp. Còn người nào muốn tạo cái phước cho mình thì phải tạo cái phước ở thân, ở miệng, ở ý. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa thường suy nghĩ khi mình thấy ai mình không biết gì người ta hết, mà thấy người ta dù người ta rất là xấu nhưng bây giờ người ta khổ đau vậy, mình khởi được lòng thương, mình biết rằng đó là cái phước. Mình có được cái phước á, mình mới thấy được cái điểm, cái hướng tốt của người khác. Mình thấy được cái có cái phước á, mình mới nói được cái lời khuyến tấn người khác. Chứ không phải bình thường. Chứ không thôi là mình cứ gặp, mình cứ thấy điểm xấu không à. Ví dụ như người ta đưa một tờ giấy lên, ta thấy gì không? Dạ tôi thấy cái chấm đen trên tờ giấy. Mà nguyên tờ giấy không thấy là, không nói là tôi thấy tờ giấy, mà đã thấy gì? Thấy một chấm ở trên tờ giấy. Là rõ ràng chúng ta mình hướng về cái gì. Cũng giống như có một vị thầy, ông đang ngồi chơi thì có ông cư sĩ vô thưa: nếu bạch hòa thượng, lúc này con tu hành tinh tấn lắm, con ăn chay. Nói chung là ông trình bày những pháp tu. Thì hòa thượng: ồ vậy ông không phải là con người. Khi nghe vậy cháu nổi sân lên: không phải con người, tôi không đi. Nhưng mà thử nói: ông phải con người, ông là Phật. Nhưng mà khi mà ta nói mình không phải con người thì mình lại nghĩ mình là con gì? Mình nghĩ mình thấp hơn. Nhưng mà ông hòa thượng tâm không có nghĩ vậy đâu, ông nghĩ thường thường. Nhưng mà mình nghe người ta nói anh không phải con người, cái là bắt đầu mình nghĩ ta chắc người ta chửi mình con chó mèo gì đấy. Mình phải nghĩ đến cái chúng sanh mình, hướng cái tâm mình như vậy. Nhiều lắm thôi, nhiều lắm thôi là mình đủ rồi, mình thấy được cái tâm mình hướng gì.
1: Dạ thưa thầy, con có cái bạn, con có người chị á, không có gia đình mà nhỏ lớn, cái tầm chỉ đó tiền, chỉ có tiền chỉ đi làm từ thiện với lại chỉ tới chùa. Nhưng mà cái đợt vừa rồi 2018 chị bị một cái sốc rất nhẹ, nghĩa là chị bị sốc mà đã lành hết rồi. Nhưng từ đó tới lúc chị ra bệnh viện thì chị rất khỏe mạnh, chị đi đứng là được, nấu ăn. Nhưng sau đó 6-7 tháng chị ở nhà, cái chị không ngủ được, không ăn được, thì là con không biết. Cái tâm của chị tự nhiên chỉ tâm phiền não, rồi chỉ giống như loạn tâm á. Thì đi chắc hết bác sĩ rồi, thì từ đầu cho tới tay chân chị không hề bị một cái sưng tinh rồng gì hết, mà chị loạn tâm rồi. Thì sau đó thì con có đi chùa hỏi, thì ở một cái thầy nữa chỉ là cho chị niệm chú Đại Bi với niệm Đức Quan Thế Âm và niệm Phật. Nhưng mà ở nhà tụi con cũng cố gắng nhắc nhở chị, thì có chị có niệm chú tụng kinh chú Đại Bi, chị chép chú Đại Bi, chị có niệm Phật. Nhưng mà khi chị bị cái đó rồi, những cái gì phước lành chỉ từ những cái năm tháng mà chị chưa bị bệnh, chị quên hết, chị không có thích đi chùa nữa. Mà chị cũng hỏi chị tụng kinh thì chị lên chị tụng, nhưng mà con vừa ngã mắt thì con biết chị có tụng, nhưng chị tin không có sâu, không có đủ, nên chị không có đi lại được. Mà con thì con cứ suy nghĩ cái chuyện ở ngoài, nếu mà cái tâm chỉ không định, người chỉ không đi, chỉ đi hai cái chân quấn lại. Mà khi con nói là chị định lại niệm Phật, ai là Phật thì chị đi bình thường. Mà sau đó chị suy nghĩ một cái chuyện khác, cái chân chị quấn giống như té vậy. Thì con sợ là chắc chắn nếu mà chị tâm không định, chị chắc chắn chị sẽ bị sốt lần thứ nhì. Thì con muốn thầy chỉ dạy cho con một cái cách nào theo Phật pháp để mà cứu chị trở về cái con đường lành. Tại vì con có cầu nguyện với Đức Quan Thế Âm chỉ đường dẫn lối cho con, là con gặp những cái thiện duyên, những cái căn lành để mà con hét chị, con cứu chị đi là cái thiện duyên, và cứu con, cái gia đình của con đi về cái con đường Phật pháp để ngồi hướng cho pháp giới chúng sanh và tất cả.
0: Cái việc đó, trước hết đó là mình phải có một cái tâm mà thông cảm. Thường con người á, khi mà họ bệnh á, mà họ bị thất vọng về cái bệnh của họ đó, thì họ thường có khuynh hướng và đun sôi và không muốn làm việc gì khác nữa. Thì có thể là họ đã làm nhiều việc lành, nhưng họ thấy là việc lành nó đến với họ thì họ dễ buông xuống. Mặc dù có thể là họ hiểu nhân quả trước kia, nhưng mà cái nhân quả nó không sâu. Và niềm tin, cái hiểu họ nó, tức mặc dù mình hiểu nhân quả, nhưng mà trong cái âm, cái thầm lặng, cái điềm chìm sâu dưới, là mình expect là mạnh tới được tầng. Nhưng khi mà không được thì mình lại rất thất vọng. Và khi mình thất vọng rồi mình buông xuôi, bên cạnh đó vì lo lắng cho cái bệnh đó, cho nên nó không còn đủ cái lực để mà hướng về cái positive đó. Mà cái lực của cổ bây giờ nó nghĩ về cái tiêu cực, cái negative nhiều quá. Thì muốn giúp cho cổ như vậy, cái điều thiết thực nhất là người thân phải chịu nhẫn nại ở bên cạnh cổ và đừng bắt cổ làm những cái điều tụng kinh ngồi thiền mà nhiều quá như là mình mong muốn, mà mình phải cùng với cổ mình làm lại. Ví dụ mình muốn cổ niệm Phật thì mình ngồi mình niệm với con và niệm trong vòng 10 phút, 20 phút để giúp cho cái tâm của định đó. Mình đừng nghĩ là Phật phù hộ như đó, cứ nghĩ là dùng cái câu niệm Phật thời kinh để giúp cho cái tâm của định. À, mình phải làm, bởi vì một buông cổ ra là cổ làm được. Mà nếu cổ có làm là cổ làm trong hình thức mà cổ không có chú tâm, mà khi mà cổ không chịu đủ chú tâm, đủ định lực thì cũng vậy thôi. Đó là mình một cái. Thứ hai nữa đó, nếu mà nói cho Phật pháp đó, thì đã có bệnh tức là nó chứa. Đó là để nó chứa là gì? Nó trở ngại, nó ngăn cản mình. Thật ra trường hợp như vậy đó, thì bên cạnh mình nỗ lực thiết thực giúp đỡ cổ thì mình đó là tự lực một cách thiết thực. Và cái thứ hai đó, mình có thể làm là mình nhờ năng lực tha lực của tâm bảo của Phật thì sám hối cho mình, cho con. Vì khi mình sám hối cái nghiệp chướng mình nó giảm được một phần nào thì cái ánh sáng cái tâm mình nó mở ra và mình nghĩ cái điều tích cực trở lại nó có thể. Nhưng mà trước hết là mình phải thông cảm, và mình cũng không được buồn, không được trách, không được nghĩ gì hết, mà mình cứ biết rằng thông cảm cho bản thân mình. Mà xin lỗi, nhiều khi á, cái việc nó không xảy đến với mình, chứ nếu mà nó xảy đến với mình cũng chưa chắc là mình làm được như vậy. Thì mình phải có cái tâm thông cảm và mình biết rằng ai cũng sẽ giống nhau. Vì nhiều khi mình miệng thì mình dẫn nó là tôi làm phước, tôi không cần, nhưng mà trong cái âm thầm mình đã đặt được cái vấn đề nhân quả là làm phước là được phước. Nhưng mà hãy mà mình không đưa cái điều đó cho bắt đầu mình nghĩ định trở lại như vậy là điều này bất hợp. Lúc đó là ý nghĩa của nhân quả ba đời gì là mình không có nhớ, mình chỉ nhớ là tại sao tôi sống tốt mà tôi không được cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi cái người mà họ quán khác nữa, nhiều khi chính cái định này và chính cái lúc giúp cho họ tu nhiều hơn là vì khi còn khỏe là họ bôn ba, họ lăn xăng, họ chưa có chịu trở về với cái con đường. Đây là cơ hội để mình tu tập. Có một ví dụ như này, có một ví dụ như là mình có vài thỉnh thoảng có vài bị trễ máy bay, vì máy bay thì nó còn nát, cho mình bị trễ cái chuyến trước để mình tới thì mình trễ chuyến sau. Thì mình hơi khó chịu thì mình hứa với chỗ này mà không được, nhưng mà cái giây phút thứ hai mà mình sẽ không kể, bây giờ trễ thì mình làm được gì, thôi thì không bay được tới chỗ đó làm việc này thì mình làm việc khác. Thì không là ở ngay cái chỗ chờ đợi nó, không là biết, không là soạn bài, không là làm việc. Thì bây giờ mình nghĩ tức cực, cho nên cái tâm mình ít có bực bội vì những cái trình đi, những cái trì trệ, những cái gì đó nó xảy đến với mình. Thì hàng ngày mình cũng phải tập nha. Ví dụ như quý vị trễ, quý vị lái xe, quý vị bị người ta lướt cái lấn lướt mình, cái mình nghĩ thôi kệ đi, người ta có chuyện gặp hơn mình để ta đi. Bây giờ mình lấn hơn nữa là thế nào mình cũng sẽ có tai nạn. Và rất nhiều việc nó xảy ra. Và ví dụ như quý vị định mà mời khách nấu mì ăn, nhưng mà dỡ tủ ra thì cái mì mình để tủ bị đứa nào nó ăn trước rồi. Trong đầu mình nghĩ mình chuẩn bị món đó thì mình chuẩn bị sẵn hết rồi, ai ngờ mình ở nhà đứa nào ăn rồi. Bực bội dữ lắm, mình nghĩ thôi nhờ vậy nó tiêu thụ được cái này thì mình lại có cơ hội mình tiêu thụ món khác. Lúc nào cái tâm mình cũng phải tập suy nghĩ positive. Thì khi mà hữu sự nó đến với mình không bị, không phải là nở cái bệnh lên của quán, mà thường phải tập sống như vậy để lỡ khi việc gì nó đến mình có một cách quán chuyển khác để làm cho cái tâm mình bình an. Có vài ví dụ như bên chùa có một chú Phật tử của đi chùa, mà trước kia là chú mà đi chùa mà chú tu tập thì chú rất là ít, là vì chú không có thời gian, mà chú cứ nghĩ rằng là phải đi làm kiếm tiền rồi chuyện tu tập tính sao. Đùng một cái đi chùa, về số là không làm được gì hết, và thậm chí tay phải là cái tay thuận với chân luôn mà chân cũng không dùng được luôn. Thì quý vị biết lúc này là chúng ta tập lại với tay trái. Và khi mà chúng tập với tay trái là quý vị biết chúng tập làm gì không? Chúng tập viết giáo lý, những cái bài học về giáo lý chú học được chú tập viết, và chú suy nghĩ rằng cái tập này chú sẽ để lại cho con chú, để lại kỷ niệm cho con chú. Cho nên cái gì mình nghĩ đến để lại một cái món quà kỷ niệm cho con mình, và không phải là những cuốn tiểu thuyết, không phải là những cái gì, mà đó là những bài giáo lý mình được học, và nó hướng tâm mình phấn khởi như vậy. Bởi vì khi mình bệnh á, nó không sao, nhờ bệnh thì mình có cơ hội mình quán chiếu được cái sự chuyển biến của cuộc đời. Thì thôi bây giờ nó tóm là trên phương diện mà thiết thực nhất, thông cảm mà mình trực tiếp giúp cho người đó, đừng có nhiều, họ muốn ngồi nhiều đâu, mà mình cũng có thời gian mình làm việc đó cho họ lâu đâu. Mỗi ngày 15 phút quy định thời gian mà mình đích thân mình ngồi đó với họ. Và ví dụ như mình tập họ ăn chay trở lại, có thể có những người họ ăn chay đi, họ tin gì đó, mình tập họ trở lại là đích thân mình phải có. Và thứ hai là khi quý vị biết là nghiệp là cái chứ nghiệp chứ, mà thì trong đó có một cái gọi là bệnh chứng, thấy không? Bệnh chứng và có cái chứng gì là bất tính chứng, cái chứng ngại của niềm tin không còn. Thế nên mình phải khơi dậy hoặc trở lại cái đó bằng cách là đích thân mình có mặt với người đó, và đồng thời cầu cái tha lực là mình sẵn có. Tận lực là mình phải có mặt cho người đó, tha lực là mình sẵn có. Không cần cầu nguyện gì hết, cứ sám hối và nguyện giải cái nghiệp cho cái người đó thôi. Cái đó là cái cách thực tập của mình để mình mà Pháp Hòa thấy đó, Pháp Hòa đã hướng dẫn nhiều gia đình đó, bằng cách là tự người thân phải làm với cái người thân kia nấu bớt đó. Nấu bớt đó. Có những bác mà hồi xưa là ăn chay trường mà tới hồi bệnh cái là không ăn nữa, và thậm chí một ngày cũng ăn, thì bây giờ tập ăn nửa buổi. Tại bây giờ họ hoàn toàn họ mất rồi, hoàn toàn mất, họ tinh thần họ sụp đổ, họ sụp đổ. Bây giờ có bạn thưa đại chúng vậy nè, quý vị đã từng gặp những người mà họ có niềm tin rất lớn đối với tăng bảo, một số với thầy mình, tự nhiên một ngày kia họ biết được cái gì về vị thầy đó là họ mất niềm tin. Từ đó về sau là họ không còn chùa chiền, họ không có còn nói với Phật pháp gì nữa, và thậm chí với những người là tin Phật tin pháp mà không tin thầy đó. Thì cũng có những người trong cuộc sống là họ như vậy, muốn chi một cái cơn bệnh hoạn họ đến họ, thì bệnh nó có hai thứ, bệnh về mặt tinh thần hay bệnh về thể xác. Có những người tinh thần họ bị một cái sụp đổ nào đó là từ đó không tin bạn. Có những người họ thất tình, họ bị người tình người yêu của họ gạt họ một lần và từ đó họ không còn có niềm tin với bất cứ ai nữa. Người người ta có mở lòng của họ, mở lòng yêu đương họ, họ cũng không yêu được nữa. Cho nên bệnh nó có hai thứ bệnh, bệnh thân hay là bệnh tâm. Có những người thối chí vì thân bệnh, còn có những người thối chí vì tâm bệnh. Mà một khi một trong những bệnh nào mà nó có mặt rồi, thì cái thứ ba nó có mặt đó là nghiệp bệnh. Cái nghiệp đó nó bắt đầu nó trở thành một cái bệnh tật của họ, nó làm cho họ chứng. Cho nên mình hiểu như vậy, cho nên mình thông cảm được họ, mình trực tiếp mình thân bệnh. Quý vị nhớ bệnh có ba thứ: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Mà một là thân, hai là tâm mà nó bị bệnh rồi đó, bệnh là gì? Là nó không còn đủ sức lực để nó kháng cự được cái gì cả, lúc đó nó chịu thua. Thì cái nghiệp nó có mặt, cái nghiệp nó có mặt là gì? Nó sanh những cái tiêu cực về cái đó. Ví dụ như là họ không còn niềm tin với đứa con họ nữa rồi đó, trở thành một cái nghiệp nó chứng thì bây giờ nói người ta cũng tin, làm gì ta cũng không có chấp nhận. Cái điều kia con lỡ nó có một lời thôi mà người mẹ không tha thứ cho đến chết, cái nghiệp nó đổ ra là nó bất lực chứ cái gì. Thì anh nói là một lần thì cô mình cố gắng nhẫn nại mà mình trực tiếp thời gian để chúng nghiệm lên.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thiên Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài tiếng nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị, nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra. Và Houston thì đất là rất là nóng, nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ. Thưa anh,
0: thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bị cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết,

trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Romualdo Viện Phụ. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh. 21 sau đây.
1: Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi. Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người. Dòng dõi Israel tất cả, nào một dạ khiếp oai.
0: Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
1: Chiều ơn Người, tôi dâng lời ca tụng. Ngày đại hội toàn dân, điều khấn nguyện

0: kính sợ người.
1: Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
0: Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhan.
1: Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, người thống trị chư dân.
0: Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lại một mình người. Phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước thánh nhan.
1: Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự người.
0: Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của người, rằng Đức Chúa đã làm như vậy.
1: À.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi tên xét mối mò sẽ làm hư nát và trộm cướp sẽ đào ngặt lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có tên xét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngặt lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, hãy tích trữ kho tàng trên trời. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, tức là đừng lo làm giàu. Đừng tích trữ tiền bạc của cải vật chất. Nhưng ngài tích trữ kho tàng trên trời nghĩa là làm sao? Tích trữ những của cải tinh thần thiêng liêng à? Và đó là gì? Phải chăng là việc bố thí dâng cúng? Nếu vậy, thưa anh chị em, những người không có tiền để bố thí hay dâng cúng thì không có kho tàng. Và những người khấm khá cho đi nhiều thì họ sẽ có một kho tàng thật lớn ở trên trời chăng? Nếu thế thì thiệt thòi cho những người nghèo quá. Hay phải chăng tích trữ kho tàng trên trời là đi nhà thờ nhiều, đọc kinh nhiều, làm việc đạo đức nhiều? Nếu thế thì có người nói cho các cụ ăn đức thành phần giới trẻ. Các cụ có giờ rảnh rỗi, chắc là tha hồ mà tích trữ cho cái kho tàng thiêng liêng của mình. Còn thành phần trẻ lo làm ăn vất vả thì giờ giấc đâu mà đọc kinh cầu nguyện. Hay phải chăng kho tàng đó là được phong phú lên nhờ hy sinh ăn chay hạ mình? Nếu thế thì có người bảo như dân Phi Châu tha hồ hy sinh vì không có bao nhiêu mà ăn, hoặc nhiều người đang diet để không quá 120 pounds thì tha hồ mà tích trữ kho tàng cho mình. Và chăng là thế? Và chăng chúng ta lo tích trữ kho tàng trên trời qua việc ăn chay, bố thí, dâng cúng, cầu nguyện, hy sinh thật nhiều? Có lẽ điều đó có phần đúng. Nhưng cái điều đúng nhất, quan trọng nhất, không phải là cái sự tích trữ của cái vật chất hay là thiêng liêng, những tài sản hữu hình hay là vô hình, những cái kho tàng mà lời Chúa muốn nhắc với chúng ta. Đó là tích trữ Đức Kitô, tích trữ kho tàng Đức Kitô, tích trữ lòng mến Đức Kitô, tích trữ lòng tin vào Đức Kitô. Đấy mới là cái kho tàng không bị tan xét, mối mọt không thể đục khoét. Có được cái kho tàng Đức Kitô đó thì cái việc cầu nguyện, dâng cúng, ăn chay, đi nhà thờ, hy sinh, bác ái, những việc tốt này, việc tốt kia mới thật sự có giá trị của nó. Thánh Phaolô từng nói như thế này: là dù tôi ăn, dù tôi uống, dù tôi làm sự gì, tôi làm vì Đức Kitô. Từ chỗ khác này nói: vì lòng mến Đức Kitô thúc bắt thôi. Thúc bắt bao nhiêu cái điều tốt đẹp, ngay cả những hy sinh đau thương khó khăn Ngài trải qua, tất cả vì Đức Kitô thúc bắt Ngài. Và thưa anh chị em, như vậy vì lòng mến Đức Kitô thúc đẩy, vì tin mừng của Chúa Kitô lôi kéo, nên Thánh Phaolô đã sẵn lòng chịu bao nhiêu là đau thương khốn khó, như là ở trong thư của Ngài gửi cho tín hữu thành Corinto có nhắc tới. Ngài nói, vì là tôi tới Đức Kitô nên Ngài đã chịu khó nhọc, bị tù đày, bị roi đòn, rồi liều mình chịu chết nhiều lần, liều mình bị người Do Thái đánh đòn 5 lần này, mỗi lần kém một roi là đầy 40 này, 3 lần bị tra tấn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, và 1 ngày 1 đêm chơi vơi ngoài biển khơi. Hành trình thường xuyên gặp nhiều nguy hiểm vì sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì người dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, rồi nguy hiểm trên rừng, nguy hiểm ngoài biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả, rồi chịu lao đao vất vả, hay phải thức khuya đói khát, phải nhịn ăn chịu lạnh rét mình trần, không kể những việc bên ngoài, còn cả những việc thúc bách hàng ngày và các mối lo lắng đến các giáo hội là thân mình của Đức Kitô. Thưa anh chị em, nếu không vì Đức Kitô và lòng mến Đức Kitô thì mọi hy sinh vất vả, mọi nguy hiểm khốn khó mà Thánh Phaolô chịu đựng đều vô ích, đều mục nát, và rồi bị tên sát, bị trộm cướp. Những thứ trộm cướp có thể là lòng tự kiêu, tự mạn, khoe khoang, tự phụ, nó đào ngạch, nó lấy mất. Thế cho nên cái hành trình đức tin của chúng ta cũng cần lắm cái sự chỉnh hướng thường xuyên, sao cho Đức Kitô là mục tiêu để chúng ta tiến tới, là kho tàng để chúng ta tìm kiếm và chiếm hữu. Trước khi kết thúc, và nhân đang trong mùa bóng đá World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ, xin chia sẻ với anh chị em hình ảnh của cầu thủ Kaká. Có lẽ nhiều người đã từng biết tới Kaká là một cái cầu thủ xuất sắc của Brazil và cũng từng thi đấu trong các câu lạc bộ AC Milan và Real Madrid. Kaká và đội Brazil đã thắng World Cup năm 2002 và năm 2007 thì anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhiều người nhớ đến Kaká không chỉ vì tài năng của anh, nhưng còn là đức tin Kitô giáo sâu sắc của anh. Khi anh còn trẻ đó, Kaká bị một tai nạn tại một cái hồ bơi, và các bác sĩ cho rằng anh sẽ bị tổn thương cột sống và sẽ không thể trở lại chơi bóng đá chuyên nghiệp được nữa. Thế rồi vừa chữa trị, anh và gia đình vừa không ngừng cầu nguyện tha thiết. Sau một thời gian và sau khi hoàn toàn bình phục, Kaká tin rằng đây là phép màu Thiên Chúa ban cho anh, và từ đó anh luôn công khai tuyên xưng đức tin của mình. Sau những chiến thắng lớn, anh thường giơ cái chiếc áo có dòng chữ "I belong to Jesus", tôi thuộc về Chúa Giêsu, anh giơ lên cao. Và nhiều lần Kaká đã từng chia sẻ thế này: thành công, danh tiếng, tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, nhưng là sống theo ý Chúa và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Khi một phóng viên hỏi về bí quyết thành công, thì anh đã chân thành trả lời: bí quyết của tôi là để Thiên Chúa ở vị trí đầu tiên, gia đình ở vị trí thứ hai, và sự nghiệp bóng đá ở vị trí thứ ba. Thưa anh chị em, lắm khi người ta để thứ tự ưu tiên sai. Sự nghiệp, người thân, tiền bạc, danh vọng, thân quyến, tất cả sẽ đi vào quên lãng, tán xét, mục nát. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có những gì gắn với Thiên Chúa mới tồn tại muôn đời, mới không bị mục nát. Xin cho tâm trí, hành vi, thái độ, lối sống của anh chị em và tôi, của tất cả chúng ta luôn gắn liền với Thiên Chúa trong Đức Kitô. Và cũng xin cầu chúc cho những ai yêu mến bóng đá có được những ngày World Cup vui vẻ, và nhất là được thêm lòng tin yêu Thiên Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ban hành quy chế mới cho Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ban hành quy chế mới cho Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên, có hiệu lực ngay lập tức và được áp dụng thử nghiệm trong 3 năm. Văn kiện nhằm giải quyết những bất nhất pháp lý và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động bảo vệ trẻ em của giáo hội. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là xác định rõ vị thế của Ủy ban trong cơ cấu giáo triều. Quy chế mới khẳng định Ủy ban được thiết lập bên trong Bộ Giáo lý Đức tin và phối hợp chặt chẽ với bộ này. Quy chế cũng gia tăng vai trò của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm thành viên, phê duyệt các chương trình hợp tác và tham vấn trước khi công bố các báo cáo thường niên, đặc biệt báo cáo về chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên chỉ được công bố sau khi có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng và tham khảo ý kiến Quốc vụ Khanh. Ngoài ra, số thành viên của Ủy ban được nâng từ 18 đến 23 người, nhiệm kỳ kéo dài từ 3 đến 5 năm, đồng thời thiết lập hội đồng điều hành thường trực, mạng lưới cố vấn khu vực và kế hoạch chiến lược 5 năm.
2: Tin Giáo hội Việt Nam. Tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di dời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà cửa hay đất đai, mà còn là ký ức, truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo giáo phận Bắc Ninh và chính quyền ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết, 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ. Tin Giáo hội Việt Nam hoàn thành lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 2 tháp kẽm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong tiến trình đại trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, có một hạng mục quan trọng vừa được hoàn thành là lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 8 ô cửa sổ của 2 tháp kẽm. Các chi tiết mới được phục chế dựa trên nguyên mẫu nguyên thủy. Trong đó, 8 thánh giá nhỏ trên đỉnh mái đã được dát vàng, góp phần khôi phục vẻ đẹp kiến trúc đặc trưng của công trình. Ngày 21 tháng 5 năm 2026, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, là trưởng ban trùng tu, cùng các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp giám sát việc lắp đặt chi tiết đầu tiên tại Tháp Kẽm phía công trường Hòa Bình. Tham gia công trình có các chuyên gia của tập đoàn Maniman bên Bỉ, trong đó nghệ nhân Deborah phụ trách kỹ thuật dát vàng cho các thánh giá. Theo các chuyên gia, việc phục chế không chỉ nhằm khôi phục giá trị thẩm mỹ, mà còn tăng cường độ bền kết cấu. Sau hơn một tháng làm việc liên tục, đến ngày 28 tháng 5 vừa qua, toàn bộ 8 hàng trang trí đỉnh mái đã hoàn thành. Tin Giáo hội Việt Nam tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di rời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà cửa hay đất đai, mà còn là ký ức, truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo giáo phận Bắc Ninh và chính quyền ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ.
3: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường Vào Thánh Kinh với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến quý khán giả Radio Mèn Cứu Dước. Xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
3: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Đường Vào Thánh Kinh thì cha muốn giới thiệu với quý khán giả của chúng con đoạn kinh thánh nào thưa cha?
4: Kính chào quý khán giả thì đang theo dõi cái chương trình Radio Mèn Cứu Giúp. Tiết mục Đường Vào Thánh Kinh hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe và suy niệm đoạn tin mừng Gioan số 6 câu 51 đến 58. Lời Đức Giêsu khẳng định: ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Đây là một trong những đoạn kinh thánh về bí tích thánh thể, nơi Chúa mời gọi con người không chỉ phải là tin vào Ngài không thôi, mà còn đón nhận chính mình và máu của Ngài để được nuôi sống muôn đời. Nên thánh kinh đoạn hôm nay chúng ta sẽ đào sâu, đó là câu ai ăn thịt và uống máu ta thì được sự sống muôn đời. Thì lòng ước mong qua phần chia sẻ hôm nay là mỗi người chúng ta sẽ thêm lòng yêu mến thánh thể, nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong cuộc sống chúng ta, và chúng ta kính múc sức mạnh thiêng liêng cho đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Thì sau đây kính mời quý thính giả cùng bước vào tiết mục, bắt đầu với đoạn thánh kinh Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Chúa Giêsu nói: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Thì người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Đó là Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Để minh họa thêm, xin chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện lịch sử của phép lạ thánh thể như sau. Từ trước đến nay, có hơn 150 phép lạ thánh thể được ghi nhận xuyên suốt lịch sử giáo hội Công giáo, chính là những trường hợp bánh rượu trở thành thịt và máu người. Tòa Thánh đã công nhận hơn 150 phép lạ thánh thể. 5 trong số này được nghiên cứu cụ thể dưới lăng kính khoa học và kết quả thật sự tuyệt vời. Một trường hợp diễn ra ở Lanciano, nước Ý vào giữa thế kỷ thứ 8. Năm 1971, một bác sĩ y tên Odoardo Linoli, giáo sư giải phẫu và mô bệnh học, đã tiến hành giám định các mẫu thánh thể hóa máu và thịt. Bác sĩ Linoli phát hiện những mẫu này thật sự là thịt và máu người. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim. Chúng ta biết là mô cơ tim là cái phần thịt cơ của trái tim mình đó. Nó giúp co bóp để mà nó đẩy máu, khi mà nó đẩy máu đi khắp cơ thể đó, gọi là cái cơ tim, cái mô cơ tim. Thì mỗi lần cái tim mà nó đập là cái mô cơ tim nó siết lại rồi nó thả ra, siết lại thả ra, giống như cái bàn tay mình nó bóp một cái quả bóng vậy đó, để nước nó chảy ra ngoài. Thì cái đó là cái mô cơ tim, cái thịt của cái tim nó bóp và nó thả ra vậy đó. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim, thì máu thuộc nhóm AB cùng loại với máu được tìm thấy trên vải liệm Turin và không có dấu vết của chất bảo quản trong các mẫu vật. Trong một trường hợp khác, sau thánh lễ ngày 18 tháng 8 năm 1996 tại nhà thờ Thánh Maria ở Buenos Aires, nước Argentina, một mẫu thánh thể được đặt vào nước và khóa vào hòm thánh để phân hủy. Thời điểm chiếc hòm được mở ra vào ngày 26 tháng 8 cùng năm, mẫu bánh chẳng những không bị tan mà còn biến thành chất thịt còn máu. 3 năm sau, một đội ngũ khoa học gia, trong đó có tiến sĩ Frederick Zugiba của Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, đã tiến hành xét nghiệm mẫu thánh thể kỳ lạ này. Sau khi hoàn thành cuộc nghiên cứu, thì tiến sĩ Zugiba ghi chép trong báo cáo rằng mẫu vật chứa mô cơ tim thất trái của quả tim người. Mô đã bị viêm nhiễm và có một lượng lớn bạch huyết cầu vốn bị phân hủy ở bên ngoài cơ thể sống.
3: Ngày 21 tháng 10 năm 2006, tại nhà thờ Thánh Martin xứ Tua ở Tisla, Mexico, một nữ tu đang trao bánh thánh thì nhận ra một trong những chiếc bánh bắt đầu rỉ máu. Một nhóm các nhà khoa học gia lần lượt tiến hành các vụ thử nghiệm trên mẫu bánh từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2012. Họ kết luận chất màu đỏ là máu với gen di truyền của người, nhưng không thể xác định hồ sơ di truyền của tổ hợp gen này. Nhóm máu là AB, giống như trường hợp ở Lanciano và vải liệm Turin. Mô là cơ tim có dấu hiệu gánh chịu nhiều áp lực. Với các tế bào bạch cầu sống, máu tươi hiện diện bên dưới lớp bao bọc máu đông và máu chảy ra từ bánh thánh. Ngày 12 tháng 10 năm 2008, tại nhà thờ Thánh Anthony xứ Padua ở Socola, Ba Lan, một miếng bánh thánh bị rơi xuống sàn nhà và được đặt vào chậu nước. Trước khi đưa chậu khóa bên trong một két sắt, một tuần sau bánh thánh không bị tan rã mà lại có một vết màu đỏ giống như cục máu. Phía quản lý nhà thờ quyết định mời hai giáo sư thuộc ngành giải phẫu bệnh lý học tiến hành thử nghiệm mẫu vật một cách độc lập. Kết quả cho thấy vết đỏ là mô cơ tim, mang theo những dấu hiệu của một người đang bị đau đớn và gần kề cái chết. Hai vị giáo sư cũng ghi nhận những sợi bánh chưa chuyển hóa đã được kết nối với mô tim theo cách thức chưa thể giải thích.
4: Rồi trường hợp tương tự vào ngày 25 tháng 12 năm 2013 tại nhà thờ Thánh Hyacinth ở Legnica, Ba Lan, một chiếc bánh thánh rơi xuống sàn giữa lúc thánh lễ được cử hành. Tuy nhiên, thay vì phân rã trong nước, bánh thánh xuất hiện một vết đỏ. Một tháng sau, phía nhà thờ lấy mẫu bánh đi xét nghiệm bệnh học. Và một lần nữa, kết quả xét nghiệm cho thấy những dấu vết của phép lạ thánh thể như mô cơ tim trải qua tình trạng căng thẳng. Kết quả kiểm tra DNA xác nhận đây là mô người, nhưng không có hồ sơ gen di truyền nào được ghi nhận. Thì những trường hợp được ghi chép ở trên đều có những cái đặc điểm chung sau khi được nghiên cứu, bao gồm chuyển hóa thành mô cơ tim, nhóm máu là AB, bạch cầu phân hủy bên ngoài cơ thể. Các cuộc nghiên cứu cung cấp chứng cứ đầy thuyết phục về phép lạ thánh thể và chứng nhận sự thật về mình và máu thánh.
3: Dạ thưa cha, qua những câu chuyện mình vừa mới đọc đó, thì con cũng có một cái câu hỏi là trước khi mình đi vào về khoa học, về lý luận của khoa học hay sau đó về đức tin, thì con thấy là tại sao Chúa lại để cho những cái miếng bánh, những cái mình thánh Chúa đó trở thành mình và máu Chúa? Phải có lý do, phạm thưa cha. Thì con cũng đang thắc mắc là mình có đức tin thì mình tin cái miếng bánh đó là Chúa thánh thể rồi, mà tại sao Chúa lại còn làm những cái phép lạ như vậy, với cái mục đích gì ạ?
4: Thì trong Kinh Thánh là máu là tượng trưng cho sự sống đó. Thì người Do Thái thời đó họ cũng đã không tin rồi, họ nói rằng sự sống ở trong máu. Mà Chúa là nói ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời. Thật sự là từ lúc đó đến bây giờ vẫn có người không tin. Cho nên là người ta, mặc dù người ta có nhiều người, theo thống kê đó, năm 2019 đó, là nói rằng đó là chỉ có 1/3 người Công giáo đi lễ tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong mình và máu thánh Chúa thôi. Nên là Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra làm phép lạ để cho người ta thấy rằng đó là thật sự, đây là mình và máu thánh Chúa, như Chúa Giêsu nói là ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời đó. Mà Ngài đâu có nói theo kiểu chiều tượng đâu, đây không phải một symbol. Và thật sự mình thánh là mình và máu thánh Chúa. Qua các câu chuyện mà chúng ta nghe và chúng ta thấy đó là lịch sử của phép lạ thánh thể, đó là thật sự. Mình thấy qua những cái câu chuyện mình mới nghe đó, đó là bánh thánh, thánh thể là thật sự mình và máu thánh Chúa Giêsu. Mẫu máu là AB, là Chúa Giêsu là mẫu máu AB đó. Và qua mình thánh là biến thành gì? Một cái mình thấy là biến thành một cái mô cơ tim, là cái miếng thịt trong cái tim của mình. Đó là tim Chúa Giêsu. Mà người ta đem ra xét nghiệm thì không thấy, đó là không biết là phát xuất từ đâu.
3: Dạ thưa cha, mỗi lần mà mỗi năm đến cái ngày lễ mình mà máu thánh Chúa đó, gọi là Corpus Christi, thì con có biết là ở bên Ý đó, nơi mà chứa cái di tích mình mà máu thánh Chúa, thì cái thịt khô và máu khô trở thành thịt tươi và máu tươi. Cái điều đó có thật không thưa cha?
4: Có thật. Thì chúng ta thấy là qua những cái phép lạ Chúa cho mình thánh biến thành mô thịt người đó, thì những cái phép lạ trên chúng ta thấy đó là thánh thể đã được thực sự ghi nhận trong lịch sử của giáo hội mình, đặc biệt qua những cái trường hợp chúng ta nghe thánh như thí dụ như ở Laciano, ở Buenos Aires, Argentina, ở Mexico, ở Ba Lan, thì các cái sự kiện đó là bán thánh sau khi được truyền phép là thánh thể thì được lưu giữ hoặc cất rửa theo nghi thức thông thường, thì xuất hiện những cái dấu hiệu như là rỉ ra máu hoặc biến thành mô thịt người. Và các nghiên cứu khoa học do nhiều chuyên gia độc lập họ thực hiện thì họ cho thấy cái mẫu vật đều mang đặc tính, chúng ta thấy là mô cơ tim người có nè, là nhưng mà thêm đó nữa là họ thấy rằng đó là mô cơ tim trong cái tình trạng là đau đớn hoặc chịu hết sức là căng thẳng lúc đó, chứ không phải là chỉ có mô tim người bình thường. Và đặc biệt đó là nhiều cái mẫu thuộc vào máu AB thì trùng với cái máu AB được tìm thấy trong cái khăn liệm ở Turin là Chúa Giêsu. Thì các nghiên cứu cũng ghi nhận rằng đó là cái sự hiện diện của bạch cầu vẫn còn hoạt động, và có nghĩa là máu đó vẫn còn đang sống chứ không phải là máu chết nữa. Vì thế các phép lạ mà mình được nghe đó được xem như những dấu chỉ để mà củng cố đức tin cho giáo hội Công giáo, cho chúng ta là những người theo Chúa, về cái sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Có nghĩa là Chúa muốn cái phép lạ đó để củng cố đức tin cho chúng ta là biết Chúa Giêsu thật hiện diện trong các bí tích, chứ không phải là tại vì qua thời gian có khi con người mình cần thấy những cái phép lạ để chúng ta tin đó. Và ngay cả có khi chúng ta tin đó, chúng ta cần phải thấy lại để chúng ta xác tín hơn. Có khi mình lên mình rước lễ mình cũng quen với cái thói quen mình lên rước lễ, mà có khi mình nói con tin nhưng mà có khi mình lại lơ là.
3: Thì trong lịch sử cũng có nói đến một số linh mục khi mà các ngài làm lễ thì các ngài cũng có những cái vấn đề là không biết đây có phải là thật sự mình và máu Thánh Chúa không. Thì con có coi cái phim đó và cái vị linh mục đó đi tới Roma, Phạm Thi Trang đi tới Roma, rồi sau đó Chúa soi sáng cho và ngài đã tin thật. Ngay cả những vị linh mục còn không có tin những cái gì mà mình làm phép, mình thì cũng nghi ngờ, không biết cái này bánh này có trở thành mình và máu Chúa hay không, thì huống chi là người giáo dân chúng con học hành cũng chả bao nhiêu, học giáo lý chỉ có rước lễ vỡ lòng rồi thêm sức thôi, như là một đứa trẻ thôi, thì bây giờ giáo hội nói sao tin vậy, nhưng mà không biết thực sự có biết hay không. Nhưng mà nếu mà ai đó mà tin thật mình và máu Thánh Chúa chính là Chúa Giêsu thì con nghĩ là họ không có ngồi xa tiếp thờ lò đâu, họ phải tới gần cung thánh, tới gần cung thánh để mà với lại không có thể nào chi trí được. Phạm Thi Trang nhiều khi mình nói vậy chứ mà vô nhà thờ mình vẫn chi trí, rồi mình đi lên trước lễ mình cũng như là cái người khách tới rồi khách hành hương thôi, không có ý thức, cũng không có nói chuyện với Chúa Giêsu thánh thể ở trong cơ thể mình. Thì bây giờ ví dụ như tụi con mà rước lễ vậy thì Chúa thánh thể ngự ở trong cơ thể của tụi con là bao lâu vậy cha, bao nhiêu phút?
4: Thì mình biết là thường khoảng 15-20 phút là ta ha, mình thánh ta, thì là sự Chúa ngự trong chúng ta đâu đó, nếu mà nói xác theo mà biology. Nhưng mà còn cái phần mà Thiên Chúa hiện diện trong linh hồn chúng ta thì vẫn hiện diện cho đến khi chúng ta phạm tội trọng thôi. Nhưng mà bánh thánh vẫn còn trong đó 15-20 phút, cho nên lúc đó là lúc mà mình nên mật thiết và cùng với Chúa, nên gần gũi với Chúa nhất là cái lúc đó đấy.
3: Đó là đích thân đó Phạm Thị Cha, là đó. Thực sự giống như khách tới nhà mà mình không có nói chuyện. Mình nói chuyện mình mở vô mình coi đó được điếu là vô lý thật. Đúng là phũ phàng quá.
4: Đó, chính xác. Nên là mình biết là con người mình yếu đuối, ngay cả các tu sĩ có khi yếu đuối và đức tin có khi cũng lung lay, Cho nên là Thiên Chúa đã cho xảy ra nhiều phép lạ thánh thể như một cái dấu chỉ là để củng cố đức tin, lòng tin của chúng ta. Và trong các phép lạ ấy thì bánh thánh đôi khi biến thành thịt người và rượu biến thành máu thật, có Chúa cho. Và nhiều cuộc điều tra khoa học cũng cho thấy là luôn luôn là máu AB, là Chúa Giêsu. Nhưng mà Hội Thánh cũng rất cẩn trọng trong khi công nhận những cái bất kỳ phép lạ nào. Thì qua câu chuyện trên thì mình thấy là điều quan trọng là Chúa không có cần làm phép lạ để chứng minh Ngài hiện diện. Nhưng mà Ngài làm vì Ngài yêu thương và thấu hiểu cái sự yếu đuối đức tin của con người. Cho nên thật sự Ngài cũng không cần làm. Nhưng mà Ngài hiểu là con người có yếu đuối, có lúc yếu đuối và có khi lại đức tin dễ bị lung lay, cho nên Chúa làm vì yêu con người. Thì ngay cả khi chúng ta biết là linh mục trong lịch sử cũng có lúc nghi ngờ quyền năng của các bí tích, không có tùy thuộc vào, và cái phép lạ không có tùy thuộc vào sự thánh thiện hay là cảm xúc của con người mình, mà nó tùy thuộc vào chính lời Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu nói này là
5: mình
4: và mẫu thánh thể đó.
5: Dạ thưa cha, có nhiều khi á con ngồi con suy nghĩ chứ bây giờ Chúa ngự ở trong cái cung thánh á, cái mặt nhật đó, ở trên mặt thờ đó, thì nhiều khi thí dụ như hai người yêu nhau mà cái người kia ở trong đó hoài mà không thấy cái người yêu mình tới thăm, thì phải làm một cái gì đó chứ, để kêu gọi, nhiều khi vì muốn mình phải tới để mà mình thăm viếng, cho nên phải làm một cái gì để kêu nó tới, giống như là dụ đó. Cho nên nhiều khi con thấy cũng hay ghê đó, Chúa kêu mình tới bằng những cái phương tiện rất là nhiều, khi Chúa làm cho những người nghi ngờ đó, rồi lâu lâu Chúa hiện ra trong bí tích thánh thể cho người ta thấy Chúa, rồi lúc đó người ta ùn kéo tới. Con đã nhớ là có những cái năm mà con có biết là cái vị linh mục đó đi travel đó thì mang mình và máu thánh Chúa tới, thì cha mới nói là khi mà cha làm lễ đó thì cha thấy nhan thánh Chúa nằm ở trong mặt nhật, thế là tụi con ùn kéo tới quỳ chung quanh để mà ráng mình nhìn ở trong cái bánh thánh đó đó, cái hình ảnh của Chúa. Nhiều khi mình tưởng tượng thì mình cũng thấy cái mặt Chúa vậy đó. Cho nên con nói chứ con người nó hay quên đó cha, chứ Thiên Chúa phải nhắc. Vậy thì khi mà những cái gì mà nó xảy ra thì thường thường khoa học get involved tới để mà khám nghiệm, và ngay cả chính những tu sĩ đó, các cha, các linh mục, giám mục đó cũng mang cái mền thánh Chúa tới phòng thí nghiệm, không nói cái này là cái gì, để cho người ta tự người ta phanh đau ra phản thi cha, và người ta rất là ngạc nhiên mà tại sao nó lại là như vậy. Không nói nguồn gốc là cái gì, thì chỉ đưa tới cho khoa học xét nghiệm, thì khoa học đâu có biết, phạm cha chỉ thấy mẫu thử ra xét nghiệm thôi và đã phanh đau ra những cái kết quả như thế này. Thật là tuyệt vời đó thưa cha, nó đúng làm rồi. Cho tụi con tăng thêm đức tin khi mà mình đi lễ.
4: Cái hay là có đức tin là trọng, nó hay cái vậy. Tại vì người Công giáo mình tin rằng đó là sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Nhưng mà mình biết rằng mình chứng minh không có được. Bây giờ người ta hỏi mình, bây giờ
5: đúng rồi, người ta hỏi mình làm sao mình biết được cái bánh thánh đó là Chúa Giêsu thánh thể.
4: Nói là tại sao người Công giáo cứ đi tới đó thờ lại cái bánh đó.
5: Đúng rồi.
4: Bây giờ chứng minh sao?
5: Đúng. Anh nói mình là mê tín dị đoan đó.
4: Rồi nói có khoa học không? Đúng. Thực sự có khoa học. Mà có khoa học đàng
5: hoàng. Bây giờ làm sao mà con có thể trả lời được với những người không cùng một đức tin với mình nữa thưa cha?
4: Thì đây, nên là thật sự là, tại vì cái này cũng khó trả lời, tại vì cái này nó cần đức tin. Cho nên là, nhưng mà mình nói rằng đó là mình trả lời không được. Khoa học thì có, nhưng mà tại vì nó cần đức tin á, cho nên bây giờ mình trả lời sao bằng đức tin đây. Thì, nhưng mà tuy nhiên là cái điều đó không có nghĩa là đức tin là mù quáng đâu. cái đức tin của mình trả lời không có được bằng cách khoa học như mà họ, giống như cái cách họ muốn. Nhưng mà mình nói là cái này cần có đức tin, nhưng mà đức tin của mình đâu phải là đức tin mù quáng hay là phi lý đâu. Cái đức tin mình có cụ thể đàng hoàng thì khoa học có thể nghiên cứu được những cái gì thuộc về vật chất, về giác quan, giống như là những cái miracle mình mới nghe, đó là có khoa học đàng hoàng, là thí nghiệm thánh thể biến thành máu, miếng thịt trong tim, máu AB đó. Thì trong bánh thánh thể thì cái hình bánh và rượu còn về mặt vật lý vẫn còn, nên khoa học chỉ thấy là bánh và rượu, rồi có khi những cái phép lạ này thì có thể xét nghiệm thì thấy là máu. Nhưng mà theo đức tin Công giáo thì qua lời truyền phép của linh mục thì bánh và rượu đã trở thành mình và máu rồi, thì cái đó ai tin đây? Bây giờ mình thì mình tin, nhưng mà người khác họ không tin thì bây giờ mình nói sao? Thì dù cái hình dạng bên ngoài nó không thay đổi, nhưng mà cái bản thể nó đã thay đổi rồi. Thì đây là một cái mầu nhiệm, nên mình nói là một mầu nhiệm, và tiếng Anh nó gọi là một cái mystery, mà lý trí con người chúng ta không thể nào tự mình mà khám phá ra hết được, tại vì nó là một cái mystery. Mặc dù cái nó là mystery nhưng không có nghĩa là nó phi lý hay là nó mù quáng. Thì đức tin của mình á, không phải là một đức tin mù quáng, nhưng nó có nền tảng đàng hoàng. Có nghĩa là người Công giáo chúng ta dựa vào lời Chúa Giêsu Gioan chương 6, cái nói thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống, thì mình dựa vào Chúa Giêsu nói, tại vì Thiên Chúa nói thì không thể làm sai. Rồi thêm nữa là ở bữa tiệc ly Chúa Giêsu nói là này là mình ta và máu ta, có mình dựa theo một Thiên Chúa nói. Rồi nữa là chúng ta dựa vào một truyền thống của giáo hội đã hơn 2.000 năm rồi, truyền thống đã nói về 2.000 năm rồi. Thêm đó là có những chứng tá là các thánh đó, và hôm nay là mình nghe là nhiều phép lạ, cho nên mình dựa theo đó, lời Chúa nói, truyền thống của giáo hội, các chứng tá, các thánh hồi xưa và hôm nay đó là phép lạ, thì mình nói với họ vậy.
5: Dạ thưa cha, tại sao mình phải dùng bánh không men và rượu do? Phải chăng là khi mà Chúa làm phép lạ thánh thể, khi mà Chúa trong buổi tiệc ly đó, thì trong cái bữa tiệc đó là bánh không men và rượu nho, phải không thưa cha? Chứ còn không thể nào mà chơi bánh mì có men hoặc là nước cam, nước chanh, phải không thưa cha? Đúng thật là như vậy.
4: Đúng rồi, mà ngay cả rượu dùng á, trong rượu lễ đó, cái điều kiện phải là rượu tự nhiên. Rồi rượu tự nhiên có nghĩa là rượu thật.
5: Tức là không bỏ men vô hả cha? Tự động lên men hay sao?
4: Tự động lên men. Có nghĩa là tự nó lên men. Rượu tự nhiên á. Rồi thêm đó nữa là rượu phải được làm bằng trái nho. Chỉ rượu nho mới được thành. Cho nên không thể nào bây giờ thiếu rượu rồi đi ra lấy một chai XO mà không phải rượu cho, mà pha thêm cái gì whisky nó không thành được.
5: Vodka.
4: Trong hoàn cảnh là thí dụ emergency. Mà các cha thí dụ không có rượu phải đi ra ngoài lý cơ mua, thì phải là rượu nho đàng hoàng. Phải là rượu tự nhiên, nó lên men một cách tự nhiên nha, không có không có thêm bớt gì vào. Tự nhiên đây là rượu nho, không có làm bằng gạo, không có bằng loại trái cây. Rồi rượu không có được hư hỏng nữa, có nghĩa là nó không có biến thành giấm chua hay là bị ô nhiễm gì đó. Và thường thường cái độ rượu thường thường là 9-18%, 9-18% rượu, và không được pha trộn, làm đổi cái bản chất của nó. Thì cái đó là cái điều kiện á. Ví dụ là các cha đi ra ngoài dân lễ, tự nhiên là không có rượu thì phải chạy qua bên cái supermarket Kroger mua, thì trong đó phải chọn là rượu phải là từ trái nho, khoảng 9-18%, phải là tự nhiên, không được hóa chất, không được gì hết, không được hư hỏng.
5: Bây giờ nếu mà không có rượu đó thì mình thánh Chúa có được không? Tự vì mình thánh thì cũng có máu thánh Chúa nữa.
4: Đúng rồi. Đi cha. Cái điều kiện vẫn là rượu và bánh và rượu.
5: Vâng. Nhưng mà mình có thể trước một hình thôi cũng đầy đủ, vừa thịt vừa máu ở trong cái
4: À đúng rồi.
5: Thì đó.
4: Đúng rồi. Mình có thể rước mình theo theo bên ngoài mình rước hai cái thì đầy đủ. Nhưng mà theo đức tin và theo giáo hội dạy thì chừng rước là đủ rồi.
5: Một hình thôi.
4: Một hình thức.
5: Có rượu mình, hoặc là
4: rượu hoặc
5: bên Thánh Chúa.
4: Bên Thánh Chúa ta là đủ rồi. Thì đó. Đó. Cho nên là mình hiểu là tại vì lúc đó là Chúa Giêsu dùng rượu vào bánh như vậy cho nên mình tiếp tục như vậy.
5: Dạ thưa cha, nếu mà như vậy thì con thấy nhiều khi thánh lễ đó ca đoàn hát nhiều quá đi, mất đi cái phần là tâm sự với Chúa. Từ khi mình mới rước Chúa thì mình nói chuyện với Chúa chứ cứ cái tai cứ phải bị nghe những cái âm thanh nó nhiều khi hát êm đềm, hát đúng nhạc thì không sao mà đám hát sai nữa, rồi hát sản lên nữa thì nó mất đi cái vẻ tôn nghiêm, không có thời gian tâm sự với Chúa. Thì nó hơi phí phạm, cho nên mình nên để một cái thời gian nào để lắng đọng khi mà mình rước Chúa đó Phạm Thị Sa.
4: Đó là điều khuyến khích, giáo hội khuyến khích.
5: Dạ. Vâng, thì bây giờ chúng ta lại hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Đường vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi gì về thánh thể cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết yêu mến, tôn thờ và siêng năng đến với Chúa là bánh hằng sống nuôi dưỡng tâm hồn chúng con mỗi ngày. Xin cho lời Chúa trong tin mừng trở nên nguồn sức mạnh giúp chúng con sống đức tin vững vàng và yêu thương hơn nhiều cuộc đời. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
5: Amen.
6: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, Nam Phong và Mỹ Tâm mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Có lẽ ngày hôm qua quý thính giả đã hội họp với cái trận của Mexico và South Korea. Thì không biết là anh Nam Phong theo dõi thì thấy như thế nào, những cú có những cái cú ngoạn mục để làm cho chúng ta ghi nhớ không anh?
0: Thật sự ra thì cái phương pháp mà huấn luyện các cầu thủ của Nam Hàn nó vẫn chưa có được đủ để mà đưa ra cái tầm vóc quốc tế. Nam Hàn họ đá cái phần thủ rất là nhiều. Cái thứ nhất, chiến thuật không có, và mỗi lần đó họ đấu đó họ cứ kéo banh qua lại ở dưới không dám dẫn lên. Rồi lâu lâu nó lén lén lại đá một cái banh dài để cho cầu thủ chạy kia, cho nên bị ọt rơ rất là nhiều, bị offside đó. Và lúc mà truyền banh thì cứ hễ thấy trái banh, hậu vệ thấy trái banh là cứ nhắm mắt đá lên, không dám lừa lâu mà cũng không dám tìm người để truyền nữa. Cho nên là chỉ ngoại trừ khi mà họ kiềm chế được trái banh 3-4 người ở dưới đó, họ truyền qua truyền lại để mà kéo giãn cái đội kia ra đó, đội mễ ra đó, thì họ truyền qua truyền lại, nhưng mà không dám truyền mà dẫn banh lên. Trong khi đội mễ họ đá với cái chiến thuật rất là chặt chẽ. Nhưng mà thủ môn của Nam Hàn cũng rất là khá. Mặc dầu anh này là ốm nhô ốm nhách nhưng mà đã cứu nguy nhiều cái bàn thua cho Nam Hàn. Cho nên tỷ số cuối cùng nó là 1-0. Nhưng mà cái 1-0 đó nó người ta nói là bởi vì họ thủ rất là kỹ, nhưng mà cái trái mà bị vô đó là cái trái banh nó tung bổng lên trên trời cao ở trong cái vùng 16m50. Thì anh thủ môn này anh ấy mới nhảy cao lên, anh ấy chụp trái banh. Chụp trái banh và dính trái banh rồi rớt xuống. Nhưng mà khi mà rớt xuống đó thì xui làm sao đó, lại rớt ngay cái anh mà hậu vệ của mình nó đang nằm dài, nằm phè ở dưới đó. Thì cô biết mà cô rớt xuống cái sân bằng phẳng thì nói gì. Nhưng mà cô rớt xuống tự nhiên cô bị cấn một cái mà. Và cái banh nó vụt nó văng ra phía trước. Là cái anh đá một cái thẳng vô lưới luôn. Thì cái trái đó là cái trái xui. Cái cơ hội cuối cùng mà ở những cái giây phút cuối cùng để cho Nam Hàn họ gỡ quà nó mất đi. Bởi vì thủ môn của Mễ đó, anh ấy cứu được một cái bàn thua, tức là trái banh đá vào và nó cũng bị tung ra, rồi bắt đầu anh ấy bị té xuống cái nó hỗn loạn trước khung thành mà. Thì trái banh nó tưng bổng lên, mà nó tưng theo cái chiều mà nó đi vào trong khung thành đó. Anh thủ môn này thì anh đang té nằm dưới đất, nhưng mà anh ráng anh chồm người lên, anh thò cái tay anh chặn trái banh, anh chụp lại một tay thôi. Và may mắn thay đó là cản được trái banh và đè nó xuống đất và ôm lại. Cho nên nếu mà không có anh, mà anh không ở dưới đất mà anh ráng chồm người lên để anh chặn trái banh đó thì nó đi vào trong lưới rồi. Coi như là què. Thôi thì Nam Hàn nếu mà tính ra cái trình độ đá thì không có bằng đội Mễ. Nhưng mà họ có cái tinh thần và họ rất là chặt chẽ, tức là khi mà bên kia mà ai mà có banh một cái là họ bu lại liền, tức là chặn kèm rất là sát. Nhưng mà rất tiếc là cái hàng công tấn công nó không có, cho nên cuối cùng thủ nhiều, lâu lâu thì chỉ có một cái pha đá tạt lên, còn phần lớn là đội Mễ tấn công. Thì cái đó là cái trận đấu và người Mễ Tây Cơ ở vùng này xem rất là đông. Thưa quý vị, có những cái nơi mà San Pedro Square này, người Mễ tập trung lại xem trên những cái màn hình lớn gần cả 30.000 người tập trung lại. Và phần lớn đó thì cô biết mà, những cái nơi đó là những cái nơi vui chơi, các em nhỏ người mẹ rồi những em ở cái tuổi teen.
1: Nó phải làm cái gì đó Christmas Park không anh? Cái chỗ đó
0: không, nó cái, nó cái chỗ mà đường số 1.
1: À,
0: cô chạy lên hướng bắc một đường đó thì tới cái đường San Pedro.
1: Oh.
0: Thì cái chỗ đó nó có những cái building cũ, thì tức là cô chạy trên đường Santa Clara đó.
1: Yeah.
0: Tới đường số 1 rồi pass qua đường số 1, tức là đường lớn, từ đường lớn chạy xuống nhỏ đó.
1: Yeah.
0: Số 2 rồi số 1 rồi tới đường San Pedro.
1: Uh-huh.
0: À xin lỗi, không, số 2, số 1 rồi tới đường Market.
1: Market.
0: Rồi vừa pass qua chưa có tới nữa cái đó nó có một cái đường nhỏ là đường San Pedro. Uh-huh. Thì cái khu đó bên quẹo phải qua đó là nó cái khu mà San Pedro Square.
1: Yeah.
0: À, cái khu vực đó là người Mỹ rất là đông, tiệm quán. Rồi mỗi lần mà có hội họp thì bởi vì ở đó nó có một cái sân rộng. À, cho nên ngày hôm qua thì phải nói rằng đông lắm, rất là đông. Và ngay cả cái chỗ cái parking đó, họ cũng leo lên trên đó để mà họ nhìn xuống cái màn ảnh. Mà nói tóm lại thì người ta đến đó để mà người ta tìm cái không khí reo hò cho nó vui. À, chứ thật sự ra nếu mà muốn coi cho nó rõ, cho nó hay thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó gần hơn. À, đó là cái trận của Nam Hàn và của Mỹ Tây Cơ. Thì coi như nếu mà như vậy đó thì Mỹ Tây Cơ coi như đứng đầu bảng rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thắng hai bàn.
1: Hai bàn rồi.
0: Còn cái trận ngày hôm qua của Canada, đá ở Canada với một cái đội là Qatar, một cái xứ ở cái vùng Trung Đông. Qatar là một cái xứ cũng giàu, nhờ giàu quá. À, cho nên giàu quá mấy ông đá dở quá. Thì phải nói là tôi tội nghiệp cho cái đội bóng Qatar. Tức là đá nó giống như là một cái đội dựng ra để cho đội Canada đá để dợt cho nóng chân nóng cẳng vậy đó. Nó hoàn toàn gần như là nửa sân không lên nổi. Cứ là nửa sân từ bên đây xuống là đội Canada thay nhau mà dội bom
1: tấn công
0: ầm ầm xuống. Thì dĩ nhiên là cuối cùng là thua một cách thê thảm rồi.
1: Cuối cùng với tỷ số là
0: cao lắm ạ. Tôi nhớ
1: nữa.
0: Không. Tôi nghĩ là chắc là 5-0 thì phải, hay là 4-0, 5-0 gì đó. Không nhớ, nhưng mà thua cũng tội nghiệp lắm. Và cái đội đó phải nói là trân mình để mà chịu, nhất là cái anh thủ môn đó. Anh chịu nhiều cái cú sút là bò lăn bò càn luôn. Vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, lúc 12 giờ tính theo giờ California, có nghĩa là 3 giờ chiều ở bên giờ miền Đông, đội Hoa Kỳ sẽ ra quân và lần này đụng với đội Úc Đại Lợi. Và nếu mà Hoa Kỳ hoặc Úc Đại Lợi ai mà thắng thì coi như đứng đầu bảng. Nhưng mà không sao, nếu mà Hoa Kỳ mà có thua trận này đi nữa đó, thì vẫn đứng hàng thứ nhì, vẫn còn có cái cơ hội đấu thêm một trận nữa.
1: Đó là 6-0 anh.
0: 6-0.
1: Dạ.
0: Thì đó thì họ thắng...
1: Như vậy là 12 giờ trưa ngày hôm nay của mình là đội Mỹ.
0: Đội Mỹ sẽ đá với đội Úc. Thì quý vị nào ở vùng này thì quý vị có thể xem cái đài 14 của Mỹ hoặc là đài 48 của Mỹ, lúc nào cũng có, không có thể nào sót được. Còn những cái trận mà có Hoa Kỳ đá thì chắc chắn là đài Mỹ cũng có chiếu. Cô mở đài Fox News đó, là đài số 2 đó. Cái đó là tôi đang nói về xem ở trên truyền hình bằng anten thường đó.
1: Ừ.
0: Còn cable thì tôi lại không có rành, phải có cái cuốn sách tôi so ra coi. Nhưng mà thường thường cable đó thì cô cứ tìm cái Fox News thôi. Họ thường thường họ có cái tên của những cái đài đó. Thì chắc chắn là Fox News phải chiếu cái trận ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa. Và hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ lập nên cái thành tích. Bởi vì trong cái trận vừa rồi, Hoa Kỳ đá xem cũng rất là được.
1: Yeah.
0: Không biết là bởi vì cái trình độ của họ tiến hay là bởi vì cái đội kia cũng thuộc vào cái đội dở. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay thì đội Úc cũng là một cái đội khá để xem coi Hoa Kỳ có lập lên cái thành tích không.
1: Là chú chim ó ha, đụng với kangaroo.
0: Yeah. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điện tích. Thì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hôm nay cô kể quý vị nghe chuyện gì vậy cô?
1: Dạ vâng, những giai thoại điện tích á, thì thường chúng ta thấy hay nghe hai cái chữ là cát tường. Thì hôm nay Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý khán giả những cái giai thoại điện tích về cái hình tượng cát tường. Đầu tiên nhất đó là chúng ta thấy đến những cái nhà đó, chúng ta thấy họ có vẽ cái bức tranh là cái con gà trống. Thì cái ý nghĩa của nó là vua gà giữ nhà, tức là tiếng Hán người ta gọi là kê vương trấn trạch. Thì một con gà trống lông đỏ đứng trên một cái gò đá đen, ngẩng đầu ưỡn ngực là một tác phẩm đã có từ rất lâu trong lịch sử hội họa về tranh cát tường. Thì đây là nói về điềm lành của người Trung Hoa. Về căn nguyên theo truyền thuyết thì vương gia đời Tấn trong cuốn Thập Di Ký có ghi lại như sau: khi vua Nghiêu đang ở ngôi thì việc chính sự đạt được nhân hòa, phong tục thì đều tốt lành, song ông thường thấy ác hổ đi xuống núi, yêu ma ra khỏi rừng nhiễu nhương gây hại, trăm họ rất lấy làm lo lắng. Và sau đó thì một cái nước mà lúc đó thì người ta cũng chưa rõ cái nước đó có tên là gì, họ có đưa biếu một cái loài chim gọi là trọng minh điểu, còn gọi là song tinh, hình dạng thì giống như con gà trống, song cái tiếng gáy thì như tiếng phượng hoàng kêu, mà điều đặc biệt nhất ở nó là luôn đánh trả cái ác, thường hay đập cánh, vươn mỏ, giơ vuốt, chuyên môn đuổi bắt ác thù tà ma, khiến chúng không dám hoành hành. Thế rồi dân chúng thời ấy đều vẫy nước, quét sân, mong được trọng minh điểu bay đến nhà mình để trấn tà đuổi ác. Nhưng trọng minh điểu không phải là thường xuất hiện, có thể là một năm chỉ thấy đôi lần, cũng có mấy năm liền không đến. Có người nói loài chim này là vua của loài gà, họ phỏng theo hình dáng, làm ra con gà gỗ, đặt ở cửa hoặc trên mái nhà. Hình thức này trước năm 75 thì tồn tại một số có trong những cái khu quần cư của người Hoa, với tác dụng cũng có thể dọa được quỷ quái tà ma, và có khi họ còn vẽ tranh để giảm bớt việc khắc gỗ đúc tượng, và từ đó có tập tục dán tranh gà trống lên vách của nhà. Gà trống có thể đuổi tà ma, cũng có thể báo điềm lành. Và trong tập tục nghinh hôn thời xưa thì hai bên nam nữ đều có riêng sự chuẩn bị, một con gà trống lớn và một con gà mái béo gọi là cát nhân, hàm ý chúc phúc cho cô dâu chú rể được cát tường như ý, trong sự mong cầu lấy kê hài hòa, cát làm ý tứ. Và nếu khi mà chúng ta thấy bức vẽ một con gà trống có tác dụng là trấn trạch đứng trên đầu mỏm đá, cũng là phỏng theo cách nghĩ này, lấy đá hài hòa với nhà ở, có ý từ nhà cửa nghênh đón điềm lành, cũng được gọi là đại cát nhập gia.
0: Vâng, thưa quý vị, bình thường thì chúng ta chỉ biết hình ảnh của con gà ở trong những cái tiệm bán gà quay.
1: Nói gì ta? Thẳng thừng thế. Làm con gà trống nó buồn anh.
0: Nhưng mà thật sự ra cái hình ảnh của con gà trống mà oai vệ là bảo vệ bầy gà đó, nó đã có từ xưa. Ngày xưa đó, ở trong tranh mộc bản của người Việt Nam như chúng ta đó, tranh Tết đó, thì cũng có những cái bức tranh gà, những con gà, từ những con gà trống, nó cũng lấy từ cái chuyện này, cái điển tích này. Hoặc là cái hình ảnh của con gà trống dẫn một cái đàn gà đi. Và con gà trống thì nó, nếu mà nói miêu tả nó thì nó cũng rất là oai phong. Trên đầu thì có mão đỏ chót, rồi có bộ giáp nhiều màu, có cái bộ cựa rất là dài, tức là gần như là một cái hình ảnh rất là oai hùng. Không biết có phải vì vậy hay không mà nước Pháp họ lấy biểu tượng của họ là con gà. Con gà của Pháp này đó, lắm lúc thì nó cũng oai hùng, nhưng mà đôi khi nó cũng nuốt dây thun. Chẳng hạn như trong những cái lúc mà chiến tranh như vậy, con gà Pháp nó không có nhúc nhích nhiều, nó không có dám dùng dãy bay tới bay lui giống như con ó Hoa Kỳ. Con gà nó là biểu tượng cho một cái gì đó mà toàn hảo theo cái con mắt của người xưa. Ngày xưa người ta có cái thú đá gà, nhưng mà cái thú đó đó là cái thú là vào cái lúc mà thanh bình vui chơi thôi. Trước khi mà đất nước chiến tranh mà đá gà là đã từng bị Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ông ấy quở trách rồi. Ông ấy nói là coi như là giặc tới nhà mà không lo đánh, cứ lo đá gà, lo nhậu nhẹt không. Thì trong cái Hịch Tướng Sĩ của Đức Thánh Trần có nhắc tới cái chuyện mà đá gà. Đá gà ngày xưa nó cũng là một cái thú, nó có rất là nhiều ở Việt Nam. Đá gà gọi, người ta hay gọi cái chữ nữa là chọi gà. Thì không biết là cô Mỹ Tâm có bao giờ, cô có xem đá gà bao giờ chưa?
1: Dạ thưa có.
0: Ngày xưa thì đá gà phần lớn chia ra làm hai cái loại gà khác nhau, gà cửa và gà đòn. Gà cửa tức là những cái con gà nó có cái cửa bén ở đằng sau, người ta chuốt cho nó nhọn nó bén để mà nó đâm đối thủ. Còn gà đòn đó thì phần lớn là những con gà nồi to, cao, bự, và nó đá cái cửa nó chỉ lú ra một chút thôi chứ nó không có lú ra nhiều. Cho nên chủ yếu là nó đá bằng đòn, bằng thế, và những cái chân lớn của nó quật vào đối thủ, nó đánh cho đối thủ bị thương và thua chạy. Thì đá gà cửa đó, sau này đó, người ta không có còn kiên nhẫn như ngày xưa, bởi vì người ta đá độ, người ta muốn mau có kết quả, người ta muốn xem những cái đòn đá, những cái thế đá của con gà, và đặc biệt đó, người ta muốn ăn thua cho nó nhanh. Cho nên sau này đó, gà cửa đó được chắp thêm cửa sắt vào. Thì cái cửa sắt cô biết mà, nó nhọn, nó bén. Và trúng một cửa là nhiều khi chết liền. Nhất là trúng vào những cái chỗ nhược đó, còn những chỗ mà cánh hay là đùi đó thì nó còn ráng được. Và có nhiều cái trận đá gà, nhiều khi hai con gà thả vào trường gà, nó bay lên rẹt mấy cái là có một anh nằm xuống dậy rồi, bởi vì trúng cửa. Cho nên cái thú đá gà ngày xưa, cái thú tao nhã mà các cụ nói đó, hoặc là để mà xem giò xem cẳng, nó không có còn nữa. Giống như ngày xưa mà người ta thương mại quá, nó trở thành cái bộ môn giống như là bài bạc. Chứ ngày xưa đó, cái bộ môn đá gà, nếu mà quý vị nào mà có dịp mà quý vị đọc cái truyện mà Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ. Ông Xuân Vũ thì ông ấy đã qua đời rồi. Xuân Vũ là một nhà văn người miền Bắc, và ông ấy đi vào Nam chiến đấu, và rồi thấy được mình đã bị lừa, cho nên Xuân Vũ đã hồi chánh. Và Xuân Vũ viết một cái bộ truyện là rất là nổi tiếng, và cũng đoạt được cái giải văn học nghệ thuật ngày xưa trước năm 1975. Cái tác phẩm đó mang tên là Đường Đi Không Đến. Và sau này khi mà ra hải ngoại thì ông viết cái Buồn Cao Trổ Ngược, thì trong đó là những cái gì mà nó liên quan đến gà mà ông nghiên cứu, ông biết được, ông viết vào đó. Cho nên nếu mà quý vị có dịp đó, quý vị đọc cái tác phẩm này. Chỉ tiếc một điều đó là Xuân Vũ tuy là người gốc miền Nam nhưng mà ra Bắc lâu quá, cho nên cái cách hành văn nó lại mang cái âm hưởng, cái hơi hướng của người miền Bắc, của các nhà văn miền Bắc, cho nên nó không có cái mộc mạc của những cái lời văn miền Nam. Mặc dầu cái truyện Buồn Cao Trổ Ngược nó là một cái truyện nói về người miền Nam, cho nên có những cái từ ở trong đó bác Xuân Vũ nhà ta xài nó vẫn còn nghe mùi ở ngoài miền Bắc. Miền Bắc ở đây là chúng tôi nói đó là cái chữ mà người miền Bắc nha, chứ không phải là cái chữ Việt cộng nhé. Thì đó, chẳng hạn như chúng tôi là người miền Nam, người miền Nam không có nói cái chữ nhé, thí dụ như vậy. ngày mai gặp nhé, thí dụ chẳng hạn như vậy, thì người miền Nam có thể nói là ngày mai gặp nhé, hay là người miền ngày mai gặp, nói nó ngắn hơn. Hoặc là cái chữ ạ, người miền Nam ít xài cái chữ ạ hơn, thì miền Bắc trong cái ngôn ngữ nói nhiều khi có cái chữ ạ trong đó. Cho nên khi mà viết cái tác phẩm Buồn Cao Trổ Ngược, nói về những cái độ gà nồi thì rất là hay. Tức là trong đó nhà văn Xuân Vũ nghiên cứu những cái loại gà, những cái con gà và những cái trận gà, và đặc biệt là cái cách một phần nào đó để xem chân gà. Ngày xưa mà chúng ta hay nói cái chữ mà xem chân xem cẳng đó, là cái chữ đó từ cái chuyện mà xem chân xem cẳng những con gà. Bởi vì con gà, nếu mà một cái người mà sư kê đó, tức là người thầy gà đó, họ phải biết được con gà đó thuộc vào loại nào, nó có cái vảy gì ở trong đó, và nó sẽ đá cái đòn ra sao. Từ những con gà nhạn, gà sáo, gà ô vân vân, thì phải phân biệt để mà biết được, để khi mà chuẩn bị ra trận mà đụng với đối thủ đó, thì cũng phải nghiên cứu cái con gà đối diện là con gà thuộc vào cái loại nào, để mà có thể đá hoặc là có thể tránh. Ngay cả cái vấn đề người ta còn để ý luôn tới cái sắc lông nữa, cái màu nào nó kỵ với cái màu nào, để mà người ta tránh những cái trường hợp bất lợi cho những cái trận gà này. Thì ngày xưa đó thì mấy ông chủ ruộng đó, mấy ông cũng đá, mấy ông ăn tiền chứ không phải là không. Nhưng mà cái thú của mấy ông nó tao nhã, và một lời nói ra đó là tứ mã nan truy. Cho nên là thí dụ chẳng hạn như đánh một cái trận gà, đánh mấy chành lúa hay là bao nhiêu dạ lúa đó, là người ta chỉ cần nói miệng ra một cái là thua là trả thôi. Và có những người mà người ta cưng cái con gà độ của mình lắm, nhiều khi mà nó chết đó, là người ta không có thể nào mà cầm lòng được, mà phải rơi lệ. Cho nên nếu mà nói tới cái hình ảnh con gà nó bàn bạc, nó đi vào văn chương, rồi con gà nó cũng đi vào những cái câu chuyện, từ câu chuyện hiện tại cho tới câu chuyện cổ tích. Và con gà nó có nhiều loại như chúng ta biết bây giờ. Ở đây con gà Tây thì ai cũng biết rồi. Mỗi dịp mà đến cái ngày lễ tạ ơn đó, thì hình ảnh của con gà Tây nó xuất hiện. Mà thật sự ra con này đó thì mình cũng biết nó có phải là gà hay không, bởi vì nó to quá, nó bự to đùng ra. Và dĩ nhiên cái thịt của nó là được bị người Việt Nam chê là ăn dở, không ngon.
1: Thịt nhỏ nhẹt.
0: Rồi con gà của Mỹ đó, người ta nuôi theo kiểu gà nông nghiệp đó, tức là ở trong chuồng, và cho ăn thức ăn, cho uống để mà nuôi thúc nó lên. Cho nên người Việt Nam chúng ta lại cũng chê nó là thịt nó không có ngon, không có dai. Trong khi những cái con gà mà thả chạy ở ngoài nuôi đó thì tương đối ăn nó ngon hơn. Người Việt mình thì thường hay gọi đó là gà đi bộ, mặc dù nó chạy không à, chứ nó không có đi. Và ở đây cũng có những cái nơi mà người ta nuôi gà ở dưới Gilroy. Cho nên nếu mà vào trong những cái chợ Việt Nam, nó muốn mua gà đi bộ thì lúc nào cũng có. Chỉ tiếc một điều đó, gà đi bộ thì nó ốm lắm, chứ nó không có được mập mạp giống như mấy con gà kia cô. Thường thường nó ốm nó rồi rồi, và nó không có thấy nó mập lắm. Cho nên bởi vì nó chạy nhảy tối ngày, nó không có nhiều thịt được giống như mấy con gà mà nuôi thúc ở trong cái chuồng. Và rồi hình ảnh con gà đó, như tôi nói, nó xuất hiện trên nhiều cái dĩa khác nhau trên bàn ăn. Gà thì cũng làm được rất là nhiều món, từ phở gà cho đến gà rô ti, cho đến gà xào, gà kho, sả, ớt vân vân, rất là nhiều món.
1: Con này thì có gà hầm ha, thì gà nấu cái gì đó,
0: gà nấu cà ri, rồi gà hầm cách thủy, rồi gà hấp muối. Rồi chưa kể những con gà mà người ta nói rằng ăn nó có vị thuốc đó, là gà hầm thuốc bắc. Thì nhưng mà đặc biệt con gà hầm thuốc bắc nó thì lại phải hầm bằng con gà ác. Con gà ác thì nó có một cái đặc điểm là người ta nói rằng nó có cái vị thuốc trong đó, mặc dầu không biết ăn vào nó bổ chỗ nào, nó khỏe chỗ nào, nhưng mà chắc có lẽ là nó phối hợp với những cái vị thuốc bắc, nó ăn vào nó sao đó mình không biết phải không? Nhưng mà
1: cái đó là nó nghiêng về bổ âm đó anh, tại vì em có một đứa em dâu, nó hai lần rồi nó có thai ngoài tử cung, thành ra khi mà lấy cái thai ra rồi đó thì em nó yếu lắm, cứ 4 giờ chiều á là bắt đầu nó cảm thấy nó rất là lạnh, thì em mới dẫn nó đến một cái nhà thuốc xanh xanh đường ở địa phương của mình. Thì ông bây giờ, cái ông thầy là lương y đó, ông đã mất rồi. Tại lúc em đến là ông cũng đã 90 tuổi rồi. Thì ông bắt mạch cho nó, thì em hốt 10 thang thuốc cho em dâu. Và em lấy một thùng gà ác về. Anh biết nấu chỉ có mới có 3 ngày thôi. Nó ăn gà ác có 3 ngày với cái thang thuốc sắt đó. Mà người nó, anh nhìn thấy nó hồng hào lên. Mà nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Thì em nói em phải ăn trọn 10 ngày như vậy, rồi sau đó thưa ra một tuần chị cho em ăn lại, nhưng mà sẽ bớt lại cái vị thuốc đó. Thì như vậy mà đến bây giờ nó vẫn rất là khỏe. Thành ra cái con gà ác này cộng với những cái vị thuốc mà mình khi mà mình bỏ trong cái thang thuốc đó, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể người phụ nữ là nó ấm, nó bổ âm.
0: Nếu mà nói như vậy thì nói đúng ra là phải dùng cái chữ bổ dương nó mới đúng chứ.
1: Bổ âm.
0: Không không, cái chữ âm với là dương ở trong ở bên đông y đó, nó không có nhầm chỉ là nam hay nữ gì hết.
1: Dạ.
0: Cái chữ đó đó, thường thường đó, cái cơ thể mình nó lạnh đó, thì cần bổ sung cái gì nóng vô. Cái đó điều rõ ràng. Hoặc là cơ thể mình nóng quá đó thì phải bổ sung cái gì mà lạnh vào, mát vào.
1: Dạ.
0: Đó nó cũng là lý do mà có nhiều người đó, cái cơ thể của họ đang mát mẻ rồi cứ bị bà xã hay là bà cụ ở nhà bắt ăn những cái món thí dụ như là canh rau dền, mùn tơi rồi rau cỏ, rồi nó ăn đi con, ăn đi, mát lắm, tốt lắm. Mà thằng nhỏ ăn vào đó thì chạy không kịp, bởi vì nó mát sẵn rồi. Rồi bây giờ là đóng thêm cái mát vào nữa thì nó phải đẩy ra thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà âm dương ở trong cái vấn đề đông y. Cái con gà ác nó có một cái đặc biệt đó là quý vị, nếu mà để ý quý vị thì sẽ thấy nó vui vui. Có nghĩa là màu lông của con gà ác đó lúc nào nó cũng màu trắng. Nhưng mà cái thịt nó thì lúc nào cũng màu đen. Thì nó có một cái đặc điểm như vậy. Và khi mà ăn vào là chẳng hạn như trường hợp cô Mỹ Tâm vừa kể đó, thì cô này là bị hàn lạnh ở trong người, cho nên lúc nào cũng thấy lạnh. Bây giờ con gà ác nó bổ sung cái dương khí vào. Thì ngoài ra cái âm dương ở trong cái đông y đó, nó cũng chỉ thí dụ như là cái âm đó thì nó thuộc về những cái gì mà nó thể lỏng, còn dương đó nó là một cái khí ở trong đó. Thôi thì cái đó để hôm nào chúng tôi có cái dịp chúng tôi hỏi mấy ông thầy, đặc biệt là ông thầy Mai Tiên, để xem, để giải thích cho quý vị biết thêm.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, và trở lại với cái hình ảnh con gà. Và trong cái câu chuyện gà đó, thì gà nó có rất là nhiều cái câu chuyện. Và như chúng tôi nói đó, là nó đi vào văn học sử, đi vào sách vở, đi vào những cái thường ngày của chúng ta, từ ở trên bàn ăn, rồi từ trong những cái câu nói. Con gà đó, nếu mà cô để ý mà cô nhớ lại đó, cô sẽ thấy đó là nó bàn bạc ở trong văn chương Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta có cái câu mà nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ đó, thì không biết là có bao giờ cô nghe chưa?
1: Chưa.
0: Tức là nếu mà cô nghe kỹ là cô có hiểu nó nói cái gì không? Đó là nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.
1: Nữ kê tác quái là chắc nói về mấy cái cô nữ mà.
0: Thì đó, nhưng mà cái câu sau là gà mái đá gà cồ.
1: Thì hồi đó giờ đâu có chuyện mà gà mái mà nó dám đá gà cồ đâu, phải không chị?
0: Nếu mà cô cô nuôi gà đó, cô thấy đó là con gà mái nó có một cái đặc điểm làm mẹ rất là cao.
1: Đúng.
0: Nó khi mà nó đã có con, mấy đứa con nhỏ nhỏ mà nó dẫn đi đó, mà anh trống nào ve vãn muốn tới nói em đẹp quá đó, là nó xù lông đi.
1: Yeah.
0: Nó bảo vệ đàn con bởi vì nó sợ người ta tấn công. Rồi những cái trường hợp mấy con diều, mấy con quạ mà bay xuống muốn bắt mấy con gà con, nó cũng để cho những con gà con trốn dưới bụng nó và nó xù lông lên.
1: Yeah.
0: Mặc dầu có thể nó biết rằng là nó không có chống lại những cái con kia được, nhưng mà nó vẫn làm cái chuyện để mà bảo vệ cái đàn con của nó. Rồi có nhiều cái ngôn ngữ nó liên quan tới cái con gà, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó, gà nuốt dây thun. Thì cô có bao giờ thấy gà nuốt dây thun chưa? Tức cười lắm. Nó giống như
1: nó tưởng là con dùng phải không anh?
0: Ừ thì đó.
1: Cái nó mổ vô mà nó trợn, mà trợn trắng vào mắt của nó.
0: Thì gà nuốt dây thun hoặc là gà chết, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi những con gà chiến, rất là ngôn ngữ trong liên quan đến con gà đó, nó cũng rất là nhiều ở trong cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta sử dụng. Và gà đó là một món ăn mà người ta cho rằng nó lành, nó không có nó không có gây hại giống như là thịt bò cho một số người. Mà con gà đó thì nó thuộc về cái dạng hàng thịt gà đó. Ngoài trừ con gà, cái dạng hàng, cho nên khi mà nấu gà đó, người ta hay nói tới cái chữ mà gà xào xả, xả ớt. Hai cái dạng xả và ớt đó, nó nóng, nó để nó cân bằng lại với cái thịt hàng của con gà. Hay là gà xào gừng. Thật sự ra đó, nếu mà cơ thể bình thường thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi xào gà hay là kho gà cũng kho với hành bình thường. Hành thì nó cũng thuộc vào dạng hàng, nhưng mà cũng xài bình tĩnh bao, chả có cái gì trở ngại hết. Cho nên có những cái món gà nếu mà biết làm, thí dụ như phở gà, thông thường thì phở gà người ta nói không có đậm đà bằng phở bò. Bởi phở bò nó nhờ cái nước dùng nó, người ta nấu bằng xương cốt lâu và nó ra nó ngọt hơn. Phở gà đó thì nó không ngon bằng. Nhưng mà phở gà thì nếu mà biết nấu cũng rất là ngon và ăn thì cũng rất là thanh. Rồi tùy theo cái loại gà, rồi tùy theo cái món để mà người ta nấu. Gà ở trong người Trung Hoa thì họ, những cái món ăn của họ có gà xì dầu, rồi gà hấp muối. Và những cái ở bên như mấy cái nhà hàng Ấn Độ đó, nếu mà khi nào mà cô có dịp mà cô vào đó thì dĩ nhiên tôi sẽ không có kêu cô ăn cà ri. Nhưng mà trong đó những cái nhà hàng lớn họ có cái món gà tenderin đó. Cái món gà đó họ nướng rất là ngon. Họ nướng bằng những cái loại gia vị gì đó của Ấn Độ, họ ướp ở ngoài, ở trong nó juicy và ở ngoài nó giòn. Cho nên cái món này cũng là một trong những cái món mà chúng ta có thể thử khi mà có dịp. Gà tenderin. Rồi con gà nó cũng đi vào những cái thực đơn của rất là nhiều những cái quốc gia khác. Ngoài ra đó, cái thịt gà cô nghĩ mình còn làm món gì được nữa? Gà kho, gà cà ri, gà chà bông, rồi khô gà, rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chỉ có một cái đó là tôi không biết tại sao đó, có người thích ăn cổ gà hay đầu gà, tôi thì tôi chịu thua. Cô có ăn cái đó được không?
1: Dạ không, em con gà thì ai dành, em chỉ xin cái đùi thôi. em lại không, tại vì ở nhà em thì ai cũng rất thích là ăn gặm xương này nọ. Em từ bé tới lớn là không có thích gặm xương, em chỉ thích ăn những cái miếng thịt nạc cắt ra sẵn cho em rồi em ăn, rồi xong phần đó là xong. Em cũng lại không thích ăn nhiều, bọn cũng không có cái thú mà ngồi gặm, em cũng không thích mấy cái đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là rủ cô đi ăn crawfish là không có chuyện đó.
1: Không có chuyện đó. Ta ăn crawfish để em ăn một miếng tôm hùm thôi, một miếng lobster, nhưng mà nó thịt là thịt đâu ra đó, còn trời ơi ngồi mà gặm chút gì phí thời gian quá. Em là có những cái mà em không ăn như là kem nè, crawfish đồ nào, mấy cái đó nó phí thời gian em quá, tại vì em phải ăn cho nhanh. Em trong vòng 15 phút là em phải ăn làm sao cho xong cái bữa ăn của em và đi clean up răng cỏ rồi cho nó sạch sẽ để mình trở lại công việc làm của mình. 15 phút thì mình có thể đi tản bộ nếu mà mình có được cái giờ lunch nửa tiếng, thì em sẽ dùng cái giờ đó như vậy, hoặc là 15 phút đó mình có thể thư giãn một chút xíu, chứ còn mà ngồi mà ăn mấy cái đó em không có thời gian đâu.
0: Không ăn crofit thì nó cũng giống như là kiểu mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở bên Việt Nam, tức là
1: thì
0: các
1: cái đó thời
0: hai
1: gian
0: bà
1: mình ở Việt Nam thì nó rảnh rỗi anh,
0: hai ba bà
1: quá
0: ngồi lễ và nói chuyện trên
1: tán
0: trời dưới đất,
1: vừa tán vừa ăn vừa tán, bảo là như vậy. Mà nói chung là về gà đó thì cái thịt của nó rất là lành. À, nếu chẳng may mà chúng ta ăn gặp phải mà bị trúng độc đó, thì có thể là do mình ăn những cái con gà nó có thể đã bị nhiễm độc rồi, chứ còn đa phần thì em thấy là gà là một cái món ăn nó rất là tinh khiết. Nói chung là người Mễ, tại vì cái tiệm của em là tập trung ở cái khu của người Mễ. Thật ra khi em lên đó em review cái món phở gà với phở bò đó, thì một tuần lễ đó là em bán phở gà rất là nhiều. Thì em đâu có, họ không có biết ăn cái loại gà mà đi bộ đồ của mình đâu, thành ra mình không có tốn tiền cho những cái loại gà đó. Thì em chỉ mua gà những cái ức mà họ làm sẵn rồi đó anh, ở trong Costco đó. Thì họ đại thích ăn breast meat là thịt trắng đó, rồi về rồi em cũng nấu xương gà, rồi nấu ra những cái hũ nước súp như vậy đó. Thì một ngày đó em bán cũng khoảng 20 mấy tô phở gà đó. Mặc dù tiệm của mình là tiệm bán nước chính, nhưng mà mình bán phở vẫn kèm đó. Và cộng vào đó thì họ cũng ăn thịt heo, họ cũng ăn gỏi cuốn, có khi thì họ chỉ ăn tôm không, có khi thì cuốn tôm thịt họ cũng ăn. Đó thì nói chung họ ăn dễ hơn người Việt của mình trong cái vấn đề phở, là tại vì họ chỉ biết ăn basil, họ không biết ăn giá sống. Thành ra anh chỉ cho basil, cho hành, cho onion là đủ rồi, họ ăn vậy thôi, họ không đòi hỏi gì. Còn thịt gà đó thì em chỉ bỏ gà, và đôi khi họ muốn thì em cho cái gà viên đó. Còn bò thì mình có bò viên nè, hoặc là thịt bò tái vậy thôi. Họ không biết ăn sách ăn gì đâu, thành ra nấu như vừa dễ mà vừa dễ kiếm tiền mà dễ nấu nữa.
0: Vâng, đối với thịt gà đó thì tôi cũng giống như mấy anh Mễ thôi, tôi thích ăn cái mình hơn.
1: Yeah.
0: Cô thì cô thích ăn cái đùi phải không?
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái đó là nói chuyện con gà Mỹ nha, con gà mình mua ngoài chợ đó. Tại vì cái mình nó ăn nó có vẻ nó có chất thịt hơn.
1: Đúng rồi,
0: cái
1: mà kia, nó juicy đó.
0: Cái đùi mà của con gà Mỹ thì nó lại bở quá, nó không có như cái đùi của mấy con gà đi bộ. Hoặc là cái đùi mà của con vịt đó, thì nó ngon hơn. Trong khi cái mình con gà đó thì nó làm được nhiều thứ hơn. Cô sẽ thay, cô làm đủ thứ hết trơn. Ngày xưa tôi nhớ là lúc mà mới qua Mỹ đó, ở chung 5-7 ông độc thân ở chung với nhau thì cũng thôi, cũng ráng chia nhau ra mỗi ông nấu một bữa. Tôi còn nhớ một ông anh ở trong nhà, ông ấy bây giờ ở bên Úc đó, thì tới phiên của ông là rầu lắm, bởi vì tới phiên của ông là chỉ có nước là ông bắt con gà ông quăng vô trong nồi ông luộc lên, xong ra cái ông xé giống như kiểu xé phai ra, rồi ông trộn trộn với lại muối tiêu, rồi ông bỏ chút rau răm vô, rồi ăn đi tụi bay.
1: Là cũng như ngon chứ anh, thì nếu mà biết làm cũng ngon lắm.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái món đó nó thuần về cái món có vẻ hơn món nhậu hơn. Còn cái này là mình ăn cơm mỗi ngày mà, thì nó chỉ có cái món đó thôi, cho nên rầu lắm. Ông nào tới cái phiên ông nấu đó là chỉ có cái món đó và ăn thôi. Mà coi như là ăn thì phải ráng ăn thôi, lúc đó độc thân mà. Còn ông nào mà biết nấu nướng một tí đó, thì cũng chế ra cái này cái kia, nhưng mà ăn vào nó cũng ngậm ngùi lắm cô, nuốt nó cũng khó trôi lắm. Dân độc thân mà nấu ăn mà chia ra nấu đó, để rồi cuối cùng đó, ban điều hành của căn nhà quyết định họp lại và
1: cho ông retire luôn,
0: cho anh kia retire. Không cho đụng vào nữa. Thì thay vì ông làm cái đó thì ông làm cái chuyện khác đi.
1: Dạ, bắt dọn vệ sinh.
0: Ông đụng vào bếp đút nó cứ hư lên cả. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái câu chuyện mà con gà. Thì gà nó, cái hình ảnh nó trong cái tranh mộc bản ngày xưa như chúng tôi nói, nó cũng xuất hiện rất là nhiều. Những cái hình ảnh hạnh phúc của con gà, đoàn tụ của con gà, rồi những cái hình ảnh oai hùng của con gà khi mà nó ra trận, hoặc là nó cắt tiếng, nó gái. Và cái con gà đó, nó đặc biệt, nó thay thế cho cái đồng hồ báo thức ngày xưa. Tới giờ sáng đó là canh, để coi lúc đó là canh mấy, canh năm là bắt đầu nó chuẩn bị nó gái. Và nó báo hiệu cho cái người nông dân bắt đầu ra đồng làm việc. Thì cái hình ảnh con gà nó đi vào cái đời sống của người dân quê rất là rõ ràng. Gần như là nhà nào cũng nuôi gà ở dưới quê, nhà nào cũng có nuôi, không nhiều thì ít, gà trống, gà mái gì cũng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay mà cô Mỹ Tâm vừa kể cho quý vị nghe, cái câu chuyện về cái chuyện Cát Tường, những cái hình ảnh nó liên quan đến con gà. Nói đến cái chữ Cát Tường thì đại khái quý vị cứ hiểu nó là một cái sự vui vẻ, may mắn, tốt lành. Cho nên cái chữ Cát Tường người ta cũng chúc nhau rất là nhiều. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Đặc biệt cuối tuần này, nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì nó là ngày lễ Father Day.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu quý vị nào đang được làm cha, đã được làm cha, hay là đã từng làm cha, hoặc là ngược lại, quý vị nào may mắn vẫn còn bố, thì xin được kính chúc tất cả quý vị có một tuần lễ nghiêm phụ thật là tốt lành, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút thật vui, thật hạnh phúc để nghe đài, cũng như hai ngày cuối tuần thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là ngày Father Day, ngày Chủ nhật này sẽ là một ngày thật là hạnh phúc bên những người còn cha, những người đã làm cha, đang làm cha và sắp làm cha.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết, và phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào bạn Nam Phong từ xa trở về, cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị trong những lần trước, trong những cái tiết mục này, trong tương lai chúng tôi đang có một cái dự trù để mà thay đổi. Và chẳng những vậy, chúng tôi sẽ cố gắng trong vòng, nếu mà nhanh thì khoảng 2 năm, và nếu mà chậm thì có thể 3 năm.
1: Làm sao nhanh, chậm làm sao anh?
0: Thì những tiết mục của Đài Tiếng Nước tôi sẽ là những cái tiết mục có hình.
1: Có hình?
0: Dạ. Có nghĩa là mai mốt khi mà quý vị 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa, quý vị vào Đài Tiếng Nước tôi, bấm vào Đài Tiếng Nước tôi, thì quý vị sẽ thấy toàn là truyền hình, video, TV. Có nghĩa là quý vị sẽ vừa có nghe tiếng, vừa thấy dung nhan mùa hạ của Mỹ Tâm.
1: Anh như vậy thì anh cho em được phép phát những cái thao á anh. Em vừa thấy cái mà ổi.
0: Và những cái chuyện như là quý vị gọi vào góp ý trong những cái tiết mục, chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có cái cơ hội cùng tham gia, để cho cái chương trình nó vui vẻ hơn, nó sôi nổi hơn. Chúng tôi cố gắng làm cái việc đó, không dám hứa, nhưng mà trong cái lần đi công tác vừa rồi, chúng tôi bên phía ban điều hành của tổng đài, chúng tôi họp với các anh chị em bên đó, và mọi người đã đưa ra cái quyết định này, và mong rằng là nó sẽ được thực hiện sớm, và trong tương lai chúng ta sẽ có được cái dịp, có được một cái chương trình nó mang một cái sắc thái, một cái màu sắc nó sôi động hơn, nó vui vẻ hơn, vân vân. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ trước khi chúng tôi bước vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, trong cái chuyến đi xa vừa rồi, trước khi đi thì chúng tôi bị bệnh, tưởng rằng sau khi đi trở về thì hết bệnh, nhưng mà về đây gặp cô Mỹ Tâm lại bệnh nặng hơn nữa. Bởi vì đài nó bị hư tùm lum, cho nên căn bệnh nó lại càng trầm kha hơn. Vâng, rồi hôm nay Mỹ Tâm ở nhà có gì vui không? Vui à? Cái vụ mà kia thì đừng than thở nha.
1: Không than nữa, tại vì sáng nay mới làm về cái bệnh than của ông Louis Pasteur rồi, không than đâu. Nhưng mà tư quý khán giả cũng cảm ơn những cái sự nhiệt tình của các anh trong đài, như sự cố gắng của anh Nam Phong ngày xưa về ra thẳng từ vi trường chạy về đây để cứu bộ tiếp cho Mỹ Tâm. Thì sự thật thì về technique thì các sứ ngôn viên cũng không ai qua được các anh trong ban kỹ thuật, thì cũng nhờ có bàn tay phù phép của các anh mà tụi em cũng mới có được những cái tiếng nói trở lại của ngày thứ ba sau khi ngày thứ hai nó bị trouble. Những

0: có những điều tốt hơn, sẽ có những cái tiết mục để làm cho quý thính giả vừa lòng hơn. Thì một lần nữa My Tâm xin cảm ơn sự cố gắng của ban kỹ thuật cũng như của các anh trong ban lãnh đạo của đài.
1: Vâng, chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, chúng tôi vẫn mong nó sẽ bước lên một cái tầm cao mới để nó đi kịp cái sự tiến bộ của thời đại. Mong rằng là quý vị tiếp tay với chúng tôi để chúng ta có một cái chương trình, có một cái chương trình phục vụ khán thính giả một cách rõ ràng. Hiện giờ thì chúng tôi nói chuyện với quý vị, chúng tôi xưng là thính giả, nhưng mà trong tương lai
0: khán giả,
1: chúng ta sẽ có cái cơ hội nói cái chữ khán thính giả hoặc là khán giả. Vâng. Một lần nữa cảm ơn
0: cái điều nó
1: thông cảm của quý vị.
0: Khá đau buồn cho em.
1: Vâng, đâu có gì cô.
0: Tại vì anh biết sao không, có nhiều người khi lên hình rất là xinh, tại vì họ ăn ảnh. Còn My Tâm biết thân phận của My Tâm, thành ra My Tâm phải chọn sao cái speaker thôi, không có dám mà lộ hình, bây giờ không biết làm sao đây.
1: Không thì cái lần đi công tác vừa rồi ở bên Houston, Texas thì tôi có gặp một vị thính giả. Và vị thính giả này cũng hay theo dõi những cái chương trình mà nó có hình ảnh đó cô.
0: Dạ.
1: Mà mình phát ra một vài, có một vài chương trình hiện giờ có hình ảnh đó, thì vị thính giả này cũng thấy hình ảnh của tôi.
0: À.
1: Thì nghĩ rằng căn cứ trên hình ảnh đó, thì chắc tôi cũng khá lớn tuổi. Nhưng mà khi ra ngoài đó thì vị thính giả này không biết là có phải là để cho tôi vui hay không mà nói rằng tôi nhìn trẻ hơn và đẹp trai hơn.
0: Không, thật sự anh Nam Phong trẻ hơn tuổi, cái đó My Tâm công nhận.
1: Không, cái chuyện mà trẻ không trẻ thì không nói, nhưng mà cái mà so sánh giữa video đó, trong hình và ở ngoài đó, thì người ta cho rằng tôi ở ngoài dễ nhìn hơn.
0: Yeah.
1: Thì cái đó thì tôi không biết, nhưng mà hay là cái đó là những lời an ủi, mình không biết lắm. Thì cho nên cô đừng lo, nhiều khi ở ngoài cô xinh như vậy nhưng mà nhiều khi vô hình thì
0: cô xấu xí.
1: Có thể là xấu xí, nhưng mà cái đó mình đổ thừa được, cái đó là tại video. Mấy ông nó quay dở. Vâng, thật sự ra thưa quý vị, nói đây để mà chia sẻ một chút về cái vấn đề cái kỹ thuật video bây giờ. Thí dụ quý vị thấy trong những cái lần mà nếu mà quý vị nào có cái dịp mà đi tham dự những cái chương trình live show, trình diễn văn nghệ của những trung tâm như là thí dụ như là Paris by Night ngày xưa, tức là tiếng Nga đó.
0: Yeah.
1: Và nếu mà tham dự live, thường thường quý vị sẽ thấy hai cái hình ảnh, hai cái màn ảnh lớn ở hai bên, và trên sân khấu là đang trình diễn live, và họ thâu trực tiếp ở trên đó ra hai cái màn ảnh lớn để cho những quý vị nào mà ngồi quá xa đó, thì cũng có thể theo dõi được. Nhiều khi muốn theo dõi ngoài cái chuyện mà nhìn lên sân khấu, nhiều khi cũng sẽ phải nhìn ở trên hai cái màn ảnh lớn bởi vì ngồi xa quá. Thì nếu mà một người mà có con mắt toán học một chút xíu, mà đo đạc một chút xíu đó, thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh ở trong video đó, là nó sẽ bị kéo dài hơn ở phía trên. Cái lý do đó là để cho cái người ca sĩ, người nghệ sĩ ở trên đó nó trông có vẻ cao hơn. Chứ nếu mà không kéo dài ra cao hơn hoặc là nó thật hơn. Trong khi nếu mà không kéo dài mà cái video bình thường đó, thì thông thường nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy thấp hơn và thậm chí nhiều khi mập hơn nữa. Và cái đó là cái video, cho nên cái người mà sử dụng video đó, và thâu đó, nếu mà không khéo đó, mà cứ thâu thẳng đó, thì sẽ làm cho cái hình ảnh của cái người nghệ sĩ nó bị xấu đi. Cho nên quý vị sẽ thấy nó có những cái đoạn phim mà người ta sử dụng những cái filter, tức là những cái lọc đó, thì hình ảnh của các tài tử ở trong phim từ da dẻ cho đến gương mặt đó, nó rất là đẹp. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta biết cái người nghệ sĩ hoặc người tài tử đó ngoài thì chúng ta biết là cái da của họ không có đẹp như vậy. Thì cái đó là cái filter nó làm cho cái làn da nó đẹp hơn. Còn riêng Đài Tiếng Nước Tôi thì với cái hệ thống

0: hồi năm 1900 hồi đó để mà thâu hình đó. Cho nên có sao để vậy. Và đó nó cũng là lý do chắc có lẽ như vậy mà quý vị mới thấy chúng tôi ở trong hình nó khác với ở ngoài một tí. Vâng, đó là cái chuyện mà của đài. Còn riêng cô cuối tuần có party có gì không cô? Trời nóng, bữa nay có nóng không?
1: Dạ, hôm nay thì chỉ ở 84 độ thôi anh. Và từ đây dài cho tới cuối tuần thì nhiệt độ nó nhẹ nhàng.
0: Còn
1: nó
0: tuần rồi
1: 18, 76, hồi tuần rồi là tuần lễ điên đối với em.
0: Ồ, vậy hả?
1: Chỉ
0: nóng
1: cần mà. Chỉ cần nó nóng 82 độ trở lên là em nóng lắm rồi. Em không chịu nổi, em chỉ thích nhiệt độ là around là 75 trở lại thôi. Chứ còn lên nữa thì nóng lắm. Ăn cũng không được mà ngủ cũng không được. Mà tội nhất là mấy người già đó anh, thì chịu nóng thì phải giữ bác ở trong nhà. Các bác trong nhà không có cho đi ra đường, bởi vì trời nóng quá nó làm cho người ta cũng rất là khó chịu.
0: Rồi như vậy là cuối tuần không có party gì hết.
1: Dạ, cuối tuần qua rồi thì tụi em cũng là đi hát một cái lễ đám tang
0: thôi. Cái đó đi hát thì là gần như là đi làm rồi.
1: Dạ.
0: Còn tôi đang nói tới cái vấn đề vui chơi, dung dăng, dung vẻ.
1: Dạ, dạ không, em ít có tham dự lắm. Những cái lần mà em đi tham dự đó thì chủ yếu là những cái fundraising của các cha hoặc các sơ. Rồi sắp sửa đây thì tiệc nhiều lắm anh. Như là thứ bảy tuần này thì lại là một cái tiệc của cha Vinh Sơn. Phạm Công Chánh, ngài cũng làm cái lễ để kỷ niệm 20 năm ngài đã làm linh mục. Đó thì em phải phụ trách cái phần làm MC cho cái buổi tiệc đó. Rồi tới nữa thì là một sơ thì khấn trọn, mà trong cái dòng kính nó chỉ có sơ là người Việt Nam, thành ra được mẹ về trên cho phép là sơ mời được ca đoàn của tụi em để hát tiếng Việt cho cái lễ khấn trọn của sơ. Rồi hai sơ của dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn thì lại làm cái kỷ niệm ngân khánh, tức là 25 năm tu trì, để đi theo con đường tu trì đó thì cũng 25 năm. Coi như là từ đây sắp tới là tụi em bận liên tục luôn. Còn hát lễ tang hầu như tuần nào tụi em cũng bị đi hát lễ tang hết trơn á.
0: Có nghĩa là trong tuần rồi là cô không có party gì hết.
1: Dạ.
0: Vậy thì mình cứ tạm gọi và trong tuần rồi em không có party mà em parking ở nhà.
1: Em parking ở nhà. Tại nóng quá thành ra phải parking.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Bắc California tương đối như cô Mỹ Tâm chia sẻ nó nhẹ nhàng trở lại một tí. Nó vẫn còn nóng đó chứ nó cũng không ấy. Nhưng mà thí dụ hiện giờ, thời điểm ngay bây giờ đó, ở bên ngoài, bây giờ ở bên phía chúng tôi là khoảng 9 giờ rưỡi. Thì bên ngoài vẫn còn khá mát mẻ, gió thổi. Nhưng mà tới trưa một tí, 1-2 giờ thì nó sẽ nóng lên. Nhưng mà hôm nay nhiệt độ nó không có cao lắm. Và dần dần nó sẽ hạ giảm từ từ. Và chúng ta đang ở cái mùa túc cầu thế giới hiện giờ. Và tuy rằng cái cuộc chiến ở Iran nó làm ảnh hưởng khá nhiều. Và một số những cái diễn biến vấn đề thời sự nó cũng làm cho mọi chuyện nó có vẻ nó không có được như ý. Nhưng mà cái giải túc cầu thế giới thì không thể nào bỏ được. Ở Hoa Kỳ này thì chúng ta biết là cái bộ môn mà được ưa chuộng nó là ba bộ môn, là football, basketball và baseball. Đó là ba cái bộ môn họ, cái quỹ ban của những cái bộ môn này họ chiếm khoảng hết cái khoảng thời gian trong năm. Thí dụ như football là từ tháng 9 cho đến tháng 1. Rồi sau đó thì những cái bộ môn kia cứ tiếp tục chiếm cái khoảng thời gian đó. Riêng cái bộ môn túc cầu, tức là soccer mà chúng ta hay gọi là đá banh đó, thì nó không có cái chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái khoảng thời gian độ cỡ từ 5-6 năm sau này thì người ta bắt đầu chú ý. Bởi vì cái bộ môn soccer này từ trước đến giờ nó chỉ được các em gái đó ưa chuộng. Và họ huấn luyện cái đội nữ của Hoa Kỳ rất là mạnh. Cho nên đội túc cầu của Hoa Kỳ mà đội nữ là một trong những cái đội mạnh trên thế giới, đứng nhất nhì trên thế giới. Trong khi đội nam thì lại không có được cái cơ hội như vậy, bởi vì người ta không có quan tâm. Cái gì đó mà người ta quan tâm mà để mà người ta huấn luyện, người ta tập luyện nhiều và bỏ nhiều công sức vào đó, thì cái bộ môn đó sẽ được phát triển và các cầu thủ sẽ có cái cơ hội, những người mà có cái tài năng cũng sẽ có cái dịp để mà thi thố, để mà phát triển. Nhưng mà nếu không quan tâm đó, thì cho dù có giỏi cách mấy thì cũng đâu có đất mà để mà dụng võ. Cho nên Hoa Kỳ dạo sau này bắt đầu họ có những cái quan tâm về vấn đề túc cầu, và họ mời một số những huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới về để mà chăm sóc đội bóng Hoa Kỳ. Họ mời một vài cầu thủ mà họ thi đấu cho các cái giải lớn trên thế giới về để mà đá chung, vân vân, để mà tập luyện cho đội Hoa Kỳ có được một cái chiến thuật, một cái thể lực nó tốt hơn. Và quả nhiên thì nó cũng thấy có cái kết quả, thưa quý vị. Kết quả nó cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà so ra với trước đây đó, thì đội túc cầu nam của Hoa Kỳ bây giờ tương đối đá vững vàng hơn, chiến thuật nó cũng khá hơn, chứ nó không như ngày xưa đá không có cái chiến thuật đó, cho nên rất là dễ bị thua. Và nếu mà quý vị nào hâm mộ cái bộ môn túc cầu thì quý vị cũng biết rằng cái số người theo dõi cái bộ môn này trên thế giới nó đông lắm. Bộ môn football ở Mỹ đó, thì gần như rất là nhiều người ưa thích. Nhưng mà nếu mà so với túc cầu trên toàn thế giới thì football nó không bằng, bởi vì cái số lượng người hâm mộ túc cầu nó đông lắm, trên gần như nước nào cũng có những cái người hâm mộ túc cầu, cho nên cái số lượng nó tính hàng tỷ chứ không còn triệu nữa. Và lần này thì người ta cũng theo dõi rất là đông, đặc biệt là được tổ chức ở ba đất nước ở tại cái vùng Bắc Mỹ, đó là Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, tính từ trên đi xuống. Những cái trận khai mạc của từ ở nước Mỹ cho đến những cái trận khai mạc ở nước Mỹ, rồi sau đó là Canada, vân vân, nó được tổ chức cũng rất là trang trọng. Và lần này nước Mỹ có một vài sân vận động được sử dụng để đá những cái trận vòng loại. Và cái trận chung kết may mắn là cũng được sắp xếp để tổ chức ở tại Hoa Kỳ.
1: Ở New Jersey phải không anh?
0: Nhưng mà tôi lại không nhớ là cái sân vận động New Jersey nó đẹp, nó lớn, nó hay như thế nào. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là họ sẽ sử dụng cái sân vận động ở dưới LA, tức là ở dưới Los. Nhưng mà không ngờ cuối cùng thì họ lại sử dụng một cái sân vận động ở New Jersey. Vâng, thật sự ra thì New Jersey nó cũng là một cái địa điểm chiến lược của Hoa Kỳ, cho nên cái quyết định mà chọn ở đó nó cũng là một cái lý do. Hy vọng lần này thì đội Nam Hoa Kỳ sẽ có cái một cái nào đó khởi sắc. Không dám hy vọng là sẽ đoạt được vô địch, nhưng mà biết đâu thời thế nó thay đổi rồi mọi chuyện nó có thể thay đổi theo. Và nó có nhiều cái sự thay đổi mà nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên. Ví dụ như năm nay đội Nam Hàn đá rất là hay, ngay cái trận đầu là họ cho thấy cái thực lực của họ nó cũng khá mạnh. Và đúng lý ra đó là họ quê, nhưng mà cuối cùng họ đã qua cái sự cố gắng và họ đã chiến thắng. Để rồi qua đến trận thứ nhì họ lại càng làm thế giới ngạc nhiên, khi mà họ đốn ngã đương kim và cựu vô địch thế giới là Ba Tây, một trong những cái đội mạnh nhất nhì trên thế giới. Và cái điều này là mọi người cũng ngạc nhiên lắm, và người ta nói phải chăng những cầu thủ của Ba Tây bây giờ đã tuổi già sức yếu, hay là ngày hôm nay hiện giờ trong cái thời điểm này, quý vị nếu mà theo dõi những cái trận túc cầu thế giới, quý vị sẽ biết hai đội banh, đội Bồ Đào Nha và đội Congo sẽ có cái trận đụng độ vào lúc 10 giờ. Thì trên mặt giấy tờ đó thì nhắm mắt cũng biết là đội Congo sẽ thua.
1: nhưng mà đâu biết được anh, tại vì lần trước Congo cũng có một lần tham dự, Mỹ Tâm không nhớ năm nào, họ cái cách đá của họ đó cũng hay lắm, anh cũng sắc lắm chứ cũng không có tiến độ như người ta nghĩ là nó sẽ, mặc dù nó không đạt được cái vị trí nào hết nhưng mà nó cũng làm cho người ta có một cái ấn tượng khi xem đội Congo đá, thì hy vọng là lần này họ tiến bộ hơn.
0: Sở dĩ mà tôi đưa cái hình ảnh một cái đội banh nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha và một cái đội Congo, một cái đất nước mà rất là nghèo. Đến nỗi mà không có Tết luôn mà. Ngày xưa mà cô nghe cái chữ mà đợi tới Tết Congo.
1: Không có Tết.
0: Thì mà ngay cả Congo đó cũng chia làm đôi nữa, đất nước đó đó. Cho nên đó là cái lý do Congo nó nghèo đói. Nhưng mà biết đâu được cô, bởi vì mấy ông bên đó nhiều khi mấy ông chạy đua với sư tử không, mấy ông chạy nhanh thì sao? Trận đấu sắp sửa mở màn và như chúng tôi vừa trình bày trên mặt giấy tờ thì đội Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà trong đội Bồ Đào Nha nó có một cái ngôi sao nổi tiếng thế giới đó, đó là Ronaldo. Anh này có một cái lối đá rất là hay. Cộng thêm đó, Ronaldo đẹp trai cho nên được rất là nhiều những cái sự ái mộ của phái nữ. Và hôm nay thì cái trận đấu nó sẽ diễn ra ở ngoài trời cho nên là quý vị sẽ thấy đó là người ta sẽ là phải làm mát sân bằng những cái nước người ta tưới trước để cho sân
1: nó ướt.
0: Cái này như đá ở cũng ở nước Mỹ luôn thì phải, ở trong một cái vận động trường ở Mỹ thì người ta sẽ làm mát sân bởi vì người ta muốn cái không khí ngoài trời cho nó thoáng mát. Còn nếu mà đấu mà ở trong sân mà có cái mái ở trên thì không cần nữa. Bởi vì lúc đó nó đâu có bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết bên ngoài. Nhưng mà thông thường đó cô, nếu mà ở ngoài mà thời tiết mà trời nắng ráo mà nhiệt độ không nóng quá thì nên mở cái máy đó ra để cho cái air nó fresh một chút xíu để mấy ông cầu thủ, mấy ông chạy, mấy ông hít thở rồi cho nó ra hơi. Nhưng nếu không đó thì cũng mệt lắm. Và khi mà người ta làm mát sân rồi thì để chuẩn bị thì các cầu thủ sẽ phải mới bắt đầu ra sân. Và dĩ nhiên cái vấn đề kiểm soát ở sân cỏ nó phải có người đi kiểm soát rất là kỹ, bởi vì nó chỉ cần có một cái gì đó mà nó rớt cái sân mà cầu thủ té xuống có thể bị thương thì cái chuyện nó không ai muốn xảy ra. Cho nên trước khi trận đấu nó người ta sẽ phải kiểm soát rất là kỹ những cái vật mà nó có thể nó rớt ở trên sân để mà không có gặp trở ngại cho cầu thủ khi mà họ thi đấu. Và thưa quý vị, cái bộ môn thúc cầu bây giờ đó thì họ lại thêm một cái điểm mà chúng tôi cho rằng cũng khá hay, giống như bộ môn football. Có nghĩa là thứ nhất đó là thường thường thúc cầu thì đá 45 phút một hiệp, phải không? Thì bây giờ đó, giữa 45 phút lại có một cái break time. Thì cái điều đó nó cũng sẽ giúp cho các cầu thủ lấy lại sức khỏe, chứ bắt chạy 45 phút cũng... nó cũng là một cái điều rất là khó khăn cho cầu thủ. Cho nên họ có cái break time đó. Và cái điểm thứ hai đó là bây giờ họ sử dụng máy quay phim giống như là bộ môn football. Và những cái lúc mà cần khiếu nại đó, đội nào khiếu nại đó, dường như được khiếu nại một hai lần gì đó, thì người trọng tài sẽ quay lại để mà cho ngưng trận đấu và họ vào họ xem lại phim để họ biết đó là họ làm lẫn chỗ nào. Và lúc đó đó thì họ sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng là có đổi ngược lại cái quyết định mà họ vừa tuyên bố ở ngoài sân hay không. Cho nên ngày xưa khi mà nói tới đá banh, các cầu thủ Việt Nam mấy ông ngày xưa hay nói đùa nói nữa thật đó là ra sân đó là trọng tài là cha mẹ. Bởi vì lúc đó ông tuyên bố sao là phải chịu, vậy không có cãi lại được. Cãi là được lãnh thẻ vàng, mà còn cãi dữ nữa là lãnh thẻ đỏ đuổi ra sân luôn. Cho nên lúc đó cái tuyên bố của trọng tài nó không ai cãi được. Mà trọng tài đó mà thiên vị đó thì nó sẽ làm cho cái bên mà bị ức ép khó đá lắm. Bởi vì hở ra một chút là ảnh phạt, hở ra một chút là ảnh phạt. Rồi trọng tài, tôi còn nhớ cái tiếng ngày xưa người ta sử dụng một cái tiếng đó, tôi nghĩ là chắc là tiếng Hoa hay là tiếng gì đó không biết, mà nhưng mà tôi nghe không rõ. À, tôi chỉ biết là ngày xưa mà người ta nói một cái ông trọng tài mà thiên vị hay là bị mua chuộc đó, tức là trọng tài, cái chữ đó tôi không biết nó có liên quan đến tiếng Tàu hay không. Cái chữ đó người ta nói là trọng tài si cái nại gì đó, tôi không nhớ. Rồi, nếu mà cô nghe cái âm mà nó có liên quan tới vấn đề không công bằng hay là bị mua chuộc hay là trọng tài của một phe nào đó thì không biết, nhưng mà cái chữ đó người ta cũng hay dùng lắm. Và trọng tài thì thưa quý vị, trong bộ môn thúc cầu đó, quý vị sẽ thấy trọng tài đó là có ít nhất là ba ông và nhiều nhất là năm ông.
1: Dạ, trọng tài biên, rồi trọng tài phải chạy theo cầu thủ nữa.
0: Thì
1: trọng tài gì anh? Trọng tài
0: thì thường
1: chạy theo đó.
0: Thường thường đó là trọng tài mà ở trong sân đó là trọng tài chính. Cái người đó là cái người sẽ thổi còi ngưng hoặc là bắt đầu trận đấu hoặc là tạm ngưng trận đấu hoặc là phạt cầu thủ. Còn cái nhiệm vụ của cái ông trọng tài mà chạy hai bên đó, chạy biên một bên cánh trái một bên cánh phải đó, là hai ông trọng tài đó để bắt những cái đường bóng mà gọi là hors jeu, mà sau này người ta gọi là cái gì, việt dị đó, bên Việt Nam gọi là việt dị đó. Và hai ông trọng tài đó sẽ là cái người thổi cờ để cho biết là có bị việt vị hay không, có bị hors jeu hay không. Và ông trọng tài chính, bởi vì ông chạy theo, chạy tới chạy lui, nhiều khi ông đâu có chạy kịp mấy ông cầu thủ. Rồi ông ngó cái chiều dọc, trong khi cái chiều ngang đó ông đâu có thấy được. Cho nên phải nhờ hai ông trọng tài ở bên hai cái cánh trái và cánh phải đó, ông ngó ngang mà ông biết đó là bị hors jeu hay không. Hors jeu là có nghĩa là sao? Nếu mà tính từ nửa sân đó, mà mình ăn gian, mình đi xuống trước để mình đứng đó mình đợi banh đó, tức là mình đứng xuống sâu hơn cái hàng hộ vệ đó, thì sẽ bị tính là hors jeu và lúc đó sẽ bị phạt ngay chỗ đó, nghĩa là không có cho cái vụ mà đợi banh. Cho nên ngày hôm qua đó, trong cái trận đấu giữa đội Á Căng Đình, tức là đội Argentina với lại đội ngày hôm qua họ đối với đá với cái đội nào tôi quên mất, nhưng mà có những cái trái banh mà danh thủ Messi chỉ hors jeu có cái cùi chỏ à, là trái banh đó anh luồn qua và anh đá thủng lưới, nhưng mà bị, bởi vì chỉ cần xuống trước cái người hậu vệ có cái cùi chỏ thôi, hai anh cùng chạy xuống mà anh này xuống trước khi trái banh nó đi xuống, cho nên bị tính là hors jeu, cho nên cái trái bóng vào đó nó không có được tính. Và đó nó là làm sao mà mấy ông trọng tài mấy ông thấy được, cho dù ông chạy trọng tài biên mấy ông đứng ngang đó mấy ông cũng không thấy được, bởi vì hai cái thân hình nó gần như là bằng nhau. Nhưng mà dĩ nhiên bên phía mỗi đội họ cũng có những cái người mà họ theo dõi chứ, và họ theo dõi bằng màn hình, mà họ thấy nghi ngờ một cái là họ cho rerun lại một cái ngay cái chỗ đó, nói anh này anh xuống trước cái cùi chỏ, là họ khiếu nại ngay, gọi xuống cho ông coach ở dưới và khiếu nại, và bắt buộc trọng tài chính phải ngưng trận đấu và vào xem lại màn ảnh. Và quả thật đó là thấy Messi xuống trước anh kia cái cùi chỏ, và trái banh đó không được tính. Cho nên cũng nhờ cái hệ thống quay phim quay hình mà bây giờ đó, cho nên những cái pha mà sự ép nó không có bị xảy ra. Và ngày hôm qua cũng có mấy lần những cái trái banh bị được đá vào lưới nhưng mà lại được không có tính, bởi vì cầu thủ bị hors jeu. Còn riêng hai cái ông trọng tài dư kia ở ngoài đó, là mấy ông cũng đi lên đi xuống để coi những cái lỗi lầm mà ông trọng tài chính không thấy, để mà mấy ông liên lạc với ông trọng tài chính, cái thằng đó nó vừa phạm lỗi sao ông không phạt. Hay là trong những cái pha gia chạm đó, thì ông trọng tài chính ông chạy lên chạy xuống, ông cũng mắt đổ hào quang rồi, nhiều khi ông cũng đâu có thấy. Thì hai cái ông kia sẽ phụ giúp ở ngoài để nói là không có phải, cái thằng này nó tuy rằng là nó đẩy thằng kia té, nhưng mà thằng kia đó là cố tình đưa chân gạt chân thằng này để cho nó té, Nhưng mà thằng này nó may mắn, nó nhảy lên, nó không té, và cái tay nó đẩy thằng kia té xuống. Cho nên ông nhìn, ông cứ tưởng thằng này nó ủi thằng kia té, nhưng mà không ngờ, thật sự đó, coi lại đó, thì mới thấy là cái anh mà bị té lại là cái anh phạm lỗi. Cho nên hai ông trọng tài đó, mấy ông sẽ giúp trong cái đó, và nếu cần thì người ta lại mở video ra để mà người ta xem lại cho nó kỹ hơn.
1: Vậy cái trận đấu ngày hôm qua của Argentina với Ecuador phải không anh?
0: Hình như là Nicaragua thì phải, tôi nhớ không lầm.
1: À,
0: tức là
1: Ecuador
0: hả?
1: Dạ.
0: Thì không nhớ, nhưng mà họ thua hình như là tới 4 trái lận. Và 3 trái chứ, 3 trái thì phải. Cái tỷ số mà hiện giờ mà thấy có vẻ hấp dẫn cho đội Hoa Kỳ đó là đội Hoa Kỳ ăn đến 4 trái lận trong cái trận đầu tiên.
1: Ừ.
0: Cái đó là một cái điểm có vẻ nó hay cho đội Hoa Kỳ. Đội Hoa Kỳ trận đầu tiên thắng 4-1. Và cái số điểm đó cũng rất là hay. Trong khi những cái điểm số của các đội khác thì tương đối nó ít hơn. Cái trái thắng lần thứ tư của Hoa Kỳ, trái đó là cái trái mà chúng tôi cho rằng nó cũng may mắn nó mới vào được. Một cái trái đá bằng cái mu bàn chân đó, đá mà đã trái khóa, đã xéo đó. Và cái quả bóng nó đi như ý đó, cho nên là nó đã vào lưới một cách bất thần mà không ai có thể ngờ được. Thì nếu cái người bình thường đó là nhìn vào đó thì nói thằng này đá đại và nó lọt lưới. Nhưng mà thật sự ra nếu mà tính về kỹ thuật thì cái trái banh đó đá bằng cái mu bàn chân, thường thường là người ta đá ở cái cạnh bàn chân phía bên phía trong, nhưng mà cái này đá bằng cái mu bàn chân, đá mà từ thí dụ đá chân phải đó, thì đá từ bên phải đá tạt qua bên trái, và cái trái banh nó được cái mu bàn chân nó tạt đi, và nó sẽ thông thường đó, nó sẽ đi theo cái đường parabol, mà từ đó nó đi vòng qua bên trái một tí rồi nó vòng ngược lại bên phải. Thì những cái trái banh, những cái đường banh nó thủ môn rất là khó mà chụp, thứ nhất. Cái thứ hai đó là trước mặt mình hậu vệ rồi kẻ địch nó lởn vởn, lổm nhổm trước mắt nó, cho nên con mắt nó cũng không thấy cái đường banh nó đi được. Và khi mà nó len giữa những cái hàng người như vậy mà nó đi vào trong lưới bất ngờ thì thủ môn không có trở tay kịp. Cho nên nói đến cái bộ môn túc cầu này thì rất là nhiều người hâm mộ. Chỉ có cái điều đó là
1: anh có biết là trên thế giới 5 tỷ người họ yêu thích cái môn túc cầu này, mà Mỹ để bỏ sót cái môn này thật là một cái điều rất là đáng tiếc.
0: Còn chỉ có một cái điều đó là những cái người yêu thích, mà người ta hay gọi cái chữ là fan đó,
1: fan.
0: Thì nó có quá nhiều fan cuồng nhiệt ở bên túc cầu.
1: Đúng rồi.
0: Và nó không fan của football đó, lâu lâu nó choảng nhau vỡ đầu sức tráng. Thì cái chuyện đó nó lâu lâu nó xảy ra. Nhưng mà fan của túc cầu là cái chuyện đánh nhau là cả đám này đánh đi đám kia nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Rồi đánh trọng tài nữa anh, có lần có trận đánh đâu cả trọng tài luôn.
0: Cái fan của túc cầu đó thì họ cuồng nhiệt lắm, và nhiều khi bởi vì quá cuồng nhiệt cho nên họ không có kiềm chế được, họ nổi điên. Và kết quả đó là cái chuyện mà đánh nhau giữa các fan cầu thủ đó thì ít, nhưng mà những cái người hâm mộ của fan thì họ đánh nhau rất là nhiều lần. Hy vọng là lần này ở tại ba nước Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ thì không có xảy ra những cái đáng tiếc về cái chuyện này. Bởi vì luật lệ của ba nước này thì ngoại trừ nước Mỹ thì hơi lỏng lẻo một chút xíu, chứ Hoa Kỳ và Canada thì vấn đề an ninh cũng rất là bảo đảm và cái luật lệ cũng rất là chặt chẽ. Cho nên hy vọng nó sẽ không có cái gì đáng tiếc xảy ra. Thì cái bộ môn túc cầu này đó, nó là một cái bộ môn sở dĩ được nhiều người yêu thích đó, là bởi vì nó dễ lắm. Chỉ cần một cái khoảng đất trống rồi một cái trái banh mà nhiều khi không phải là banh da mà trái banh cao su, là các em nhỏ có thể lập một cái sân đá banh để mà đấu với nhau. Nó dễ dàng chứ nó không như cái bộ môn thí dụ như football, như cô có lần cô than thở là mua đồ cho tụi nó mắc tiền quá.
1: Tiền lắm anh. Dạ.
0: Bởi vì nó có những cái khung để mà bộ bảo vệ cái thân mình, rồi những cái khung bảo vệ đầu gối, cùi chỏ, rồi cái helmet, cái đều để bảo vệ cái đầu, đủ thứ hết trơn, rồi những cái giải quấn ở trong, vân vân. Và thậm chí những cái đứa mà nó có cái vai trò chụp banh, ôm banh để nó chạy, phải mua cho nó cái bao tay nữa. Cho nên rất là tốn tiền, trong khi cái kia nó chỉ cần quăng trái banh ra là cái khung thành nhiều khi nó lấy hai cục đá để hai bên để làm khung thành cũng được nữa. Cho nên đó là cái lý do.
1: Cái vùng quê đó thấy mấy đứa mà chăn trâu anh cũng chơi đá banh á thì rất là thấy thương. Nhiều khi họ quấn cái trái banh đó, nó cũng không được cái trái banh mũ nữa. Nó quấn cái gì mà em
0: lấy trái bưởi đá cũng được cô.
1: Trái bưởi đúng rồi đó. Rồi đá như vậy mà cũng vẫn chơi được, tại vì khi mà trái bưởi nó khô ở trong anh nó nhẹ, nó không có nặng, thành ra nó đá cũng, mà nó đá nó suốt nhiều cái cũng đau nghe. Tại kỳ đó mình em đi cũng bị trúng một cái trái đó như vậy đó, mà nó sượt qua cái vai thôi mà nó đau, nó rát cái vai mình đó. Thì nói chung là cái sức của nó đá. Nhưng mà trở lại với những cái đội mà anh Nam Phong vừa nói, thì ngày hôm qua thì với cái sự cố gắng của Argentina cũng hơi sự ngạc nhiên cho người ta, là với một cái nước mà nó Ecuador như vậy mà hai bên lại đà quê về nhau là 1-1. Thì trở lại những cái người cầu thủ của Mỹ đó, lần này em thấy họ
0: không không Argentina là... thắng ngày hôm qua chứ cô,
1: em thấy 1-1 mà
0: không, hôm qua họ thắng.
1: Ừ, vậy ha anh.
0: Họ thắng họ thì... thắng tới 3 trái lần 3-1 lần.
1: Thì nói chung á là cái em lần này em rất ngạc nhiên cho cái đội Mỹ, vậy thì em thấy họ, nhất là em thích cái anh chàng mà số 20 á, em không nhớ tên anh chàng, hình như là Florin hay cái gì đó, nhưng mà tại vì cái áo của anh chàng mặc in cái tên em quên rồi, nhưng mà cái bàn đầu là hình như anh chàng số 8, rồi sau đó là hai bàn liên tiếp là cái anh chàng người đen, da đen Nigeria. Thì anh chàng này cũng đã đấu cho nhiều đội rồi, nhưng mà cuối cùng thì anh chàng chọn đội Mỹ. Anh chàng này thì người Nigeria mà sinh ra thì sinh ở Mỹ, mà ba mẹ thì người Nigeria. Thành ra kỳ này em thấy những cái chiến thuật của Mỹ họ hay, họ chặt chẽ, cái đội của họ rất là chặt. Thành ra hy vọng là họ có thể giữ một cái phần nào trong cái phần, đâu biết được, giống như anh Nam Phong nói, người về ngược.
0: Theo đúng luật lệ quốc tế đó, thì nếu mà cô là cái người đá mướn đó, thì thí dụ như chẳng hạn như cái anh Messi đã, anh đã từng vào huấn luyện và đá mướn cho đội Uruguay ở San Jose, và cái sự xuất hiện đó nó sẽ làm cho các cầu thủ họ cố gắng hơn, tinh thần của họ mạnh hơn, vân vân. Và cái chuyện mà đến lúc mà giải thúc cầu thế giới mà tổ chức đó, thì những người như Messi bắt buộc phải trở về để mà đá cho đội nhà của mình. Còn cái trường hợp thí dụ mà một cái anh mà người Nicaragua mà bố mẹ cũng Nicaragua đó, nhưng mà đã ở Mỹ và có quốc tịch Mỹ rồi đó, thì coi như người Mỹ, và lúc đó họ có quyền đá cho đội Mỹ. Lúc đó thì không có bị những cái người đồng hương của mình Nicaragua là nguyền rủa, nói là phản bội tổ quốc đi đá cho người ngoài, vân vân. Bởi vì lúc đó họ là dân Mỹ rồi, là quốc tịch ở Hoa Kỳ rồi, với lại cái đó nó cũng là cái quyền chọn lựa của họ. Và nếu mà họ chọn lựa như vậy thì họ sẽ có cái cơ hội để mà đá cho đội Hoa Kỳ mà không có bị người ta nói này nói kia. Vâng, thưa quý vị, trận đấu giữa đội Bồ Đào Nha và đội Congo sắp sửa bắt đầu trong giây lát. Và nếu quý vị nào mà yêu thích túc cầu thì quý vị có thể bắt đầu mở truyền hình lên để mà theo dõi. Và thông thường đó, thì những cái trận đấu như vậy đó, cái nơi mà quý vị ở mà có đài của người Mỹ đó, quý vị mở lên là chắc chắn là có thôi. Nhiều khi những cái đài Mỹ đó có những cái trận mà quan trọng họ mới chiếu, còn những cái trận mà nhỏ nhỏ đó thì họ lại không có chiếu. Cho nên nếu mà muốn theo dõi thì quý vị chỉ có nước mở đài của người Mỹ Tây Cơ lên, và dĩ nhiên họ nói cái gì, họ tường trình cái gì mình không có nghe được, nhưng mà cái cách tường trình mình cứ nghe nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động lên. À, mình chỉ nghe được một cái chữ mà ông tường trình ông nói là cái chữ go thôi, tức là khi mà đá vào và ông ấy kéo dài thiệt là dài. Thì cái anh mà tường trình đó, anh ấy nổi tiếng là nhờ cái chữ đó. À, khi mà ông ấy kéo dài thiệt là dài ra để mà cho cái nhấn mạnh cái lúc đó là banh nó đã vào trong lưới. Vâng, thưa quý vị, chúc quý vị sẽ có một ngày theo dõi chương trình Túc Cầu thật là hay, và trong những ngày tới quý vị có thể theo dõi những cái trận banh mà quý vị yêu thích. Nếu quý vị nào mà muốn biết thì quý vị cứ lên website, quý vị theo dõi cái chương trình trên đó. Nếu cần thì in lại, in ra rồi giữ ở đó để theo dõi từng ngày.
1: Nam Phong là fan coi như là ủng hộ tối đa luôn, có nguyên cái list sẵn trong tay luôn. Thưa quý thính giả, ngày xưa em nhớ ở địa phương mình thì có Thanh Sơn đó anh, là hai anh em Thanh Sơn, Thanh Tùng, họ bán những cái lịch thi đấu về in màu nha anh, rất là đẹp. Thì một tấm như vậy là 10 đô. Thì anh cứ đến cái đài đó, chỗ họ làm việc đó, anh mua cái tấm đó về, nó như cái poster vậy đó, là mình theo dõi những trận đấu theo group nào luôn. Thành ra mình dễ theo dõi lắm. Rồi họ tường trình mỗi ngày cho mình luôn, để mình biết được người nào thắng, đội nào thắng như thế nào. Bây giờ thì cái miếng của anh Nam Phong hơi nhỏ so với mắt Mỹ Tâm, nhưng mà ngày xưa thì họ in bự lắm, cái poster cỡ cái tivi của mình vậy đó anh. Mà 10 đồng thì cũng đáng, lần nào em cũng mua tấm về dán trong nhà để theo dõi mấy cái trận đó.
0: Thì cái tấm của tôi đó, ngay cả tôi còn phải lấy cái kính lúp tôi coi, mà huống hồ gì cô.
1: Chắc anh dễ sợ luôn, in nhỏ xíu.
0: Không, tại vì tôi có thể tôi làm nó lớn ra, tôi in lớn ra. Yeah. Nhưng mà lúc đó lại phải in hai tờ. Hai tờ hoặc là hai ba tờ gì đó, cho nên thôi thì lười quá thì in luôn cho nó vô nguyên một cái lịch thi đấu, nó nằm ở trong một cái tờ.
1: Tấm đó chỉ để cho mình Nam Phong coi thôi.
0: Thì tôi lại quên treo cái kính lúp kế bên cái tấm đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúng tôi nói về cái bộ môn túc cầu nó đang diễn ra, và nó sẽ còn rất là nhiều những cái hào hứng. Thì mà bên phía Bồ Đào Nha đã bắt đầu đá với đội Congo, và biết đâu thưa quý vị, hôm nay Congo lại là làm nên một cái gì đó mà làm cho người ta ngạc nhiên. Mặc dầu là ngay cái giờ phút này thì đội Bồ Đào Nha vẫn đang khống chế banh và họ đang tấn công khá nhiều, đội Congo thì đang phòng thủ. Nhưng mà một hồi nữa biết đâu cái chuyện mà ngựa về ngược nó lại xảy ra. Vâng, chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình Túc Cầu thật là hào hứng, thật là vui.
1: Hồi hộp đó.
0: Và hồi hộp, vâng thưa quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã vô hình chung cho tụi em thấy lại được cái hình ảnh của các đội, và qua cái sự tự thủ kênh Nam Phong, hy vọng là cái sự hào hứng của quý thính giả sẽ tăng lên nhiều hơn. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả xem đài đá bóng thật là vui, thật là hào hứng, và tiếp tục đón nghe đài TNT nhé. Xin mến chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Thanh Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Cách 10 ngày sau, vào một buổi chiều, ông huyện Hàm Tân thay đổi y phục, sửa soạn đi ra ngoài để đi dự đám cúng thần cầu an ở dưới làng Tân Thới với quan chủ quận. Bà huyện mở tủ lấy cái khăn đen ra đưa cho ông, rồi bà lại lên tiếng.
1: Người mua nhà của xã Dẫn đã về ở mấy bữa rày rồi.
2: Tôi có thấy. Bà cứ nói nhắc tới cái nhà đó hoài. Thì người ta mua rồi thì thôi, tiếc làm cái gì không biết nữa.
1: Uổng lắm chứ, tôi tiếc hoài à. Để họ ở ít ngày đi, rồi coi như họ muốn bán á thì tôi mua lại. Dầu mắc hơn đôi 300 á tôi cũng mua đà.
2: Bà thiệt là bà tính mua cái nhà đó làm cái gì không biết nữa.
1: Tôi mua rồi tôi dỡ cái nhà đặng mở rộng vườn của mình qua phía đó.
2: Ôi à, chớ chi mà tôi biết mà bà muốn quá vậy thì hôm trước tôi đã đi đấu giá tôi mua cho bà rồi.
1: Tôi có nói nhưng mà tại ông làm lơ cho nên tôi cũng không có dám đốc thúc nữa.
2: Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ cái người mua đó chắc cũng không có ở lâu đâu.
1: Đúng rồi, nhà văn sĩ mà về vườn thì buồn quá, ở lâu sao được.
2: Tôi có nghe Hương Quảng nói ra là người đó viết truyện tiểu thuyết hay lắm.
1: Viết tiểu thuyết hay? Ông nào vậy kìa? Con Túy nhà mình nó biết tên mấy tiểu thuyết gia hết thảy á. Hễ tôi nói được tên thì nó biết liền đà.
2: Nghe Hương Quảng nói hình như là tên Trí Cao Trí Thấp gì đó không biết nữa.
0: Lúc đó cô Túy ở trong buồng nghe nói như vậy thì lật đật bước ra lên tiếng.
1: Té ra người mua nhà xã Nhẫn đó là ông Chí Cao hay sao? Ông Chí Cao á là tiểu thuyết gia trứ danh đa ba. Ông viết được gần 10 bộ tiểu thuyết, bộ nào cũng thâm thúy đặc sắc. Con đã đọc những tác phẩm Một Đóa Hoa Hương, rồi Dưới Bóng Trăng Thanh, tác phẩm Nhắn Bạn Hằng Nga của ổng. Con phục tài ổng lắm. Được ông về gần nhà thì quý quá biết chừng nào.
2: Coi bộ con thích tiểu thuyết dữ ha. Cái tính mà ham đọc sách là cái tính tốt. Nhưng mà nhớ phải lựa sách để mà đọc. Đừng nên đọc những cái dâm thơ. Ba muốn con mua sách luân lý để mà đọc, chứ đừng có tiếp tục đọc tiểu thuyết nữa.
1: Sách luân lý đọc buồn quá, con nít nó có chịu đọc đâu.
2: Buồn cái gì mà buồn. Buồn nhưng mà nó có ích. Chứ vui mà làm hư tánh hết thì vui làm cái giống gì.
0: Bà huyện với cô Túy nghe nói như vậy thì cũng không lên tiếng cãi lại. Ông huyện mới giả từ vợ con mà đi ra dinh quận. Bà huyện lúc này chúm chím mỉm cười quay lại và nói với cô Túy.
1: Té ra cái người mới dọn về ở đó là Chí Cao. Má, cái quyển Nhắn Bạn Hằng Nga con mới đọc cho má nghe bữa hổm đó, má nhớ không má? Nhớ. Hay lắm phải không má?
3: Hay.
1: Tác giả tả cảnh tả tình, rồi dùng điệu văn réo rắt, khiến cho người đọc có khi phải bàng hoàng rồi mơ mộng, có khi phải suy nghĩ rồi bồi hồi. Tiểu thuyết như vậy hay như vậy á mà ba chê chứ. Ba con á theo xưa tự nhiên á không có ưa sách đời nay. Con á đừng có khen tiểu thuyết trước mặt ba con nữa. Để con lựa những tác phẩm của ông Chí Cao, con để riêng đặng con đọc lại. Các tiểu thuyết bây giờ á con thích văn của Chí Cao hơn hết đó má.
0: Nói đến đây, cô Túy nhìn ra ngoài trước ngõ rồi đột nhiên nhìn bà huyện và lên tiếng nói.
1: Má, ai đi vô kìa? Có phải là ông Chí Cao đó không má?
0: Bà huyện đưa mắt nhìn ra, thấy một người con trai ở ngoài cửa ngõ chậm hẩm đi vô trong sân, đầu chải láng mướt, mình mặc bộ đồ túc so mai thiệt khéo, nút gài thẳng băng, túi trên dắt một cái khăn lụa mùi khói nhang để ló ra ngoài một góc. Người đó vừa đi vừa ngó hoa kiển hai bên, coi bộ hân hoan, mặt sáng sủa, khoan thai bước lên thềm, coi bộ không bỡ ngỡ chút nào hết. Người đó đi ngay vô trong cửa, thấy bà huyện với cô Túy ở trong nhà đương dương mắt nhìn mình, thì đứng lại cúi chào rất có duyên mà trúng lễ, rồi mới mỉm cười và lên tiếng nói: "Dạ thưa, tôi là văn sĩ Chí Cao. Tôi mới dọn về nhà ở một bên đây. Vì sợ thất lễ xã giao cho nên lật đật đến xin ra mắt quan huyện, bà huyện, để trước là dâng câu phước thọ, sau là kết niềm lân cận." Nghe xưng tên là Chí Cao thì bà huyện và cô Túy đều mừng rỡ. Bà mừng bởi vì có dịp được hỏi thăm miếng đất, còn cô thì mừng bởi vì biết được mặt của tiểu thuyết gia mà mình ưa thích. Bởi vậy hai mẹ con đều vui vẻ cúi đầu đáp lễ. Bà huyện liền mời Chí Cao vô nhà và lên tiếng nói:
1: "À, ông mới đến thăm lần thứ nhất mà rủi quá. Ông huyện tôi không có nhà, mới đi ra ngoài dinh đặng đi làm đám cúng đình với quan lớn."
0: "À, nếu vậy thì rủi thiệt. Nhưng mà quan huyện đi khỏi đó, vẫn có bà ở nhà, thì cái chuyện rủi của tôi nó chỉ có nửa phần thôi, chứ cũng chưa đến nỗi rủi hoàn toàn. Vì theo đời nay cái lễ nam nữ giao tiếp đã nới rộng nhiều, lại cũng vì bà huyện muốn làm quen để hỏi thăm miếng đất, bởi vậy bà mới mời Chí Cao ngồi tại phòng khách phía ngoài, rồi mới kêu cô Túy kêu gia dịch đem nước và thuốc ra mà đãi khách. Bà huyện bước qua ngồi tại bộ ván ngang đó và lên tiếng hỏi:
1: "À, xin được hỏi là ông mua cái nhà của xã Nhẫn đó hay là ông mướn vậy?"
0: "Dạ thưa bà, tôi mua, đấu giá mà mua giữa tòa đó chứ."
1: "Ông là văn sĩ mà ông mua vườn ông ở sao được?"
0: "Dạ thưa, thú thật với bà đó thì bây giờ tôi cũng chán cái thú thành thị rồi, trộn rộn quá, không có thể suy nghĩ để mà nảy nở ra một cái tư tưởng gì hết. Tôi mua vườn về ở đây đó, chủ tâm của tôi đó là muốn tìm cái chốn thanh tịnh để nằm đọc sách, để ngồi suy tưởng, rồi sẽ viết tiểu thuyết để cống hiến cho đồng bào."
1: "Tôi chắc ở đây buồn lắm, ông không có ở lâu đặng đâu."
0: "Xin lỗi bà, chứ thật sự ra đó thì tôi nói thiệt đó, tôi đã quyết chí lánh chỗ vui tìm chỗ buồn. Nếu mà chỗ này buồn theo như bà nói đó thì tôi lại càng thích ở nhiều hơn nữa."
1: "Mà ông mua về nhà về đất hết thảy bao nhiêu tiền?"
0: "Dạ thưa bà, kể luôn về sở phí hết thảy hơn 600, mà tôi còn phải tốn tiền sửa nhà nữa. Người ta nói là tôi mua hơi mắc. Thưa bà, theo ý của bà thì giá như vậy là mắc hay là rẻ?"
1: "Có mắc một chút, bởi vì đất ít mà cái nhà đó thì lại cũ."
0: "Không sao, dầu mắc đó thì tôi cũng phải vui, bởi vì trước nhà đó thì có rạch, chung quanh thì có vườn, cái cảnh êm đềm trù mật đó có thể trao dồi tâm hồn, nắn đúc tư tưởng cho tôi, để tôi viết tiểu thuyết được hay thì thôi. Đã vậy đó mà tôi còn được ở gần một bên với bà, với quan huyện đó thì cái chỗ ở của tôi nó lại càng quý hơn."
1: "Ông ở đây đặng viết tiểu thuyết mà thôi, chứ không có tính làm việc gì khác nữa hay sao?"
0: "Thưa bà, nhà văn hay là thi sĩ đó thì chỉ biết viết văn. Viết có mệt thì nằm liêm diêm mà mơ mộng, chứ đâu có biết làm cái gì đâu khác." Cô Túy nãy giờ ngồi phía sau bà huyện mà nghe nói chuyện, bây giờ cô mới xen vô và lên tiếng hỏi Chí Cao:
1: "Thưa ông, những tác phẩm của ông đã xuất bản rồi đó, ông xuất vốn in mà bán hay là ông nhượng bản quyền cho họ xuất bản vậy?"
0: "Tôi đó thì có một mình, ngày đêm thì cứ cặm cụi ngồi viết hoài, đâu có giờ mà lo cái chuyện khác. Mình viết tiểu thuyết á, nhất là tên mình được công chúng yêu mến, nếu mình ra tiền xuất bản mà bán đó thì sẽ có lời nhiều. Nhưng ngặt vì văn sĩ đó không có cái đầu óc thương mại, cho nên bán sách thì nó có bất tiện nhiều thứ lắm. Bởi vậy cho nên tôi buộc lòng đó phải nhượng lại bản quyền cho nhà xuất bản họ in ra đó chứ."
1: "Dạ thưa, tiểu thuyết của ông á, quyển nào á cũng được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt hết á. Ông nhượng lại bản quyền cho người ta xuất bản á, thì họ lời nhiều lắm đó.
0: Thưa cô, tôi thì tôi cũng biết chuyện đó chứ, nhưng mà biết làm sao bây giờ?
1: Ông nhượng quyền cho họ xuất bản như vậy thì mỗi tác phẩm họ trả cho ông bao nhiêu tiền?
0: Chuyện đó thì nó cũng không có nhất định, có thể 500 hoặc là 300, tùy theo cái tác phẩm dài hay là ngắn. Theo lời cô hỏi tôi đó thì tôi chắc là cô hình như cũng có đọc tiểu thuyết của tôi thì phải.
1: Thưa phải, các tác phẩm của ông á, em có mua mà đọc đủ hết đa.
0: Mua nhà về đây để mà ở, tôi lại không ngờ đã có sẵn một cô độc giả xinh đẹp ở một bên. Tôi rất lấy làm hân hạnh.
1: Ở trong chợ Ô Môn này á, độc giả của ông nhiều lắm, chứ không phải chỉ có mình em thôi đâu.
0: Nếu vậy thì cái hân hạnh của tôi lại càng lớn hơn nữa. Đọc tiểu thuyết của tôi như vậy, cô thích bộ nào nhiều?
1: Bộ nào em cũng thích hết thảy đà.
0: Cảm ơn cô. Chí Cao lúc này có vẻ đắc chí lắm, nhưng mà thầm nghĩ mới đến làm quen lần đầu, nếu mình cứ nói tiểu thuyết hoài thì e sợ người ta chê trách mình khoe khoang. Bởi vậy chàng mới trở trực câu chuyện mà lên tiếng hỏi bà huyện. Dạ thưa bà, không biết là quan huyện có được mấy cô mấy cậu rồi thưa bà?
1: Tôi có 3 đứa con mà thôi. Thằng lớn nó làm việc trên Sài Gòn với con này nè, và 1 đứa gái nhỏ nữa còn đi học.
0: Được như vậy thiệt là có phước. Giàu có sang trọng mà lại có đủ con trai con gái, không có thiếu gì hết.
1: Còn ông có được mấy người con?
0: Dạ thưa bà, tôi chưa có vợ.
1: Ông nhìn đã trọng tuổi rồi, vậy sao không kiếm đôi bạn như người ta?
0: Dạ thưa bà, nhà văn đó thường để trí mơ mộng cái đẹp, cái cao. Nếu mà cưới vợ đó thì tự nhiên phải cưới giống như trong trí của mình tưởng tượng mới được. Bởi vậy cho nên nó cũng hơi khó kiếm vợ một chút.
1: Ông kén chọn lừa lọc quá như vậy á thì làm sao mà có vợ cho được. Đời này á, sợ không có người như cô Thanh Xuân trong tiểu thuyết nhắn bạn hàng Nga đó đa.
0: Dạ, cái này thì bà xin phép cho tôi nói cái ý kiến của mình. Trong cái chốn thâm sơn á, thì có đá với có cây mà thôi. Tuy vậy đó, nếu mà người ta gia công, người ta tìm kiếm đó, thì người ta cũng sẽ tìm được nhiều viên ngọc quý giá vô cùng. Ấy vậy đó, ở cái chốn dương gian này đó, không lẽ nào mà lại không có người đẹp mà cao thượng như cô Thanh Xuân trong tiểu thuyết? Tôi vẫn tin là phải có một người như vậy. Bởi vậy tôi bền lòng mà đi tìm hoài. Tôi nhất định phải tìm cho được cô Thanh Xuân đó, thì tôi mới phỉ dạ.
1: Tôi sợ là ông tìm thất công, tìm hoài á cũng không gặp được đâu.
0: Dẫu cho mình không có duyên mà gặp được đó, thì mình có chí, mình cứ đi tìm, đi kiếm. Thì cái lúc mà mình nuôi cái hy vọng đó, lúc đó mình cũng được vui vẻ trong cái cảnh mơ mộng của mình chứ bà. Bà huyện lúc này không muốn kéo câu chuyện ra dài thêm nữa, cho nên bà không trả lời. Chí Cao lại không muốn về, chàng lại lên tiếng hỏi tiếp. Té ra bà cũng có đọc tiểu thuyết của tôi, cho nên bà biết cô Thanh Xuân trong cái truyện.
1: Con nhỏ nó có mua, cho nên khi nào rảnh thì tôi coi chơi, chứ không có giờ mà đọc hết.
0: Nếu vậy xin bà chịu khó đọc cho đủ hết những cái tác phẩm của tôi thì bà mới có thể thấu hiểu được tâm hồn của tác giả được. Bà huyện lúc này muốn chấm dứt câu chuyện, cho nên bà quay lại phía sau nói nhỏ với cô Túy, kêu cô đi vô trong kêu gia dịch lo dọn cơm. Cô Túy đi rồi, bà huyện đứng dậy và lên tiếng nói với Chí Cao.
1: Ông qua thăm vợ chồng tôi rất là cảm ơn. Để ông huyện tôi về á, rồi tôi sẽ thưa lại cho ông huyện tôi hay. Đặng bữa nào rảnh ông huyện tôi á sẽ qua bên đó trả lễ.
0: Chí Cao ý vẫn còn muốn ngồi nữa, nhưng mà nghe cử chỉ và câu nói của chủ nhà như vậy thì hiểu là người ta muốn mình đi về. Bởi vậy chàng thủng thẳng đứng dậy và lên tiếng nói. À dạ thôi được rồi, để bữa nào có quan huyện ở nhà đó thì tôi sẽ qua nữa để làm quen với ngài. Tôi ở gần đây, hai nhà qua lại đàm luận nói chuyện chơi chắc là vui lắm. Chí Cao vừa nói vừa đi lần ra ngoài cửa, bà huyện cũng đi theo ý muốn đưa khách, nhưng mà bà đi xa xa. Chí Cao vừa nhìn bà vừa cười nho nhỏ và lên tiếng nói: có lẽ bà đã quên tôi rồi phải không? Chứ chi mà tôi đó thì tôi lại biết bà từ cái hồi mà bà còn xương xanh, chưa có chồng lẫn kìa. Bà huyện nghe nói thì chưng hửng, ngạc nhiên vô cùng. Chí Cao lại lên tiếng nói tiếp: tôi đó là con của thầy giáo Sum. Hồi nhỏ đó mình ở chung một dãy phố với nhau dưới Cần Thơ. Bà còn nhớ hay không?
1: Tôi biết thầy giáo, còn ông á thì tôi quên.
0: Cái lúc mà bà lấy chồng đó thì lúc đó tôi mới 12-13 tuổi thôi. Tuy lúc đó tôi còn con nít, nhưng mà tôi đã biết mến nết na đầm thắm của bà. Tôi biết yêu cái vẻ đẹp thiên nhiên của bà. Đã 20 năm rồi mà cái vẻ đẹp đó vẫn còn y nguyên, chưa phai lợt chút nào hết. Nghe nói những lời đó, bà huyện vừa mắc cỡ vừa giận. Bà muốn mắng cho đứa vô lễ để răn dạy nó về sau, nhưng vì sợ vỡ lỡ ra làm mang tiếng mà gây buồn cho chồng, cho nên bà ráng dằn lòng và lên tiếng nói:
1: à thôi được rồi, ông đi về đi.
0: Bà biết không, bà chính là cô thanh xuân của tôi tả trong quyển tiểu thuyết Nhắn Bạn Hằng Nga đó. Bà huyện nghe nói như vậy thì im lặng xây lưng đi trở vô, phiền giận dữ lắm mà sắc mặt thì đỏ ao.

Cách một tháng sau, ông huyện Hàm Tân tiếp được thơ của con trai lớn là thơ Toán Thình, cho biết là đã mướn được phố mà dọn chỗ ở yên ổn rồi, và lên tiếng mời cha mẹ lên chơi và ở với mình ít bữa.

0: đét mà thăm mẹ ít ngày. Ông huyện thấy như vậy thì cũng hơi bối rối, không lẽ không cho cô Huyên về xa đét, mà nếu cho cô đi thì ai ở nhà coi nhà với cô Túy để vợ chồng ông đi Sài Gòn. Hai ông bà tính tới tính lui, rồi ông nhất định cho cô Huyên về xa đét liền, còn chuyện đi Sài Gòn thì bà huyện với cô Túy dắt em Ngọ đi, để ông ở nhà coi nhà. Bà huyện nghe nói thì không chịu, bà muốn ông đi với bà để coi chuyện nhà cửa cho con trai, coi có thiếu cái gì thì mua sắm cho con. Còn cô Túy thì cô cũng không muốn đi Sài Gòn, cô mới nói là thôi cha mẹ cứ đi đi, cô hứa ở nhà cô coi nhà một mình được, bởi vì trong nhà có gia dịch đông đảo cho nên cô không sợ ăn trộm. Nghe vợ và con nói như vậy, ông huyện cuối cùng xuôi theo. Ông cho mời Hương Quảng Tại, người đang ở trong đất của ông, lại nhà và dặn dò coi chừng dùm nhà cửa cho ông. Rồi cô Huyên đi xa đét bữa trước thì sang bữa hôm sau, ông và bà đi Sài Gòn với em Ngọ. Cô Túy ở nhà có một mình, tuy cô được quyền điều khiển gia dịch đến 4-5 người, nhưng mà cô mắc cái không khí thường hấp thụ thở nai, vào ra quạnh hiu, không có cha mẹ, không có chị em mà nói chuyện. Bởi vậy cô buồn so, cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ rồi mới lấy tiểu thuyết ra mà đọc. Chiều bữa hôm đó, lúc mặt trời lặn xuống phía sau vườn, ngọn gió chướng thổi hiu hiu mát mẻ, cô Túy đọc tiểu thuyết và suy nghĩ cả ngày, tâm hồn lờ đờ, tinh thần mờ mệt. Cô ra vườn hoa trước nhà đi qua đi lại xem hoa để mà giải trí. Ngọn gió hắt hiu làm cho lòng cô thơi thới, hoa hường đua nở làm cho tình cảm của cô chứa chan. Thấy bụ hoa hường gần cửa ngõ có trổ một đóa hoa thật lớn, cô bèn lần bước kề đóa hoa vào mũi mà hửi. Mặt cô với đóa hoa chiếu nhau, mặt thì đẹp mà hoa thì cũng xinh. Thình lình cô nghe có tiếng dài đi ngoài đường, cô lật đật đứng dậy thì thấy Chí Cao vừa đi tới cửa ngõ, rồi đứng lại cúi đầu chào cô và lên tiếng nói: "Tôi xin chào cô. Cô có cái vườn hoa đẹp quá. Đã đẹp mà còn cây cảnh nên thơ nữa. Ở bên nhà tôi không có được cái cảnh như vậy. Bởi vậy hôm nay đó, hễ tôi viết tiểu thuyết mệt mỏi đó thì tôi đi qua đi lại ở đằng trước đây, rồi tôi lén dòm vô vườn của cô để gây cái mối cảm tình cao thượng cho câu văn của tôi nó được tao nhã. Xin cô nhân cái lòng yêu mến tiểu thuyết của tôi mà tha thứ cho tôi cái lỗi xem trộm ngôi vườn đầy những hoa tươi tốt, kiển thanh lịch này nha cô." Cô Túy gặp khách tình cờ thì bối rối, mà còn nghe những lời tâng bốc lãng mạn đó nữa thì cô lại càng bối rối hơn. Cô không biết lấy gì để mà đối đáp, chỉ ngó chừng vô phía trong nhà rồi mỉm cười mà thôi. Chí Cao lại lên tiếng nói tiếp: "Nhờ cái vườn hoa xinh đẹp nên thơ của cô đây á, mà tác phẩm tôi đương viết hôm nay á, có lẽ sẽ được đặc sắc hơn các tác phẩm trước. Tôi hứa đó, hễ tác phẩm mới này á, mà xuất bản rồi đó, thì tôi dâng liền cho cô một quyển ra đầu tiên, để tỏ cái lòng cảm tạ thịnh tình chiếu cố đến cái điệu văn của tôi." Vì trí ngổn ngang những cảm tưởng về tiểu thuyết của Chí Cao, bởi vậy nghe tới chuyện ông đang viết tiểu thuyết thì cô không thể nào làm lơ được. Cô ngó vô phía trong nhà một lần nữa rồi mới bẽn lẽn lên tiếng hỏi khách:
1: "Xin lỗi ông, đang viết quyển tiểu thuyết gì đó?"
2: "Tôi đang viết một quyển diễm tình tiểu thuyết để ký ức cái thời kỳ mà tôi dọn bút nghiêng về ở cái chốn thanh tịnh đẹp đẽ này."
1: "Cái quyển mới đó đó, ông để tên là gì, tựa đề là gì?"
2: "Nó mang tựa là Một Bầu Phong Nguyệt."
1: "Một Bầu Phong Nguyệt." Cái tựa đề đọc nghe có hơi du dương lãng mạn dữ đó.
2: "Đúng như vậy, nó lãng mạn mà nó lại mơ mộng. Nó còn mơ mộng hơn cái quyển Nhắn Bạn Hằng Nga nhiều lần."
1: "Tôi tưởng là không có cái quyển nào mà có thể hơn cái quyển Nhắn Bạn Hằng Nga được đâu."
2: "Bộ cô thích cái quyển tiểu thuyết đó lắm hay sao?"
1: "Cái quyển đó tôi thích nhất đó.

0: tôi đâu có về đâu. Nếu vậy thì may mắn quá. Mà nếu cô biết thích cái quyển mà nhắn bạn hàng Nga này đó, thì tôi chắc chắn đó, cái bộ Một Bầu Phong Nguyệt sắp tới này cô sẽ còn thích nhiều hơn nữa.
1: Không có chắc đâu.
0: Tôi chắc chắn mà. Cô có muốn đọc trước hay không?
1: Ông nói là ông đang viết mà.
0: Đúng vậy, tôi đang viết. Tôi viết được phân nửa, nhưng mà nổi cái đoạn đầu thôi cũng sẽ làm cho cô thấy và công nhận đó, là cái quyển mới này nó còn thâm thúy hơn cái quyển Nhắn Bạn Hàng Nga. Nếu mà cô không tin đó thì tôi mời cô dời gót ngọc qua thư phòng của tôi, rồi tôi sẽ đọc cho cô nghe. Qua vào buổi tối đó thì nó tiện hơn. Tối nào á tôi cũng viết tới 12 giờ á rồi tôi mới đi nghỉ. Cô Túy nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười chứ không trả lời với Chí Cao mời. Cô lơ lửng một chút rồi mới lên tiếng nói.
1: Tại sao mà quyển tiểu thuyết của ông đang viết, ông lại để cái tựa đề là Một Bầu Phong Nguyệt vậy?
0: Tới lúc mà nghe đọc rồi đó, cô sẽ thấy ý nghĩa của mấy cái chữ đó. Tôi không có muốn diễn giải, tôi chỉ nói quả quyết vắn tắt là cái tựa đề đó nó thích hợp với cái cảnh mà tôi đang say mê ở đây. Lúc này con Bảng là đứa hàng ngày đưa rước em Ngọ đi học, nó ở trong nhà xăm xăm đi ra tính mời cô Túy vô ăn cơm. Vừa thấy dạng nó thì cô Túy lật đật cúi đầu chào Chí Cao rồi quay lưng đi trở vô. Chí Cao đứng ngó theo và nói vối, như vậy thì tôi có được phép nuôi hy vọng sẽ được tiếp rước cô tại thư phòng của tôi hay không? Cô Túy chỉ quay lại chúm chím mỉm cười rồi cô đi thẳng vô trong nhà chứ không chịu trả lời. Còn Chí Cao thì thủng thẳng đi về và vừa đi vừa quay đầu nhìn lại vườn hoa mấy lần.

0: Vợ chồng của ông huyện Hàm Tân đi Sài Gòn tính ở chơi với con vài bữa mà thôi. Té ra lên tới trên đó, bác sĩ coi răng của em ngọ, ông nhổ hết hai cái răng hư, rồi biểu mỗi ngày phải quay trở lại cho ông trám và bịch, lại phải đi luôn cho đủ 8 bữa mới được. Đã vậy mà thơ Toán Thình còn theo năn nỉ xin cha mẹ ở chơi lâu lâu một chút. Vì vậy cho nên vợ chồng ông huyện phải ở trên Sài Gòn đến 11 bữa mới về được. Khi hai ông bà về tới nhà thì thấy cô Túy đang nằm ở trong mùng, tóc tai bù xù, mắt lim dim mà đắp mền lên tới cổ. Bà huyện cưng con, thấy con như vậy thì lo sợ lật đật dở mùng lên, đặt tay lên trán con và lên tiếng hỏi thăm.
1: Con à, con đau sao đó con? Con nhức đầu chóng mặt, chứ không có sao hết.
0: Bà huyện rờ trán thấy con không nóng mà lại có rịm mồ hôi thì bà cũng bớt lo. Bà lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Nè, con đau mấy bữa rồi? Dạ mới đau thôi. À, con có biểu bầy trẻ nó rước thầy thuốc coi mạch cho con uống thuốc chưa? Dạ không. Con, sao mà con dại quá, ở nhà đau mà không chịu rước thầy uống thuốc chứ? Để má cho mời ông lương y ở ngoài nhà thương vô để mà coi bạch cho con nghe. Thôi thôi thôi má, con nhức đầu chóng mặt chút đỉnh, không có sao đâu mà má sợ. Đừng má đừng có rước thầy thuốc thất công lắm.
0: Bà huyện mới đi ra ngoài và báo cho ông hay. Ông huyện đi vô phòng thăm con, ông tỏ ý muốn rước thầy thuốc mà cô Túy cũng không đồng ý, cứ xin cha mẹ đừng lo chạy thuốc rước thầy làm gì. Bà huyện đi xuống nhà sau thấy con Bản thì bà mới lên tiếng hỏi nó.
1: Cô hai về Sa Đéc chưa có trở qua hay sao?
2: Dạ thưa chưa.
1: Còn cô ba đau từ hôm nào tới nay?
2: Dạ thưa, mới đau từ chiều hôm kia.
1: Nó có đi đâu bị nắng gió gì không?
2: Dạ thưa không, từ bữa mà ông bà đi cho tới bữa nay á, cô bà cứ ở nhà hoài chứ không có đi đâu hết. Mấy bữa đầu á, cô ăn cơm rồi cô coi sách, tối cô ngủ sớm, cô vui vẻ như thường. Cô bắt đầu đau từ bữa chiều hôm kia kìa, cô nằm miết ở trong phòng, không có ra ngoài chơi nữa.
1: Từ hôm đau đến nay á, nó có ăn cơm cháo gì không?
2: Dạ thưa, chiều hôm kia cô có ăn một miếng và cơm, rồi nói chóng mặt ăn không được. Tối thì con có khuấy một ly sữa cho cô uống. Trọn ngày hôm qua cô biểu nấu cháo cho cô ăn chứ cô không có ăn cơm. Mà ăn cháo thì mỗi lần cô húp có một chén chứ không có ăn nhiều. Hồi sớm mơi này cô uống sữa, rồi hồi trưa cô có ăn nửa chén cháo.
1: Đau bệnh gì mà kỳ quá vậy không biết?
2: Cô ba nói cô ba chóng mặt nên không có ngồi dậy được, cô ba cứ nằm hoài hả?
1: Nè, rồi ở nhà có khách nào tới không?
2: Dạ thưa không, chắc họ hay ông bà đi khỏi cho nên không có ai tới. Ủa, có ông Hương Quảng mỗi bữa đều có ghé hỏi thăm có việc gì hay không á, rồi cái ổng đi hả?
0: Đến chiều thì người nhà dọn cơm cho ông huyện, bà huyện và em ngọ ăn. Bà huyện vô trong phòng kêu cô Túy ráng ra ăn miếng cơm. Cô lắc đầu nói là chóng mặt ăn không được và xin biểu con Bản khuấy cho cô một ly sữa mà thôi. Còn Hương Quảng Tại thì cũng có ghé lại mừng ông huyện và bà huyện về, rồi hỏi thăm chuyện ăn ở của thơ Toán Thình và hỏi thăm em ngọ đã hết nhức răng hay chưa. Hương Quảng thăm chơi một lát rồi mới đi về. Kế thì cô Huyên ở bên Sa Đéc cũng về tới nơi. Ông bà huyện mới hỏi thăm chị dâu đau như thế nào. Cô Huyên nói là bây giờ đã mạnh rồi, đi ra đi vô được như thường, và ăn cơm thì cũng đã biết ngon.

vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Giang Châu Vĩnh Hạ. Sao Huyền Quân vô tình lắm vậy?
1: Hiền đệ xương đảo băng hồ, còn biết phải làm sao?
0: Ngọn gió nào đã đưa đại huynh đặt chân đến vùng Cửu Hạ?
1: Trên đường luân lạc, ngô huynh nhớ hiền đệ nên tạc vào tìm thăm nhau. Trước khi trở về Hàng Dương dự cuộc khảo thí chọn anh hùng,
0: anh định chen chân vào cuộc sống quyền quan đó hả?
1: Ta có một ẩn tình. Thôi, giờ xin tạm biệt.
0: Chúc hiền huynh nhiều may mắn.

0: 神发动他说还有一谋演员
1: 拉开正有眼魔鬼人太像的我不准来住当大路奶奶卷酒香
2: 开打
0: 电影卖忙老太郎追金姑娘新娘来到南
1: đường hướng của xuyên đảo băng hồ quả chẳng hổ danh quá tuyệt hẹn một ngày tái ngộ sẽ không xa

0: dội mừng tương ngộ, sao lễ buồn dân làm giả dưới gian qua.
1: Anh ơi em đến đây một mình giữa trời tuyết trắng, để bao ôn tin tan vỡ một cuộc tình.
0: Vì sao?
1: Vì cha em quyết chọn cách anh hùng, nên mở cuộc khảo thí dùng em trao giải thưởng.
0: Nghĩa là, mà thôi, đành ôm khối tuyệt tình mà thương khóc, vì em còn thể thống của một dòng hải tộc.

0: võ viện này tìm quận nương từ lâu lắm.
1: Cảm ơn thống binh. Vì sao thống binh biết tôi ở nơi này?
0: Hạ tướng đến đây cho niềm hy vọng, vì có một tên quân thấy quận nương đi về miền Điệp Thủy Băng Hồ.
1: Thống binh lo lắng cho tôi quá.
0: Dạ, dạ đó là bổn phận thiêng liêng của mẹ tướng. Chỉ mong sao quận chúa đối tưởng tấm tình này.
1: Nghĩa là...
2: Các mộng thiên lao, em hãy theo anh sẽ đưa em về Vĩnh Dương thủ phủ. Hãy

0: tính hẹn cùng ông một dịp khác.
1: Thưa quận chúa,
0: xin ông chớ nhiều lời. Xuyên đảo băng hồ, anh hãy đưa em vài dặm đường đi anh.
1: Tức ơi là tức mà. Quân, hãy lục soát ngôi nhà này.
0: Các ông muốn gì?
1: Tìm bắt tướng cướp Trường Sơn Vũ đã giữa cục và kẻ hạ tầm.
0: Ngài là ai?
1: Ta là Cát Tiên Lâm, con trai lãnh chúa Cát Định Công.
0: Bao công tử, già nào thấy tướng cướp vượt ngục là ai mà công tử lại bảo già là kẻ A Tòng?
1: Thôi, chưa nhiều lời, hãy bắt tôi bà già này lại và lục soát ngôi nhà này.
0: Dừng tay lại!
1: Kìa, tướng cướp Trường Sơn Vũ ở trong nhà bà mà bà lại dám bảo là công thấy. Công thấy, công thấy nè. Quân bay, hãy bắt cho được tên sát nhân, còn ta chạy đi xin lãnh chúa nó đây giết các thiên lang công tử

0: Văn Hầu tráng sĩ, tráng sĩ theo tôi về Thái Hàn Sơn. Chúng ta sẽ lập lãnh địa để chống ngăn quân Kha Cát. Tôi phải đưa mẹ tôi gửi tạm nhà một người bạn thiết, Giang Châu Vĩnh Hạ hiện đang ở Hàn Dương. Anh hãy đợi tôi dưới chân núi Thái.
1: Không, nguy hiểm lắm con ơi.
0: Xin mẹ hãy yên lòng.
2: Trời, nó đã giết con ta, nó đã giết chết các viên lang dọc Thái tộc. À, kẻ sát nhân ấy tên gì?
3: Tên gì?
2: Tâu lãnh chúa. Kẻ sát nhân tên Xuyên Đảo Băng Hồ, chiến sĩ lực danh miền cứu hạ. Xuyên Đảo Băng Hồ, tên sát nhân, ta sẽ giết nó bêu đầu giữa chợ. Quân hòa, truyền lệnh truy nã các công vua, ta truyền phải bắt được tên tử tội. Xin tuân thượng lệnh.
0: Kìa, Trường Lễ Trúc Hà, Trường Sơn Vũ, anh nàng đâu rồi?
4: Anh Băng Hồ.
0: Nàng khắc gì trên vách đá?
4: À, em định khắc
0: tên Trường Lễ Trúc Hà.
4: Không.
0: Chứ nàng khắc gì trên vách đá? Hai trái tim. Sao nàng lại khắc hình đôi tim?
4: Phải, em định khắc đôi tim đang chung hòa nhịp thở.
0: Nàng khắc nó để làm gì?

0: Trường Lễ Trúc Hà. Bỗng dưng nàng cũng âu sầu giả dữ. Tại sao vậy?
1: Tại vì tôi ghét anh, tôi giận tôi. Tôi sẽ đập nát hình ảnh đôi tim mộng, tôi chém nó ra từng mảnh vụn.
0: Trường Lễ Trúc Hà,
1: anh Sơn Vũ,
0: dường như em đã khóc. Vì sao vậy em?
1: Vì ở đây buồn quá.
2: Đại ca, đại ca đi đâu mà vừa về đến vậy?
0: Ta vừa đánh giặc một cánh quân tuần phòng miền núi của các Định Công.
2: Bây giờ chúng ta phải làm sao?
0: Để cho những tên thủ hạ thân tín xuống canh gác các nẻo đường về Thái Hà Sơn, để chúng ta giải bề Lưu Định.
3: Xin dân.
1: Còn em, thưa đại huynh,
0: em hãy tập hợp Lâu La và nói rằng hãy sẵn sàng trong tình trạng báo động.
1: Xin dân.
0: Tội nghiệp cho em gái của ta, vì thương ta mà nó không nỡ bỏ rơi ta để biến thành tên nữ tặc.
4: Vì ông là một tên ăn cướp,
1: vì giờ đây chúng ta là hai kẻ tử thù, vì ông đã giết chết anh tôi.
4: Phải, vậy gươm đây nè, hãy giết tôi đi để mà rửa hận cho anh.
1: Phải, tôi phải giết ông.

0: nhưng giờ đây đã là tân tử tuổi, khi nào gia mơ mơ đến chuyện ân tình, cô nàng hãy đi đi.
1: Anh quên rằng tôi là tên tuổi phàm,
0: ta sẽ đưa nàng theo một cách nhỏ dẫn xuống núi, rồi từ đó nàng

0: nàng hay đi đi.
1: Khoan, chưa đi được.
0: Trường lễ Túc Hà,
1: các mộng thiên lang quận chúa đẹp hèn nào, đó là cái vốn trời cho.
2: Im.

0: có về bên mẹ giàu phải chết. Trúc Hà, Thiên Lang xin vĩnh biệt Thiên Đạo Băng Hồn. Băng Hồn.
1: Thưa nữ chủ, quân các thịnh công sắp vào tới nơi, quân ta hoàn toàn tan rã. Đại Dương truyền nữ chủ phải sớm tìm cách thoát thân.
2: Được rồi, lui, hẹn gặp nàng nơi khác.
0: Chú các thịnh lang kìa, tướng quân đã đến đây à?
3: Dừng, tôi đến đây với 500 võ sĩ trong cung lệnh chúa. Tôi đánh tan mấy ngàn tướng không núi để giải thoát cho quận nương. Và
0: sao nữa?
3: Và đưa quận nương về để kịp lo chuẩn bị ngày hôn lễ của chúng ta.
0: Tướng quân nói sao?
3: Lệnh chúa đã hứa gả quận nương cho tôi sau khi đã dẹp xong bọn cướp.

nhưng tìm làm chi những ngon của tình yêu. Tôi biết rằng tôi sẽ còn phải chịu khổ đau nhiều, vì tôi chỉ ôm được trong vòng tay một phát hoa héo rồi. Tiền

0: đám cưới của quận chúa Tiền Lan lớn quá à.
1: Lớn quá.
2: Tội nghiệp Giang Châu Vĩnh Hạ, nó chỉ là bạn của con ta mà đối xử với ta như là mẹ ruột. Ngày hôn lễ của nó ta mừng quá, nhưng chợt nhớ đến con mà lòng đau đớn vô chừng.
3: Mẹ
2: kìa, ai đó?
3: Dạ con.
2: Con là?
3: Dạ dạ con là tên Phu Khiên Kiểu Cưới.
2: À, cháu là tên Phu Khiên Kiểu Cưới à? Mà bác cứ ngỡ là con của bác nhớ bác trở về.
3: Lão bà
2: kìa, sao cháu lại khóc?
3: Vì hoàn cảnh của lão bà sao giống mẹ con cháu quá. Lão bà thì tuổi hạc đã xế mòn, vẫn cô quạnh với cuộc đời dâu bể. Còn con cũng là đứa con bất hiếu, bỏ mẹ già đơn độc lúc già nua.
2: Sao chuyện mẹ con của cháu giống như chuyện mẹ con của bác quá? Đâu cho bước lại gần để cho bác cầm đuôi tay để nhớ con. Ờ, bàn tay của cháu cũng hơi giống tay con của bác, nhưng có hơi xinh. Sống chắc giờ đấy luôn lạc gió xuống, chắc có lẽ nó còn gầy hơn cháu nữa. Anh bạn của nó giờ đây đã nên bề gia thất. Bác cháu có vô

0: lão bà mà không nhớ mẹ con quá.
1: Cháu làm nghề kiếm tiểu cưới đã lâu chưa? Gia đình cháu có còn ai không?

0: 卖点老板给叫一叫。
1: ông ấy đã đi rồi, đi vào sương lạnh. Đêm nay buồn quá lá cũng tả tơi rơi.
2: Nó đi rồi, không biết nó sẽ về đâu.
3: Nhưng tại sao dưỡng mẫu lại xót thương cho người ấy?
2: Vì nghe tiếng nó, mẹ chợt nhớ tới con mình.
3: Xuyên đảo băng hồ.
2: Trời, để mẹ vào trong ăn nghỉ.
3: Dân, xin mẹ để con đưa mẹ vào trong.
1: Trời ơi, thì ra Vĩnh Hạ với băng hồ là đôi bạn.

0: Thủy Ly. Mai Thủy Ly đến đây để chúc mừng hôn nhân của ông già quận chúa.
1: Chúc mừng hôn lễ? Hôn lễ có gì vui đâu mà ai ai cũng đến chúc tụng.
0: Quận chúa nói sao?
1: Tôi muốn mấy nàng điên và tất cả đều điên đó nên cứ nhắm mắt qua ngó chúc tụng.
0: Chúc tụng làm gì? Một thi thể sắp rã tan.
2: Dân

0: địa chi?
1: Lãnh chúa truyền mời quận mã đến võ trường.
0: Sao lại mời ta đến võ trường trong ngày hôm nay?
1: Vì Mai Đình Hổ thống binh tỏ thật với lãnh chúa rằng đã yêu quận chúa và xin lãnh chúa ban ân cho soi gương cùng quận mã để rõ thấp cao.
0: Được rồi, ta sẽ đến ngay. Hiền Tê, hãy ở đây chờ anh về tức khắc.
2: Trời ơi, anh ta lại cũng yêu quận chúa, ta phải đến ngay võ trường mới được.
3: Thế là chấm dứt đời xuân nữ, thế là muốn vỡ chẳng gần nhau.

0: là...
1: Dạ, tôi là tên Phó Khiên Kiểu Cươi.
0: Ông trở lại đây đi làm gì? Để đòi tiền Khiên Kiểu chăng?
1: Không, tôi trở lại đây để

0: tại sao anh lại tàn nhẫn với em bằng cách giả làm tên phu khiêng kiệu cưới?
1: Thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Tôi xin trở lại đi.

0: Văn Hồ, con về từ bao giờ? Và ai đã bắt trói con vậy?
1: Ta là lãnh chúa Cát Định Công. Ta bắt nó vì nó làm kẻ sát nhân.
0: Không, không ông ơi, con tôi nó hiền lắm mà, nó có giết ai bao giờ đâu.
1: Đừng nhiều lời, quân hãy dẫn Giang vào tử ngục.
0: Trời ơi, mẹ.

mau giác tử tội ra pháp trường thành quyết để rửa thù cho con ta là

0: ngất xỉu, hãy giật bà vào trong. Tài tử tội, trước khi chết ngươi còn điều gì trăn trối nữa hay không?
1: Những lời cuối cùng của một đời.

0: quân sĩ hãy nổi lên hồi chống lệnh thanh lên.
1: Quan phụ thân ơi đừng giết chết tình con trong hồi trống vang lên rộn ràng, đừng giết chết đời con.

còn điên loạn rồi hay sao? Nó chỉ là tên tử tội. Nó đã giết anh con, bây giờ nó phải chết.

tử tội lại là tướng quân Giang Châu Vĩnh Hạ. Tại sao?

0: bị trang, ta nghiêng mình kính phục. Quân, hãy mang xác Trường Sơn Vũ vào lo an táng. Thôi, kẻ tử tội đã đền xong tội, ta hạ lệnh truyền xá tội cho xương đảo băng hồ.
1: Dạ, tạ ơn lãnh chúa. Mẹ, từ đây con sẽ sống bên mẹ suốt đời, để quên những ngày buồn xa cách xuyên đảo băng hồ. Giờ đây dông bão đã đi qua, anh hãy cùng các mộng thiên lang vui niềm tao ngộ.
0: Kìa, sao tướng quân lại nói thế?
1: Vì họ đã yêu nhau từ lâu lắm.
0: Hả? Họ đã yêu nhau từ lâu lắm.

0: bây giờ chúng ta lo trở về cử hành hôn lễ.
1: Dạ, tạ ơn rành chúa.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay, quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù đội hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu. Chiều ngày hôm nay, đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn, bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông, cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó. 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe, thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở bia ở San Jose sẽ rất là đông. là các amigo sẽ vào đó để mà hò reo.
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cho nên em cash lấy tiền mặt cho ăn hơn coi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội, nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước, cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 3-4 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng nữa. Nếu mà
1: con nhỏ ngồi kế anh nè.
0: Có không?
1: Có. Anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng đó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thì ra em nghĩ chắc
0: lúc đó thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì...
1: Anh biết không, nó coi như
0: game
1: là...
0: Game over rồi.
1: Yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa. Tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi cho rồi còn lo bề về bên Việt Nam nữa. Thành ra dứt khoát không được nhật. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu. Tụi em thu. Rồi ban ngày họ, ban đêm họ phát thì tụi em ngủ. Xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nữa thì em anh mới 11:35 thì
0: đấy,
1: tối
0: có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ,
0: nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5 giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả? Như vậy thì cái trận 3 giờ đó, cái trận hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận 12 giờ.
1: Cái đó thì họ hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm thức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó, thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng, sáng mai mà cô đi làm lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền đó.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database. Dạ, thành ra gần là nhìn màn hình thì cũng còn ok lắm anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa. Thành ra cái đó dễ bị ngủ gục lắm.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Cái lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình, chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy hay thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn, là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. Nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói, ông bà ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy. Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi coi bói vậy. Thì coi bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô bảo đó mà cô muốn phá phách thì không nói. Nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó, thì 10 người là hết 9 người hỏi về cái vụ vượt biên rồi. Cho nên không cần nói cũng biết. Vâng, cho nên đời sống gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ, bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới, và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình, rồi thương nhau, rồi lấy nhau, rồi sống với nhau đến già rồi chết, thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống, thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút đó là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tin người đó đi tu cô. Thí dụ như vậy. Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra, thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm master. Thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi, và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời, mình không biết, nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi, thì nó phải có một cái gì đó, phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống, thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân, hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình, thì chuyện mà con cái ở Hoa Kỳ này đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó cái cách mà hướng dẫn và giáo dục nó khác với Á Châu, hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính hay là cái vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ đó cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm, bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Và lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra. Nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó. Chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm. Đứa con thì ở nhà, ví dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà. Và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu, cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn, nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó. Thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào, và rồi ra sao vân vân. Thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin. Và đó nó cũng là một cái trở ngại, và nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó nó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không đó, nó sẽ không có nói với mình, bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn đó, thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. Và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình nó có muôn hình vạn trạng, khi mà các em đã bước ra ngoài mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi, thí dụ ba bậc kêu ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15, 16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Nó có là cái lý do, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường, bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức, thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự, không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự, thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sao. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có vắng mặt không có lý do thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không care, hay là tội hơn nữa đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học thí dụ 7 giờ sáng đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật sau này đó, họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật họ cũng sẽ khó hợp tác. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền. Chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường. Thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng và anh ấy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Ví dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài thì lúc đó là rồi bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình, và nó phải có cái sự kết hợp như vậy đó. Thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi đó, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng làm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà,

0: lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school rồi bắt đầu nó lên đại học, nghĩ rằng là hết lo, nhưng mà đâu có, tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó, thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục, thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó, thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không, bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. Cái lý do đó, bố mẹ giữ cháu chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi phải giữ con cho nó, rồi tới lúc mà con nó lập gia đình, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình, hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn, thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa, rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. À, trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Và đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này mà lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời chào Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay, và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi, thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc lập cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương đặc biệt ngày hôm nay, kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Trong tiết mục này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm viết về đời lính và tình yêu của lính. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Rừng Lá Thấp. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua chính tiếng hát của tác giả.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua chính một sáng tác của anh mang tựa đề Rừng Lá Thấp. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoài Ô qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Quý vị vừa nghe Như Quỳnh gửi đến quý vị nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoại Ô của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trên bốn vùng chiến thuật của nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát của Trường Vũ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng nghe Những đốm mắt hỏa châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Quý vị vừa nghe những đốm mắt hỏa châu của nhạc sĩ Hàn Châu qua tiếng hát của Tâm Đoan. Nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân. Nhạc phẩm mang tựa đề Thư Xuân Trên Rừng Cao. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của nam ca sĩ Quang Lê.

quý vị vừa nghe Quang Lê gửi đến quý vị nhạc phẩm Thư Xuân Trên Rừng Cao của nhạc sĩ Nhật Ngân. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Trần, nhạc phẩm mang tựa đề Cho Người Vào Cuộc Chiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Trần mang tựa đề Cho Người Vào Cuộc Chiến qua tiếng hát của Ngọc Diệu. Nối tiếp chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm Sự Người Lính Trẻ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Quý vị vừa nghe Tuấn Vũ gửi đến quý vị nhạc phẩm Tâm sự người lính trẻ của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc phẩm quen thuộc mang tựa đề Đa Tạ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đa Tạ của anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng. Nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương đặc biệt ngày hôm nay để mừng ngày quân lực 19 tháng 6 đó là nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Anh Chương. Nhạc phẩm mang tựa đề Tuyết Trắng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của cố ca sĩ Sĩ Phú. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính chào quý vị đến với chương trình hội luận của Diễn đàn Ước mơ Thanh Tân. Đây là một diễn đàn do một số thân hữu và đảng viên của Việt Tân tổ chức hàng tuần. Thưa quý vị, chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề rất là thời sự, nó liên quan đến mọi người của chúng ta hôm nay và ngày mai. Đó là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thì trong suốt chương trình của ngày hôm nay, thay vì nói trí tuệ nhân tạo thì tôi xin được phép dùng chữ AI, tôi nghĩ là chúng ta cũng quen thuộc hết. Thì nội dung của chương trình chúng ta sẽ nói về cái sự hình thành, cái ứng dụng của AI trong đời sống, những tác động đến công ăn việc làm, những vấn đề bảo mật và nhiều vấn đề liên quan đến AI, đặc biệt là cho xã hội Việt Nam ngày hôm nay. Thì để trả lời những câu hỏi này thì hôm nay chương trình sẽ có mặt của hai vị diễn giả. Diễn giả thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Ông là một người đã tốt nghiệp kỹ sư ở bên Pháp, là một chuyên viên về an ninh và hệ thống thông tin. Xin mời anh Bảo lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Dạ, xin kính chào quý khán thính giả và các bạn ạ.
0: Vâng, diễn giả thứ hai là ông Nguyễn Tân Bính, là một doanh nhân tốt nghiệp chính trị học tại Hoa Kỳ và cũng là người đã nghiên cứu rất nhiều về AI. Xin mời anh Bính lên tiếng chào khán thính giả.
2: Tôi xin chào toàn thể quý thính giả và quý thân hữu.
0: Vâng, chúng ta bước ngay vào chương trình của ngày hôm nay. Tôi là Phạm Minh Hoàn ở Paris. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta cho cái buổi hội luận này là quá trình hình thành và đặc điểm vượt trội của AI. Thì tôi xin được phép hỏi ông Bảo trước tiên. Thì xin ông có thể trình bày tóm tắt là cái quá trình hình thành và phát triển của AI từ những năm gần đây. Và những mốc thời gian nào, những mốc thời gian quan trọng nhất mà mọi người cần để ý? Xin mời ông.
1: Dạ vâng ạ, tôi sẽ trình bày cái phần này, ba cái phần nhỏ. Tức là cái phần thứ nhất là quá trình hình thành AI. Cái phần thứ ba là những cái tầng của AI mà hiện nay chúng ta đã đạt được vào năm 2026. Và sau cùng là một vài cái hàng về vấn đề cấu trúc điện toán của AI. Thì vào cái phần thứ nhất đó, thì trên nguyên tắc là cái quá trình hình thành AI nó có bốn cái khởi điểm quan trọng mà thường thường những giới nghiên cứu đều đề ra hết đó. Thứ nhất là cái hội nghị tại Quảng Môn vào năm 1956. Và tại chính nơi đây đó, một số nhà nghiên cứu đã định ra được một số những cái định nghĩa về AI mà lúc đó là theo chúng ta biết là chưa có cái máy điện toán cá nhân. Tức là 16 năm sau, vào năm 1973 thì mới có cái máy điện toán cá nhân personal computer đầu tiên. Thì lúc đó những nhà nghiên cứu đã định nghĩa AI đó là một cái khoa học và kỹ nghệ để chế tạo các cỗ máy thông minh. Thì sở dĩ mà các nhà nghiên cứu nói cỗ máy là tại vì lúc đó chưa có máy điện toán và người ta cũng chưa biết, người ta không có chips và không có cái mạng internet gì cả, thành ra người ta gọi thường thường đó là cỗ máy. Và sau này đã sau một vài năm sau đó thì những nhà nghiên cứu đó bắt đầu gọi là định nghĩa một cách gọi là chính xác hơn, tức là tất cả những gì mà trí tuệ của con người có thể làm được đó, có thể mô phỏng, tức là simulation đó trên cái máy với điều kiện là có dữ liệu, tức là được huấn luyện trước bởi những dữ liệu đó, có những thuật toán và đặc biệt là có cái khả năng tính, tức là khả năng tính toán rất mạnh, có nghĩa là computer power đó. Thì với những cái đó là cái mốc điểm đầu tiên. Cái mốc điểm thứ hai đó là vào năm 1997 đó, lần đầu tiên đó là cái máy điện toán Deep Blue của IBM đó đã thắng được cái nhà vô địch cờ vua, tức là Kasparov, vào năm 1997 tại New York, sau khi mà ông đã thắng máy năm trước 1996 tại Philadelphia. Và có thể nói là từ cái thời điểm 1997 cho đến sau này đó, tới là năm 2017, 2022 đó, tất cả những trận thi đấu xảy ra về cờ gô hay cờ vua giữa con người và máy đó thì máy đều thắng cả. Đó là cái điểm thứ hai. Cái thời điểm thứ ba đó là trong cái cuộc thi tuyển về đoán những cái hình ảnh đó, tức là cái thi tuyển nó mang tên là ImagineNet, xảy ra vào năm 2012 đó, thì cái mạng nó gọi là AlexNet, mà trong đó có nhiều người tham dự trong đó, thì một trong những người tham dự đó là một cái người gọi là đồng sáng lập của các OpenAI sau này. OpenAI thì quý khán thính giả và các bạn đều biết đó là ChatGPT mà chúng ta đang sử dụng rất nhiều. Thì trong cái trận đó thì AlexNet ông đã đạt cái thắng cái giải đó và đoán được như trong một cái khối lượng khổng lồ mấy chục triệu cái hình ảnh đó, thì hình ảnh nào mà có một con thú hay một cái vật, tại vì nói như vậy đó thì mình tưởng như nó khá đơn giản, tại mắt mình đó, mắt con người đó, khi mình nhìn ra nó mình nhận ra liền. Nhưng mà khi đưa ra một cái hình ảnh mà cho một cái nhu liệu mà để cho họ, để cho cái nhu liệu nó biết rằng cái đó là cái gì đó, thì họ phải tính từng pixel một và đoán ra đây là thiếu những cái khúc này là đang xanh thì không biết là sau đó nó phải xanh không, hay là tại sao nó bên cạnh nó quay gì, từ từ nó mới đoán ra được. Thì cho để thấy rằng vào năm 2012 đó, cái việc mà đoán ra được một cái những cái vật hay là những cái thực vật hay là những cái động vật vân vân trong một cái hình đó, hay là ngay cả con người, không phải là một chuyện dễ. Và từ đó là cái thời điểm thứ ba. Và cái thời điểm sau cùng đó quan trọng cho AI đó là vào tháng 11 năm 2022 đó, là ChatGPT ra đời. Đó thì nó gọi là nung cái quá trình hình thành của AI đó là có bốn mức điểm quan trọng như vậy. Thì chắc xin nhờ văn kỹ thuật cho lên cái hình ảnh số 2 ạ. À. Thì khi mà thì bây giờ tôi đi vô cái mấy cái tầng của AI đó, cái tầng AI đầu tiên đó là vấn đề tự động hóa đó. Qua những dây chuyền sản xuất thì tôi đã trình bày rồi, nó bắt đầu từ năm 1950 cho tới khoảng 2010. Và hiện nay cái tầng thứ hai đó là cái tầng AI gọi là hạn hẹp, nó gọi là narrow, có nghĩa là cái phần mà chưa đạt được bằng trí tuệ con người. Và ở năm 2026 đó, tuy nhiên nó làm những cái việc mà nó được gọi là thảo trình để làm đó, thì nó rất là xuất sắc và nó làm vượt trội con người. Ví dụ như là vào năm 2006 bây giờ đó, nếu mà chúng ta nhờ AI viết một cái bài đó mà tương đối phức tạp đó, thì nó viết trong vòng chưa tới 10 giây, tại vì khả năng tính toán nó rất là mạnh và có thể đưa tôi có thể đưa ra một con số thôi đó, là cái máy Deep Blue mà nó thắng cái ông mà cờ vua thế giới đó là có khả năng tính là 200 triệu phép toán một giây, 200 triệu nha. Còn cái máy mà AI của Nvidia đó vào năm 2022 nha, tức là cách đây cũng là 4 năm rồi đó, thì lúc đó nó có khả năng nó tính tới 1 triệu tỷ phép tính một giây. Tức là trên nguyên tắc là nó tính gấp 20 tỷ lần mạnh hơn là cái máy Deep Blue đã thắng Viktor Kasparov vào năm 1997. Để cho thấy rằng nó dù sở dĩ mà có cái sức mạnh computing power mà nó lên mạnh như vậy đó, thì nó mới có thể có những cái thuật toán tính là song song. Và nhờ như vậy nó mới có thể nó đưa ra được những cái rất phức tạp trong vòng một vài giây thôi. Mình hỏi một cái số chuyện mà nó chỉ trong một bất hài vài giây và nó tự tính ra. Trong khi nếu một con người làm một cái bài đó có thể truy cập trên những mạng internet vân vân đó, đọc xong và hiểu xong rồi lấy ra vân vân đó, thì tôi nghĩ rằng có thể mất cả mấy ngày trời hay là cả tuần không chừng. Trong khi một cái máy cỡ ChatGPT hay Grok OK, Perfect City vân vân hay vân Grok vân vân đó, thì nó chỉ làm chưa tới mà vài giây nó ra rồi, để cho thấy cái sức mạnh của nó. Còn và cái tầng thứ ba đó là cái tầng mà hiện nay chưa có, tức là cái tầng mà gọi là AGI, tức là Artificial General Intelligence, tức là một cái mức mà nó coi như nó ngang bằng với trí tuệ con người. Và hiện nay đó người ta dự trù đó là cái thời điểm mà nó hiện ra đó là chắc chắn là khoảng bắt đầu từ 2027 tới 2035 trở đi đó, khoảng đó. Và cái sau cùng đó mà người ta không biết là hiện ra khi nào, nó gọi là ASI đó, tức là Artificial Super Intelligence đó, là một cái bộ máy mà có khả năng vượt qua cái trí tuệ con người. Và nó có thể nó tự hiểu được, và nó ngay cả có thể nó xử lý những cái tình trạng hay những cái tình huống mà chưa bao giờ nó gặp hết á. Nó không cần dữ liệu nữa, nó có thể nó tự điều chỉnh được, và nó có thể nó biết được trong tương lai xa xôi vào 2030, 2040 gì đó, là nó có thể nó biết được cái này đúng hay cái này sai. Trong khi cái trí tuệ nhân tạo bây giờ đó, nó không biết là cái nào đúng cái nào sai, nó chỉ trả lời theo những cái gì mà dữ liệu nó có thôi. Đó thì đó là cái phần trả lời thứ hai. Và xin ban kỹ thuật cho lên cái slide số 3. Thì về cái thật sự ngày xưa đó người ta nói là cỗ máy, mà thật sự bây giờ đó AI đó là một cái hệ thống điện toán, và nó dựa trên những cái trung tâm dữ liệu và rất là mạnh với những cái dây cáp quang và cái khả năng mà xử lý dữ liệu. Ở đấy tôi có trình bày đó, chỉ cần một cái chip Nvidia H100 đó là nó có khả năng tính 1 triệu tỷ cái phép toán một giây. Mà trong một cái data center mà dành cho AI đó, nó có 10.000 cụm như vậy. 10.000 cụm như vậy để nó chạy song song. Có nghĩa là có cái khả năng tính toán khủng khiếp, và nhờ như vậy nó mới ra được những cái mà mình thấy rằng cảm tưởng con người có thể làm một tuần hay là một tháng mới ra, mà trong khi nó làm có mấy giây ra thôi, thì nhờ cái khả năng tính toán song song mà rất là khủng khiếp như vậy. Đó. Thì về cái mặt ứng dụng đó, thì tôi có tìm hiểu thêm một chút xíu, thì tôi thấy nó rất là lạ lùng là khi mình hỏi một cái câu đó, thí dụ như là hỏi câu AI là gì đó, có 4 chữ thôi, AI là gì, có 3 chữ, thì trong 3 chữ đó nó dịch ra với cái bằng những con số mà nó hiểu, nó gọi là tokenization, rồi từ cái đó nó đi vô một cái hệ thống khác, nó gọi là transformer, tức là nó chuyển cái đó thành một cái chuỗi số rất dài, và nó tính song song coi xem cái đó là hiện liên quan đến cái gì, nó nói là đây là cái gì, AI là gì, thì nó dịch ra từng chữ một và sau đó nó định nghĩa AI vân vân. Đại khái cái hình thức mà xử lý dữ liệu của AI là nó là như vậy, và nó làm song song và kết quả nó rất là nhanh chóng so với cái khả năng mà có thể suy đoán hay là suy luận hay là làm con người. Đó, thì tôi xin mạng phép và trình bày một cách ngắn gọn về cái phần câu hỏi một như vậy ạ.
0: Vâng, thôi về để liên tục cái phần trình bày của anh Bảo thì tôi xin được phép hỏi anh Bính nhé, vì là so sánh về khả năng về trí tuệ đó thì chúng ta thấy rõ ràng là cái AI nó vượt bậc so với lại cái trí thông minh, với cái sự suy nghĩ, cái khả năng của con người. Thì không biết là anh có thể là cho chúng tôi biết được cái khả năng mà tổng hợp dữ liệu cũng như là khuyến cáo có phải là thực sự nó đang thông minh, nó vượt con người, mà đến lúc nào nó có thể nó thay thế con người được không?
2: Vâng, cảm ơn anh Hoàng. Thứ nhất là mặc dù là trên cái cùng căn bản là dựa vào khi cách thức là large language model để tạo ra cái trí tuệ nhân tạo đó, thì cả cái quá trình gần 50 năm nay đó, rất nhiều cách thức để thực hiện để đạt được đó, mà nó không có đi ra một cái giải pháp tốt, cho đến khi đó, giai đoạn gần đây đó, khi sử dụng cái loại model large language model đó, thì OpenAI mới thực hiện xong cái ChatGPT và làm cái thành công. Và đa số là cái nền tảng trí tuệ nhân tạo hiện nay nó dựa trên cái model đó, nhưng mà nó không phải chỉ có một trạng duy nhất. Thì bên cạnh các cái mô hình ngôn ngữ lớn mang cái tính tổng quát như là ChatGPT, Gemini, Claude hay là Grok đó, thì còn có những cái loại hệ thống chuyên biệt về sáng tác nhạc, tạo hình ảnh hoặc là dựng video hay là thực hiện những cái tác vụ kỹ thuật cụ thể. Thì ra khi mà chúng ta nói đến cái sự so sánh của cái trí tuệ nhân tạo ở đây đó, thì chúng ta đang đề cập đến một cái toàn bộ các hệ thống này. Thì để so sánh một cách chính xác đó, thì mình cần phải phân biệt hai cấp độ. Thứ nhất là khi so với một cái cá nhân, một cái con người trung bình đó, thì trí tuệ nhân tạo đã vượt trội rõ rệt ở rất nhiều lĩnh vực. Thứ hai, khi mà so với cái toàn bộ nhân loại đó, tức là với một cái tập hợp kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua hàng ngàn năm đó, thì cái bức tranh nó trở nên là phức tạp hơn. Là bởi vì thứ nhất là nhân loại không có sở hữu một cái trí tuệ tập trung, thống nhất và có thể vận hành một cách đồng bộ. Trong khi đó thì cái hệ thống, mỗi một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo lớn đều hoạt động một cách tập trung, liên tục tiếp nhận và tổng hợp cái lượng kiến thức khổng lồ từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời có cái khả năng tự cái cải thiện qua từng cái phiên bản. Do đó, khi mình nói là so sánh trí tuệ nhân tạo với con người đó, thì mình sẽ phải phân biệt là như thế. Và nhờ cái khả năng đó đó, ở vào cái thời điểm giữa năm 2026 đó, thì mình có thể nói là cái trí tuệ nhân tạo AI đó đã đạt đến mức có thể sánh ngang hoặc là thậm chí vượt trội cái khả năng tiếp cận và xử lý kiến thức của một cái cá nhân. Đồng thời đang dần dần là thu hẹp cái khoảng cách đối với cái quy mô kiến thức tập thể của nhân loại. Thì đó là một số những cái nét căn bản. Mà cụ thể đó là mới gần đây nhất đó, là có lẽ là anh Hoàng biết đó, là trí tuệ nhân tạo đó, AI đã giải quyết được một cái bài toán mà cách đây là 80 năm đưa ra để mà không giải quyết được. Thì trí tuệ nhân tạo đã có thể là đưa ra một cái disproof là cái vấn đề đó như thế nào. Thì là mình sẽ thấy rõ là càng ngày nó càng đạt rất là xa. Thì cái sự phát triển như vậy đó, nó xuất phát từ những cái lợi thế cơ bản như sau của cái AI. là thứ nhất là cái tốc độ và cái quy mô xử lý. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích, như lúc nãy anh Bạc có nói đó, là hàng triệu cái dữ liệu trong một vài giây, trong khi con người đó thì thường cần hàng giờ hoặc là hàng ngày hoặc là kể cả nhiều tháng nữa. Và trong cái quá trình xử lý của AI đã diễn ra một cách liên tục như vậy đó, thì nó làm việc rất là nhất quán và nó không bị ảnh hưởng mệt mỏi hoặc là có những cái cảm xúc mà nó lộ ở trong đó. Và cái khả năng thứ hai đó là cái khả năng nhận diện những cái pattern, thì tạm gọi nó là cái hình thể đó, những cái pattern hình thể, và nó có cái khả năng tổng hợp cái kiến thức lại, thì AI có thể phát hiện ra những cái quy luật mà nó tiềm ẩn ở trong những cái lượng dữ liệu khổng lồ mà con người khó có thể nhận ra, và đồng thời đó, dễ dàng chuyển giao những cái phương pháp hay là phát hiện từ những cái lĩnh vực này để áp dụng vào những lĩnh vực khác. Điều mà một cá nhân hoặc là cả một cái nhóm chuyên gia nó cũng hiếm khi có thực hiện được một cách có hệ thống. Thứ ba là cái khả năng về năng lực tính toán. Thì trong khi cái trí tuệ tự nhiên của con người đã không có thiên về cái cách tính toán phức tạp ở cái quy mô lớn, thì cái trí tuệ nhân tạo lại được thiết kế để thực hiện các cái phép tính một cách về toán học đó một cách rất là chính xác và nhanh chóng. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất là then chốt trong nhiều cái lĩnh vực về khoa học và kỹ thuật hiện đại. Và phần tư là cái quan trọng hơn mà lúc nãy anh Bảo có sơ nói sơ đến đó, đó là cái khả năng học hỏi và cải thiện liên tục. Tức là các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện nay đó có thể tự điều chỉnh để cho nó cải tiến lên thêm dựa trên những cái phản hồi và những cái dữ liệu mới. Và do đó đó, những cái phiên bản sau đó thường có cái hiệu quả hơn là cái phiên bản trước. Thì nhờ với cái đặc tính này đó thì mình thấy rõ đó là cái khả năng của trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầm mức như vậy. Tuy nhiên đó, cái điểm khác biệt căn bản quan trọng nhất giữa cái con người và cái trí tuệ nhân tạo đó nằm ở cái tính tự chủ. Có nghĩa là cái máy móc đó, dù có thông minh đến đâu cũng không có tự kích hoạt, không có tự đặt ra cái mục tiêu và không có tự vận hành nếu mà không có cái sự can thiệp từ con người. Tức là cái sự sống và sự hoạt động của AI đó hoàn toàn phụ thuộc vào một cái chủ thể bên ngoài của nó, từ cái việc cung cấp điện năng cho đến dữ liệu, đến việc xác định cái mục tiêu để nghiên cứu hay để tìm hiểu và phê duyệt cái hành động, và cuối cùng xác định là cái điều đó nó có đúng sai hay là mức độ chính xác làm sao. Trong khi ngược lại đó, cái con người đó là một cái chủ thể tự thân và có cái khả năng tự khởi động, tự suy nghĩ và tự hành động mà không cần một cái đệ tam nhân bên ngoài điều khiển. Thì đó là cái tình trạng hiện nay. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn đó, mà nếu nói đến cái giai đoạn mà siêu trí tuệ của ASI đó, thì lúc đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Thì lúc đó là thì mình phải nói đến là trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầng siêu trí tuệ thì vượt xa cả con người và nhân loại luôn. Xin một cách tóm tắt như vậy.
0: Vâng, trước khi đi xa hơn đó, thì anh Bính vừa có nói chữ ASI, anh có thể nói rõ hơn cái về cái chữ ASI là gì không? Nó có liên quan gì đến AI?
2: ASI là Artificial Super Intelligence đó, tức là nó ở trên cả cái tầng của AGI. Mà lúc đấy anh Bảo có nói đó, mà trong cái bản đồ anh có nêu ra đó là cái tầng cao nhất. Tức là nó cũng có khả năng tự phán đoán, tự nhận biết cái vấn đề đúng sai, mà nó không cần đến từ cái sự huấn luyện học hỏi, và nó có thể tìm kiếm ra được những vấn đề mới, tự khả năng lượng định cái đó. Ngoài cái khả năng tự điều chỉnh nhé, còn có khả năng tự lượng định đó, thì cái ASI đó nó cao hơn cái tầng của AGI này. Lúc đây anh bảo là tôi nói đến là cái cuối cùng.
0: Vâng. Vâng, thì hồi nãy cả hai diễn giả là anh Bảo và anh Bính đều đưa ra là những cái sức mạnh việc của trí tuệ nhân tạo của AI, nhưng mà tôi có cảm tưởng là chúng ta đang giới hạn trong vấn đề khoa học không thôi. Nghĩa là như anh Bính vừa nói là nó vừa chứng minh được một cái định lý cách đây là 80 năm rồi mà chưa ai chứng minh được. Rồi anh Bảo đưa ra là những cái việc mà chẳng hạn nó đánh bại Kasparov cũng như là đánh bại Lichido là về cờ vây, thì tất cả những cái đó đều là tôi nghĩ là vấn đề logic và vấn đề khoa học, nghĩa là một bằng hai, nó không chạy chỗ nào khác. Nhưng cái mà tôi muốn hỏi là nó có thể thay thế con người vào trong những lĩnh vực khác này, chẳng như vấn đề văn học, vấn đề nghệ thuật. Thế bây giờ chúng ta cũng biết là nhiều người họ làm nhạc bằng AI. Thì thực tình mà nói đối với cá nhân của tôi đó, thì tôi nghe đó, những cái bài nó sáng tác là AI từ lời cho đến nhạc, tôi thấy là rất là thất vọng. Nếu mà nó lấy một cái bản nhạc của chẳng hạn như là của Phạm Duy hay là của Trịnh Công Sơn hay là một nhạc sĩ tên tuổi nào đấy mà nó xào nấu lại thì còn nghe được. Nhưng mà nếu nó tự động nó sáng tác từ lời đến nhạc thì không biết các anh cũng như là các quý thính khán giả nghĩ sao. Tôi thấy nó chưa có làm được. Thì có lẽ là không lẽ là nó bị giới hạn trong cái phần gọi là nhân bản hay là nhân văn hay là nghệ thuật, có đúng vậy không ạ? Tôi xin mời ông Bảo nói trước.
1: Vâng. Dạ vâng. Tôi không nghĩ đâu, tại vì hiện nay đó trong mình đang ở trong cái tầng thứ hai năm 2026, tức là nó gọi là cái AI hẹp, narrow AI, và trong tương lai gọi là gần đó, từ 2027 tới 2035 theo cái dự trù đó, mình sẽ tiến tới cái mức gọi là AGI, có nghĩa là tương đương trí tuệ gần như tương đương với con người. Sở dĩ mà trong những cái sáng tác nhạc mà qua AI bây giờ mà mình nghe nhiều khi mình chưa có hài lòng lắm đó, tại vì đó là cái, tôi nghĩ đó là cái bước đầu thôi. Chứ còn theo tôi cũng nghe khá nhiều những cái bản nhạc mà sáng tác bởi AI đó, thì có những cái họ chưa đạt, tại vì họ hát sai một nửa nốt ở trên hay ở dưới, và so với những cái danh ca khác mà mình đã biết trong âm nhạc Việt Nam đó, thì nó vẫn còn chưa bằng. Nhưng mà có thể nói rằng đó là so với những cái ca sĩ thật sự là tài tử đó mà không có hát nhiều đó, thì họ hát rất là mạnh và họ đã vượt qua được những người đó rồi. Còn cái cấp ca sĩ kia thì chưa. Nhưng mà tôi nghĩ đó là chỉ một vài năm thôi. Một vài năm chứ không
0: là làm nhà thì nó qua nổi, nhưng mà chuyên nghiệp nó chưa qua. Thưa anh Đính, có ý kiến gì về cái vấn đề này không ạ?
2: Dạ. Cùng một cái phương tiện, một cái xe hơi đó, một người có thể lái rất là lạng quại. Và một cái người đó mà được huấn luyện như những người đua xe đó, thì họ lái rất là thuần nhuyễn ha. Qua những khúc cua, những khúc đèo hay là xuống dốc, họ dẫn ôm cua vẫn rất lái rất ngọt. Thành ra đó, kết quả của cái AI nó do tùy thuộc rất nhiều vào cái cách thức mình đặt câu hỏi, hoặc là mình đặt ra để cho AI hành xử lý. Nội dung một cái bài hát nó có hay không, nó tùy thuộc vào cái người mà viết cái đó ra như thế nào. Thì mình đặt cái câu hỏi, mình đặt cho những hạn chế, mình đưa ra những cái yêu cầu. Nếu mà anh Hoàng có gì coi, nó có những cái video đó, những video clip đó, họ làm còn xuất sắc hơn cả những cái phim mà khoa học giả tưởng của Spielberg đưa ra, bởi vì họ ấn định ở trong cái phim clip đó nó phải có những cái nghĩ nào, và họ đặt ra những cái đó với những cái điều kiện mà đặt ra đó thì nó tạo ra kết quả. Thành ra đó cũng có thể nói là như này, anh Hoàng chưa nghe được những cái bài hay là bởi vì mình chưa có cái đặt ra được những cái cách để cho cái AI nó phải đưa ra cái kết quả hay. Và nếu mà càng do đó đó, ở trong thời đại này đó, cái khả năng mà người ta học hỏi đó không phải là truyền đạt kiến thức, mà là phải truyền đạt cái cách thức để tìm hiểu vấn đề, truyền đạt cái cách thức đặt câu hỏi, tìm cái cách thức để nêu lên cái sự kiện, đặt nơi nào cái nơi mình quan tâm nơi nào ấy, thì cái đó mới là cái khả năng mà sẽ cần thiết ở trong cái thời đại này. Và do đó đó, nếu mà mình nhìn đó thì mình biết cách đặt đó thì sẽ có ra rất là nhiều bài hay, kể cả cái người máy mà nó hát cũng vậy nữa, mình cũng sẽ phải đặt ra những cái tiêu chuẩn thì nó mới ra được kết quả đó. Ở ngay giai đoạn này tôi nói là chưa cần phải đợi đến cái giai đoạn có AGI đâu.
0: Ý anh muốn nói là tôi đặt câu hỏi không đúng đó phải không ạ?
2: Có thể là
0: thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái chủ đề thứ hai, chủ đề nói về ứng dụng ở trong đời sống. Thì thưa quý vị, thì trong đời sống hàng ngày AI đang hỗ trợ con người như thế nào trong các lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực y tế, giáo dục và giải trí? Xin mời anh Bảo có thể đưa ra những ví dụ cụ thể mà AI giúp để thu thập tổng hợp thông tin và đề xuất giải pháp nhanh hơn con người. Xin mời anh.
1: Dạ vâng. Hiện nay là tại Việt Nam đó, cũng như nói chung trên thế giới đó, tại vì mình cũng quan tâm đến Việt Nam đầu tiên, thì hiện nay có 4 cái lĩnh vực mà AI được sử dụng rất nhiều đó. Thứ nhất là tiêu dùng, có nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mua hay là mình được khuyến mại bởi các công ty, hay là mình có những thích thú những cái chuyện một vài cái sản phẩm vân vân đó, về mỹ phẩm hay là về quần áo vân vân đó, thì tất cả cái đó nó sẽ được càng ngày càng tinh vi hóa nhờ AI, và khi mà AI được ứng dụng trên cái lĩnh vực mà khuyến mại đó, thì chắc chắn đó là khi mình lên internet thì mình vừa search, mình vừa truy cập vào cái gì đó thì họ đã biết ra liền đó, cái người này đó và thích cái loại này và đi vô chi tiết luôn, và nó sẽ đề nghị liền là đây là có những cái đồ mới vân vân, và ông có thể mua vân vân lại cái như vậy. Và tôi nghĩ là cái đó là giúp rất nhiều đỡ mất nhiều thì giờ, và những người mà trẻ bây giờ họ không có thì giờ đó, họ thường thường họ mua trên internet và nhờ AI đó thì cái nhu cầu của họ càng ngày càng được rõ ràng hơn, vân vân. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó mà cũng sử dụng khá nhiều ở tại Việt Nam, đó là vấn đề y tế. Thì chúng ta biết rằng y tế là đương nhiên là phải cần bác sĩ rồi, nhưng mà khi mà mình bị có những một số những triệu chứng mà trước khi đi bác sĩ đó, mình có thể hỏi cái chuyện mà hỏi AI, tức là ChatGPT hay là Google OK hay cả Click City vân vân đó, thì nó trả lời rất là nhanh chóng. Đặc biệt là ví dụ như quý khán thính giả mà thấy ví dụ như đi một cái vụ thử máu mà không biết là cái kết quả thử máu như thế nào đó, nhiều khi mình đọc thì không biết và cần phải bác sĩ mới có thể cho mình biết cái chi tiết đó, thì chỉ cần upload cái đó lên đó và nó sẽ cắt nghĩa rất là rõ ràng, và tôi đã làm và nó rất kết nghĩa, và sau đó thì nhờ cái đó mà tôi hiểu được là khi mà máu mình nó có bị cái chuyện này đó thì là vì cái chuyện này vân vân. Đó là cái việc mà nó có thể nó chẩn đoán trước được, giúp cho trước khi mà mình cho bác sĩ. Và chưa kể là trong nhiều bệnh viện bây giờ đó, nhiều khi cái nhân viên y tá hay bác sĩ không có thời giờ để scan hay để coi tất cả những hồ sơ hay vân vân đó, thì AI nó giống hệt hồi nãy mà nó giúp cho mình viết bài đó, thì nó có thể nó scan cái đó và nó thu lượm lại tất cả những hồ sơ của một bệnh nhân đó trong vòng vài giây. Nó có thể thu lượm hết tất cả từ nhiều nơi khác nhau và nó chẩn đoán liền tại chỗ như nào, và cái đó giúp cho người bác sĩ rất là nhiều. Và cái kế tiếp đó, tôi nghĩ rằng Việt Nam sử dụng khá nhiều vấn đề giáo dục, tại vì hiện nay ở Việt Nam đó rất cần một cái vấn đề đi kiếm việc làm, hay là đi vô một cái trường nào để có thể có cái việc làm nhanh chóng sau này và có thể tiến thân được đó. Thì đặc biệt là của nhờ AI đó, thì mỗi một người gọi là học sinh đó sẽ được AI đặc biệt chú ý và có một cái gọi là trọng lượng hay cái điểm riêng. Và khi mà nó soạn đó thì nó sẽ chọn đặc biệt một số những cái lĩnh vực trong giáo dục đó, về toán, về vật lý vân vân đó, và đặc biệt giúp cho cái người đó yếu đó để họ tiến lên, chứ không phải làm cái hình thức mà kiểu như là bài vở đại trà lúc trước nữa. Thì nó là một cái hình thức đặc biệt về giáo dục, và cuộc chưa kể nó có thể là chấm bài nữa. Tại vì khi mà chấm bài đó thì thường thường đó cái máy nó chấm bài đó, nó neutral, nó trung dung hơn là một cái người thầy chấm. Tại nhiều khi người thầy chấm biết rằng bây giờ cái tình hình nó đang xảy ra như vậy và các tình hình bị đình công vân vân, các em có thể đến trễ vân vân, hay là khó khăn trong đời sống đó, thì thường thường là mấy ông thầy có thể có chấm trước một chút xíu, có thể cho thêm nửa điểm vân vân. Nhưng mà AI khi nó không biết cái chuyện đó ít nhất là ở thời điểm này đó, thì nó sẽ chấm điểm cách khá trung lập. Còn cái sau cùng đó cũng rất nhiều đó, mà hồi nãy tụi mình đã đề cập tới vấn đề gọi là nhạc đó, thì đó là vấn đề giải trí. Giải trí thì đương nhiên là có nhạc và có video rất nhiều, và cái khả năng làm video bây giờ đó thì có thể nói là nó vượt qua được gần như là mình có thể làm một cái studio Disney ở ngay tại chỗ luôn. Tức là tôi nhớ là cái phim Avatar mà mọi người đều đã ít nhìn xem đó, trong đó có người thật và người giả đóng, thì bây giờ đó, những cái loại phim như vậy nó có thể làm được. Và dĩ nhiên là nếu mà mình làm mà 2-3 tiếng đồng hồ thì không nổi, nhưng mà trên nguyên tắc đó, với những cái AI mà đặc biệt làm video đó, mình có thể làm một cái bộ phim tương đối ngắn, 10-15 phút cũng thoải mái được. Thì nhân tiện đây thì tôi cũng nói thêm đó, là hiện nay ở Việt Nam đó, nó có những cái con số mà tôi thấy nó cũng khá rất là kỳ lạ. Tức là hiện nay ở bên Á Châu đó có 5 tỷ người, trong đó cái số người mà sử dụng về AI hàng ngày đó lên tới khoảng 200 triệu. Mà trong khi ở Việt Nam đó, dân Việt Nam là 100 triệu, tức là khoảng 2% của dân số lục địa ở châu Á, mà cái số người sử dụng hàng ngày ở Việt Nam đó là đã lên tới 20 triệu, tức là 1/10. Trong khi dân số mình là 2%, mà mình làm sử dụng hàng ngày là đã là 10%. Thì tôi có hỏi AI, tôi hỏi 2-3 con AI để hỏi tại sao nó có cái hiện tượng như vậy, thì nó trả lời cái con số nó là đúng, là tại sao tại Việt Nam hiện nay đó là có một cái mức thẩm thấu về AI rất là mạnh và gần như cao nhất Âu Châu. Và nó cắt nghĩa rằng trong những cái xứ như là Trung Cộng hay là Ấn Độ đó, thì cái mức sử dụng nó rất là kém, Mà trong khi hai xứ đó cộng lại đó là 2.8 tỷ trên 5 tỷ cho cả lục địa Âu Châu. Còn những xứ khác đó, những xứ khác giống như là Pakistan hay là những xứ Trung Đông đó, thì trong cái văn hóa Hồi giáo nhiều khi họ chưa có tiếp nhận cái chuyện này. Thành ra chính vì vậy mà cái số người sử dụng mà AI hàng ngày nó lại ít đi. Mà trong khi Việt Nam rất cao, Việt Nam là 20% nha, 20 triệu hàng ngày nha, và khoảng 60 triệu ít nhất là một tuần một lần. Thành ra sau đó thì tôi cứ kiếm thêm cái mức độ sử dụng AI của cái thế hệ Gen Z đó, tức là cái thế hệ trẻ đó, thì nó cũng giống như là hồi nãy tôi có trình bày đó, là những lĩnh vực mà rất cao hiện nay được sử dụng bởi cái thế hệ Z đó, là thứ nhất là học tập và huấn luyện, thì đương nhiên là cái đó là cái căn bản mà nó có thể giúp mình rất nhiều. Cái kế tiếp là sáng tạo về nội dung, tức là trong cái vấn đề học, vấn đề gọi là đi học đó, thì mình phải viết bài, mình phải chỉnh sửa hình video, mình phải làm một số những cái việc vân vân đó, thì AI sẽ giúp mình làm chuyện này. Và đương nhiên cái kế tiếp nó cũng là giải trí và trò chuyện, hồi nãy là mình đã nói rồi, thì lợi dụng cái khả năng mà tính toán hay làm rất nhanh của AI đó, thì mình có thể mình làm rất nhiều những chuyện khác nhau, và nó giúp cho mình giải trí. Và cái sau cùng, cái ở mức cao đó là làm việc và năng suất, thì đương nhiên là những cái thế hệ này đó, khi mà họ làm thực tập đó, hay thì họ đi vào đời sinh viên vân vân, hay là đi bắt đầu đi làm đó, thì tất cả những cái gì mà AI đó, nó đều giúp cho cái năng suất của cái người làm việc nó trở thành tăng một cách rất là nhanh và rất là cao. Còn ngược lại đó, những cái việc mà thấp hơn đó là về sức khỏe và tâm lý hay mua sắm hàng ngày đó, thì nó lại thấp ở trong cái thế hệ Gen Z. Có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam đó, cái thế hệ Gen Z là cái thế hệ sử dụng nhiều nhất, và bốn cái mà cao nhất mà thế hệ đó sử dụng đó là để học tập, tức là học tập huấn luyện, tức là đi thi cử đó, vấn đề sáng tạo nội dung đó, thứ hai là vấn đề giải trí và thứ ba là vấn đề làm việc ở trong khi thực tập vân vân. Thì cái đó nó tương đối, nó cũng khá bình thường đối với lại cái bốn cái lĩnh vực mà đầu tiên mà tôi vừa mới trình bày, là về vấn đề tiêu dùng, là y tế, giáo dục và giải trí. Thì có nghĩa là cái mức quan tâm của người dân tại Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đó, nó cũng tương đương với cái mức quan tâm và của những cái thế hệ khác, trẻ khác ở trên khắp thế giới. Chỉ có cái đặc biệt đó, là cái số người sử dụng ở Việt Nam đó quá cao so với lại cả cái lục địa Á Châu. Và hiện nay cái số người ở Việt Nam nếu mà là 20 triệu đó, tức là 1/5 dân số đó, thì có nghĩa là mình gần như tương đương với lại những cái quốc gia rất là tiên tiến. Dĩ nhiên là vẫn thua Hoa Kỳ, nhưng mà một số quốc gia tiên tiến Âu Châu đó thì chắc chắn là Việt Nam vượt qua. Đó, xin góp ý như vậy ạ.
0: Vâng, thì anh Bảo vừa đề cập đến những lĩnh vực là về y tế, về giáo dục, về giải trí, thì tôi nghĩ là một cái vấn đề nó quan trọng với đời sống con người Việt Nam, đó là vấn đề kinh tế và sản xuất. Thì tôi xin được phép đặt câu hỏi với lại anh Bính đó, là thì trong lĩnh vực kinh tế và sản xuất thì AI nó đang thay đổi cách thức vận hành của các nhà máy, các chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính. Thì anh có thể so sánh một cái công ty mà nó sử dụng AI và một công ty nó không sử dụng AI thì có khác biệt như thế nào?
1: Vâng. Xin cho lên cái slide 7 ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: Trước khi đi sâu vào cái chi tiết mà phân tích giữa hai cái loại công ty mà ứng dụng với lại không sử dụng AI đó, thì tôi có muốn trình bày một vài cái nét tổng quát ở trên cao hơn đó, để mình có một khái niệm. Tại vì cho đến hiện tại đó, có một số người đó hoặc là chưa đánh giá đúng mức về cái ảnh hưởng của AI vào trong mọi cái dạng sinh hoạt của con người, của nhân loại đó. Hai đó là coi nó là những cái sự mô phỏng và phỏng đoán cái ảnh hưởng của nó đó là có tính cách quá cường điệu và xa vời đó. Thì tôi để hình dung cái đó rõ hơn về cái mức độ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đó, thì tôi muốn so sánh với hai cái phát minh mà vĩ đại trước đây đó, là cái động cơ nổ và cái dòng điện đó, để từ đó mình sẽ nhìn thấy được là cái hướng của tương lai, cái ảnh hưởng của nó như thế nào đó. Rồi sau đó tôi sẽ đi sâu vô cái phần nhỏ hơn là đối với những cái nền kinh tế là cái hãng xưởng nó sử dụng. Thì mình thấy là trước khi mà có cái động cơ nổ đó, con người bị giới hạn bởi cái sức mạnh cơ bắp và cái tốc độ di chuyển tự nhiên. Thì cái việc mà bay ở trên không hoặc là lặn sâu ở dưới đáy biển trong nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc là di chuyển nửa vòng trái đất trong vòng 12 tiếng hồ là những cái điều mà nó hoàn toàn nằm ngoài cái sức tưởng tượng của những cái người mà sống trong cái thời đại trước khi có cái động cơ nổ, trước khi có cái điện. Nhưng mà đến khi có cái động cơ nổ ra đời, động cơ nổ mà lại đốt bằng nhiên liệu đó, chứ không phải đốt bằng hơi nước, thì con người có cái khả năng, đã có cái khả năng để tác, với những phương tiện đó đó, nó đã giúp để tác động mạnh mẽ đến cái chiều kích không gian, tức là vượt qua các cái rào cản về khoảng cách và địa hình, tức là có thể thu ngắn cái chiều kích về về không gian. Thì cái trí tuệ nhân tạo đó, nó lại cung cấp một cái ảnh hưởng, một cái chiều kích khác mà nó cực kỳ quan trọng. Đó là cái trí tuệ, tôi nhìn thấy là nó ảnh hưởng đến cái chiều kích về thời gian. Tức là vì nhờ cái khả năng AI nó có cái khả năng kết nối cái kiến thức của quá khứ với lại những cái dữ liệu hiện tại, và nó cập nhật thông tin theo cái thời gian thực, đồng thời đó là có cái khả năng tính toán các cái xác suất, các cái kịch bản của tương lai đó, thì AI đó có thể dự báo cái hậu quả của một cái hành động hoặc một chính sách trước khi nó thực sự được thực hiện. Thành ra khi mà con người biết trước cái khả năng mà có thể xảy ra đó, thì cái yếu tố thời gian đó được coi là rút ngắn một cách đáng kể. Và trong cái ý nghĩa đó đó, thì cái trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ cho con người hành động một cách nhanh hơn, mà còn phép cho con người thấy là họ có thể tác động vào cái chiều kích của thời gian, tức là đưa ra một cái quyết định dựa trên cái nhìn xa hơn về tương lai. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái khái niệm về chiều kích thời gian đó, thì nó không phải là cái ý niệm về thời gian theo cái ý nghĩa vật lý, tức là cái tốc độ ánh sáng hay là cái thuyết tương đối vân vân, mà nó là cái khả năng của con người tương tác với cái thời gian trong cái quá trình đưa ra cái quyết định và hành động. Thì nói một cách đơn giản là mình sẽ thấy là khi mà con người chủ yếu phản ứng với thời gian có tính cách là reactive đó, tức phản ứng đối với cái đó đó, tức là chúng ta hành động rồi mới biết hậu quả đó, thì với cái trí tuệ nhân tạo thì giúp con người tiến gần đến với cái khả năng nhìn trước và tác động vào cái khía cạnh thời gian, tức là mình proactive, mình có khả năng tiên đoán trước cái đó, tức là anticipatory đó. Thì đây nó là một cái ảnh hưởng rất là quan trọng trong cái việc mà AI tác động vào vào cái sinh hoạt của con người về mọi cái dạng, tức là ảnh hưởng vào cái chiều kích thời gian. Thì mình thấy đó, khi mà người ta tác động vào cái yếu tố thời gian được đó, mình có khả năng kiểm soát cái yếu tố thời gian đó, thì cái đó là một cái sự ảnh hưởng rất rất là lớn đó. Thì mình thấy tóm lại đó là, thí dụ tôi nêu lên cái vấn đề động cơ nỏ gây dòng điện đó, là để mình nhìn thấy đó, nó đã giúp mở rộng cái chiều kích không gian, người ta có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn, vượt qua cái địa hình khoảng cách, làm cho không gian nó nhỏ lại. Thì với cái trí tuệ nhân tạo, nó mở rộng cái chiều kích về thời

0: Dạ xin chào.
1: Của sao em không nghe kìa.
0: Dạ alo. À dạ rồi. Dạ lời đầu tiên cho Hồng Hạnh xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý thính giả nghe đài tiếng nước tôi tại Atlanta, Georgia cũng như tại các thành phố và tiểu bang gần xa. Chúng ta đang bước vào tuần thứ hai của tháng 6. Phải nói là giữa tháng 6 rồi đó ạ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Hồng Hạnh rất vui được có mặt tại đài, chào đón tất cả quý thính giả đến với chương trình Sóng Nhạc cùng với anh Tiến Dũng. Dạ em chào anh Tiến Dũng ạ.
2: Chào Hồng Hạnh ha. Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay rất là vui để có cơ hội trở lại cùng với tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một tuần lễ mới thật là vui, sức khỏe dồi dào và mọi sự được như ý. Thì hôm nay như lời Hồng Hạnh nói là mình đã vào hạ vào tuần lễ thứ hai rồi ha. Thì không biết là Hồng Hạnh ý muốn nói rồi tặng cho thính giả mình cái gì đây, thì nói cho thính giả mình nghe không?
0: Dạ chúng ta bước vào tháng 6, giữa tháng 6 và không khí cũng đã nóng lên đó ạ. Dạ Hồng Hạnh cũng trong thời gian chờ thính giả gọi vào 770-458-6755. Dạ đường dây hiện tại đã được mở. Hồng Hạnh xin nhắc lại 770-458-6755. Anh Tiến Dũng và Hồng Hạnh cũng đang chờ đón tín giả gọi vào. Và trong thời gian chờ đợi, Hồng Hạnh xin phép gửi tới một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Hữu Hà mang tựa đề Vào Hạ.

0: Dạ, xin cảm ơn anh Tiến Dũng.
1: Trời, quá trời ha. Hình như là trời hết nóng rồi á.
0: Dạ, cũng mong là có mưa, nhưng mà hiện tại thì chỉ có mưa đêm qua. Em thấy nó cũng là mưa lớn. À, để có thể là xóa đi, làm giảm đi những cái cơn nóng của tháng 6 và tháng 7 sắp tới. Dạ, Hồng Hạnh rất vui được chào đón thính giả đầu tiên của chương trình tối nay ạ.
2: Don't lie. This is McKinsey from Hero Rewards Network.
0: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả đầu tiên của chương trình tối hôm nay ạ.
3: Dì Dũng, Diệu Kim mến chào Hồng Hạnh. Diệu Kim mến chào Tiến Dũng cùng anh Hồng Anh.
0: Diệu
3: Kim
0: kính gửi lời chào
3: lành tân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Coi. Hồng Hạnh, Tiến Dũng khỏe không nè?
1: Dạ, cũng cảm ơn chị thì cũng tạm ổn đó chị ơi. Thì,
3: Diệu Kim cũng như giống cũng như Đài Tiến Dũng vậy đó.
1: Dạ.
3: Cũng tạm ổn thôi.
1: Rồi.
3: Rồi, hôm nay Diệu Kim hát nhạc phẩm. Một sáng tác của Thanh Sơn, nhạc phẩm được mang tên Hành Trình Trên Đất Phù Sa.
0: Dạ, xin mời dì Dương.
1: Quýt Cà Mau, quýt Cần Thơ gì đó phải
3: đúng
1: không?
3: Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Quýt Cà Mau, quýt Cần Thơ.
1: Dạ, ok, rồi, có liền.
3: Có liền, Tiến Dũng ơi.
4: Dạ, okay. Xin chào chú Tiến Dũng và dạ. Chào Hồng Hạnh.
0: Dạ, con chào Dương, dì Dương khỏe ạ.
1: Rồi,
4: anh nhờ nhá. Chú Tiến Dũng theo giọng này.
1: Dạ.
4: Chim tung bay hót vang trong bình minh. Dân cô đơn áo phong sương hành trình.

0: đàn tiêu kìa, tiếng muốn ăn hay quá.
1: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của dì Dượng.
0: Rồi dì Dượng cảm ơn Hồng Hạnh, dì Kim cảm ơn tiếng Dũng, dạ. Cảm ơn anh Hồng Anh. Chúc sức khỏe và bình an. Dì Kim xin chào.
2: Ngọt, ngọt quá ha chị ha.
0: Sao?
2: Quýt trái bè nó ngọt quá phải không?
0: Wow, tuyệt vời luôn, cam cũng ngon, cái gì cũng ngon. Cái cây miền Tây là số 1.
2: Hình như chị ăn có mình chị thôi, chị đâu có cho anh ăn phải không?
0: Không biết nữa.
1: Dạ xin chúc dì Dượng nhiều sức khỏe ạ. À,
0: rồi cảm ơn Hạnh nha.
1: Dạ con xin chào.
0: Rồi.
3: Được quá.
1: Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Dạ
4: chú xin chào cô Hồng Hạnh.
1: Dạ xin chào chú Long.
2: Khỏe chú Long ơi.
4: Dạ xin chào chú Đinh Dũng. Khỏe dạ. Chú Đinh Dũng.
2: Dạ. Hôm nay
4: chú Dũng nghe tôi rõ không?
2: Dạ nghe rõ đó, nghe biết là có thiếp đứng bên cạnh đó đó.
1: Dạ tối nay chú Long gửi đến nhạc phẩm nào ạ?
4: Dạ.
3: Hát phải gì?
4: Dạ chú xin ra nhạc phẩm trước. Đi về sáng.
2: Rồi.
4: Chú.
2: Dạ, chú đi về.
1: Mời chú.
2: Rồi có liền chú.

0: Chính đi về sáng là tới rồi hả chú Long ha?
1: Yeah.
0: Cảm ơn chú với thím ha.
1: Xin chú Tiến Dũng với cô Phan.
0: Dạ.
1: Đầu tuần được bình vui vẻ, sức khỏe, vui vẻ.
0: Dạ.
2: Dạ, cũng kính chúc cô chú được nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ạ.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
2: Dạ, con chào chú. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: À, thính giả đây.
2: Dạ, xin chào cô khỏe ạ.
3: À, cô khỏe, cảm ơn. Hồng Hạnh với Tiến Dũng cũng khỏe phải không?
0: Dạ, khỏe chị Ba Lai.
3: Dạ, anh Tiến Dũng hôm nay tiếng đàn rộn ràng, sôi động quá ha.
0: Dạ.
3: Thế hôm nay hả? Ba Lai sẽ rất vui với chương trình nhạc phẩm. Quên đó, chào Tiến Dũng,
0: yeah.
3: Hồng Hạnh, cùng anh, cùng hết khán giả đang nghe đài.
0: Dạ.
3: Yeah. Ừ. Rồi, yeah. Sẽ góp vui với nhạc phẩm Những Đốm Mắt Hỏa Châu.
0: Rồi, có liền.
3: Các của Hàng Châu.
2: Dạ, xin mời cô.
0: Bên này hát bài đó, bên kia đờn cho mình nghe không? Ok,
3: rồi.
0: Bên này bên kia gặp nhau, ok. Rồi.
3: Đúng rồi.
0: Rồi, dưới ánh trăng vậy đó phải không?

0: anh Trăng vui quá không?
1: Tại cảm ơn chị Dũng nhiều nha. Mất mình tỉnh rung quá.
0: Không phải đâu, tại ngồi dưới anh Trăng.
1: Chết chết. Ngồi bác giả tặng chính vũ cùng anh cùng hết tính giả. Tôi hồng hạnh và hết tính giả đang nghe đài với em. Không quên chúc quý vị ngày được tường bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dự dào, mọi sự an lành rồi. Xin chào, cảm ơn nhiều với tiếng đàn. Rõ ràng.
0: Dạ, rõ ràng với anh Trăng đó. Ok.
2: Anh cứ chọc cùng. Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô Cẩm Lai. Có thể một cô bây giờ là nghỉ ngơi một chút xíu, mình có thể gọi lại ạ.
1: Được rồi.
2: Dạ, cảm ơn
1: nói
2: cô.
1: Hát em thưa cái vô cái sợ. Tính giờ đổi chỗ khác nữa không?
0: Dạ.
1: Thành ra nó hồi hộp.
0: Không sao.
2: Không có gì phải run cô ạ.
1: Cái kia nó cứ dội lại hoài hà. Nghe dạ. Cái phone kia nó lớn quá, cô tính giờ nữa biết giờ đâu. Kiếm bắt chỗ luôn.
2: Dạ, một lát nữa bài hát thứ hai sẽ ổn hơn.
1: Dạ, ok. Cảm
2: dạ,
1: ơn,
2: hẹn gặp lại cô. Nghe. Dạ.
1: Mắc cười quá. Ờ, thôi xin chào.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Cô chủ á.
0: Đúng rồi.
3: Muốn tìm cái bài kia mà tìm lâu chưa ra để tôi sẽ hát bài này. Bài hát về cha mà tìm chưa ra.
0: Tìm chưa ra thì mình hát bài mẹ.
3: À, thì hát bài khác.
0: Bài khác nữa.
3: Quê hương trong nồi nhớ được á.
0: Rồi, bây giờ anh hát bài nào?
3: Chúng ta để hát thầy quê hương trong nồi nhớ nha.
0: Rồi, anh để kinh kênh vô chứ anh cầm tờ
3: à,
0: giấy.
3: À, đây.
0: Như tờ giấy như gần cái phone hơn là cái miệng đó.
3: À, rồi, cầm
0: đó, này. Đó, bây giờ cái miệng gần hơn tờ giấy rồi. Ok.
3: Để hát câu nghe.
0: Rồi, hát câu.
3: Đi xa rồi mới biết nhớ quê ơi.
0: À, rồi, có liền.
3: Ui, rồi.
0: Rồi, chuẩn bị ha. Đi xa rồi mới biết ha, ok.

gió đường mưa rơi đời đắng là con yêu cánh chim mong manh nơi quê cả hương tổ này.

chưa chưa đi học, ôm vòng tay mẹ đã không bao mùa đông lạnh trong đêm mồ hôi cha chạy đã đưa.

tôi vội làm dù khi đang nặng bờ đường. Con muốn về với quê mẹ yêu thương, vẫn còn đó mái trường chưa đi học, ôm vòng tay mẹ đã ấp con bao mùa.

lắm những lối về con mẹ bắt được kẻ chẳng biết. Ông làng vui vẻ trồng một việc

0: Rồi bây giờ chú
1: đừng làng hay quá.
0: Rồi giờ chú về rồi, về chưa hay vẫn còn ở quê? Về quê mẹ chưa hay còn ở ở ở tỉnh thành?
1: Chưa, còn với cha chưa về.
0: Chưa về không? Chừng nào về?
1: Thế nào cũng phải có về chứ.
0: Rồi thôi vậy thôi, chúc mừng có ngày sẽ về không?
1: Rồi đúng rồi.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của chú Nguyên ạ.
1: Chú cũng cảm ơn tình chung Hồng Hành, chúc sức khỏe vui vẻ về tặng đưa và tình chung Hồng Hành với quý thân già về Hồng Hành đầu tuần được vui vẻ bình an và hạnh phúc nha.
2: Dạ xin cảm ơn chú đã gọi vào đài. Hẹn gặp lại chú, giữ gìn sức khỏe chú ạ.
1: Rồi, okay.
2: Dạ chào chú. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Dì Nam Tấn Nga.
2: Dạ xin chào dì Nam.
3: Chào quý thính giả, chào Hạnh, chào chú Tiến Dũng.
0: Dạ chào dì Nam.
3: Dạ có chú khỏe không?
0: Dạ cảm ơn.
2: Dạ.
0: Cũng khỏe khỏe đó nha dì Nam.
3: Dạ bữa nay cho dì Nam xin góp vui bản tình nghèo của Phạm Duy.
0: Dạ mời dì Nam hát trước luôn. Dạ
3: hát luôn hả?
0: Mình hát trước á, mình không có bị nghèo nữa. Dạ.

0: chị rồi, cảm ơn chú Tiến Dũng.
1: Dạ, hình như anh Năm về rồi phải không, chị Năm?
0: Dạ.
1: Anh Năm về rồi phải không? Anh Năm là chú Năm đó.
0: Dạ.
1: Về rồi, gặp chị Năm rồi phải không?
0: Dạ. Rồi. Cảm ơn chú Tiến Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe bản nhạc này. Tôi nghe xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú tặng chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng, chị cô Hồng Hạnh nha.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của dì Năm Tố Ga ạ. Cô chúc dì nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại dì.
0: Chào cô chú.
2: Dạ, xin chào ạ. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng.
2: Oh, dạ, chào chú.
1: Vậy gặp anh Thái Sơn Năm đó phải không? Anh Năm Thái Sơn. Rồi, anh khỏe ha? Anh chị khỏe không?
3: Khỏe.
1: Dạ. Rồi. Ôi,
3: bữa nay Tiến Dũng cho anh hát bản bản tình cuối nha, của Ngô Thiện Nhiên.
1: Bản tình cuối đâu? Nói thử một câu đầu coi. Nghe quen lắm.
3: Tình lãng. Mưa có rơi và nó có phai đó.
1: À, mưa nè. À. Ok, chuẩn bị không? Mưa có rơi.
3: Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào.

0: chưa? Hát mấy bài này tiền chiến vô quá, anh sợ thấy không? Mấy nhạc nghe nó êm mà nó hay.
1: Anh Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của chú Nam.
1: Rồi, chào.
0: Đó, vui quá cũng hò nữa không?
1: Hò
2: dạ, chú giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại chú ạ.
1: Rồi, hẹn lại.
2: Dạ, con chào chú.
1: Chào.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Tiến Dũng khỏe không? Hồng Hạnh khỏe không?
2: Dạ, cũng khỏe ạ.
0: Dạ, khỏe. À. Rồi.
3: Hôm nay Tiến Dũng cho chị góp vui với bài Lặng Thầm nha, sáng tác của Thế Hiển.
0: Bài gì chị?
3: Lặng Thầm.
0: Lặng Thầm. Lặng Thầm chứ, Lặng Thầm hay Lặng Thầm?
3: Lặng Thầm. Bao đêm rồi đó em.
0: Rồi, chị hát một hai câu em nghe thử coi.

0: rồi, có rồi. Rồi tango phải không?
1: Rồi, đừng nghe. Nó gì?
0: Dạ.
1: Chị không biết chị hiểu ra điều gì, em rồi thì chị cứ hát thôi.
0: À, muốn xì lô cũng được. Ok, đúng là nó xì lô đó. Ok rồi. Chị chuẩn bị phải không?
1: Rồi.
0: Đợi chút rồi chị hát rồi chị có đi ngang nhà em không?
1: Có chứ.
0: Ok rồi.
1: Nhớ vô. Nhưng mà em đi đâu mất tiêu rồi.
0: Ok.

0: cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Lúc chị hát chị em
0: cảm
1: kêu
0: Tiến Dũng nhiều.
1: Lúc rồi chị hát em kêu cô bé ơi, chị có nghe thấy không?
2: Một hồi nữa cô bé Hồng Ngọc đi ngang nhà anh Tiến Dũng nè.
1: Không nghe thấy gì trời.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của cô Hồng Ngọc.
0: Rồi cô tặng Hồng Hạnh nha, Tiến Dũng nha, Hùng Anh cùng tất cả các chị khán giả nghe đài. Chúc Hồng Hạnh như Tiến Dũng đầu tuần bình an và mạnh khỏe nha.
2: Dạ xin cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe ạ.
0: Rồi cảm ơn Hồng Hạnh nhiều.
2: Dạ con chào cô. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Hello, dì Năm chào Tiến Dũng, dì Năm chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào dì Năm.
1: Ồ, gặp cô bé rồi đó. Gặp cô bé Năm rồi.
3: bé bự.
1: Rồi, gặp cô bé Năm rồi. Khỏe dì Năm ha.
3: Ê, dì Năm khỏe, cảm ơn Tiến Dũng.
1: Dạ.
3: Hôm nay, Tiến Dũng cho dì Năm hát nhạc phẩm Giờ Xa Lắm Rồi của Sông Ngọc Quệ Linh nha.
1: Dạ, hát thử một hai câu thử cho Tiến Dũng nghe cái giọng một xíu.
3: Ok.
1: Dạ.
3: Ok. Khi mới quen thì chưa nói yêu, không lẽ riêng mình chỉ bày yêu.
1: Rồi, chị đang chuẩn bị nha. Ok.

0: giời xa lắm rồi hả chị Năm ha?
1: Xa lắm rồi, xa quá trời xa luôn.
0: Khi mình hát lên thấy nó gần rồi phải không?
1: Đúng rồi.
2: Dạ lần đầu tiên Hồng Hạnh con nghe bài này đó chị Năm.
1: Hả? Chưa hả?
2: Dạ lần đầu tiên con nghe bài này đó.
1: Đây Hồng Hạnh ca đi, Hồng Hạnh ca chắc chắn là phải hay rồi, vì Năm biết giọng của Hồng Hạnh mà. Xong đọc cái Hoài Linh tác giả đó Hồng Hạnh ơi.
2: Dạ, giờ xa lắm rồi. Để có dịp con sẽ
1: hát cho chị Năm nghe nha. Ok, ok.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của chị Năm.
1: Cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Chị Năm chào. Ơi cho bản nhạc này tặng cho Hồng Hạnh, Tiến Dũng, Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài. Chị Năm chúc cho một người có một tuần lễ thật là bình an hạnh phúc nha.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Năm nhiều
1: ha. Ok, chị Năm chào.
0: Cho gửi lời thăm người ấy luôn nghe chị Năm.
1: Ờ người ấy xa rồi. Ok, chị Năm chào Tiến Dũng. Tiến Dũng cái chọc hoài.
2: Dạ xin chào chị Nam ạ.
1: Ok chị Nam chào.
2: Dạ chào chị. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: À chú muốn trở lại nha.
2: Dạ. Chú trở lại với nhạc phẩm nào ạ?
3: Tuần lễ cha này chú hát bài em về cha ha.
0: Dạ.
3: Em bắt đầu hát chị Nhung nha.
0: Anh tìm ra bài cha nào đó.
3: Cha dùng cha không ăn cha đâu có được câu được hay cả.
0: Hát từ mai câu thứ nhất nghe. Dạ hát từ mai câu thứ hai.
3: Cha không dành cho con thứ tuyệt vời nhất trên đời.
0: Ok rồi.
3: Nhưng cha dành cho con rồi.
0: Rồi rồi có rồi. Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: Maha to Vietnam.
1: Happy Father's Day.
0: Sao cho anh Nguyên?
2: Sao nhờ không anh nghe con la không mà nghe.
1: Dạ lạ lắm chú ạ. Dạ.
2: Mẹ
1: là mẹ cha rất là lạ. Dạ.
2: Thiệt á. Dạ. Cha cũng giống như mẹ đó, khi nào không anh tự mình là người người cha người mẹ rồi chứ nữa phải không?
0: Đúng rồi. Hát ra là nghe biết là hình như là đang làm cha đó mà.
1: Con thì vẫn luôn dành tình cảm cho cha mẹ của mình và những bậc cha mẹ.
2: Ờ, đó là quá vui thôi. Xin chúc gửi tặng ông anh tiện dụng ông anh và quý thính giả nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên đã gọi vào đài và gửi đến những nhạc phẩm hay. À, chúc chú nhiều sức khỏe.
2: Rồi, rồi, cảm ơn anh.
1: Dạ, nghe chú ạ.
2: Nghe.
1: Dạ. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh ạ.
1: Dạ.
3: Chào Tiến Dũng.
0: Rồi, khỏe chị Mai Hồng không?
1: Còn sót lại một người.
3: Đó nghe quá ta.
0: Dạ. Rồi, hôm nay chị gửi vật phẩm gì đây?
3: Bạn bà được chị thức này. Rồi, cho chị hát mãn á. Mới nhớ rồi quên này Tiến Dũng ơi. À, chuyện tình quán bên hồ Tiến Dũng.
0: Chuyện tình quán bên hồ. Rồi, chị hát thử một hai câu coi. Mình ít đi quán, không biết mấy cái bài này. Mấy bài cho khó đờ lắm á.
3: Vụ chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi, xót xa ơi thật buồn. Chậm bên này
0: rồi, rồi, rồi, biết rồi. Rồi, chuẩn bị heo.
3: Rồi.

0: giờ hết rồi là chị đi về nhà rồi đó phải không? Còn ở ngoài quán đó phải không?
1: Dạ chắc không hẳn, phải xin tìm cái địa chỉ để đến quán bên hồ này quá.
2: Anh chị, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Hồng Hạnh nha.
1: Dạ, rồi, xin cảm ơn tiếng hát của cô Mai Hồng.
2: Chào.
1: Dạ, cảm ơn
2: Tiến Dũng nhiều, Tiến Dũng ơi.
0: Rồi, cảm ơn chị.
1: Anh Tiến Dũng cũng muốn rồi đến quán bên hồ.
2: Tiến Dũng đến bên hồ đi, chị cho địa chỉ nha Tiến Dũng
0: dạ,
2: nha.
0: Dạ, cứ để đó đi, hãy để đấy.
1: Dạ, xin cảm ơn cô rất nhiều.
2: Xin chào.
1: Dạ, xin chào ạ. Dạ Hồng Hạnh, xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: À, chào Hồng Hạnh. À, chú.
1: Dạ, xin chào là chú Nam.
0: Anh đang ở quán hay ở nhà anh Sơn?
3: Ở nhà. Hai giờ về nhà rồi.
0: Hai giờ về nhà rồi, ok. Rồi, rồi. Tiếp tục bài diễn ha.
3: Tiến Dũng còn nhớ một làn khói trắng không?
0: Một làn khói trắng hả?
3: À,
0: biết chứ, anh hát một hai câu tôi chúng mới nhớ được, tại vì nhiều làn khói quá.
3: Bài thông tin số 7,
0: ok rồi, anh chuẩn bị ha, có liền
3: rồi.
0: Đêm dài bên ớt gì đó không? Ok,
3: đúng rồi.
0: Rồi rồi rồi, anh chuẩn bị nghe, ok.

0: đang ngồi ở phòng trà hay là ngồi ở nhà?
1: Đang ngồi ở nhà.
0: Chứ không ra phòng trà không?
1: Đang ngồi một ly trà với một làn khói trắng đây.
0: Ồ, cuối cùng là cũng có trà cho nó là được rồi. Ok.
1: Rồi.
2: Dạ, rất là lắng động ạ.
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh nha.
2: Dạ.
0: Nhớ hút 2 điếu thuốc, nghe đừng hút 3 điếu nha.
1: Rồi, 2 điếu thôi.
2: Hớp một ngụm trà, nhìn một làn khói trắng. Dạ, cảm ơn tiếng hát của chú Năm rất là nhiều. Dạ, gửi lời thăm thím ạ.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, con chào chú.
1: Dạ.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào cô Mai Lan.
3: Anh Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Lâu lắm rồi mới nghe tiếng nói này.
0: Đúng rồi, cố đi show
3: lâu lắm rồi
0: mà.
3: Thì cũng một vài tuần rồi ha. Hồng Hạnh nghỉ ngơi ha. Sung sướng quá ha. Rồi thì chào anh Hùng Anh cùng tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Mai Lan cũng sẽ tiếp tục trong cái mùa lễ tạ ơn của năm nay đó. Thì Mai Lan sẽ mượn một bài ca của tác giả Tiến Luân, Công Cha Nghĩa Nặng. Rê thứ đi, chị, thử coi.
0: Chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng coi chị.
3: Khi còn bé thơ, cha bồng cha bế nâng niu.
0: Oh, yeah. Rồi chuẩn bị ha. Bồng bế nâng niu ha, ok.
3: Rồi,
0: rồi
3: Mai Lan cũng xin chúc cho tất cả người những người cha, ông nội, ông ngoại, các chú bác xa gần trên toàn cầu một mùa lễ tạ ơn. Cha có được phúc trời ban nhiều sức khỏe dồi dào, an lành hạnh phúc bên cạnh các con cháu và các người thân thương yêu của gia đình, ấm áp tốt đẹp như ý. Rồi Mai Lan sẽ ca nhạc bản Công Cha Nghĩa Nặng.

0: Cảm ơn tất cả các ông cha đã nuôi dưỡng chúng ta nên người. Yeah. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai người đều lớn lao trong cuộc đời của chúng ta, ngang như nhau, và chúng ta luôn kính nhớ và không bao giờ quên công ơn cha mẹ.
1: Yeah. Đúng rồi.
0: Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị nghe đài hôm nay rất là vui vẻ và có được một mùa lễ tạ ơn cha vui vẻ ngày Chủ nhật này nha quý vị. Ngày 21 Chủ nhật là một ngày lễ tạ ơn của người cha, nhưng mà không phải chỉ một ngày mà nó là suốt cả cuộc đời của chúng ta.
1: Yeah.
0: Rồi Mai Lan xin cảm ơn anh Tiến Dũng đã đàn một bài nhạc rất là mùi cho các ông cha.
1: Yeah.
0: Và Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Xin kính chào tất cả quý vị thân thương.
2: Dạ, xin
0: cảm ơn
2: Hồng
0: Hạnh đã đến chung vui với chúng ta hôm nay.
2: Dạ, xin cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn chị ha.
2: Và cảm ơn luôn cả thông điệp cô gửi tới rất nhiều, rất là ý nghĩa ạ.
0: Cảm ơn nhiều.
2: Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Xin chào cô. Dạ, Hồng Hạnh xin chào tính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả khán giả.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
1: Yeah.
3: Bài này cô Bất Kỳ đặc biệt là kính tặng tất cả những người cha, các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, Hồng Hạnh, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thấu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Mây Hồng, Cẩm Lai, Mây Mậu Thất, tất cả các bạn cùng kính.

0: Mặt tới rồi hả cô Bắc Kiên hả không?
1: Ôi, kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào ông Hạnh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô Bắc Kỳ, chúc cô nhiều sức khỏe ạ. À. Hẹn gặp lại cô.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, xin chào. Dạ, Hồng Hạnh, xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào cô đã quay lại.
3: Cô trở lại với bài hát của anh Bằng nha.
0: Dạ.
3: À, đừng nói yêu tôi.
2: Sao lại không nói được cô?
3: Tại nãy bị lặng thầm, bây giờ được rồi, không muốn nói
0: nữa. Chị đừng nói với tôi mà chị đừng có nói nghe, chị hát thử một câu đầu nghe coi.
3: La Thứ, hình như La Thứ.
0: Dạ, chị hát thử
3: đừng một câu. Đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói.
0: Cái này chị hát rồi, chị đừng nói đâu. Được rồi, ok, nghe,
3: rồi.
0: Nghe.

0: của ai nói được nói
1: vậy. Cảm ơn anh Dũng nhiều.
0: Dạ. Ta tao nói yêu không đâu, ai nói không yêu đâu phải không chị Hồng Ngọc?
1: À hả, không đúng yêu rồi. Nữa, sợ quá rồi, đúng không nói rồi. Đừng nói yêu nữa.
0: Dạ. Mày là được yêu nhiều rồi phải không?
1: Rồi, đúng rồi.
2: Thế thì bây giờ không nói yêu cô Hồng Ngọc nữa.
0: Yêu nhiều rồi, bây giờ coi như là bị yếu rồi phải không?
1: Rồi. Đúng rồi, yêu nhiều là yêu càng nhiều là càng yếu càng nhiều á.
0: Dạ.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô.
1: Rồi, cảm ơn, chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc có nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại cô ạ.
1: Rồi.
2: Dạ, chào cô. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp, cũng là thính giả cuối cùng của chương trình tối hôm nay ạ.
3: Rồi, chào. Chào Tiến Dũng, chào Hồng Hạnh.
0: Rồi.
2: Dạ, bây giờ để mình là quán nào nữa đây cô?
3: Bây giờ cho hát, cho nó nhộn chút xíu nha, Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Không cần quán nữa.
3: Hoài Thu đi, Tiến Dũng.
0: Hoài Thu hát sao? Tại giờ đang mùa
3: hè. Mùa thu năm ấy.
0: Mùa thu năm ấy.
3: Đúng rồi.
0: Ý là chị nói hồi
3: nhạc sĩ mà, nhạc sĩ ta biết bao la.
0: Ý nói là hồi năm trước đấy phải không? Chứ rồi dạ. năm nay chưa tới mà. Rồi chuẩn bị. Ok, chuẩn bị nha.
3: Chỉ cần nói là Tiến Dũng biết liền.

0: À, cảm ơn Hồng Hạnh luôn.
1: Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại cô.
0: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng, Hồng Hạnh.
1: Dạ. Dạ, với cái nắng nóng khi mà bắt đầu mùa hè thì chúng ta đang nghĩ tới mùa thu rồi đấy ạ. Và chỉ có mùa thu thì mới mát. Với tiếng hát của cô Mây Hồng qua nhạc phẩm Hoài Thu của nhạc sĩ Văn Trí, Hồng Hạnh xin khép lại chương trình Sóng Nhạc cùng với anh Tiến Dũng tối hôm nay. Hồng Hạnh xin kính chúc tất cả mọi người, tất cả các thính giả nghe đài một buổi tối bình an, một tuần mới thật nhiều sức khỏe và may mắn. Và đặc biệt là Happy Father's Day to everyone. Dạ, em chào anh Tiến Dũng.
2: Rồi, Tiến Dũng cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào ha, và cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị một tuần lễ mới, tuần lễ này là có lễ cha, có nhờ gia đình được sum họp hạnh phúc, và hẹn tất cả quý vị kỳ tới ha. Xin được kính chào, chào Hồng Hạnh luôn ha.
1: Dạ, em cũng chúc anh Hùng Anh, anh Tiến Dũng một ngày lễ cha thật là vui và hạnh phúc. Okay. Dạ, em xin chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ống sông vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Yeah, but chị Văn Hùng anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hùng anh xin chào chị Thu Phương. Chị Văn Hùng anh xin chào chị Thu Phương. Không biết là chị Thu Phương có nghe được Hùng Anh không? Hello.
1: Hùng Anh gọi hả?
0: Dạ đúng rồi, Hùng Anh chào chị. Chị có nghe được Hùng Anh rõ không? Hello. Rồi, chị Thu Phương nghe được Hùng Anh chưa?
1: Hôm nay Hùng Anh nói nhỏ xíu gì
0: thôi. Nhỏ xíu ha.
1: Không biết là những đại nhưng mà...
0: Rồi, rồi thì không sao. Rồi bây giờ thì nghe được chưa chị Thu Phương? Bây giờ thì sao? Không biết. À, để Hùng Anh coi. Rồi bây giờ thì nghe như thế nào rồi? Hello? Dạ vâng, chị Thu Phương có nghe Hùng Anh được chưa?
1: Hôm nay Hùng Anh... nói gì đâu mà nhỏ xíu, tôi không nghe gì, chân dẫn thôi và biết là Hùng Anh nói về diễn đàn.
0: À, Hùng Anh nghe thì lớn lắm, nhưng mà chị có thể, cái radio của chị, tắt kia bật gọi vô lại giùm. Dạ vâng, Hùng Anh thì nói ra bên ngoài chắc là, có lẽ là thính giả nghe rõ. Hùng Anh nếu mà lớn lên nữa đó, sợ nó hú thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương, có nghe rõ chưa?
1: Cũng vậy
0: hả chị?
1: Sáng nay điện thoại Hùng Anh gõ
0: quá vậy? Hùng Anh nói rất là rõ trong này. Nghe cái âm thanh này.
1: Bấm tắt ra coi.
0: Dạ vâng, chị tăng lên cái volume của chị đó nha.
1: Rồi tăng lên rồi dặn speaker luôn á.
0: Dạ vâng, bây giờ thì nghe chưa?
1: Nghe cũng dân dẫn Hùng Anh là sáng nay ngộ quá vậy?
0: Thì dân dẫn hả? Rồi.
1: Nghe nhưng mà nghe dân dẫn chứ không phải nghe rõ ràng như mọi lần.
0: À, nghe qua điện thoại đó phải không? Hay là nghe qua radio?
1: Tôi Phương dặn trực tiếp cái điện thoại chứ tôi Phương gọi cho Hùng Anh luôn á.
0: À, tức là nghe qua cái điện thoại, đúng không? À. Để coi chị Hùng Anh tại sao? Để chị cứ giữ nha. Rồi chị cúp đi, Hùng Anh tắt rồi bật lại nha.
1: Okay.

0: Dạ vâng, bây giờ thì hy vọng để coi thử chị Thu Phương vào mà có trở ngại gì hay không đây. Hùng Anh xin lỗi quý vị nha, để cho Hùng Anh điều chỉnh âm thanh một xíu. Vâng, bây giờ thì có lẽ là Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào trở lại giờ, và nếu mà quý khán giả nào mà giúp Hùng Anh được thì gọi vào thử nha, thử cái điện thoại của quý vị nghe Hùng Anh có rõ hay không, hay là cái điện thoại của chị Thư Phương. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Nghe tiếng Hồng Anh lớn lắm đó Hồng Anh ơi, không có nhỏ đâu,
0: Không nhỏ
1: gọi
0: phải
1: lại cho
0: không?
1: biết. Đúng
0: Rồi
1: rồi,
0: nhưng mà qua điện thoại chị nghe được không?
1: nghe lớn luôn.
0: Nghe lớn luôn. Rồi chị Thư Phương đây.
1: Mà Thu Phương nói là không nghe,
2: Nhưng mà Thu Phương cũng nghe nghe cũng không có lớn, nhưng mà bây giờ thì nghe đỡ hơn hồi nãy.
0: đỡ hơn này rồi hả? Rồi chị Thư Phương có nghe Hùng Anh được đúng không?
2: Dạ.
0: Bây giờ ok rồi, cảm ơn chị, cảm ơn
2: Cảm
0: chị
2: ơn.
0: Lai rất nhiều nha chị Lai.
1: Dạ, không có gì.
0: Rồi Hùng Anh xin chào. Vâng, bây giờ thì mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha, rồi để chúng ta bắt đầu chương trình diễn đàn tự do của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chương trình diễn đàn tự do như thường lệ của ngày thứ năm hôm nay, là ngày 18 tây tháng 6 2026, và hôm nay trong chương trình phần tin đầu giờ, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ sáu, nhiệt độ trước hết là tối hôm nay thì trời sẽ mưa 100% đó quý vị, đêm hôm nay nha, và nhiệt độ cao nhất là 87 trong ngày và thấp nhất tối nay là 70. Và bước sang ngày thứ sáu, tức là ngày mai, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 68. Vâng, trong ngày thứ sáu thì trời âm u, không có nắng mặt trời và có mưa, nhưng mà mưa thì cơ hội có mưa chỉ có 22%, nhưng mà trời âm u trong ngày mai. Và bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 69. Vâng, trong ngày thứ bảy thì trời nắng ráo không mưa thưa quý vị. Và ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 86, thấp nhất là 72. Và trong ngày chủ nhật thì có lúc nắng lúc mưa thưa quý vị, 52% cơ hội có mưa cho ngày chủ nhật. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 72. Vâng, trong thứ hai tuần tới thì cũng là ngày có nắng có mưa trong ngày thưa quý vị, cơ hội có mưa thì 47%, tức là sau cơn mưa thì trời lại nắng thưa quý vị. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây tin nổi bật trong ngày hôm nay. Vâng, hôm nay thì có cái tin liên quan về cái cuộc chiến tại Ukraine và Nga thưa quý vị. Trước đây thì chúng ta chỉ nghe trong thời gian gần đây là tại Ba Tư, tức Iran, nhưng mà hôm nay thì cái tin liên quan về Nga bị tấn công, Nga bị tấn công, Ukraine đã tấn công hàng ngàn cái máy bay không người lái tấn công vào vùng đất của Moscow, tức là Nga thưa quý vị, Moscow đó. Thì 1.000 chiếc máy bay không người lái đã tấn công vào những cái nơi mà giống như là nhà máy lọc dầu hoặc là những cái phi trường đó, đều bị tấn công thưa quý vị, tức là hàng ngàn chiếc máy bay không người lái đã tấn công. Và nếu mà theo dõi tin tức thì thấy tức là lửa cháy rất nhiều và khói đen rất là nhiều, thưa quý vị. Thì đó là cái việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Vâng, thì đó là cái tin Hùng Anh gửi đến quý thính giả của đài trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và bây giờ xin được bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời chị Thu Phương.
2: Cái điện thoại của Hùng Anh này sao á? Anh nghe Thu Phương rõ không?
0: Hồng Anh nghe rất rõ.
2: Mà ngược lại Thu Phương nghe Hồng Anh chăn dẫn, chăn dẫn, nghe thì được nhưng mà phải cố gắng, thật cố gắng mới nghe được.
0: Rồi, Hồng Minh, chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Những gì chị nói thì thính giả nghe hết rất rõ ràng nha. Chị, okay. Chị đừng có lo, xin mời chị.
2: Rồi, Thu Phương, chào Hồng Anh, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ Thu Phương xin kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thưa Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, đường dây mở ra rồi. Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Và bây giờ thì chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý khán giả nào có thì quý vị hãy gọi vào nha để mở đầu cho chương trình. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, mình rất mong quý vị nào có thì hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, vẫn chưa thấy thưa quý vị. Quý vị nào có thì xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha để gửi câu chuyện vui của mình. Quý vị đừng có nhường nhau nhé. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Dư Phương và em xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Rồi, dạ. Chào Phương Anh.
3: Dạ. Em nghe anh Hùng Anh rõ lắm, nghe anh Hùng Anh.
0: Rồi, nhưng mà chị Dư Phương cũng nghe
2: chị Phương nghe Anh. Phương Anh rõ lắm.
0: Đúng rồi, tốt rồi.
3: Dạ. Em cũng nghe chị Dư Phương rất là rõ nha.
0: Rồi.
3: Câu chuyện của Phương Anh ngày hôm nay là trong một cái nhà giữ trẻ ở miền Trung Việt Nam nha quý vị. Cái chỗ nhà giữ trẻ này thì hiền lắm, họ không có đánh đập trẻ em, nhưng mà chỉ la thôi. Thì có một thằng bé đó, cái cô giữ trẻ cho em ăn nhưng mà em cứ không chịu ăn, cứ nhả ra phèo phèo phèo có miệng rồi đưa ra ngoài không chịu ăn. Rồi cô giữ trẻ mới tức quá, cô mới nói là, cô quát lớn lên là mày ăn kiểu này làm sao mà mày nối nghiệp cha mày được. Xong rồi cái cô giữ trẻ bên cạnh thì mới hỏi, ủa cha nó làm nghề gì vậy chị? Nó là cha nó là cán bộ trưởng ban cứu trợ bão lụt.
0: Rồi, cảm ơn nhiều.
2: Rồi, chào Phương Anh.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh, Hùng Anh xin chào. Vâng. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
4: Hello.
0: Dạ vâng, chào chị Nam.
4: Chị Nam chào Hùng Anh, chị Nam chào Thu Phương. Ơi, chào chị Nam. Thu Phương nghe chị Nam rõ phải không?
2: Rất là rõ chị Nam.
4: Nghe rõ, ok, tốt. Ok, cái câu chuyện của chị Nam là giống ai? Ông bà nội đang tranh cãi coi thằng cháu đích tôn của mình nó giống ai. Bà thì nói, ông thấy không, mắt của nó đó y như là mắt của tôi. Ông mới nó cãi lại, ông nói đó là khi nó ngủ kìa, còn khi nó thức là nó giống y như mắt của tôi. Bà có thấy không, cái miệng của nó chẳng khác nào cái miệng của tôi. Bà mới cãi, bà nói đó là khi nó ngủ kìa, còn khi nó thức đó, thì giống miệng tôi y như đúc. Ông ấy, lúc đó ông ấy nhìn bà rồi ông gật đầu, nói vậy là tôi hiểu rồi. Ông ấy hỏi, ông hiểu cái gì? Thì tôi hiểu ra một câu, nó nói nhiều và hay ăn hàng giặt như vậy đó. Tại vì bà nói giống bà cho nên ông nó hiểu, tại vì là nói nhiều với lại hay ăn quà giặt á.
0: Dạ vâng.
4: Ok.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam.
4: Dạ Nam, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương. Dạ Nam, chào.
0: Rồi, kính chào.
2: Xin chị Nam.
0: Vâng, rồi. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
5: Dạ vâng. Trước hết là chúc Hùng Anh cùng phái đoàn đồng hương mình đi New York về thành công, vui vẻ và an toàn.
0: Cảm ơn anh.
5: Dạ, thì tôi có câu chuyện cười kể quý vị. Có cái cô kia, cổ thân với bạn cổ là thằng chồng tao nó bị bỏ bùa, cái con kia bỏ bùa nó. Bây giờ cứ 3-4 ngày mà nó không gặp con kia là nó bứt rứt, nó chịu không được. Thì cô bạn hỏi vậy thì mày làm sao? À thì tao tìm thầy giải bùa. Hỏi mày giải bùa được không? Rồi nó khỏi. Bây giờ tao mà không gặp mặt cái thằng thầy giải bùa nó một ngày là tao bứt rứt. Rồi. Chị Thu Phương không nghe chị cười ta.
2: Cười Thu Phương. Thu Phương nghe mà không ra.
0: Không, chưa có nhận ra lý do tại sao cười.
5: À đúng là cái đài á. Anh Hùng Mạnh cho tôi bao nhiêu bao tôi gọi tôi mở không nghe.
0: Bây giờ cái số
5: không có được luôn á.
0: Cái số mới đó, Hùng Mạnh mới thác cho anh cái số mới đó.
5: Rồi mới cũng không được luôn.
0: Số mới không được luôn hả?
5: Không được luôn.
0: À, rồi cái app của Hùng Anh gửi chị thì sao?
5: Chắc anh Hùng Anh bị ai bỏ bùa.
0: Nhưng mà tôi...
5: Xin chào anh, các bạn.
0: Anh nói sao chứ Phương Anh là nghe qua app mà Phương Anh không nghe hết. Được. Số phone nghe được, Phương Anh gọi là vẫn được đấy anh. Thành ra, anh coi lại giùm. Yeah. Vâng. Hùng Anh vẫn còn à, giờ cho một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Thành ra kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng ngày hôm nay. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, chị Thu Phương ơi. Rồi. Dạ vâng, Hùng Anh chắc chị Thu Phương đi đâu rồi. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng. Chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa thưa quý vị. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa? Chị Thu Phương ơi. Trời, đi đâu? Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm được một câu chuyện vui nữa trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
6: Hello.
0: Rồi, xin mời chị Năm.
6: Rồi, câu chuyện tiếp của chị Năm là rau mọc lại nha.
0: Dạ vâng.
6: Hai vợ chồng chuẩn bị đi du lịch. Chị vợ vừa trang điểm vừa xoay qua bảo chồng: sao anh vẫn chưa đi rửa mặt thì cạo râu vậy? Chồng mới trả lời nói: anh cạo rồi đấy chứ. Thế như trời em lâu quá, trang điểm lâu quá cho nên râu nó mọc lại như cũ vậy thôi.
0: Trời lâu quá hả?
6: Trời lâu quá cho nên râu nó mọc lại như cũ. Chứng tỏ là bà vợ bà trang điểm lâu quá phải không?
0: Yeah.
6: Ông chọc bà, ông nói vậy đó.
0: Yeah.
6: Trời lâu quá cho nên râu nó mọc lại như cũ.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Nam. Vâng.
6: Okay, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào. Vâng, bây giờ thì... không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa chị Thu Phương? Không biết cái điện thoại của chị Thu Phương sao mà Hùng Anh không nghe được. Hy vọng là... chị Thu Phương ấy. Rồi, thấy đường dây vẫn còn. Nhưng mà không biết là... có lẽ là Hùng Anh cúp để chị Thu Phương gọi lại. Vâng, chị Thu Phương nghe radio mà nghe Hùng Anh nói thì mời chị Thu Phương trở lại nha. Gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi chị Thu Hương trở lại thì Hùng Anh xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do để mà chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau và chia sẻ cùng với nhau những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội. Quý khán giả cũng có thể gọi vào để chia sẻ. Kèm theo đó thì những suy tư, chia sẻ ý kiến, đóng góp của quý vị. Thì Hùng Anh cũng luôn cả những câu hỏi thắc mắc nào. Nếu có, thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta chia sẻ cùng nhau. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh cũng phải nói là trong những ngày qua, cũng có nhiều vấn đề, chắc có lẽ quý vị cũng theo dõi, chẳng hạn như World Cup, rồi cái vấn đề chiến tranh tại Iran có những cái biến chuyển, rồi hôm nay thì quý vị lại nghe có những cái biến chuyển tại cuộc chiến Ukraine mà chúng ta ít nghe nói trong những tuần vừa qua. Bây giờ chúng ta lại nghe trở lại. Và tại sao có cái việc đó? Tại sao có việc mà thường thường chúng ta nghe là Nga tấn công vào Ukraine, nhưng mà hôm nay Ukraine đã tấn công vào Nga bằng 1.000 chiếc drone, tức là chiếc máy bay không người lái, thưa quý vị. Và ông tổng thống của Ukraine là Zelensky đó, thì mới vừa gặp ông tổng thống Donald J. Trump tại cái hội nghị G7 đó quý vị, ở Pháp. Thì bên lề của cái hội nghị này thì tổng thống Trump đã có cái cuộc nói chuyện với ông tổng thống Zelensky. Thì hai bên nói nhau cái gì mình không biết, nhưng mà chỉ sau đó thì ông tổng thống Trump nói là ông sẽ cố gắng để giúp cho có một cái cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Putin và tổng thống Zelensky để mà đưa tới cái vấn đề chấm dứt cái chiến tranh tại Ukraine, thưa quý vị. Thật ra ngày hôm nay thì chúng ta nghe cái vấn đề này, tức là ông Zelensky đã ra lệnh để mà có cái cuộc tấn công vào nước Nga. Chắc có lẽ là cũng muốn có một con bài để mà trước khi bước vào một cái đàm phán kế tiếp để gặp gỡ ông Putin, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh, luôn cả cái cuộc bầu cử vừa qua thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Cái cuộc bầu cử vừa qua tại tiểu bang Georgia của mình đó, thì phải nói là có một cái vấn đề mà nó làm cho nhiều người cũng ngạc nhiên. Trước đây thì quý vị nghe là Tổng thống Trump ủng hộ người nào thì người đó thắng. Thắng hầu như chúng ta biết là 100%. Nhưng mà lần này thì lại không có phải như vậy. Thì cái người mà ông Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ đó là ông Beth Jones. Là ông Beth Jones đó thì lại thắng ở trong cái sơ bộ cao phiếu nhất. Nhưng mà khi vào runoff, tức là chung kết, ông lại thua cho cái nhà tỷ phú Rick Jackson, thưa quý vị. Đó, thì ra ông Beth Jones trước đó thì dẫn phiếu trong cái sơ bộ, nhưng mà khi vào chung kết á, thì ông lại thua, thưa quý vị. Thì đó là cái mà nó làm cho nhiều người cũng ngạc nhiên, thưa quý vị. Thành ra đó là cái mà đầu tiên mà liên quan về cái vấn đề Tổng thống Trump mà support, thì bây giờ nó không còn là 100% nữa, nó có thể là 99% thôi, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái tin mà Hồng Anh cũng chia sẻ với quý vị. Lát nữa đây thì chúng ta chia sẻ cùng với nhau bất cứ một cái vấn đề nào liên quan những cái gì đã xảy ra, đã và đang xảy ra khắp mọi nơi, thì Hồng Anh xin ngừng ở đây. Và kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức và những vấn đề quý vị quan tâm. Hùng Anh xin được kính mời. Không biết là chị Thu Phương có nghe được Hùng Anh thì gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Không biết là điện thoại của Hùng Anh hay là điện thoại của chị Thu Phương gặp trở ngại trong ngày hôm nay đây. Tại là nếu mà được chị gọi thử lại vào đài, biết đâu lần này nó lại quốc nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Mời chị Thu Phương phải không?
7: Này, Thu Phương nè, nhưng mà...
0: Bây giờ thì...
7: Anh có chút xíu à.
0: Nhưng mà Hùng Anh nghe chị Thu Phương rõ lắm. Bây giờ thì sao? Bây giờ chị Thu Phương có nghe được Hùng Anh không?
7: Nãy giờ nó làm sao, nghe có chút xíu à.
0: Nhưng mà bây...
7: Thính giả gọi đi, Thu Phương nghe thính giả được, mà nghe Hùng Anh không được cũng như không.
0: Nhưng mà chị Phương bây giờ nghe được Hùng Anh không? Để Hùng Anh tăng cái xíu nữa coi thử. Hy vọng là nó không có bị hú. Dạ vâng. Không biết là sao mà cái bên chị Thu Phương. À, chị Thu Phương lại nghe thính giả. Hùng Anh sợ là chị Thu Phương có trở ngại về cái ở tai của mình. Nhưng mà chị Thu Phương lại nghe được thính giả mà không nghe được Hùng Anh. À, cái đó là hơi lạ nha. Để coi thì, để coi. Nhưng mà thính giả lại nghe được Hùng Anh. Nhưng mà cái điện thoại của chị Thu Hương hay sao đây? Cái này cũng khó xử thiệt cơ, quý vị. À, để coi thử. À, dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello.
8: Ờ, Hùng Anh ơi, chắc tại chỗ Thu Phương mưa gió, nó hú, nó rét bình lâm thành Thu Phương nghe không được.
0: À, mà bây giờ thì chị Thu Phương có nghe được Hùng Anh không?
8: Thì Hùng Anh làm mình bữa nay đi kêu ai vô làm phụ đi. Chứ Thu Phương nghe Hùng Anh không được rõ, chỗ Thu Phương giờ âm u mà gió rồi
0: mà
8: sấm thét cái mổ thành ra
0: khoan đã bây giờ
8: bị mà nghe Hùng Anh không được á.
0: Nhưng mà bây giờ thì
8: rồi,
0: nghe không
8: Phương bay, ha.
0: Bây giờ thì nghe được không? Chỉ không nghe được Hùng Anh thưa quý vị. Thôi không sao, Hùng Anh sẽ coi lại. Nếu mà cái điện thoại của chị hay là sấm sét gì nhà chị thì sẽ coi lại sao. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào trong chương trình Diễn đàn Tự do nha, để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau. À, những tin tức mà quý vị có, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt, để chia sẻ cho thính giả của mình khắp nơi cùng biết những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta. Ngày hôm nay đó thì anh Mậu Hiệp lại cho ông Minh biết là cái điện thoại gọi nghe qua điện thoại đó thì là không nghe được ha. Nhưng mà ông sẽ không biết tại sao chị Phương Anh lại nghe được ha. Vâng, bây giờ thì để ông Minh coi, hy vọng là quý thính giả chúng ta có nghe được thì gọi vào để tham gia chương trình, nhất là những cái tin tức nào quý vị có. Và bây giờ trong trước khi mà mình chia sẻ thì cũng xin một lần nữa kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh cũng xin lướt qua về cái vấn đề bầu cử tại tiểu bang Trô Trà của mình. Thì cái ghế mà thống đốc của tiểu bang đó thì ông Rick Jackson đã thắng với cái số phiếu là 52% trên 47. Ông Bertrand thì được 47 thưa quý vị. Thành ra ông Rick Jackson sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa để đi vào cái cuộc bầu cử tháng 11 tới đây đối với bên Dân Chủ, với bà Lance Bodum. Bà Lance Bodum đại diện cho đảng Dân Chủ để chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang Georgia. Thành ra bà Bodum đó là trước đây đã từng là thị trưởng của thành phố Atlanta thưa quý vị. Thành ra tháng 11 hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ đấu với nhau thưa quý vị. Và bên cái ghế mà thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ của tiểu bang Georgia có mà, và trong bên đảng Dân Chủ thì ông cao phiếu trên 50%, thành ra coi như không cần phải đi vào runoff chung kết đó. Thành ra bây giờ thì bên đảng Cộng Hòa ông có cái cuộc runoff thì giữa ông Mike Collins với ông Derek Dooley. Thì ông Mike Collins đã thắng thưa quý vị với số phiếu là 55.54%, ông Dooley thì 44%. Thành ra ông Mike Collins sẽ đấu với bên đảng Dân Chủ là ông Ossoff vào tháng 11 cuối năm. Ở tại tiểu bang Georgia của mình đó cũng có ghế phó thống đốc nữa thưa quý vị. Bên phó thống đốc thì cũng có hai người đi vào chung kết. Thì ông Greg D'Alessia thì cũng đã thắng 54% thưa quý vị, thắng ông John Kennedy. Thì ông John Kennedy chỉ được có 45%. Thành ra ông Greg sẽ đi vào cái cuộc bầu cử tháng 11. Dạ vâng, rồi hy vọng là rồi còn ở bên đảng Dân Chủ đó cũng có vào chung kết, tức là runoff cho cái ghế phó thống đốc. Thì bên đảng Dân Chủ cũng có hai người, ông Josh McLean thắng 54%, ông Park đó là chỉ có 45% thôi. Coi như là ông Josh McLaren sẽ đi vào chung kết đấu với bên Cộng Hòa ở cái ghế phó thống đốc của tiểu bang Georgia của mình thưa quý vị. tức là ông George và ông Greg sẽ đấu với nhau tháng 11 tới đây. Thêm một cái ghế cũng quan trọng nữa là cái ghế tổng thư ký của tiểu bang. Thì người này thì lo tất cả cái vấn đề mà bằng giống như bằng nail hay là cái license của các người mà chuyên môn đó quý vị. Họ cấp bằng thì secretary thì ông Tim Fleming thắng 64%, thưa quý vị, thắng với đối thủ của ông là Vernon Jones 35% thôi. Thì đó là đại diện cho đảng Cộng Hòa. Nhưng mà bên đảng Dân Chủ cũng có một người cũng sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ. Thì hai cái người cũng đấu đi vào chung kết, Dana với lại Penny. Thì Dana chỉ có 36%, Penny Brown đó thì 63%. Tức là Penny Brown sẽ đấu với ông Tim Fleming ở tháng 11, thưa quý vị. Thật ra đó là những cái ghế rất là quan trọng mà chúng ta sẽ đi bầu cử trong tháng 11 để quyết định, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình để mà quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia với những chia sẻ, với những thắc mắc hay câu hỏi nào của quý vị. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào, thì mình cũng chia sẻ về cái vấn đề mà cái hiệp ước, thưa quý vị, chưa có phải hiệp ước, không, anh xin lỗi quý vị, tức là cái MOU thôi, tức là cái bản ghi nhớ.

bản ghi nhớ mà liên quan tới Hoa Kỳ và Iran. Thì họ đã đạt được cái bản ghi nhớ để mà bắt đầu cái vấn đề bàn với nhau trong 60 ngày để đi tới một cái kết quả sau cùng với những vấn đề mà họ đồng thuận với nhau. Họ mới đồng thuận để mà nói chuyện về cái vấn đề đó thôi, thưa quý vị. Thành ra có 60 ngày để mà nói về vấn đề đó. Thì tại sao lại có cái vấn đề mà mới đồng thuận thì coi như là đồng thuận thì đưa tới cái vấn đề ngưng cái vấn đề chiến tranh. Tức là cái này không phải là ngưng chiến tranh mà lâu dài, chỉ có trong vòng 60 ngày thôi. Thành ra ít nhất là 60 ngày này Iran và Hoa Kỳ đó sẽ không có tấn công nhau, thưa quý vị. Và trong 60 ngày này họ sẽ làm những cái điều mà họ đồng ý để thảo luận, trong đó có 14 điều. Thì những cái vấn đề đó lần lượt họ sẽ nói chuyện. Và nếu mà không có nói chuyện về cái vấn đề chẳng hạn như vấn đề cái eo biển đi, Hamu đi, thì coi như đã vi phạm. Hay là không có bàn về cái vấn đề mà chấm dứt theo đuổi vũ khí hạt nhân, tức là Iran đó. Iran đồng thuận là sẽ chấm dứt cái vấn đề theo đuổi hạt nhân. Và cách nào thì sẽ bàn. Nhưng mà phải nói, phải bàn. Nếu không chịu nói, coi như đã vi phạm cái bản ghi nhớ. Thưa quý vị, thành ra nó đó là cái, để chứ không phải là họ nói là không có coi như đồng thuận hết rồi. Nhưng mà chưa có, thưa quý vị. Tức là này để bước vào cái vấn đề thảo luận mà thôi. Trong 60 ngày này, để những cái vấn đề mà Hoa Kỳ quan tâm, mà Iran cũng quan tâm, hai bên đều đồng thuận với nhau để bắt đầu cái vấn đề thảo luận. Và cái thời gian là 60 ngày. Và họ cũng nói có thể gia hạn thêm nếu hai bên đồng ý tiếp tục. Rồi có thể là họ cuối cùng họ đồng ý với nhau tất cả những sau khi họ nói chuyện rõ ràng ra đó. Thì cái cách thức làm sao để mà Ukraine vĩnh viễn không có vũ khí hạt nhân bằng cách nào? Thì trước đây thì Ukraine họ cho rằng là cái vấn đề có hay không vũ khí hạt nhân là miễn bàn, cái vấn đề đó là của quyền của họ. Nhưng mà bây giờ họ đã thay đổi, họ đồng ý là sẽ không có vũ khí hạt nhân. Nhưng mà cái làm sao để họ có năng lượng để mà gọi dân sự đó, thì Hoa Kỳ sẽ có cách để cho họ có được năng lượng mà không cần phải đưa tới uranium nhiều để mà thực hiện được cái vũ khí hạt nhân chẳng hạn. Thế họ sẽ giải quyết ở trong cái 60 ngày này, thưa quý vị. Thì đó là cái lý do. Và luôn cả cái eo biển đó, làm sao để nó được thông thương, thưa quý vị, mà Iran không có thâu tiền, cái kiểu như là tống tiền người ta đã cứ đi qua thâu, tức là lệ phí đó, thì không được làm như vậy. Tại là cái con đường cái quốc tế, thành ra không có cho phép họ làm như vậy, thưa quý vị. Đó là lý do mà Hoa Kỳ nói không. Nếu mà cho được Iran làm điều này, thì ở trên thế giới này có 7 nơi khác. Nếu họ bắt đầu làm như vậy đó, thì nó không được. Thành ra không nơi nào có thể mà dùng cái biển quốc tế mà sử dụng cho cái quyền lợi của mình. Đụng tới cái quốc tế đó, cái vùng biển mà nó thuộc về quốc tế đó, thì chứ không phải thuộc về nước của mình. Thành ra không có thể nào mà bắt người ta phải đóng tiền được, thưa quý vị. Thành ra đi ngang qua, nhưng mà đâu có đi vào nhà anh đâu.
Tại vì ví dụ 20 hải lý hay 200 hải lý từ đó vào đất liền là của Anh, nhưng mà từ cái đó mà đi ra ngoài biển đó là vùng biển của quốc tế. Chúng tôi đi bên ngoài thì không có lý do gì mà anh làm phiền chúng tôi cả, thưa quý vị. Thì nói rõ như vậy để quý vị biết là bao nhiêu là cái cách xa bao nhiêu là nó thuộc về cái quốc gia đó, và ra khỏi cái số hải lý đó rồi, chẳng hạn như hôm nay nói 20 hải lý đi, thì không còn nữa, cái đó là nó thuộc về vùng biển quốc tế rồi, hay là nói 200 hải lý thì nó thuộc về quốc tế rồi, thì anh không đụng được, anh không có làm phiền họ được, anh không có tống tiền họ được. Thưa quý vị, thành ra Hoa Kỳ, tức là Tổng thống Trump đó, nói là không có thể làm cái chuyện đó được, và nước nào cũng vậy, không thể làm. Vâng. Rồi thành ra có những cái vấn đề mà giống như Tổng thống Trump nói, nếu mà họ thực hiện được đúng 14 cái điều này thảo luận bình thường thì coi như là họ tôn trọng cái chữ ký ngày hôm nay. Hoa Kỳ cũng phải vậy, mà họ cũng phải vậy. Thì nếu mà họ đồng thuận, họ làm hết những điều này thì cái vấn đề mà thả cấm vận ra thì Hoa Kỳ sẽ thực hiện, thả cấm vận ra cho họ. Luôn cả mà tiền của họ bị đóng băng đó thì cũng sẽ được nhả ra, trả ra trở lại cho họ. Thành ra rồi tất cả những cái đó nó phải đi theo trong cái 60 ngày này. Thưa quý vị, thành ra đó là cái vấn đề. Thành ra cái gì đó cũng có thể thay đổi, thưa quý vị. Và luôn cả cái vấn đề của Hezbollah là một cái nhóm khủng bố, nó nằm trong của nước Lebanon đó, quý vị. Thì Iran thì muốn kẹp cái nước này vào chung trong cái hiệp ước, có nghĩa là Do Thái không được tấn công, có nghĩa là bên kia Do Thái và Hoa Kỳ, bên này Hezbollah và Iran. Thành ra nếu mà ngưng cuộc chiến đó thì phải ngưng luôn tấn công Hezbollah ở trong vùng đất của Lebanon. Ở bên Lebanon cũng có một cái nơi gọi là quân đội của Do Thái đóng quân ở nơi đó, thưa quý vị. Nhưng mà Do Thái thì nói là họ không có tấn công trước. Hezbollah tấn công họ thì đương nhiên họ tự vệ, họ tấn công trở lại. Thành ra cái vấn đề ở đây thì làm sao mà Iran phải nói Hezbollah đừng làm chuyện đó, cũng như Hoa Kỳ cũng nói với Do Thái không làm chuyện đó. Còn cái vấn đề mà thí dụ Hezbollah đó mà tấn công Do Thái thì Do Thái có quyền tấn công lại, thưa quý vị. Thành ra cho dù cái điều đó là cái điều Tổng thống Trump không mong muốn, nhưng mà Tổng thống Trump chỉ ngăn chặn là Do Thái tấn công trước mà thôi, chứ còn tự vệ thì có quyền, thưa quý vị. Thành ra nó cũng lấn cấn lắm. Thí dụ nếu mà Iran muốn rời khỏi cái này đó thì la làng lên, thì kêu là Hezbollah tấn công rồi Do Thái tấn công, thì họ nói là ô, Do Thái tấn công Hezbollah thì coi như đã vi phạm. Nhưng mà họ quên rằng là Hezbollah đã tấn công Do Thái trước. Thật ra đây là cái vấn đề, thưa quý vị, để họ bỏ đường, họ có thể suy nghĩ trở lại và họ muốn rời khỏi cái hiệp ước này thì họ có con đường để rời khỏi, thưa quý vị. Thật ra chúng ta không biết, chờ xem cái này tốt xấu như thế nào, được hay không như thế nào, thì tùy mỗi người suy nghĩ, thưa quý vị. Tổng thống Trump hay là người dân của đất nước Hoa Kỳ này đa số cũng đã biết được là Ba Tư Iran, tức là họ không giữ lời hứa của họ xưa nay, cũng giống như vậy cậu nghĩa quý vị. Tức là từ 47 năm nay, từ năm 1979 tới nay đó, họ cũng như vậy, thưa quý vị. Tức là thay đổi rồi, nói dối, câu giờ đủ thức rồi, dở rất là nhiều trò, và nó trở thành cái chiến thuật của họ rồi. Và nó làm cho những người theo dõi và biết đó, thì họ không an lòng, không an tâm, không tin về cái điều đó, thậm chí, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng mong
Quý khán giả chúng ta, thưa quý vị,

0: tại sao những nước ở Âu Châu và nói riêng là Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO không muốn đụng tới cái vấn đề của Iran. Tại sao vậy? Nếu mà quý vị biết, quý vị cũng có thể gọi vào. Quý vị nghĩ sao? Thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Cái đó là cái sự thật, ai cũng thấy cái điều đó. Nhưng mà bây giờ thì mình bàn với nhau lý do tại sao. Tại sao lại có cái việc đó? Ai cũng biết là NATO rất là cần Hoa Kỳ, và họ công khai nói điều đó. Không có Hoa Kỳ thì cái vấn đề mà chiến tranh tại Ukraine cũng rất là khó khăn. Thưa quý vị, thành ra họ rất là cần cái sức mạnh của Hoa Kỳ, cái vị trí của Hoa Kỳ. Nhưng mà tại sao khi Hoa Kỳ cần họ trong cái vấn đề của vùng Trung Đông, nói chung, cái vấn đề của đất nước Ba Tư, Iran, họ lại không tiếp tay, hay là không dám tiếp tay, hay là không muốn tiếp tay? Và cái câu hỏi Hùng Anh muốn quý vị chia sẻ vào đó là tại sao như vậy? Có cái lý do nào? Nếu biết được, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cái nhìn của quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại của đài, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ. Khi mà mình có chị Thư Phương đó thì mình ngưng cái là quý vị biết, quý vị gọi vào. Nếu mà mình nói tiếp á, quý vị lại ngồi nghe. Thành ra Hùng Anh ngừng chơi. Mong là quý thính giả cứ gọi vào nha. Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nghĩ ra được rồi đó, quý vị thử gọi vào. Nếu mà quý vị nghĩ tại sao có lý do, có cái việc kỳ vậy, tại sao NATO hay là những nước ở Âu Châu họ lại không muốn dính vào cái vấn đề của nước cuộc chiến tại Iran, hay là nói riêng cũng như nói chung là ở vùng Trung Đông đó quý vị, tại sao vậy? Nếu mà quý vị biết, quý vị cũng có thể gọi vào. Quý vị nghĩ sao về chuyện đó? Rồi luôn cả cái vấn đề mà của vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, gọi thử là nghe tiếng Hùng Anh rõ trên phone ghê á.
0: Rồi, nghe rất rõ ha. Cảm ơn chị Lai.
1: Rồi, chào Hùng Anh, chào hỏi thính giả đang nghe đài. Thì ở dưới này cũng trời mưa lớn lắm đó.
0: Ồ.
1: Nãy cũng xích, cũng là mất điện rồi.
0: Cũng mất điện rồi.
1: Trời ơi, mưa lớn bây giờ cũng chuyển đen nè, ngoài nè.
0: À.
1: Chuyển đen, trời ơi, vừa nãy giông gió sấm sét quá trời luôn.
0: Ờ, vâng.
1: Trời ơi, nhà mình sợ mà tối thui luôn vậy á. Trời tối thui à.
0: Dạ.
1: Trời gần, sấm sét. Lớn thì là lớn luôn.
0: Nhưng mà bây giờ cũng đang cúp điện ha.
1: À, hết rồi.
0: Hết
1: đã chớp điện.
0: À, nó chớp.
1: Cũng muốn, chút nữa là mất điện.
0: Dạ.
1: Nhờ ông thống đốc ở đây, vậy thị trưởng, mì hồi đó.
0: Dạ.
1: Thành phố đây, ổng làm đặt điện ngầm á.
0: Dạ vâng.
1: Ông sửa điện ra ngoài, đặt ở dưới đó, cái thành ra cũng đỡ lắm.
0: Dạ.
1: Năm nay có dòng gió, bão tố gì cũng không có bị mất điện nhiều.
0: Dạ.
1: Hồi nãy có ông ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ôi, tự nhiên cây nó liệt, giống như là thần phong đi ngang qua vậy đó. Ông anh với khán giả không biết ở trên đó làm sao không biết. Chứ chị nhìn ra mấy cái cây ở ra ngoài hàng trước thì cũng vậy hết.
0: Yeah.
1: Mở cửa ra đúng giòm. Ôi ơi, thấy sợ luôn. Vậy á, đúng chồng. Rất yeah. Mắt thôi nha.
0: Yeah, vâng.
1: 10 phút, 15 phút thôi á.
0: Yeah.
1: Là qua cái cơn giông gió đó rồi.
0: Yeah.
1: Đỡ lắm. Bây giờ cũng còn mưa nhưng mà đều mưa ít thôi. Thế mà sợ luôn. Ông ào ào thiệt. Tưởng đậu dưới này mưa không, chắc ở trên châm lý không có mưa hả?
0: À, có chị, có, ở trên đó. Này cũng có mưa.
1: Mưa đều hết.
0: Dạ.
1: Thành ra, bữa nay trời mưa, thời tiết dự đoán, thời tiết thì World Cup, bữa nay không có thi đấu. Mấy đội tuyển được nghỉ trơn rồi, Atlanta được nghỉ. Nói về World Cup thì Atlanta mình ở ngày đầu

0: tiền hả? Trời ơi, đài truyền hình á, quay trời bốn mà mặc vào mà mua vé mà đắt tiền như vậy ha. Nhưng mà khán giả vô coi quá trời đông, giống như là chợt rạp luôn. Bốn bên tứ phía gì nó quay, nó quay cho mình coi, là chủ yếu là cho coi khán giả đó nha. Ôi, khán giả vô mua coi vé đông quá trời, cả 70,000 người đó, ngoài những khán giả biết đông nghẹt luôn. Nhưng mà lần đầu tiên hả, World Cup ở đây hả, giống như là thành phố của mình đã không có, chưa có kinh nghiệm á, thành ra không có để trên cái màn hình là đội nào đấu như đội nào, phải không? Để sẵn hết trơn à. Ví dụ bữa đó cái đội gì coi nè, nó để 1-0, chưa đá mà đã để 1-0 rồi. Nhưng mà một cái nữa là cũng bị mất, giống như là mất sóng á. Mất sóng rồi quay giống như là mình coi không rõ bằng những chỗ khác. Mấy chỗ khác khi mà ra ra chào cờ, nhưng mà nó hay một cái là nó để hai cái lá cờ, rồi cái chào cờ xong cái nó cuốn xếp từ từ, không quay cái đó cũng hay. Bây giờ cái video đó cũng hay lắm, nhưng mà đều quay hình nhỏ quá, coi không có rõ. Mình cũng đón coi nha, thấy đệ lên ta thì mình cũng giống như là mình hay tìm tòi để mình coi coi như thế nào á. Nhưng mà thua các nơi khác đó, quay bị mất sóng. Cái ông mà làm chương trình điều khiển, trời ông nói gì thiệt là lớn, chị coi toàn là mấy cái đài nói tiếng Anh không à.
1: Nhưng mà chị thích chị thích đội nào?
0: Nhất là ở Mỹ này ha, thấy là Portugal bữa đấu với Argentina. Argentina có Messi á, Messi bởi vì Mỹ ha, Hollywood á, nó giống như là thần tượng á, thần tượng Messi. Anh nghe nói cái gì cũng Messi hết trơn luôn á, là bên đội Argentina. Mấy năm về trước thì cũng nổi tiếng lắm đó. Rồi Portugal là hàng đầu nữa đó, thì coi cái trên toàn là mở ra toàn là World Cup không lại hết trơn luôn ha. Portugal chỉ có cái thằng mà Ronaldo đó hả, trời ơi, nó nổi tiếng, nó đá vô. Ngày hôm qua là nó ăn Argentina tức quá trời đi. Messi mặc dầu người ta cổ võ rất nhiều, giống như là thần tượng nó dữ lắm nha, cái gì cũng Messi hết, nhưng mà cuối cùng lại ha, nó bị thua Ronaldo của Bồ Đào Nha đó. Nó đấu quá trời, coi suốt ngày hôm qua là cách ba ngày trước đó, ba ngày trước là Portugal thấy ở trên mạng toàn là để của Bồ Đào Nha không. Thì chắc Bồ Đào Nha năm nay hay, tại vì có cầu thủ đó nổi tiếng quá trời mà, Ronaldo á. Thì đó qua dự tiệc với tổng thống Trump ở Washington nữa. Thành ra nó chụp hình với nó. Ý giá lại mở màn World Cup hả, những cái màn mà hát rất là sôi động chị rất thích, mà toàn là AI không ha. Hùng Anh biết không?
1: Đúng rồi.
0: Nó mở AI cho mình coi, nó làm sôi động hoành tráng lắm. Nó chỉ có thâu lợi mấy cái mà nó khai mạc World Cup á, mấy cái cơ nó làm AI không, chị thấy là AI, công nghệ AI nó làm rất là hay, rất là đẹp. Nhất là con á, là nó hát, cái cô đó cũng hát á, Karian gì à, Radica, trời ơi hát hay quá, rồi nó quay các nước rồi này kia đó. Thành ra ngày nay nó dùng công nghệ AI nó làm nổi quá, thành ra người ta khán giả ngoài coi rất là đông, ra được nhiều view lắm. Cái bữa đó rực ra Atlanta mình cũng có lên cái lịch trình thi đấu rồi đó, mà bữa nay mày em nó nhìn nó ở Mỹ là mày biết đó không? Thành ra ta dự đoán thời tiết ta biết trước hết trơn à, cho cầu thủ Mỹ, chứ trời mưa vậy nhớ đâu có đi ra đấu được. Sân uống rồi chắc cũng nghỉ mấy ngày để cho sân khô đó. Thành ra ngày nay World Cup sôi nổi quá, nhưng mà đấu rất là nhiều trận. Mình thấy là ha, soccer này hả, đi ra mà đấu với nhau mấy cái trận đấu nó cũng hên xui đó quý vị biết không. Hên thì khi có mấy phút là đá vô rồi, còn mấy cái trận đấu mà nó giỏi đó ha, đá hoài không có vô, phải không? Rồi nó hay, nó giỏi cả hả, chỉ mấy phút là vô vô vô liên tục, phải không? Rồi đôi khi hai bên đấu hoài nó bằng nhau, ví dụ 2-2, 3-3, rồi cuối cùng lại ngày hôm qua Portugal nó cũng thấy là nó ăn đâu coi 4-5, 5-3. Cái này mà Argentina nó thua 2 cũng đau nha. Hôm bữa thì coi là Mỹ lên cũng được 6 ăn ở cái bên nào nè. Rồi Pháp cũng đấu ăn Spanish. Rồi năm nay tại vì 48 nước tham dự thi đấu đó, thành ra thấy có nhiều cái tên nước lạ ghê nha. Rồi view cũng thấy còn tiếp tục nè, mấy cái tên nước lạ lạ nhiều lắm, rất là đông.
1: Ở bên Trung Đông cũng nhiều lắm.
0: Đúng đúng rồi, đó bên vùng Trung Đông đó, nhất là Cộng hòa Séc. Cũng là cũng từ hôm nay cũng dự đấu cũng nhiều nhiều trận lắm đó. Anh đang mở ra là thấy rất là nhiều đấu mà coi sôi nổi quá. Mình thấy mình theo dõi, mình ngồi mình coi thôi là đã hồi hộp rồi nha. Trời ơi hơi đi. Ngồi hồi hộp mà trông cho người ta vô, nhưng mà ví dụ mà họ hy vọng đá vô mới không thiếu. Trời ơi xui cái là nó chịch cửa thôi, thấy cái cửa gôn mà nó lớn như vậy đó, nó khó ăn lắm chứ bộ dễ ăn à.
1: Nhưng mà ở Việt Nam chị có thích đá banh chưa hay là qua này mới thích?
0: Ồ dạ chị ở trước cửa sân banh mà.
1: Ồ ok.
0: Thành ra ngày nào cũng đi qua sân banh coi đá trơn luôn á.
1: Hàng gì?
0: Hồi đó chị học tiểu học á, là đã có là đi diễn hành nè, hai tối diễn hành nha, đi trước khán đài ở trước sân vận động đó. Mà sân vận động đó là hồi đó đại tá Hồ Ngọc Cẩn đem ra đó xử bắn đó.
1: Yeah.
0: Thành ra chị đứng ở trên lầu chị nhìn qua thôi không dám qua đó, bịt mặt ổng phải không, nhà ở trước cửa sân banh. Mà khi về Kinh Tế Mới cái nhà cũng ở trước cửa sân vận động luôn nữa. Thành ra mê coi đá banh này vậy đó. Trời ơi ngồi coi đá mà hồi hộp sôi nổi. Coi hoài xong cho người ta đá vô á, mấy cái độ giỏi hả, nó đá hoài mà không vô. May mắn lắm thấy cái cửa gọi mình nó lớn vậy ha. Trời ơi nhiều mà giữ gôn mà mấy cầu thủ giỏi không nha. Thế năm nay là cầu thủ Mỹ của mình ha, nó giữ gôn cũng tài tình lắm đó hả. Trời ơi chụp banh cái gọn hơ à. Ở bên mà đối phương mà đá vô hả, từ xa đá vô một cái là ngồi chụp banh dính liền nha. Mấy cái đội nào thua nha, đá hoài không có vô. Trời ơi, cứ đá cứ hai bên ngang nhau hoài. Năm nay họ ra họ tranh cái bằng ra mà tranh đấu với nhau hả, mà cũng đỡ một cái là chỉ là giống như là đội đầu á thì cũng với nhau rồi té bình thường thôi, không có tai nạn bị thương gì nhiều á, cũng đỡ, cũng may mắn chỗ đó. Nhưng mà thấy mà đá trời ơi mấy cái trận đấu mà nó đá giỏi nha, đá bén cái cạnh gôn đó hả, trời ơi thấy vô. Còn nhiều người đá xui cái là thấy vô nhưng mà không vô, mà đá bổng lên cao thì ở trên nóc đó, cái banh nó vô trên nóc, nó ra tuốt ra ngoài đó. Thành ra khi mà hai bên trận đấu mình nó đấu với nhau hả, giành được bên nào cũng muốn thắng không hả. Thành ra cứ giành banh hoài hả. Coi cái đó thành ra thấy sôi nổi lắm. Vì khoái coi đó, vừa làm công chuyện mà vừa ngồi coi. Bữa Atlanta thì cũng làm công chuyện ở bếp nha, đang kế bên để coi. mất sống hoài bực bội quá, thôi đi coi cái chỗ khác. Ở Canada, ở Mỹ thì nói tiếng Mỹ không à. Người ta để kinh nghiệm đó hả, ta để trên cái màn hình đó hả, cho thính giả coi cái đội nào mặc áo gì, đỏ hai bên, rồi 45 phút là đổi bên với nhau, bên này qua bên kia qua bên trở lại bên này đó. Mà năm nay đặc biệt cái FIFA nó ra cái luật mới là nó không có cho cầu thủ mà câu giờ nha, không có cho đá qua đá lợi gì hết trơn á. Mấy năm về trước á đá câu giờ, cái đội đó nó nghĩ là nó ăn rồi, nó câu giờ đang cho hết giờ nó được ăn á, phải không? Rồi á lần này á chỉ cho hoặc là thí dụ đủ 90 phút rồi chờ coi vậy, chứ 90 phút mà đá hoài không vô thì đương nhiên là người ta phải nhảy rồi phá rồi cho nghỉ luôn, phải không? Đó 90 phút hoặc là cộng thêm 5 phút nữa thôi. Mà khi cộng thêm 5 phút hoặc là 15 phút mà không vô nữa thì đá phạt đền. Thì bữa đó hình như là Argentina phạt đền nó vô. Thằng Messi bị gì người ta cổ võ nó nhiều quá, ta thần tượng nó nhiều quá.
1: Yeah.
0: Cho nó đá vô thay đầu á, phải không? Chết chết quá. Thằng ta nói xệ. Rồi nha, vô tư gồ, Ronaldo cũng vậy. Người ta cổ võ nhiều quá, bữa đấu với cái trận nào với Pháp hay bên gì đó. Chứ cũng đá chợp ra ngoài, nha, giống như là đá phạt đền á. Cho mày 10 người đứng xếp hàng đá vô gôn, phải không? Rồi hôm nay đứng giữ gôn, bên kia đứng giữ gôn vậy đó. Cho 10 người khi mà này nó đá vô rồi thì hai trái ba trái là thấy thắng rồi là mừng rồi đó, vô mà đá chợt cái là thấy buồn rồi ha, rồi ta vô người trái đầu người ta vô một cái là ta mừng rồi.
1: Yeah,
0: right. Năm nay nó không có chơi giải lao 15 phút giống như khi xưa nha, đó chỉ là cho 5 phút đổi bên với nhau thôi đó. FIFA nó khó rồi đâu, không có cho mà cầu giờ giống như là mấy năm về trước. Cứ 4 năm gặp lại vậy đó, 4 năm FIFA. Trời ơi, mấy năm về trước lại thích coi lắm phải không? Cái bây giờ mà tái ngộ trở lại mà được mà tổ chức ở Mỹ mà nhiều tiểu bang nữa, thấy tiểu bang Atlanta mình coi vậy chứ quá trời mua vé vô đông. Hồi cháu gái mình nó ra trường chỉ có 30-40 ngàn người mà đến tham dự, mà đằng này tới 70 ngàn người. Trời ơi, nó qua gì hết trơn luôn cho coi, chủ yếu là để cho coi khán giả mình đó. Rất là đông, đấy chị biết không? Ta mua vô coi trực tiếp tại đó. Trời ơi, mấy người mà chắc người ta mua vé mà đắt tiền đó. Mấy nhà giàu đó ngồi thuốc ở trên đó, biết không? Thì khi mà ở dưới này cầu thủ đá mà nhớ mà banh mình nó có vô tới á, thì nó không có trúng mình. Đó, đôi khi nó đá bỏng và văng vô tới sân khấu ở trong cái chỗ mà khán giả ngồi coi á. Mà nhỡ một cái là nó cũng ít có đá vô trong khán giả ngồi coi đông đó, đang đỡ chỗ đó phải không? Chờ khi mình nó ra mà tranh hùng tranh điện với nhau, mà nay nó giành giật rồi đá cái bằng bất kể luôn, cứ nhào rồi đạp trúng chân rồi này kia tá, may mắn là không có té nặng, chỉ ngồi vậy không nổi thì có người kia kéo lên vậy đó, thành ra mình thấy là vui, nó hào hứng là vậy, coi đá banh á, phải không? Hồi xưa á, mà giống như hai cái đội diễn hành của chị đi qua diễn hành ngày lễ gì đó trước khán đài, là cái đội của chị được giải nhất giải thưởng đó nha, xếp thành mà hai đội thành chữ đạo đức mình đi diễn hành, mà hồi đó là nghệ sĩ Phượng Liên á làm nghệ sĩ Phượng Liên á thì rớt, mới là cô ta có cái năng khiếu về hát, thành ra khi mà hát như vậy nha, đi vô giải thanh tâm, đậu giải thanh tâm, mới là đi hát đoàn cái lương nhiều. Còn trong khi đó chị lại thì học tiểu học trường đạo đức á, cho sắp thành hàng hai chữ đạo đức. Phượng Liên thì đứng ra ngoài á thì chỉ huy đó, hai tóm này hả đi diễn hành trước khán đài giỏi nhất, nhớ đó là hồi đó là kỷ niệm hồi xưa của mình đó nha. Thành ra Phượng Liên á thì giỏi nè, một đẹp nè, lớn ở trong lớn nhất ở trong cái tóm là tấp hàng hai tóm là vậy đó. Chị nhớ hồi đó cái sân banh sân vận động ở Cần Thơ lớn lắm mà đó, có cái khán đài lớn nữa, thành ra giống như là mình có cái duyên á với sân vận động nha. Tới chừng mà khi mà đi về Kinh Tế Mới ở Sóc Trăng á hả, thì cũng được nhà ở trước rồi sân vận động đó, nhưng mà bây giờ thì cậu nó vô hả, tức nhà đầy con rồi đó, không có còn tôi bằng một khoảng đất trống rồi chừng á, thành ra một tấc đất là một tấc vàng mà. Hồi xưa ở dưới ruộng nó lên á, người ta làm nghề phả đái rồi này kia đó, cắm câu đặt lờ rồi này kia, họ giàu lắm, nhưng mà đều sau này hả thì ruộng nương rồi làm không được, thì nó ngay chỗ cái vùng ở Nguyên Gia đó, bây giờ là họ trồng cây ăn trái nhiều thì bán mua cũng được, là nhờ trái cây tươi đó. Ở Việt Nam là có trái cây tươi ăn ngon, nhất là xoài với ổi xả lị. Hồi xưa mà ăn chay ăn chỉ ổi với nước tương thôi mà đã ăn ngon rồi đó. Nhưng giờ vậy mà ở chùa sống 11 năm anh trai mà đi kiếm thuốc không biết đói, anh tương sao không ạ? Tương sao mà đi suốt ngày đi kiếm thuốc nam. Thành ra cái vui lắm, 11 năm mà rất là khỏe mạnh, không có từng bị đau ốm bệnh hoạn gì trơn á.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì mình bố thí thuốc, đi kiếm thuốc rồi làm thuốc cho người ta. Dạ. Rồi ai đau bệnh nhất là nít con em đồ này kia đó, à, cha mẹ nó đem ra chợ mà ngồi bán khuya đó, rồi bị trúng gió cảm đồ này kia vô là chị lại cạo gió cho uống thuốc rồi hết, uống nước lạnh thôi đó nha.
1: Rồi cảm bệnh. Ơn chị là.
0: Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn khán giả cho chị lại chia sẻ cho nó nhiều nhiều giờ diễn đàn nha.
1: Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị, kính chào chị. Vâng, à, cảm ơn chị lại để gọi vào chia sẻ, và nhất là cái vấn đề World Cup, à, Hùng Anh cũng à, ngạc nhiên là chị cũng biết khá nhiều và cũng à, có vẻ như là à, thích thú lắm trong à, vấn đề coi đá banh. Cảm ơn chị đã gọi vào chia sẻ. Và xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay với những chia sẻ, với những tin tức mà quý vị có được, luôn cả thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, Hùng Anh xin được kính mời quý vị. Dạ vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. À, chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị. Bây giờ thì còn một tiếng đồng hồ nữa cho diễn đàn tự do. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha, càng sớm càng tốt. Thì những vấn đề mà quý vị chia sẻ, nó có đủ thời gian để đến với thính giả của mình. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, trong lúc này để Hùng Anh chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào nếu có nha. Hùng Anh vừa nói thì sẽ nhìn điện thoại, nếu mà có thì Hùng Anh sẽ ngừng. Thành ra quý vị không nhất thiết phải chờ Hùng Anh nói xong nha quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay, thì hồi nãy thì Hùng Anh có nói tới cái vấn đề mà tại sao mà NATO không có chịu đến giúp trong cái vấn đề của Iran Ba Tư đó, nhất là cái vấn đề liên quan tới cái eo biển Hormuz đó quý vị. Tại sao họ lại không? Họ không muốn giải quyết cái vấn đề của Trung Đông. Quý vị biết là Trung Đông xưa nay là nó chiến tranh triền miên đó quý vị. Ai cũng biết cái điều đó. Và Tổng thống Trump thì muốn giúp để mà cái việc này nó được chấm dứt, có nghĩa là không có cái vấn đề chiến tranh ở này, ở cái vùng Trung Đông này tiếp tục. Thành ra cái việc mà Tổng thống Trump làm đó, nó lại đi ngược với cái ước muốn của những nước bên Âu Châu, nhất là nước Anh. Những nước bên Âu Châu đó thì họ muốn chia để trị đó quý vị, tức là họ phải chia rẽ, đánh đấm lẫn nhau đó, thì nó yếu. Thì họ cần. Thứ hai nữa đó, ở vùng này đó, nếu mà Iran làm cái điều này đó, mà họ đứng ra họ bán bảo hiểm, nhất là nước Anh bán bảo hiểm khi mà đi qua cái vùng đó đó, thì nước Anh này đứng ra làm trung gian để bán bảo hiểm cho những cái tàu thuyền đi qua lại thưa quý vị, thì họ cũng làm việc, cũng nhờ là Iran làm khó, thành ra nước Anh mới bán bảo hiểm khá giả được. Thành ra bây giờ Tổng thống Trump mà nói là phải đi qua lại không bị gì hết á, thì đương nhiên họ bị tổn thất thưa quý vị. Đó là cái vấn đề mà kinh tế tài chính của họ. Chưa nói tới cái vấn đề là mấy nước này đó mà họ không có ưa nhau đó, họ có chiến tranh với nhau đó, thì họ lại cần người khác. Đó là Âu Châu gần họ. Thành ra quý vị thấy là cần vũ khí hay là cần sự giúp đỡ những cái vấn đề khác, thì các nước đó lại có cái cơ hội để mà đứng ra giúp điều này, giúp điều kia thì có giá trị nữa. Thật ra đó là cái lý do mà họ muốn tiếp tục cái chuyện của họ đã làm biết bao nhiêu năm. Họ lợi dụng cái chuyện đó để mà làm cho cái lợi cho họ về nhiều mặt, chứ không phải vấn đề kinh tế không, tài chính không. Thành ra đó là cái lý do mà Trung Đông cứ tiếp tục bị trong cái tình trạng đó, thưa quý vị. Thành ra nếu mà Tổng thống Trump làm cho các nước Trung Đông không còn chiến tranh nữa, họ chung sống hòa bình với nhau đó, thì sẽ không có lợi cho những cái người như Hùng Anh nói vừa rồi đó quý vị. Thành ra họ không muốn tới, nhưng mà Tổng thống Trump đẩy, họ không ngờ là Tổng thống Trump làm được. Thứ hai nữa đó, thứ ba nữa đó quý vị, là cái vấn đề mà liên quan tới cái vấn đề Hồi giáo đó, tôn giáo đó, họ sợ. Thành ra lý do đó mà họ không muốn dính vào nữa. Thành ra nhưng mà Tổng thống Trump là người hơi lạ, tức là thấy có nhưng vẫn làm. Thành ra Tổng thống Trump khi bước vào tòa trốc đã lập ra cái gọi là Abraham Accord để giải quyết cái vấn đề mà nó lộn xộn ở Trung Đông, nhất là cái vấn đề mà chống lại Do Thái đó quý vị, những người Hồi giáo đó. Thì ông lập ra cái đó để kêu gọi tất cả những người Hồi giáo, đất nước Hồi giáo chung sống hòa bình với Do Thái. Và cái đó mỗi ngày ông vận động để các quốc gia đó từng bước bước vào trong cái chương trình này, thưa quý vị, để mà họ trao đổi với nhau những gì mà Do Thái có, những gì họ có, trao đổi nhau để là chung sống hòa bình thay vì chống đối lẫn nhau, khai trừ lẫn nhau. Thành ra đó là lý do, thưa quý vị, mà Tổng thống Trump làm họ không muốn là Tổng thống Trump thành công. Nhưng mà bây giờ họ thấy là giống như là Tổng thống Trump có thể thành công. Cái cơ hội có, xưa nay thì họ nghĩ không thể nào. Nhưng mà cái điều mà Tổng thống Trump làm, nó có thể tới. Ai có nghĩ rằng một cái nước mà khủng bố, chủ trương khủng bố, rồi còn đứng đầu trở thành trùm khủng bố, ở dưới các đệ tử nhiều lắm, Hezbollah, rồi Hamas, rồi Houthi, thành ra đều là được. Thành ra có thể nào họ thay đổi, và nhất là cái chế độ thần quyền nữa, thưa quý vị. Thành ra làm sao mà thay đổi được, và đó là lý do đó quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì nói cái gì cũng có thể có xảy ra, nó có bắt đầu, nó cũng có cái kết thúc của nó. Thành ra trong cái suy nghĩ đó, Tổng thống Trump đã táo bạo làm cái điều đó, lập ra cái Abraham Accord đem đến cái sự ổn định cho cái vùng Trung Đông này, thưa quý vị. Thành ra trong những ngày gần đây, quý vị nói có nghe nói tới là nhiều nước nữa ở vấn đề ở Trung Đông đó, Hồi giáo đó, cũng gia nhập cái Abraham Accord này để mà chung sống hòa bình. Và ông còn nói nếu mà Ba Tư Iran sau này đó mà thay đổi cái cách nhìn của mình, thay đổi cái cuộc sống của mình, muốn trở thành một cuộc sống bình thường đó, cũng có thể gia nhập cái Accord này. Thành quý vị thấy ông rất kiên nhẫn, cái sự tin tưởng cái điều không thể đó, ông có thể làm được, thưa quý vị. Ông nghĩ như vậy. Thành ra đó là cái việc nó cũng góp phần vào đưa tới cái peace deal, cái hòa bình, nhưng mà tạm thời, hòa bình tạm thời thôi, chỉ có 60 ngày. Và 60 ngày này nó có mở ra được cái cánh cửa để đi tới một cái sự mầu nhiệm mà đạt được theo ý của Tổng thống Trump hay không. Có nghĩa là một ngày nào đó mà Trung Đông, tất cả những nước này họ chỉ cạnh tranh nhau một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không phải khai trừ nhau, tức là một sống một còn với nhau, giống như Iran nói là phải xóa sổ Do Thái trên bản đồ thế giới chẳng hạn, tức là họ không họ cạnh tranh công bằng với nhau chứ không phải là sát phạt với nhau, thưa quý vị. Thì đó là cái điều mà nó đang xảy ra. Cái tạm thời 60 ngày này dừng cái cuộc chiến tạm thời thôi. Và Tổng thống Trump cũng nói nếu các bên mà tuân thủ cái thỏa thuận này đó, thì và các cái cuộc đàm phán mà nó nằm trong 14 điểm này thành công đó, thì Hoa Kỳ lúc đó sẽ ký một cái thỏa thuận cuối cùng với Iran. Thì trong đó nó sẽ gọi là bao gồm luôn cái việc mà nới lỏng lệnh trừng phạt của Mỹ. Thật ra có nhiều người nói là ô vô là nới lỏng trừng phạt liền. Không có. Nếu mà họ đàm phán đàng hoàng tất cả những cái điểm mà Tổng thống Trump nói đó, thì lúc đó mới nới lỏng. Thành ra nếu họ không tuân thủ thì họ sẽ không có một sen nào, một cắt nào cả. Thành ra ông không muốn là nếu mà họ không tuân thủ thì ông nói thẳng rồi, có nghĩa là ông sẽ bắt đầu tấn công bằng bom đạn, nói chuyện bằng bom đạn, không nói chuyện được nữa. Thành ra vừa có cây gậy, vừa củ cà rốt, thưa quý vị, để mà đưa tới cái kết quả sau cùng để có lợi cho vùng Trung Đông và cả thế giới, trong đó có luôn cả Hoa Kỳ và Do Thái. Thành ra mọi người sẽ chung sống hòa bình, tức là cạnh tranh một cách công bằng với nhau, và nước nào cũng nên lo cho người dân và đất nước của mình. Thành ra hy vọng với cái nhìn mà lạc quan như vậy của Tổng thống Trump, với sự cầu nguyện của tất cả mọi người và cái được ơn trên nữa, hy vọng là cái điều mà tưởng như không tưởng, tưởng như ảo tưởng, biết đâu nó có thể xảy ra, thưa quý vị. Thật ra cái vấn đề mà đưa tới cái đàm phán tạm thời 60 ngày này đó, trong đó nó có hai việc. Cái việc thứ nhất là Hoa Kỳ đã có cái cuộc tấn công như vũ bão lúc đầu để làm cho cái sức mạnh của họ không còn nữa. Và sau đó thì đi tới cái vấn đề mà gọi là phong tỏa cái eo biển, nó làm cho dù quân sự của họ bị yếu đi, và bây giờ vấn đề tài chính của họ cũng bị tổn thất. Thì thưa quý vị, thì bây giờ họ đi tới cái vấn đề là nếu không, coi như không còn được lựa chọn. Cuối cùng cái nước Ba Tư đó, Iran, họ đi tới cái nhóm mà đi tới cái sự thỏa thuận với Hoa Kỳ đó, là tại vì họ còn tìm cái con đường tồn tại, chứ không phải chiến đấu nữa. Nếu mà tiếp tục sẽ không tồn tại được. Thành ra cái chiến dịch của họ, cái hướng đi của họ đi vào trong cái thỏa thuận này là làm sao Ba Tư tồn tại. Nếu không, tiếp tục như vậy nó sẽ bị sụp đổ, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà nó đưa tới cái vấn đề mà 60 ngày như thế này. Hy vọng là 60 ngày này nó sẽ đem đến một cái kết quả tốt đẹp, thưa quý vị. Và có nhiều người cũng nghi ngờ, cũng không tin, cũng nhưng mà cũng không có thể làm gì khác hơn, thưa quý vị. Tại vì hiện giờ là Tổng thống Trump đang là cái người mà đứng đầu để mà quyết định cho cái vấn đề này. Thành ra cái quyết định của ông lúc đầu ông những vị giống như thượng nghị sĩ Graham đó cũng không có nắm rõ được hết, không có biết, nhưng mà cũng nghi ngờ về cái này và nghĩ rằng là Tổng thống Trump đã nhượng bộ cho họ quá nhiều chẳng hạn. Nhưng mà sau khi họ thấy được tất cả rồi đó, đọc được cái nguyên văn rồi đó, chỉ có 2 trang thôi, họ đọc được rồi, họ lại đồng ý với cái nhìn và cái suy nghĩ của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, quý vị nghĩ sao? Quý vị cũng có thể gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị có suy nghĩ như thế nào thì Hồng Anh cũng rất mong được nghe cái suy nghĩ của quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin được ngừng ở đây để kính mời quý khán giả chúng ta gọi vào để đóng góp thêm tin tức cho Diễn đàn Tự Do. Vâng, số điện thoại của đài Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn khoảng 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Thành ra Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào nha, để đóng góp thêm những tin tức nào mà quý vị có đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Thành ra quý vị nào có thì rất mong quý vị gọi vào để đóng góp cho chương trình. Còn 45 phút thời gian nó qua đi cũng rất là nhanh đó quý vị. Nếu mà quý vị có thì quý vị gọi vào nha, để chia sẻ thêm những cái tin tức nào mà quý vị có. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello Phương Anh, xin chào quý vị thính giả. Có chị Thu Phương không?
1: À không, bữa nay có chị Thu Phương.
2: Ok, yeah. Em chào anh Hùng Anh. Yeah.
1: Rồi, chào Phương Anh.
2: Ngày hôm qua đã qua rồi, nhưng mà Phương Anh cũng muốn nhắc lại cho quý vị thính giả là ngày hôm qua là ngày 17 tháng 6. Ngày 17 tháng 6 là ngày mà ông Nguyễn Thái Học và 12 chiến sĩ của ông đã bị... Sáng sớm ngày 17 tháng 6 thì là bị người Pháp đem ra xử ở Yên Bái, quý vị. Dạ. Thì năm 1930, như vậy là còn 4 năm nữa là được 100 năm. Thì Vương Anh cũng xin nhắc cho quý vị nhớ như vậy. Dạ. Cái thứ hai nữa là cũng không phải hôm nay luôn, là ngày mai. Ngày mai là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì xin quý vị cũng nhớ để cầu nguyện cho các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và thứ ba nữa là ngày mai ngày 19 tháng 6 của năm 1865 là ngày mà nước Mỹ dùng để gọi là ngày giải phóng nô lệ, quý vị. Những cái ngày nó cũng hơi quan trọng. Và sau đây là Phương Anh đây, đó là ba cái tin đó. Thêm một cái tin nữa là theo thống kê cho thấy đó là Đảng Dân Chủ thì được 24%. Họ đồng ý là treo cờ trong ngày July 4 độc lập của Hoa Kỳ đó. Vậy chỉ có 24% thôi Đảng Dân Chủ. Và 64% là Đảng Cộng Hòa thì sẽ treo cờ. Yeah. Nó cũng hơi buồn ha. Yeah. Rồi... chắc quý vị cũng biết rồi, nhưng mà Phương Anh cũng nhắc thêm là cái ngày mà tổ chức ngày 14 tháng 6 ở Tòa Bạch Ốc đó quý vị, thì họ có dự định là khủng bố đó, nhưng mà FBI sẽ đã chặn đứng được. Và hiện tại bây giờ là họ bắt được 5 người rồi quý vị. Thì trong đó hình như có 23 người lận. Yeah. Nếu mà không bắt được mấy người này mà không chặn đứng được trước là cũng rất là nguy hiểm. Yeah. Sau đây là Phương Anh có một cái câu hỏi để gửi đến cho quý vị thính giả và cho anh Hùng Anh là sau khi mà Iran đã tuân thủ hết tất cả rồi thì các nước sẽ đi vào nước Iran để mà họ xây cất thầu khoáng này cái nọ làm ăn đó. Thì trong đó những cái nước như Nga, như Trung Cộng là có được vào hay là không? Đó là cái thắc mắc của Phương Anh. Rồi cái thắc mắc thứ hai nữa là theo cái bản thỏa thuận ấy, thì là Do Thái không được đánh vào Hezbollah. Này là không phải là Lebanon mà nuôi dưỡng họ, đúng không quý vị? Nhưng mà Hezbollah này đã bắt cái nước Lebanon đó làm con tin luôn quý vị. Ghê không? Vô trong đất nước người ta mà nó để dao cần cổ người ta. Thì nếu như mà Hezbollah mà bắn vô qua Do Thái thì Do Thái có được quyền bắn lại hay là không? Đó là hai câu hỏi của Phương Anh. Phương Anh xin được kính chào quý vị thính giả và em xin chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, xin chào Phương Anh. Vâng, quý thính giả chúng ta cũng đã nghe được hai cái ưu tư thắc mắc của Phương Anh rồi. Quý thính giả cũng có thể gọi vào nha để chia sẻ cho Phương Anh. Và quý thính giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào đóng góp cho chương trình. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay với số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Nhìn đồng hồ thì chúng ta còn khoảng 40 phút nữa nha. 40 phút nữa, rất mong quý thính giả mình nếu có hãy gọi vào. Càng sớm càng tốt, quý vị suy nghĩ gì quý vị cũng có thể đóng góp cho diễn đàn. Hay là có một cái tin nhỏ nào đó cũng được để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do, thì Hùng Anh rất cảm ơn Phương Anh đã có những cái tin tức cũng khá là hay. Những cái ngày mà chúng ta nên nhớ đó quý vị, giống như cái ngày 17 tây tháng 6. Hàng năm quý vị nghe Quốc dân đảng tại tiểu bang Châu Trà của mình cũng tổ chức đó. Thì đó là cái ngày mà 13 tử sĩ Yên Bái đã bị chặt đầu đó quý vị. Phải nói là cảm ơn Phương Anh nhắc nhở cho đồng hương của mình. Và cái ngày 19 tháng 6 thì chắc có lẽ quý vị cũng nghe nhiều rồi cũng biết. 19 tháng 6 ngày quân lực. Còn cái vấn đề mà thưa Phương Anh nói là buồn là khi nghe được cái thống kê, thấy thống kê có cái con số nó làm buồn thiệt. Thật sự đúng như vậy quý vị, rất buồn. Sống ở trong một cái đất nước Hoa Kỳ, một cái đất nước mà nó đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu điều phải nói là ích lợi. Thứ nhất là cái đất nước là tự do, và đất nước đem cho chúng ta cơ hội rất là nhiều, luôn cả con em của mình đều được có cái cơ hội để tiến thân. Và một cái đất nước mà người nghèo thì có được cái quyền lợi, người khó khăn, người tàn tật, tất cả những cái đó đều có cái sự giúp đỡ từ chính phủ cả. Một cái đất nước mà đem phồn thịnh như thế này, đem cho chúng ta biết bao nhiêu cái phúc lợi. Mà cái ngày July 4, cái ngày lễ độc lập của đất nước này, lại không phải là 100% người muốn treo cờ. Chỉ gần 90 cũng đã thấy buồn, huống hồ chỉ có con số mà Phương Anh nói, bên đảng Dân Chủ chỉ có 24%, mà đảng Cộng Hòa 64%. Thành ra đúng, buồn thật. Cảm ơn Phương Anh đã chia sẻ con số này, để chúng ta thấy rằng đất nước này nó đã xảy ra cái gì. Dĩ nhiên cái con số này là bây giờ, chứ không phải trước đây. Tức là nó mai một theo thời gian. Có lúc đầu có thể nó 100% rồi nó 90, 60, 70. Nhưng mà cái trong thời gian 3 thập kỷ vừa qua, cái gì nó đã làm con số này nó tuột đến nỗi như thế này. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta thấy được những cái mà hỗn loạn, bất an cho cái đất nước này và cho cái cuộc sống của người dân. Thành ra bao nhiêu cái vấn đề nó đang xảy ra. Những người mà bình thường thì họ thấy được cái giá trị và cái đất nước này đã làm gì cho họ. Cái lòng yêu nước của họ đã bị mai một bởi luôn cả những cái học đường. Họ có chủ trương đó, họ làm cho con em của mình không còn yêu nước nữa. Thành ra cảm ơn Phương Anh đã nhắc qua cái này để chúng ta nhớ lại, chúng ta biết cái gì nó đang xảy ra với cái đất nước này. Không phải tự nhiên mà Tổng thống Trump mà phải phải làm cho cái tình yêu đất nước quê hương nó vực dậy. chắc có lẽ ông cũng đã thấy nhìn ra cái điều đó, như cái thống kê đã nói ngày hôm nay. Vâng, còn cái câu hỏi của Phương Anh đấy, liệu sau khi mà Iran đã tuân thủ tất cả những gì Hoa Kỳ đòi hỏi rồi đó, thì để mà các nước họ đầu tư vào Trung Đông, vào trong đất nước Iran để mà xây dựng lại đó, thì tái thiết trở lại đó quý vị, thì hiện giờ thì tin tức không có nói gì về cái những cái nước bên ngoài Trung Đông, chỉ có nói là tất cả những nước ở trong vùng Trung Đông sẽ lo cái vấn đề thiết tái thiết cái đất nước này qua cái cuộc chiến vừa qua, tức là họ đi vào để đầu tư và tái thiết cái đất nước này với cái ngân sách mà họ nói là 300 tỷ, mà tổng thống Trung nói tôi nhìn vào cũng có thể không có phải 300 thôi, nó có thể lớn hơn, nhưng mà tất cả số tiền này nó đến từ những cái nước ở trong vùng, tại vì cái vùng này ổn định hay không tất cả các nước trong này đều hưởng lợi và họ đều muốn và có quyền lợi của mình thì phải đóng góp vào. Thì đó là hiện giờ, thành ra cái câu hỏi của Phương Anh cũng rất rất là hay, tại vì không nghe nói tới các nước bên ngoài, nhưng mà riêng tổng thống Trump thì có nói nó sẽ không có Hoa Kỳ dính vào, Hoa Kỳ sẽ không đầu tư vào đây, thì các nước ở trong vùng hiện giờ là như vậy. Thành ra hiện giờ thì không có thấy nói tới các nước khác luôn, cả Nga hay Tàu không có nói tới, thưa quý vị. Có ngăn họ vào hay không, và sự vào của họ nó sẽ là cái điều không tốt hay bất an hay như thế nào mà không được vào thì chúng ta chưa biết. Thật ra chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lý do này. Nếu mà như chúng ta nghe nói bây giờ đó, thì chỉ có những nước ở bên Trung Đông lo và góp phần vào trong vấn đề tái thiết đất nước Ba Tư mà thôi. Và cái câu hỏi thứ hai mà Phương Anh có để coi thì tự nhiên hôm nay cái đầu là quên cái câu hỏi thứ hai của Phương Anh, nhớ là có câu hỏi thứ hai. Để Hồng Anh nhớ lại sẽ chia sẻ cái câu hỏi thứ hai của Phương Anh nha. Nếu mà quý vị nghe được, quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ. Hồng Anh nhớ là Phương Anh có thắc mắc thêm một thắc mắc nữa, thì quý vị cứ gọi vào để đóng góp. Khi mà Hồng Anh biết đâu cái đầu nó trở lại đó, thì sẽ nhớ là cái câu hỏi thứ hai của Phương Anh, thì Hồng Anh sẽ chia sẻ nếu Phương Anh được giúp cho Hồng Anh nha. Và cái câu hỏi thứ hai Hồng Anh cũng muốn chia sẻ luôn cái biết, nhưng mà lại quên đi hiện giờ. Thành ra xin được nhắc lại đường dây để kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Chúng ta còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn nửa tiếng đồng hồ nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào còn có thêm tin tức hay có những chia sẻ hay có những ý kiến nào đóng góp cho diễn đàn, xin kính mời quý vị gọi vào nha. Quý vị nghĩ sao? Hay là quý vị muốn bổ sung những gì quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ, hay là những cái tin tức Phương Anh vừa qua gửi, quý vị cảm thấy như thế nào? Hùng Anh cũng rất mong được nghe chia sẻ của quý vị.

Rồi, chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý nhã của mình còn có thêm tin tức gì nữa thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. À. Để coi thử. Nãy giờ trưa. Vâng, vâng, nếu mà được đó, Hùng Anh xin mời Phương Anh gọi trở lại giùm nha. Cho Hùng Anh biết, hay là tín giả nào nghe được cái thắc mắc thứ hai của Phương Anh, thì quý vị gọi vào cho Hùng Anh biết cái thắc mắc. Hùng Anh nhớ là Phương Anh có hai câu hỏi lận cho diễn đàn, cho chương trình của mình. Thành ra quý vị nào biết, quý vị có thể gọi vào. Không phải, nếu mà quý vị biết, quý vị có thể trả lời, chia sẻ với Phương Anh. Nếu không thì quý vị cũng nhớ được cái câu hỏi đó, thì quý vị cũng có thể thử gọi vào cho Hùng Anh biết là trong đó chỉ cần nhắc một chữ thôi là Hùng Anh sẽ nhớ lại hết thưa quý vị. Thành ra cái đầu của Hùng Anh có nhiều cái nó cũng đi vắng đôi lúc. Thành ra quý vị cứ gọi vào cho Hùng Anh. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Thính giả của mình thì nghe biết, nhưng mà nhiều khi chờ người này người kia nhắc giùm cho Hùng Anh, nhưng mà ai cũng chờ người khác, thì cuối cùng Hùng Anh không thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì quý vị đừng có nhường nhau, đừng có chờ nhau, hãy gọi vào nha. Và đặc biệt là nhất là Phương Anh nghe được, Phương Anh giúp Hùng Anh nha, gọi vào cho biết là, cho mình biết là cái thắc mắc thứ hai của Phương Anh là cái gì nha. Hùng Anh xin mời Phương Anh trở lại với chương trình. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó thì cái vấn đề mà Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông J.D. Vance đó quý vị đang làm, đó là cái việc mà đi điều tra những cái sự gian lận đó. Phải nói là ông cho biết đó, càng điều tra thì càng phải nói là thấy khủng khiếp, tức là gian lận rất là nhiều thưa quý vị. Nó nhiều cái nơi gian lận lắm, nhất là trong cái vấn đề y tế đó, gian lận cũng khủng khiếp lắm quý vị. Thôi, mấy chục triệu, mấy trăm triệu, một tỷ đồng, rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy đó là những cái gì được khám phá ra bây giờ thôi đó. Còn nếu mà để đợi cho tới khi họ hoàn tất, tức là nhiều ngày tháng tới đây nữa đó, thì càng ngày con số đó nó ra càng nhiều. Thưa quý vị, thành ra phải nói là nước Mỹ, chúng ta mừng là được cứu. Tại vì những cái này đưa ra, khám phá ra mà để trừng trị những người đó thì phải nói là sẽ chấm dứt cái vấn đề mà chi tiền cho những cái nơi như vậy, thì chính phủ sẽ không bị tốn tiền. Và trong tương lai đó thì cái con số chi ra đó nó sẽ không còn nhiều như trước đây nữa thưa quý vị, nó không còn phí phạm như trước đây nữa. Thành ra những cái con số mà đi ra những cái tổ chức bên ngoài nước Mỹ đó, nó có cái cơ quan nó gọi là NGO đó quý vị, thì cũng lấy tiền của đó, người dân đóng thuế rất là nhiều thưa quý vị. Họ lập nên một cái chương trình rồi được quốc hội phê chuẩn, rồi họ đi ra, họ cho ra. Nhưng mà cái sự cho ra đó đó được phải nói là họ nhận những người mà giúp đỡ để cho cái dự luật đó, cái chương trình đó nó được đó, thì họ lại có tiền thưa quý vị. Tức là những vị dân cử đó, dân biểu, thượng nghị sĩ đó. Những người khác thì họ chỉ bỏ phiếu thôi, có nhiều khi họ không biết là cái điều này là ô nghe rất là tốt rồi này kia, họ bỏ phiếu thôi. Nhưng mà những người chính đó là những người nhận tiền lại. Mỹ đó, người Hoa Kỳ họ gọi là kickback, tiếng Việt của mình mà bị ảnh hưởng Tàu một xíu đó là tiền lại quả đó quý vị. Tức là họ bòn rút tiền đó, họ dùng. Ví dụ mà ở đây đó không có đẻ ra,
giống như Việt Nam nói là đẻ ra cái dự án để chương trình đó, để mà có cớ, có lý do để mà tham nhũng, để lý do để mà bòn rút cái tiền công đó, tiền của người dân đóng thuế, tiền của chính phủ đó quý vị. Thành ra cái mỗi ngày thì ông Hùng Anh đọc tin tức thì phải nói là cái sự gian lận không hết cái này cái kia, rồi bước sang những cái mà phải nói là rửa tiền, rồi ma túy, đồ rất là nhiều. Cái nào nó cũng phải nói là nó giúp cho đất nước này hết. Ma túy nó cũng làm cho cái vấn đề người dân của mình, con em của chúng ta cũng đi vào cái tử vong rất là nhiều. Thành ra cái đó nó cũng giúp cho người dân của mình. Thành ra những trong thời gian trước đây thì quý vị thấy đó, họ không làm những cái điều đó, họ không quan tâm tới những cái điều đó. Nhưng mà cái chính phủ hiện nay đó, họ đang làm những cái điều đó một cách mạnh mẽ thưa quý vị. Thì cái đó là cái điều mà phải nói là giúp cho đất nước và giúp cho người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Chúng ta còn 25 phút nữa cho chương trình. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để đóng góp cho diễn đàn tự do, để nói lên cái suy nghĩ của mình. Quý vị còn thêm tin tức hay là có những chia sẻ nào, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

0: Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào còn Hữu Minh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn 25 phút nữa nha quý vị. Nếu mà có thì quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình, đóng góp những cái suy nghĩ của mình trong những giây phút còn lại này. Không biết là quý khán giả của mình, để mình coi thử còn cái gì, điều gì muốn chia sẻ đến quý vị. Hồi nãy đó Hồng Anh nhớ là Phương Anh nói tuân thủ thì sẽ vâng, trước khi mà trở lại với vấn đề đó thì quý vị cũng biết là có nhiều người thắc mắc á, là 300 tỷ đó. Vâng, trước khi chia sẻ thì Hồng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hồng Anh xin mời.
1: Hello, Phương Anh xin trở lại nữa đúng không?
0: Vâng.
1: Câu hỏi của em là nếu như mà trong cái bản ghi nhớ đó có nói rằng là Do Thái cũng không có được đánh qua bên Lebanon,
0: Đó,
1: không
0: được
1: có được
0: rồi.
1: đánh qua Hezbollah,
0: Nhớ rồi.
1: thì nếu như Hezbollah bắn trước thì Do Thái có bắn không? Đó là câu hỏi của em.
0: Đúng rồi.
1: Sau đây là em xin đem đến thêm một cái tin nữa, vậy tin này rất là vui quý vị. Tin này là cái center của ông Obama mà làm ở bên Chicago đó quý vị. Là sau khi tổng thống là xong rồi cũng có một cái tòa nhà như vậy đó, thì là ổng ổng làm sao không biết mà không có trả tiền sòng phẳng cho nhà thầu nghe quý vị. Dạ, cho nên kia là ngày hôm nay là nhà thầu nó kéo tới nó đòi tiền, lương nhân công cũng không trả đủ, người ta đau khổ không có tiền xài luôn quý vị. Không biết Obama này ông làm cái gì luôn, là tin như vậy. Là theo một cái tin này thì nó vui thôi chứ không không phải là nó đúng hay là nó sai như vậy. Là có một cái anh YouTuber đó, anh ở Việt Nam, anh mới lên cái chương trình, anh kể là sau khi mà tổng thống Trump dàn xếp xong Iran rồi là tổng thống Trump sẽ trở lại dàn xếp về vấn đề Nga và Ukraine. Sau khi vấn đề Nga Ukraine xong rồi là bắt đầu là ghé qua hỏi thăm đến Cuba. Cuba xong rồi tổng thống Trump về về nghỉ ngơi để chờ ngày bầu cử tháng 11. Bầu cử tháng 11 xong rồi tổng thống Trump kéo kéo thuyền bà đi qua bên bên bên bên Á Châu, bên cái chỗ mà gì kêu bằng cái gì đó.
0: Biển Đông.
1: Dạ Biển Đông đúng rồi. Cảm ơn anh Hùng Anh nhắc em coi đó. Rồi em xin kính chào quý vị khán giả, em xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Phương Anh nhắc cho Hùng Anh cái câu thứ hai là nó liên quan tới Hezbollah với là Do Thái, thưa quý vị. Phương Anh có nói nãy là thêm cho chúng ta biết về cái nước Lebanon, tức là Lebanon cũng bị cũng bị Hezbollah là ăn hiếp, cũng giống như là Mexico

Do Thái có quyền đánh lại hay không? Cái này đó, cái câu hỏi cũng rất là hay thưa quý vị, là như thế này. Tổng thống Trump đó cũng đã được hỏi tới trong cái lúc mà ông trả lời báo chí đó, thì câu hỏi này cũng đã được đặt ra. Thì Tổng thống Trump có trả lời là nếu mà Hezbollah đánh đó, thì Do Thái có quyền đánh, thì vì cái đó là tự vệ thôi. Còn đương đương nhiên là nếu mà tự nhiên mà đánh người ta thì không được. Mà Tổng thống cũng nói là nếu mà có đánh trả trở lại đó cũng chừng mực, chứ không có phải là quá lắm. Thành ra cái vấn đề tự vệ là cái đó là cái quyền mà không có cái thỏa ước nào cấm được. Chứ đừng có nói là cái này không phải là thỏa ước, cái này chỉ là đàm phán, nó này đã không phải là hiệp ước luôn. Thì đó là cái câu trả lời của Tổng thống Trump, cũng xin được trả lời với Phương Anh luôn. Vâng, không biết là Phương Anh còn trên đường dây không? Hello. Rồi, mắc đường dây. Anh thấy cái đường dây vẫn còn, chắc là xuống mà nó vẫn dính lại đấy quý vị. Vâng, bây giờ thì còn cái vấn đề mà nhà thầu liên quan tới Obama đó, nói như thế này thưa quý vị. Khi mà người ta tới biểu tình ngày hôm nay đó, thì ông chuẩn bị để khai trương đó quý vị, thì họ tới họ biểu tình. Tức là đòi hỏi về cái số tiền mà có không phải một đó quý vị, có rất là nhiều cái công ty đóng góp vào trong cái chương trình mà xây dựng cái library này thưa quý vị. Thì phải nói là họ nói họ đã làm việc mấy tháng qua đó, thậm chí có cái 6 tháng nữa, nhưng mà họ không đạt được, và làm nơi đây đó là bị thua lỗ rất là nhiều, thiếu tiền. Tại vì nó nảy sinh ra nhiều cái chuyện mà họ muốn làm cho nó tốt, cho nó đẹp, nó được đó thì rất là tốt, nhưng mà lại không được trả tiền. Thì bên người của ông Obama trả lời đó, thì ông nói là ông đã trả hết cho cái người thầu chính. Cái người thầu chính đi đi mướn lại những cái người mà công ty nhỏ đó để làm công việc đó, thì công ty nhỏ phải trả tiền, phải phải nói chuyện với cái công ty lớn, chứ không phải nói chuyện với Obama. Thì đó là cái câu trả lời của ông, bên phát ngôn nhân của ông Obama. Nhưng mà thực hư như thế nào chúng ta biết, nhưng mà ít nhất là những người này họ không có nhận tiền thưa quý vị. Thành ra khi mà hỏi tới cái người gọi cái người thầu là ai, cái người ông thầu lớn bao trùm hết là ai, thì họ không liên lạc được thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề liên quan về cái vấn đề cái library của ông Obama mà Phương Anh mới vừa nhắc qua đó quý vị. Vâng, bây giờ thì nhìn đồng hồ vẫn còn giờ, không biết là quý khán giả của mình Hùng Anh còn khoảng 20 phút nữa. Rất mong quý khán giả trong 20 phút còn lại này có thêm tin tức gì nữa. Xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm tin tức cho diễn đàn, cho khán giả của mình khắp mọi nơi. Quý vị nào có những ưu tư hay thắc mắc, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn còn giờ. Thành ra quý khán giả nào mà thấy còn có điều gì mà chưa kịp gọi vào đó, quý vị cứ gọi vào để chia sẻ. Còn cái vấn đề mà World Cup á, có khán giả nào mà cũng đang theo dõi một cách hào hứng đó, mà quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ với khán giả của mình luôn để biết thêm về cái World Cup thưa quý vị. Rồi, nhân cơ hội này đó thì cái vấn đề mà cái đêm chủ nhật, tức là cái ngày 14 Tây đó, cái lúc mà mừng cái sinh nhật của Tổng thống Trump đó, ở trong đó có tổ chức một cái chương trình gọi là đánh boxing đó quý vị. Thành ra có nhiều người hỏi ông anh là tại sao Tổng thống Trump đưa cái đó vào trong tòa Bạch Ốc đó. Thì thật sự quý vị cũng biết là cái ngày đó là ngày sinh nhật của Tổng thống Trump, và đương nhiên
cái ngày

0: Này, quý vị là làm sinh nhật cho chính mình hay là chính con cái của mình làm sinh nhật đó, thì họ họ muốn cái chương trình cái ngày đó là cái ngày của họ, họ thích cái gì họ làm cái đó à, thì họ sẽ đó. Nhưng mà Tổng thống Trump là cái người cũng mê cái môn này, thưa quý vị, mê cái môn boxing à, thành ra có boxing thì đó là cái sự mong muốn cho cái ngày sinh nhật của mình. Cái chuyện rất đó là lý do bình thường à, thành ra quý vị nếu để ý đó thì trong quá khứ Tổng thống Trump cũng xuất hiện rất là nhiều ở những cái nơi như vậy, boxing à, đi coi xem boxing rất là nhiều. Bên cạnh cái vấn đề mà thích nhất đó là đánh golf, nhưng mà cái vấn đề mà ngoài cái đánh golf ra đó thì boxing. Thành ra ông biết rất là nhiều, tức là ông thích rất là nhiều thể thao, nhưng mà trong đó có boxing à, thưa quý vị. Thành ra ông đem cái mà ông thích nhất đưa vào trong cái ngày sinh nhật của ông. Thành ra còn cái vấn đề mà ông hít ông tuyên bố đó là liên quan về cô bà Michelle Obama đó, là người đàn ông đó quý vị, nó cũng làm gì dậy sóng ở trên cái mạng xã hội rất là nhiều. Nhiều người cũng cũng thấy ông nói là có nhiều người cho rằng là đó là cái chốt cái nói vui nói đùa của ông mà về cái vấn đề đó. Nhưng mà khi mà quý vị theo dõi đó, cũng có nhiều người nói cái đó nó cũng là không phải vui mà cái đó là sự thật nữa. À, rồi cái thậm chí họ nói ô ông này cũng tặng cho Tổng thống Trump cái đồ choàng cổ đó, một cái dây danh dự đó, tức là muốn tặng cho Tổng thống Trump đó. Thì Tổng thống Trump ông có treo vào trong cái cổ, Tổng thống Trump có đeo, nhưng mà cái câu nói đó nó không thích hợp là trong cái lúc này cho Tổng thống. Thành ra Tổng thống Trump đó thì sau khi đó thì Tổng thống Trump có gỡ cái dây đó ra, nhưng mà truyền thông thì nó không nói tới. Có nghĩa là cái câu nói có những cái mà anh có thể giỡn chơi được cho dù nói sự thật nha, nhưng mà trong cái lúc này với cái sự có mặt của Tổng thống chẳng hạn thì Tổng thống không thể nào mà, mặc dù cái đó là cái quyền tự do của người ta. Nếu mà nhắc tới ô đụng tới một vị đệ nhất phu nhân thì nó không nên, nhưng mà quý vị nhìn kỹ coi, họ có từng đã nói nhiều cái câu không nên nói đối với Tổng thống Trump không? Cũng rất nhiều. Rồi sao? Nó cũng rồi, không có sao cả. Đúng không? Thành ra có nhiều khi đó họ làm cho lớn chuyện thôi, chứ không có là cái gì. Thành ra tùy tùy theo mỗi người nhìn cái vấn đề đó. Cũng giống như mình thấy ở ngoài đối với Tổng thống Trump đấy, cái người mà họ họ nhìn vào đó, ai cũng biết tới giờ phút này đã đủ để chúng ta thấy rằng là đối với Đảng Dân Chủ đó, cái gì của Tổng thống Trump làm họ cũng ghét hết, họ không đồng ý hết. Ông làm tốt nó cũng nói, làm xấu cũng nói, làm cái gì cũng nói hết. Thành ra là nó mới có cái câu là cái bệnh, nó gọi là Trump syndrome đó quý vị, cái bệnh bệnh chống Trump đó, nó trở thành một cái căn bệnh chứ không còn đúng sai hay lý lẽ gì nữa hết. Thành ra đó nó liên quan tới cái lá cờ mà Phương Anh có nói tới. Thì lá cờ quý vị thấy là những người ủng hộ Tổng thống Trump đó, họ thí dụ nha, quý vị đi ra ngoài, quý vị cầm cờ Hoa Kỳ quý vị đi, thì trong mắt của người dân chủ họ nói đây là mega, đây là những người ủng hộ Tổng thống Trump. Họ không biết vô tình cái đó họ đã nói tốt cho Tổng thống Trump rồi mà họ không biết, tại vì chỉ có Tổng thống Trump mới yêu cái đất nước này hay sao. Thành ra quý vị thấy không, họ thành ra những người của Đảng Dân Chủ cuối cùng ấy, họ không biết họ đang làm gì, họ họ là ai nữa. Thấy không? Họ họ thấy những người mà yêu cái lá cờ đó, họ đó nói người đó là người của Trump Thưa quý vị, thành ra cái đảng Dân Chủ từ khi mà họ chống Trump đến nỗi họ điên loạn đó quý vị, họ không còn cái lý trí nữa. Thành ra cứ như bên đài cái đài cái gì đó, một cái chương trình nào đó của một người có tên là Nguyễn Anh Tuấn gì bên Cali đó quý vị, nghe qua đó Hùng Anh bữa đó bật lên nghe coi thử thì thấy lạ lùng, thấy không? Có một cái suy nghĩ cũng không khác gì những người dân chủ mà họ không còn lý lẽ nữa, họ không biết họ đang nói cái gì. Thành ra họ cứ nói một người phá cái đất nước này, tức là cái truyền thông nó đã gieo trong đầu những người đó, những truyền thông giống như CNN hay nó gieo trong đầu mỗi ngày, mà những người này họ không đi tìm hiểu, thậm chí họ không có cái suy nghĩ những cái việc làm của Tổng thống Trump mà có thể gọi là họ dùng nhiều cái chữ kỳ lắm quý vị, thành ra Hùng Anh không dùng được nó không có phù hợp trên làn sóng, nhưng mà Hùng Anh mới ngạc nhiên là tại sao. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy là cái sự cái tuyên truyền đó nó rất nguy hiểm, và cái truyền thông đó quý vị nó cũng rất quan trọng. Hồi xưa đó người ta nói là báo chí truyền thông đó, chúng ta coi báo nghe đài để có thêm sự hiểu biết, đó là ngày xưa. Nhưng mà ngày nay thì phải có kiến thức, có sự hiểu biết thì mới nghe đài mới được, nếu không rất nguy hiểm. Quý vị thấy được không? Nếu mình không có cái đó thì coi chừng những cái phương tiện truyền thông đó, mình không có sự hiểu biết, không một kiến thức đó, thì họ dễ dẫn dắt mình, chứ không phải như hồi xưa. Hồi xưa chúng ta lại khác, mình không biết gì nhưng mà mình nghe đài, tức là cái đài lúc xưa đó nó khác, nó cứ là một cái cơ quan truyền thông, làm nó đúng cái nghĩa là đệ tứ quyền đó quý vị, nó cao đẹp như vậy. Đất nước Hoa Kỳ có tam quyền phân lập, thành ra có đệ tứ quyền là cái cơ quan truyền thông báo chí, họ trung thực, và có những người làm đó phải có hiểu biết, phải có kiến thức để mà đem cái đó lại cho cái người nghe. Nhưng mà bây giờ thì không phải như vậy quý vị. Ngay chính người mà làm cái chương trình nhiều khi họ thiếu cái đó, thành ra cái người nghe phải có cái đó để không bị là nạn nhân. Thành ra đó là cái vấn đề. Mình YouTube ngày nay cũng vậy, cũng có những cái rất tốt mà cũng không phải cái nào cũng tốt quý vị. Thành ra chúng ta phải để ý, nghe qua mình biết được. Thành ra mình thấy rõ ràng cái điều đó là đúng mà người đó lại nói ngược lại, thì bắt đầu mình phải coi. Thành ra truyền thông nó cũng bị tấn công thưa quý vị, chứ không phải bị người dân bị mai một đâu, và theo thời gian đâu, mà cái lỗi đó nó cũng đến nhiều từ truyền thông thưa quý vị. Thành ra quý vị thấy đó, cái đài CNN mà hồi trước nó nhiều lắm, nó nhiều người nghe lắm, bây giờ thì mất đi số lượng đó cũng khá nhiều, tại vì cái cơ quan truyền thông đó họ chỉ làm theo cái đơn đặt hàng thôi, tiền trả nhiều thì mình nói, cái người chủ của cái đài đó muốn họ nói như thế nào thì họ sẽ nói như thế đó, nếu không đó thì họ sẽ bị đuổi. Thành ra nó không còn những cái người mà làm truyền thông mà chính nghĩa được nữa, thưa quý vị. Thành ra với huống hồ gì truyền thông của Hoa Kỳ họ trả lương rất là cao đó quý vị nha. Dạ vâng, hôm anh còn lại 5 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình 6 phút nữa, không biết quý vị nào chưa kịp gọi vào mà có cái điều gì muốn chia sẻ thì cứ gọi vào để tâm tình với khán giả của mình nha. Thành ra trong 5 phút còn lại này, 6 phút còn lại này, quý khán giả nào có điều gì muốn chia sẻ thì Hùng Anh xin kính mời. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Nếu mà có điều gì mà muốn chia sẻ mà chưa kịp gọi vào thì đây là lúc mà quý vị cũng có thể gọi vào nha. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì nói chung là cái vấn đề bầu cử là chúng ta sửa soạn chuẩn bị để mà đi bầu vào cuối năm tháng 11. Và những cái người mà ứng cử đó thì họ bắt đầu có cái chương trình vận động của họ từ đây cho tới tháng 11, thưa quý vị. Thành ra ngay từ giờ phút này, quý vị nào mà chưa có ghi danh để có thể cử tri đi bầu đó, đã là quốc tịch đó, quý vị chưa ghi danh, quý vị nên ghi danh nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng.
1: Chào anh. Tôi để có ý kiến về cái cô vợ anh nãy nói chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Là cái số người mà không treo cờ Mỹ vào ngày July 4, tức ngày độc lập của Mỹ sắp tới đó, là cái số mà đảng Dân Chủ, Hùng Anh nãy cô Phương Anh nói là 20% mà bên Cộng Hòa từ 60% đúng không?
0: Dạ, thưa đúng anh. 24, dạ. 24% là bên Dân Chủ đó anh.
1: Tôi thấy cái điều đó nó lạ quá, tại vì một công dân nước Mỹ thì hầu hết là nước Mỹ mà nước về một phương diện đều hơn tất cả những nước trên thế giới. Ngay cả vấn đề tự do hay là vấn đề văn hóa và kinh tế và tất cả một phần thì đứng đầu thế giới. Tại sao lại một công dân nước Mỹ mà không có vinh danh ra cờ Mỹ thì điều đó hơi vô lý. Tôi thấy, theo tôi nghĩ, mặc dù tôi không phải là yểm trợ cho đảng nào, nhưng mà tôi thấy là một nước mình tị nạn thì mình phải yểm trợ cái nước Mỹ đó, tại vì không những người Việt Nam mà những cái nước khác họ rất là thích được vô nước Mỹ, họ mong muốn được vô, mà người Mỹ lại không có tôn trọng một lá cờ Mỹ. Lá cờ đó là bao nhiêu quân đội Mỹ đã chết vì vấn đề lá cờ để bảo vệ nền tự do đứng đầu của thế giới từ nước Mỹ, thế bao nhiêu người quân đội đã đổ máu để mà cho lá cờ lý tưởng của nước Mỹ mà không đó, thì tôi thấy điều đó cũng hơi lạ, tôi cũng thắc mắc. Và cái cô Phương Anh hỏi chứ nếu mà trường hợp Ebola nó đánh Do Thái thì Do Thái có quyền đánh trở lại không, thì cái điều đó giữa ông thủ tướng Do Thái với lại ông tổng thống Trung cái thời gian gần đây, tại vì cũng hay không đồng quan điểm, sau đó mà hơi xích mích, tại vì ông thủ tướng Do Thái ông muốn đánh tới nơi, tại vì bên nước Iran nó đòi bỏ cái nước Do Thái trên bản đồ thế giới, tức là nó tìm cách nó triệt tiêu nước Do Thái, nhưng mà thành ra Do Thái phải tự vệ, phải đánh để mà có vì vấn đề sinh tồn của nước Do Thái. Nhưng mà Mỹ gần đây tổng thống Trump không có đồng ý Do Thái đem tiếp nữa, thành ra giữa tổng thống Trump với lại thủ tướng Do Thái thì không có cùng quan điểm vừa rồi. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng nếu mà Ebola nó ở bên Lebanon mà nó đánh Do Thái đó, thì Do Thái có lý do không cần phải sự đồng ý của tổng thống Trump nữa, mà cho vấn đề tự vệ như là ông anh đã nói, thì tôi nghĩ rằng Do Thái muốn có cơ hội để mà ta thù tôi thẳng tay để cho tiêu diệt một cái nước Iran với cái hận thù của Iran và Do Thái xảy ra, thì nhưng đương nhiên là do thủ tướng Do Thái mong mà có cái trực đến của cái Ebola nó đến vô Do Thái, thì Do Thái có lý do không cần phải hỏi ý kiến tổng thống Trump nữa, ông tại vì vùng nguy hiểm sinh tồn của một nước có tự vệ họ đánh thẳng vô cái Ebola hay là một cái nước Lebanon dung túng cái Ebola đó cũng như đến cả Iran nữa, thành ra vấn đề đó là tự nhiên tôi thấy
0: các ông
1: thấy có đồng ý vậy không?
0: Dạ đúng thưa anh. Tổng thống Trump còn nói thêm, nếu mà đánh đó, nếu mà chọn ai đó, thì tổng thống Trump có nói là sẽ đứng bên Do Thái, bảo vệ Do Thái. Nếu mà cái trận chiến mà mở ra đó thưa anh, thì là họ có hỏi thì tổng thống Trump có nói dĩ nhiên là sẽ đứng bên bảo vệ cái đồng minh của mình là Do Thái.
1: Dạ, nhưng mà kỳ rồi thủ tướng Do Thái ông muốn đánh nữa nhưng mà thả bom nữa,
0: dạ,
1: nhưng mà tổng thống Trump không có muốn,
0: đúng.
1: Tại vì tổng thống có vấn đề cũng không khéo của ông Trump là
0: đúng rồi, phải
1: muốn vẽ bản cái răng để mà răng đưa tới hòa đàm lẹ hơn,
0: cái đó thì đúng,
1: cái điều đó cũng lên khôn của vấn đề chính trị,
0: đúng rồi, cái đó thì đúng, tổng thống Trump có nói cái đó, bây giờ là vấn đề để giải quyết cái vấn đề của Iran, thành ra cái thỏa ước này đó cái là giữa Hoa Kỳ và Do Thái, giữa Hoa Kỳ và Iran, thành ra là để cho cái này giải quyết được cho nó tốt đẹp, tránh cái tình trạng mà nó không cần thiết đó xảy ra đó, thì ra là để cho giải quyết cái vấn đề hạt nhân của Iran là chính hiện nay đó. Vâng, thì Tổng thống Trump...
1: Ai nói là ông Trump không có võ về chính trị, nhưng mà ông không khéo vấn đề đó là...
0: Dạ, đúng rồi.
1: Ông vai vuốt bên đi ăn chút mà được cái điểm để mà thành công của ý của ông và mặc dù ông có mất lòng với lại thủ tướng Do Thái.
0: Đúng rồi. Cái đó thì...
1: Nhưng mà một con người chính trị cũng có võ lắm chứ không dễ đâu.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn anh Lê Trung nha. Nghe giọng nói của anh thì cũng mừng. Rồi sức khỏe vẫn tốt cả anh Trung.
1: Dạ cảm ơn anh, cũng không được khá lắm nhưng mà cũng cảm ơn Chúa được vẫn bình thường, vẫn đi lại bình thường.
0: Vẫn đi lại.
1: Ngày mai là ngày 19 tháng 6 chúng tôi cũng mặc đồ lừa như binh để mà mơ là người hát cái bài Lá Cờ Thiên trong buổi ngày mai.
0: Wow, tốt quá. Rồi cảm ơn.
1: Thu lại cái lời của mưa hát cái giống nhạc ca nhạc sĩ Hoàng Tường không, nhưng mà cũng thấy cũng khá đinh tuấn
0: dữ dằn ha, giật rồi ha, giật được mấy ngày rồi ha.
1: Dạ giật cũng nhiều lần rồi, trong cộng đồng với lại ngày mai là lễ 19/6 là cho sau khi mà chào cờ rồi thì mơ là người khai mạc cái buổi văn nghệ,
0: nhớ quay phim nha. Nhớ gửi qua cho
1: hôm nay tôi coi phim gửi cho anh coi.
0: Rồi, cảm ơn anh.
1: Thế nào?
0: Dạ vâng. Rồi, chúc anh chị luôn luôn sức khỏe được dồi dào nha. Rồi, Hùng Anh cảm ơn.
1: Xin cảm gửi lời thăm tất cả đồng hương bên Tiêu Văn, anh Rột Sa, cũng như là những khán giả trung thành của Đài Tiếng Tôi, Hùng Anh, gia đình cũng vậy.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, kính chào anh Lê Trung.
1: Xin chào Hùng Anh, kính chào quý vị.
0: Vâng, cảm ơn quý khán giả rất nhiều, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi, cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh xin thay cho chị Thu Phương cũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị, cũng kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả gốc.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creed Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Anh tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 0970-897-7779 để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7. Xin gọi số điện thoại 678-772-7486 để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu. Hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
5: Hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
5: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
5: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
5: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi. Đọc lại cho anh cái địa chỉ.
5: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
7: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
8: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
7: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
8: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả gốc.
7: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Và số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, chương trình Đố Vui hàng tuần bắt đầu vào lúc 6 giờ 15 cho tới 7 giờ. Và chương trình này sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư vào lúc 7 giờ 30 tối. Vâng, xin kính mời quý vị đón nghe. Và bây giờ để bắt đầu chương trình Đố Vui ngày hôm nay, như thường lệ thì Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta câu đố của Hùng Anh. Ngày hôm nay thì Hùng Anh có hai câu đố. Câu đố thứ nhất là số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Xin cho biết. Vâng, thưa quý vị, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý khán giả chúng ta thử đoán câu đáp và gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Xin kính mời quý thính giả gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để thử đáp cũng như gửi câu đố cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Vâng, nếu mà quý vị có câu đố thì quý vị cứ gọi vào để gửi nha. À, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh sẽ nhắc lại hai câu đố của Hùng Anh để quý khán giả chúng ta thử đoán nha. Câu đố của Hùng Anh, câu đố là có số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Đố là số nào? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh, có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Có ba quả táo chia đều cho bốn người, chia thế nào cho đều? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia. Quý vị nghĩ như thế nào, quý vị cứ gọi vào để đáp, biết đâu suy nghĩ của quý vị lại đúng, thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, bây giờ chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được rồi, quý vị hãy gọi vào để thử đoán để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay nha. Và số điện thoại Hùng Anh xin được nhắc lại một lần nữa, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý thính giả của mình hôm nay đoán ra được câu đố của Hùng Anh chưa đây. Nếu mà chưa thì Hùng Anh sẽ nhắc lại nha. Nhắc lại một lần nữa, quý vị nghe qua một lần nữa và suy nghĩ coi thử quý vị nghĩ câu đáp là gì nha. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello.
0: Dạ, Hùng Anh xin chào. Chào dì ba. Rồi, câu đố của Hùng Anh để Hùng Anh nhắc lại nha. Câu đố có số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Số nào mà lật ngược lại vẫn là chính nó, đố là số nào?
1: Dì ba trả lời nha.
0: Rồi, xin mời.

0: Chị ba.
1: Ê, có phải con số 8 không?
0: Đúng. Rồi, còn con số nào nữa không?
1: Số 8.
0: Số 8 là đúng rồi đó. Dạ vâng.
1: À, lật ngược lại là nó cũng vẫn là nó.
0: Đúng rồi. Rồi, còn con số nào nữa không?
1: Con số 5.
0: Không. Không phải. Không phải. Rồi, rồi suy nghĩ nha. Bây giờ con có câu kế tiếp của Hùng Anh là có 3 quả táo chia cho 4 người. Dì ba chia thế nào cho đều đây?
1: Cái đó dì ba không biết luôn á.
0: Rồi, dì ba...
1: Để anh mấy người chia đi cho dì ba học rồi á, rồi á.
0: Rồi, cảm ơn dì ba. Rồi.
1: Dạ. Vậy là con số đó cô đóng đầu được phải không?
0: Dạ, đúng. Số 8 là đúng rồi. Dạ. Rồi, chào dì ba.
1: Rồi, dì ba chào nghe.
0: Dạ, cảm ơn dì ba. Vâng, dì ba đáp trúng một con rồi, có 2 con. Con số nào nha quý vị, mà 2 con lận. À, số nào lật ngược lại vẫn là chính nó. Dì ba trả lời con số 8 là đúng rồi. Nhưng mà còn con số nữa, không biết là quý vị đoán con số nữa khác là gì. Và cái câu thứ 2 của Hùng Anh, có 3 quả táo chia cho 4 người, chia thế nào cho đều? Quý vị có thể gọi vào để thử đáp, chia làm sao cho đều. Đó là cái câu thứ 2 của Hùng Anh. Chị ba đáp chưa đáp cho câu này. Thật ra quý vị nào đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha. À, có 3 quả táo chia cho 4 người, chia làm sao cho đều. À, và cái câu đố thứ nhất của Hùng Anh đó. À... Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Dì ba trả lời một trong 2 số. Số 8 là đúng rồi. Xin quý vị đoán thử còn một con số nữa lật lại cũng là chính nó. Vâng, quý vị nào biết, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh nhắc lại đường dây. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, quý vị nào đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vào để thử đoán. Và Hùng Anh cũng cần thêm câu đố. Quý vị nào có thêm câu đố, Hùng Anh xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố cho chương trình đố vui ngày hôm nay. Với số điện thoại 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, để coi thử... Có 3 quả táo chia cho 4 người, chia như thế nào cho đều? Quý vị nào nghĩ ra được chia làm sao cho nó đều? Có 3 quả táo chia cho 4 người, chia thế nào cho đều? Và số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Một trong 2 số này, đó là số 8, dì ba đã trả lời đúng.

0: Quý vị nào đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán nha, gọi vào. Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Sơn, thời Tây Sơn? Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được rồi thì hãy gọi vào thử đoán quý vị. Quý vị đoán cái gì thì quý vị cứ nói cái đó nha. Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Đó là nữ tướng nào thưa quý vị? Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn là nữ tướng nào? Vâng, bây giờ thì Hùng Anh nhắc lại, cái con số nào mà lật ngược lại vẫn là chính nó, ngoài con số 8 ra có con số nào nữa thưa quý vị? Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Và có 3 quả táo chia cho 4 người, chia thế nào cho đều? Quý vị nào biết, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Alo, Hùng Anh.
0: Dạ.
1: Nữ tướng nào mà thời Tây Sơn phải không?
0: Dạ đúng.
1: Vì ba là quay mất cái tên của bà mà. Vì ba là nhớ ông chồng của bà thôi. Bà tướng đó là vợ ông chồng con Diệu, đúng không?
0: Dạ.
1: Mà bà là gì, ba là tên quanh tên bà mình là nhớ ông chồng con Diệu thôi.
0: Nhớ ông thôi. Rồi. Rồi. Nhưng mà bà cố gắng nhớ tên của bà đi nha, tên bà cũng nổi tiếng lắm.
1: Đó đấy, phải nhớ tên của bà có một đứa người con gái theo bà nữa.
0: Dạ.
1: Yeah. Rồi, dì ba chào hả?
0: Dạ vâng, rồi chào dì ba.
1: Dì ba cố gắng nhớ nha.
0: Rồi, cảm ơn dì ba. Vâng, dì ba thử nhớ lại nha, nhớ lại người nào nha. Vâng. Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello Phương Anh, xin chào quý thính giả. Em chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Cái câu đố thứ nhất của anh Hùng Anh á, theo em nghĩ là cái dì ba nó con số 0, em thấy đúng anh Hùng Anh, anh lật ngược lại nó vẫn là số 0. Nhưng mà em cho thêm một con số nữa là con số 1. Số 1 tại vì Phương Anh viết số 1 thường hay cài số 1 một cái vậy thôi, chứ không có viết có cái cành ở bên cạnh. Thành ra số 1...
0: Nói như thế này nè, dì ba đó thì đáp là con số 8. Thì,
2: dạ đúng rồi, nhưng mà thì, con số 0 cũng vẫn đúng.
0: Đúng, thì cái câu là đúng. Cái câu Hùng Anh đang chờ là số 0, thì Phương Anh đáp đúng rồi. Nha, số 0 là con số thứ hai. Tức là câu đố đó có hai câu giải. Một là số 0 và số 8. Mà dì ba thì đáp được số 8. Bây giờ Phương Anh đáp được con số 0. Rồi, bây giờ thì để câu còn cái câu kia. Cái câu ba trái táo thì Phương Anh chia làm sao đây cho đều?
2: Bà lên táo là em thua, chia không được nữa nè.
0: Chia không được. Rồi.
2: Có một thằng không có ăn mới được. Bốn thằng sợ.
0: Vậy thì phải lát nữa chờ xem họ chia cách sao mà ai cũng phục hết. Ok. Rồi, dạ. Bây giờ thì...
2: Rồi còn bà nữ tướng á là...
0: Ai?
2: Em vừa mới Google. Bùi Thị Xuân.
0: Rồi.
2: Bùi Thị Xuân nha.
0: Đúng rồi, Bùi Thị Xuân. Rồi quý vị, đúng rồi, câu đáp đó là Bùi Thị Xuân đó quý vị, vợ của Hoàng Diệu là đúng rồi. Và bây giờ thì xin mời Phương Anh gửi câu đố.
2: Dạ, câu đố thứ nhất của em là đố mẹo nghe anh Hùng Anh.
0: Vâng.
2: Môi nào lớn nhất?
0: Môi nào lớn nhất?
2: Lớn nhất.
0: Tại sao cái chữ nó đi đâu rồi? Rồi,
2: hello.
0: Ok, môi. Ủa, tại sao?
2: Môi nào lớn nhất anh Hùng Anh sẽ em không nghe nhỉ?
0: Rồi, môi nào lớn nhất? Rồi.
2: Xe nào không bao giờ giảm?
0: Xe nào không bao giờ giảm? Rồi.
2: Rồi. Câu đố này là không có mẹ nha anh Hùng Anh.
0: Vâng.
2: Trong tháng 6 này có những ngày lễ nào đáng nhớ?

0: Tháng sáu, ngày lễ nào?
1: Đáng nhớ. Trong tháng sáu mà nó chưa tới luôn anh mà. Có những ngày lễ nào đáng nhớ?
0: À, tháng sáu mà còn lại những ngày trong tháng sáu đó phải không? Nó đang tới. Rồi.
1: Rồi, July 4, 2026 là sinh nhật thứ mấy của nước Mỹ?
0: Rồi.
1: Rồi bây giờ, trong tháng 6 này thì em xin đố bài thơ người chiến binh. Bài hát này ai sáng tác? Bài hát như thế nào? Thơ người chiến binh nghe đúng không?
0: Thơ người chiến binh sáng tác và hát như thế nào? Rồi.
1: Thêm bài Tình Cha nữa đi. Ai họ không biết bài này thì họ có thể biết bài khác.
0: Tình Cha, xin chào biết tác giả
1: và... Dạ, tác giả và hát. Rồi, em xin chào quý vị khán giả. Em chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, nãy Phương Anh thì đáp con số zero là đúng rồi, thưa quý vị. Hồi nãy dì Ba thì đáp con số 8. Một con số mà lật ngược lại vẫn là chính nó. Thì con số 8, dì Ba đáp là trúng. Còn số còn lại, Phương Anh cũng đáp trúng rồi, đó là zero, số 0 đó quý vị, lật ngược lại, nó vẫn là số 0. Toàn cảm ơn dì Ba và cảm ơn Phương Anh. Và bây giờ thì cái câu mà ba trái táo chia đều, chia cách nào cho đều, cho bốn người. Có ba trái táo chia đều cho bốn người, chia cách nào? Ai biết, Hùng Anh xin kính mời thử đoán và gọi ra. Và bây giờ là những câu đố của Phương Anh. Phương Anh có được câu đố mẹo. Câu đố mẹo của Phương Anh đó, hồi nãy cái máy của Hùng Anh đánh đó, thì bây giờ không giấu thì không dám đọc không nha. Môi nào lớn nhất, môn nào lớn nhất ha. Nhưng mà câu đố thứ hai thì Hùng Anh ghi rõ hơn. Xe nào không bao giờ giảm. Câu đố, đó là câu đố mẹo đó quý vị. Tháng 6, ngày lễ nào đáng nhớ? Trong tháng 6, ngày lễ nào đáng nhớ? Ngày lễ July 4 là sinh nhật thứ mấy của nước Mỹ? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Wow, xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha, bắt không kịp. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, dì Ba đây.
0: Rồi, dì Ba.
2: Alo, Hùng Anh.
0: Rồi, nghe rồi, dì Ba. Rồi, đáp đi, dì Ba. Rồi, Hùng Anh mời dì Ba. Rồi.
2: Rồi, hồi nãy nghe.
0: Dạ.
2: Con số 0, dì Ba cũng nói rồi, Phương Anh có nhớ đó.
0: Dạ, ô. Rồi, dì Ba cũng nói số 0, số 0 thì... Nếu mà dì Ba có nói là dì Ba đúng luôn cả hai, rồi.
2: À, với loại dài nữa nè.
0: Dạ vâng.
2: À, Phương Anh nói con số 1 phải không?
0: Dạ.
2: Con số 1 nhưng mà Phương Anh phải bổ túc thêm là con số 1 La Mã á. Chứ mà con số 1 của mình thì không được.
0: Dạ.
2: Con số 1 của mình là nó có một
0: cái móc.
2: Cái phết ở ngoài với là cái ở dưới nó có một cái ngon nữa.
0: Cái gạch ngang, dạ.
2: Nó có
0: dạ,
2: cái ngon nữa.
0: Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
2: À, chỉ con số 1 là mã, con số 2 là mã là đầu cũng như đuôi thôi.
0: Dạ.
2: Dạ hả?
0: Dạ vâng.
2: Rồi, bây giờ, Phương Anh đố bài hát phải không?
0: Dạ vâng.
2: À, thương người chiến binh phải không?
0: Dạ đúng.
2: Của Văn Đạm. À, dì Ba hát nha.
0: Dạ vâng, kính mời dì Ba.
2: À, dì Ba muốn bệnh quá đi, sao loạn biết. À.

0: rồi ha.
1: Rồi, cảm ơn chị ba. Rồi, rồi, cảm ơn chị ba.
0: Rồi, chị ba tích nè.
1: Rồi, con chào chị ba. Cảm ơn chị ba rất nhiều. Vâng, à, thưa quý vị, bây giờ đó thì nãy có một cái câu của Phương Anh, Hùng Anh nhờ nếu nghe được đó Phương Anh gọi lại cái câu đầu tiên, môn nào lớn nhất, có đúng không? Nếu mà Hùng Anh nói sai, gọi lại giùm nhắc lại cái câu đố đầu tiên của Phương Anh, hồi nãy cái máy nó hơi trở ngại thành ra đánh không có rõ. Môn nào lớn nhất hay sao? Nếu mà Phương Anh nghe được gọi lại nhắc cái câu đầu tiên giùm. Rồi câu đố mẹo thứ hai của Phương Anh là xe nào không bao giờ giảm? Xe nào không bao giờ giảm nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
1: Rồi Hùng Anh khỏe, chị Hồng Châu khỏe không?
2: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hùng Anh.
1: Rồi, bây giờ để Hùng Anh hỏi nè, ba trái táo chia làm sao cho bốn người cho nó đều?
2: Ba trái táo chia bốn người thì cứ lấy mỗi quả cắt ra làm bốn. Thì được 12, 2 miếng táo, chia làm bốn mỗi người được 3 miếng.
1: Rồi, đó là một cách, được. Rồi, nếu mà nghĩ một cách cái đó là đúng. Còn một cách nữa nha, suy nghĩ đi, nếu mà nghĩ ra còn một cách nữa nha. Rồi bây giờ để coi thử ngoài cái đó thì còn câu đố nào của Hùng Anh mà chưa hết rồi, đoán trúng hết rồi. Bây giờ tới Phương Anh nha.
2: Phương Anh thì một bà Bùi Thị Xuân được mệnh danh là Tây Sơn Ngũ Phụng Thư là Phương Anh trả lời đúng rồi.
1: Rồi Bùi Thị Xuân luôn là đúng. Rồi bây giờ thì tới câu của Phương Anh. Xe nào không bao giờ giảm?
2: Xe không bao giờ giảm, xe tăng.
1: Rồi, xe tăng, rồi. Rồi, tháng 6 có ngày lễ nào đáng nhớ?
2: Tháng 6 thì có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa với ngày lễ cha.
1: Rồi, lễ cha và ngày quân lực. Rồi.
2: Lễ tự phụ đó.
1: Rồi. Rồi. Hồi nãy chị có nghe không Phương Anh nói là cái môn nào lớn nhất cái gì đó mà Hùng Anh không nhớ rõ.
2: Môi
1: mà...
2: nào lớn nhất.
1: Rồi, môi nào lớn nhất, rồi.
2: Là môi trường.
1: Môi trường, rồi.
2: Viết chữ trường qua nhau.
1: Môi trường ha. Rồi, vậy là câu đố là môi nào lớn nhất. Là chị trả lời là môi trường. Rồi. Rồi còn một cái, một câu đố nữa của Phương Anh là July 4. Tức là July 4 sinh nhật tới đây đó là sinh nhật thứ mấy của nước Hoa Kỳ?
2: Thứ 250.
1: Thứ 250. Thứ 250. Rồi. Rồi, cái coi thử rồi. Hết rồi, bây giờ xin mời chị gửi câu đố.
2: Còn bài hát.
1: Câu bài hát. Đúng rồi, hai bài. Một bài đó là gì ba rồi, một bài Tình Cha. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
2: Bài gì? Mà.
1: Bài Thư Người Chiến Binh. Xin cho biết
2: thương
1: tác giả.
2: Thư Người Chiến Binh.
1: Thư.
2: Không có đâu phải Thư Người Chiến Binh đâu.
1: Thương Người Chiến Binh, không anh xin lỗi. Thương Người Chiến Binh.
2: Thương Người Chiến Binh là sáng tác của nhạc sĩ Dân Đàm.
1: Dân Đàm, rồi.
2: Dạ.
1: Dân Đàm, rồi hát sao chị?
2: Hả?
1: Hát sao?
2: Thì hồi nãy, có nghe chị ba hát chưa?
1: Rồi chị ba hát rồi, chị hát muốn hát phần
2: kia. Chia tay tôi ra chốn biên cương anh đi xa trường. Chị đó.
1: Rồi. Rồi, cái bài thứ hai là cái bài Tình Cha. Xin cho biết tác giả.
2: Bài Tình Cha là của nhạc sĩ Ngọc Sơn.
1: Ngọc Sơn. Ngọc Sơn, rồi hát sao chị?
2: Ôi chà. Hát để trả lời câu đố đi nha.
1: Vâng.
2: Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đổ nguồn. Suốt đời vì con răng

0: thêm câu nữa nha. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Rồi.
1: Rồi.
0: Xong rồi chú Mạnh.
1: Rồi, cảm ơn. Và Hùng Anh xin mời chị gửi câu đố.
0: Rồi, câu đố. Câu hăng.
1: Vâng.
0: Tháng nào mà người ta ngủ ít nhất?
1: Tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Rồi, câu thứ hai.
0: Rồi. Rồi, câu thứ hai là cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Rồi, hai câu được rồi, Trung Anh nha.
1: Rồi, Hùng Anh cảm ơn. Rồi, xin
0: dạ,
1: chào.
0: Thường chào, cảm ơn Trung Anh, thường chào xin kính chào. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta có được thêm hai câu đố từ chị Hồng Châu nữa. Quý vị có thể gọi vào nha. Câu đố của chị Hồng Châu là tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Câu đố thứ hai, cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Vâng, đó là hai câu đố của chị Hồng Châu. Quý thính giả chúng ta thử suy nghĩ, nếu đoán ra được xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui của ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì không biết là những câu đố của Phương Anh, Hùng Anh xin nhắc lại, quý vị nào đoán thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello Phương Anh, xin được trở lại anh.
1: Rồi.
2: Môi nào lớn nhất môi trường, đúng rồi anh ơi.
1: Rồi, đúng luôn. Rồi, xe nào?
2: Tăng là đúng rồi anh.
1: Sẽ đúng luôn.
2: Đúng luôn.
1: Tháng 6, lễ, cha.
2: Rồi lễ là trong tháng 6 này sẽ có những ngày lễ quan trọng là, cô Hồng Châu nói đúng rồi, có Phá Đề Đê, có
1: ngày quân lực.
2: Có ngày quân lực, ngày 19 tháng 6. Vậy thì Phương Anh có thêm một câu hỏi nữa là Phá Đề Đê năm này nhằm ngày nào?
1: Rồi, Phá Đề Đê năm này. Father Day nhằm ngày nào?
2: Rồi chứ anh Hùng Anh.
1: Rồi.
2: Tháng 6 này còn thêm một ngày lễ nữa quý vị.
1: Ồ.
2: Ngày nào? Trừ ngày Father Day.
1: Tháng 6.
2: Trừ ngày Father.
1: Có thêm một ngày lễ nữa. Có thêm.
2: Nữa trừ ngày Father Day với lại
1: một
2: ngày.
1: Một ngày lễ nữa.
2: Ngày quân lịch thì còn ngày,
1: ngày
2: nào nữa?
1: Ngoài Father Day and ngày quân lực. Rồi. Cho hai bài hát đúng không? À quên.
2: Dạ,
1: à, cái...
2: thì...
1: Không không, khoan, còn cái câu nữa là cái câu xe nào, đúng rồi, còn cái July 4 250 đúng không?
2: Dạ đúng rồi luôn anh.
1: Rồi.
2: 250 đúng rồi.
1: Rồi còn hai bài hát sau đây.
2: Hai bài hát, bài Tình Cha đúng rồi, cô Hồng Châu hát cảm động, mà cái bài thứ hai là cái bài Thương Người Lính Chiến Thư Từ anh,
1: à,
2: chứ không phải là thương nha.
1: À,
2: thương người lính chiến binh chứ. Thương người chiến binh này nó có một cái hơi nó rắc rối chỗ nào, Phương Anh xin được giải thích rõ ràng để quý vị nắm cho vững, là khi quý vị lít vô đó thì có khi người ta nói rằng Thương Người Chiến Binh là của Nguyễn Đàm và Nguyễn Diệu, nhưng mà cũng có nơi khác người ta nói rằng Thương Người Chiến Binh là của Văn Giảng hoặc là Đàm, Giảm Đàn gì đó nha. Nhưng mà cái ông Nguyễn Đàm này nè là ổng lấy bút hiệu thôi, tên ổng là Văn Giảng, thành ra mấy ông ngày xưa hay lấy nhiều cái bút hiệu lắm quý vị. Dạ.
1: À, cái này nè, Thương Người Chiến Binh mà nãy á, dì Ba thì nghe là tưởng Thương Người Chiến Binh, và chị Hồng Châu cũng tưởng Thương Người Chiến Binh, nhưng mà ý của Phương
2: dạ,
1: Anh là thư
2: từ anh Hùng.
1: À, Thư Người Chiến Binh. Rồi,
2: dạ.
1: Ok.
2: Em nghe hai cô Hồng Châu và dì Ba nói như vậy thì em trở vô lại một lần nữa là chắc chắn là thư
1: Thư, Hùng Anh cũng chọn hồi nãy cái là đánh thư, nhưng mà không biết tại sao mấy người thương người. Chắc
2: dạ,
1: là...
2: dạ anh thì anh đánh thư, vậy
1: rồi,
2: đúng rồi.
1: Thư, thư.
2: Nhớ là Nguyễn Đàm, Nguyễn Diệu hoặc là Văn Giảng cũng đều đúng.
1: Rồi.
2: Cũng sáng tác năm 1967.
1: Rồi.
2: À. Rồi phải không anh Hùng Anh?
1: Rồi, rồi.
2: Rồi, rồi, có Hồng Châu đố cái gì đó, anh đọc cho.
1: Hồng Châu đó là như thế này. À, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất?
2: Trời tháng năm chưa nằm đã sáng.
1: Mình phải nói là người ta đố là người ta chứ không phải. Có nhiều người nói tôi không biết tháng nào, nhưng mà chỉ có tôi là tháng đó là tôi ngủ ít nhất thôi. Thành ra nhớ là người ta chứ đừng có dùng cái tháng cho mình nha.
2: Tháng năm, theo Phương Anh nghĩ là tháng năm, tại vì nó sáng dữ lắm cho nên
1: rồi,
2: mình,
1: vậy là
2: tháng mình thấy trời nó sáng, mình thức khuya đó, rồi cuối cùng là mình lính quấn mình đi ngủ thì nó đã trễ rồi, thì nên mình sẽ ngủ.
1: À, rồi, rồi cây gì có tên giống một con số?
2: Cây chưa được biết anh ông anh ơi.
1: Rồi, cây chưa được biết, rồi cây suy nghĩ tiếp, đó là cây suy nghĩ tiếp. Rồi bây giờ. Yeah. Rồi, mời Phương Anh có đầu tư thêm câu đố nào không?
2: Đầu tư thêm phá đờ đê là nhằm ngày nào đó anh Hùng?
1: À, thêm câu đó thôi hả? Phá đờ đê.
2: Với lại thêm một cái nữa là tháng 6 này còn có một ngày cũng đặc biệt nữa, ngày lễ cũng đặc biệt nữa. Dạ.
1: Rồi, rồi.
2: À, cái đố mẹo này cũng vui nè, em gửi cho quý vị thính giả luôn là trong khi hai người yêu nhau thì tặng nhau trái tim đúng không?
1: À hả?
2: Dạ. Thường thường họ biểu lộ trái tim, nhưng mà có một người cho luôn cả tim gan và phổi cho hết luôn anh Hùng ơi.
1: Có một người,
2: người
1: cho cả tim, cho cả ngũ tạng lục phủ.
2: Dạ, đó là người nào? Đố cho nó vui vậy.
1: Đó là người nào?
2: Ai, ai cho ta tất cả?
1: Ai cho ta tất cả đi?
2: Người
1: ai
2: yêu cho con trái tim mà chưa đủ dạ.
1: Rồi, Hùng Anh hình như là biết người này. Rồi, để coi thì thính giả. Ai cho tất cả rồi, ai cho ta tất cả đi. Rồi.
2: Dạ, dạ đúng rồi.
1: Rồi.
2: Xin chào anh.
1: Rồi, cảm ơn Hùng Anh, xin chào. Vâng, thưa quý vị thử đoán. À, người ta nói là có người thì nói là yêu nhau thì nó cho cả trái tim. À, rồi, cho tất cả gan, phổi đều cho hết. Thì gọi là đó là người nào? Người đó là người nào? Ai cho ta tất cả? Thì quý vị thử đoán người đó là người nào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: À, dì ba đây.
1: Dạ, dì ba.
3: À, hình như tháng 6 nó còn một ngày lễ nữa, ngày lễ mẹ phải không biết?
1: À, lễ mẹ qua rồi.
3: Lễ mẹ á, Hùng Anh?
1: Lễ mẹ qua rồi.
3: Dì ba nhớ mà không biết có trúng, nó có lộn không?
1: Dạ, yeah, Hùng Anh nhớ là tháng 5 rồi. Dạ. Yeah. Để coi tí. Dạ vâng, rồi. Rồi còn mấy câu đố kia gì ba có? Dì ba, à. Để coi, chắc dì ba có đoán một cái câu đó thôi ha. Để coi thử. À, dì ba, tháng 6 đó dì ba. Phương Anh đố là tháng 6 này còn có ngày lễ nào nữa quan trọng ngoài hai cái đã được chị Hồng Châu nói rồi, đó là ngày Father Day và ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình. Ngoài hai ngày này, trong tháng 6 có ngày nào lễ quan trọng nữa nha? Rồi, dì ba thì nói là lễ mẹ, nhưng mà mình biết lễ mẹ là tháng 5 qua rồi. Nhưng mà dì ba suy nghĩ lại nha, nếu có thì quý về dì ba có thể suy nghĩ lại. Trong tháng 6 này, ngồi hai ngày lễ Father Day và Quân lực, còn ngày nào quan trọng nữa? Quý vị thử đoán, đó là câu đố của Phương Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: Thưa Hùng Châu, xin trở lại với chú anh.
1: Vâng.
4: Ngày lễ từ phụ là nhằm ngày Chủ nhật 21 tới tháng 6 nè.
1: Đúng rồi. 21 tây tháng 6 là câu đố của Phương Anh, ngày lễ Father Day rơi vào ngày nào? Rồi, chị Hồng Châu nói là 21 tháng 6 ha.
4: Dạ.
1: Rồi, 21. Rồi, cảm ơn chị. Vâng, như vậy thì quý thính giả chúng ta thử đoán nha. Rồi. Để Hùng Anh, Phương Anh còn có câu nào nữa nè. À, Nếu mà quý vị biết được thư người chiến binh, thì quý vị cũng có thể gọi vào cho biết hát như thế nào nha. Hùng Anh biết là Phương Anh có cho biết tác giả rồi, nhưng mà chưa nghe ai hát thư người chiến binh. Nếu mà quý vị biết được, hãy gọi vào để hát cái bài thư người chiến binh. À, theo cái câu đố của Phương Anh lúc đầu đó quý vị, không phải là thương người chiến binh, không phải thương nhớ, mà đây là thư, gửi thư đó quý vị, thư người chiến binh. À, quý vị có thể cho biết tác giả và hát như thế nào, đó là câu đố của Phương Anh. À, còn Father Day nhằm ngày nào, chị Hồng Châu đã đáp là ngày 21 tháng 6. Tháng 6 có thêm một ngày lễ ngoài Father Day và quân lực, là ngày lễ quan trọng nào nữa? Nếu mà quý vị biết, xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia nha. Và trong lúc đó thì ông Anh xin nhắc lại, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Phương Anh thì trả lời tháng 5. Câu thứ hai chưa ai đáp, cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Vâng, đó là câu đố thứ hai của chị Hồng Châu. Vâng, quý khán giả, chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Chúng ta còn 3 phút nữa để mà thử đoán những câu đố còn lại của chương trình nha quý vị. Quý vị thử suy nghĩ lại, cây gì có tên giống một con số nha, cây gì có tên giống một con số. Vâng, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Phương Anh thì nói tháng 5, không biết là quý vị nghĩ tháng nào. Nếu mà quý vị biết thì cũng có thể gọi vào để thử đáp nha quý vị. Và Phương Anh có một câu đố là có một người cho người yêu của mình, thường là cho trái tim, và có người cho tất cả ngũ tạng lục phủ của mình. Tức là người đó là ai? Ai là người cho ta tất cả? Quý vị thử đoán nếu quý vị biết. Vâng, xin kính mời quý vị thử đoán trong 3 phút còn lại này. Rất mong quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi ra. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, nhìn đồng hồ lại thì còn có 1-2 phút nữa thôi. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào suy nghĩ ra được, hãy nhanh gọi ra nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Thương Châu xin trở lại với chú Anh.
1: Dạ vâng.
5: Hồi nãy thương người chiến binh không phải hả? Mà thư người chiến binh.
1: Đúng rồi.
5: Là của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
1: Rồi, thư người chiến binh là Phạm Đình Chương ha.
5: Dạ.
1: Rồi hát sao chị?
5: Hát cái này tượng trưng còn nhiều để dành cho Phương Anh hát nha.
1: Rồi, ok. Chuẩn bị nha.

0: quê nhà rồi để cho Phương Anh hát.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha. Rồi, xin chào Hương Anh, xin mời. Hello. Rồi, Hương Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Không ha, không anh.
1: Dạ.
2: Đó là mà thương mình nhiều nhất, thứ gì nhất đó.
1: Dạ. Cái đó là có người đó, thương nhau đó, hai người yêu nhau thì thường thường họ trao nhau trái tim, cho nhau trái tim. Nhưng mà có người thì nói là sẵn sàng trao cho tất cả luôn, tức là ngũ tạng lục phủ của mình luôn đó. Vậy người đó là ai?
2: Nghĩa là thương mình, thương hết cho trơn luôn á hả?
1: Cho hết, cho tất cả luôn, không phải trái tim không? Cho gan, cho phổi, cho đủ hết. Là người đó
2: thì
1: là người.
2: Nghĩ đó, cái đó chỉ có cha với mẹ mình mới cho kiểu đó, cho mẹ cho mình kiểu đó.
1: Rồi. Đấng sanh. Rồi, đấng sanh thành. Rồi, cảm ơn.
2: Cũng được, đặt cũng được, không sao.
1: Rồi, cảm ơn chị ba. Rồi, chào chị ba. Dạ vâng, rồi chúng ta cũng đã tới giờ, hết giờ rồi. Bây giờ tới giờ giải thưa quý vị. Xin kính mời chị Hồng Châu nè, mời Phương Anh gọi vào để mà coi thử thính giả của mình có đáp trúng hết những câu đố quý vị đưa ra chưa. Nếu chưa xin giải giùm nha. Vâng, Hồng Anh xin mời chị Hồng Châu và Phương Anh trở lại để giải và cho biết những câu đáp của thính giả của mình vừa qua có đúng hay chưa. Nếu chưa đúng xin giải giùm. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang chờ người đưa ra câu đố sẽ giải cho chúng ta nghe những câu đố. Thật ra quý vị chờ xem nha, chờ nghe. Vâng, bây giờ thì xin mời Phương Anh, xin mời chị Hồng Châu. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Thưa Hồng Châu, xin trở lại để giải câu đố thì chú ngoài.
1: Vâng, vâng, xin mời chị.
0: Hồi nãy Phương Anh giải câu đố của Hồng Châu là tháng 5 âm lịch thì cũng là đúng, nhưng mà còn tháng nữa đó là tháng 2 nữa đó phải chú không anh?
1: Tháng 2 là 28 ngày đó hả?
0: Tháng 2, tại vì tháng 2 Tây đó là chỉ có 28 ngày thôi, là mình ngủ cũng ít. Nhưng mà ít nhất đó là cái tháng 5 chưa nằm thì sáng, mà tháng 10 chưa cười tối.
1: Rồi, tháng 5 và tháng 2. Rồi, rồi cây gì có tên giống một con số?
0: Dạ, cái cây đó có nhiều cây lắm, nhưng mà mình thấy quen như là cây hoa 10 giờ.
1: Cây hoa 10 giờ.
0: Là nó có con số 10. Rồi cây lục bình.
1: Cây
0: con số 6.
1: Lục bình có số 6.
0: Rồi cây bình bát con số 8.
1: Bình bát.
0: Rồi cây ngũ trảo nữa thưa chú anh.
1: Cây bưởi, bưởi.
0: Cây ngũ trảo này để trị bệnh đó.
1: Dạ.
0: Ở trong Đông Yên ta kêu là hoàng sinh tử đó.
1: Dạ vâng.
0: Có nhiều cây lắm đó thưa chú anh.
1: Rồi.
0: Để tạm vài cây thôi.
1: Tạm.
0: Rồi, ông Châu cảm ơn chú anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú anh quý thính giả cùng toàn thể giáo quyến nghe chú anh.
1: Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn chị Hồng Châu và xin chào.
0: Dạ, Tường Châu xin kính chào, dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, xin mời Phương Anh nha, xin mời Phương Anh gọi vào để cho biết nha, thính giả mình đáp có trúng chưa, nếu chưa trúng thì giải giùm nha. Hùng Anh xin mời Phương Anh. Vâng, Hùng Anh vẫn còn giờ để chờ Phương Anh gọi vào. Nếu Phương Anh nghe được, Phương Anh gọi vào nha. Để bắt đầu giải câu đố của Phương Anh đưa ra trong ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Rồi. Rồi, rồi.
3: Cái bài hát Tình Cha đó là cô Hồng Châu hát đúng rồi nha, Hùng Anh.
1: Tình Cha đúng rồi.
3: Rồi, ngày phá đề đê năm nay là ngày 21 tháng 6 là đúng luôn.
1: Đúng luôn.
3: Rồi cái bài hát mà thương người chiến binh gì ba hát đúng và cái tựa đề cũng đúng luôn anh Hùng anh. Thương người chiến binh. Cái đó là thương người chiến binh á.
1: Thương người
3: chia tay tôi ra chốn biên cương vậy đó.
1: Thương người chiến binh là hát kiểu của gì ba, nói lộn tên
3: dạ,
1: nhưng
3: đúng.
1: Mà đúng luôn.
3: Dạ,
1: đúng. Ok, rồi.
3: Đúng tác giả luôn. Ba nói văn giảng nhưng mà cũng có thể là Nguyễn Đàm hoặc là Nguyễn Diệu, Nguyễn Đàm là hai ông chung, tất cả của ông là bút hiệu ông hết á anh Hùng anh.
1: Ha, rồi. Rồi.
3: Rồi cái câu đó là yêu, người ta yêu nhau thì cho trái tim, nhưng có một người họ cho ta tất cả, đó là câu đó này vui thôi quý vị. Bà bán thịt heo quý vị, mình đưa tiền cho bà đưa hết đó, tim gan và phổi gì, mình muốn gì bà đưa nấy vậy. Lúc đầu Vân Anh cũng có nói vui rồi dạ. Rồi à, rồi còn trong ngày tháng 6 này có một ngày quan trọng nữa là ngày sinh nhật của Tổng thống Trump quý vị.
1: À,
3: 14 tháng 6.
1: 14
3: sinh nhật tới là đúng rồi. Dạ.
1: Ừ.
3: Nhằm ngày 14 tháng 6.
1: Dạ.
3: Là em hết rồi Vân Anh không ạ?
1: Đúng rồi, hết rồi.
3: Rồi Vân Anh xin được kính chào quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả luôn bình yên, sức khỏe và có nhiều niềm vui. Chúc anh cũng vậy luôn nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, chào Phương Anh. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
4: Thưa Châu xin trở lại. Hồi nãy cái cách kia kia chú Hồng Anh còn nói một cách nữa không? Mà cách này là mình ép cái ba cái trái táo này ra.
1: Đúng rồi.
4: Rồi cái rót ra 4 ly.
1: Chia đều. Nhau. Đúng rồi. Chia đều cho bạn. Đúng rồi. Đó là cái cách thứ hai đó chị.
4: Là băng cấp si rồi.
1: Vậy là băng cấp si hết rồi. Mà không, vậy là hôm nay khỏe quên đi nói, về tay không?
4: Phải khỏi vô để bổ túc thêm. Rồi, thằng Châu xin kính chào chú Ngạnh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị dạ. Châu. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chúng ta ngày hôm nay rồi của chương trình Đố Vui. Rất là vui, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh chỉ nhắc lại, chương trình này sẽ được phát lại vào mỗi thứ tư vào lúc 7:30. Kính mời quý thính giả chúng ta đón theo dõi. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
6: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
5: Còn cái nữa.
6: Có người bị quê rồi kìa.
5: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
6: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
5: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á, là xấu số đó.
7: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
8: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
7: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
8: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404
9: 0457 4047 404 457 4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
10: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
11: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
10: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
11: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
10: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
12: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
10: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
13: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
10: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
13: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
10: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
14: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
15: Chuyện gì mà sống vậy?
14: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
15: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
14: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
15: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
14: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
15: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
14: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
12: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222. 2222
14: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
10: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
16: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
10: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
16: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
10: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
16: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
10: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Vậy là chú không có bị bắn cái này.
1: Rồi, tụi thấm lắm.
0: Có bị không?
1: Còn

0: Yeah, but Chào mừng Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Chào mừng Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Không biết là chị Phương, chị Thu Phương có nghe được Hùng Anh không? Hello.
1: Hùng Anh gọi hả?
0: Dạ đúng rồi, Hùng Anh chào chị. Chị có nghe được Hùng Anh rõ không? Hello. Rồi, chị Thu Phương nghe được Hùng Anh chưa?
1: Hôm nay Hùng Anh nói nhỏ xíu gì
0: thôi. Nhỏ xíu ha.
1: Nhưng vẫn không biết là diễn đại nhưng mà...
0: Rồi, rồi, không sao. Rồi bây giờ thì nghe được chưa chị Thu Phương? Bây giờ thì sao? Không biết. Để Hùng Anh coi. Rồi bây giờ thì nghe như thế nào rồi? Hello. Dạ vâng, chị Thu Phương có nghe Hùng Anh được chưa?
1: Hôm nay Hùng Anh nói gì đâu mà nhỏ xíu, Thu Phương nghe gì chân dẫn thôi và biết là Hùng Anh nói về diễn đàn.
0: À, Hùng Anh nghe thì lớn lắm, nhưng mà chị có thể cái radio của chị tắt kêu bật gọi vô lại giùm. Dạ vâng, Hùng Anh thì nói ra bên ngoài chắc là có lẽ là thính giả nghe rõ. Hùng Anh nếu mà lớn lên nữa đó, sợ nó hú thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương, có nghe rõ chưa?
1: Cũng vậy hả?
0: Cũng vậy hả chị?
1: Sau nay điện thoại Hùng Anh đổ quá vậy?
0: Hùng Anh nói rất là rõ trong này. Nghe cái âm thanh này.
1: Thì... bấm tắt ra coi.
0: Dạ vâng, chị tăng lên cái voi giường của chị đó nha.
1: Rồi tăng lên rồi dẫn speaker luôn á.
0: Dạ vâng, bây giờ thì nghe chưa?
1: Nghe cũng dân dẫn Hùng Anh là sao nghe ngộ quá vậy?
0: Thì dân dẫn hả? Rồi.
1: Nghe nhưng mà nghe dân dẫn chứ không phải nghe rõ ràng như mọi lần.
0: Nghe qua điện thoại đó phải không? Hay là nghe qua radio?
1: Phương dẫn trực tiếp cái điện thoại chứ Phương gọi cho Hùng Anh luôn á.
0: Tức là nghe qua cái điện thoại, đúng không? Để coi chị Hùng Anh tại sao. Để chị cứ giữ nha. Rồi chị cúp đi, Hùng Anh tắt rồi bật lại nha.
1: Ok.

Dạ vâng, bây giờ thì hy vọng để coi thì chị Thư Vương vào mà có trở ngại gì hay không đây.

Qua đến ngày hôm sau mới tảng sáng mà trước nhà của Chí Cao mọi người tụ lại đông nghẹt. Thầy Hương Quảng làng Thới Thạnh với thầy đội đồn Ô Môn đều có mặt ở đó. Ông huyện Hàm Tân thấy cái sự náo nhiệt đó, ông mới bước ra cửa mà nhìn. Ông nghe có tiếng Hương Quảng, ông liền sai gia dịch ra hỏi coi có chuyện gì, thì mới biết tin là Chí Cao bị người ta đâm chết nằm giữa một vũng máu ở trong nhà gần bàn viết. Nghe như vậy, cả nhà ông huyện đều lao nhau ra đứng

0: trước sân mà hỏi thăm. Duy chỉ có một mình cô Túy thì vẫn còn nằm ngủ im ở trong phòng. Vụ án mạng nghe nói được phát giác ra là Hương Quảng Tại, là chánh Hương Quảng làng Thới Thạnh ở trong đất của ông huyện, nhà ở phía tay mặt, còn nhà Chí Cao ở phía tay trái. Hồi 5 giờ khuya này thì Hương Quảng Tại còn ngủ, thì có một người kêu cửa mà báo cáo nói là có vụ án mạng. Hương Quảng mới thức dậy hỏi sơ sơ, mới hay là nhà tiểu thuyết gia Chí Cao bị đâm chết, và người báo cáo đó tên là Quận, là người bồi của Chí Cao. Hương Quảng mới lật đật rửa mặt bận áo rồi đi liền tại nhà của Chí Cao. Khi bước vô trong hàng ba thì thấy ở cửa giữa có một cánh cửa mở hé, còn cửa hai bên thì đóng chặt. Kéo cánh cửa đó bước vào trong nhà thì thấy Chí Cao nằm ở dưới gạch, dựa ở bên bàn viết, nằm nghiêng, tay trái phía dưới lại sắp ra sau lưng, có một con dao rọc giấy bằng sắt xi kênh trắng, nhọn mà dài gần 2 gang, ghim ngay trước ngực. Người bị đâm chết đã lâu, mình mặc một bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có viền đen, áo quần phía dưới gạch máu nhuộm đỏ lòm, có nhiều chỗ đã bị khô. Cái ghế để ngồi viết thì vẫn còn nguyên ở cái chỗ thường ngồi, vì chỉ có cái ghế khác thì ngã lăn ra nằm gần bàn viết. Trên bàn viết thì cái đèn tạ đăng vẫn còn cháy, bình mực thì mở nút, có một cây viết với một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng để gần đó. Bên tay mặt có một chồng sách sắp ngay thẳng, bên tay trái có một cái khăn mù so lụa màu xanh nằm tại góc bàn. Ở giữa bàn thì có 3 tờ giấy viết rồi để nằm xéo xéo chứ không có để ngay thẳng. Hương Quảng mới đi xem cái cửa sau và mấy cái cửa sổ thì thấy cửa nào cũng đóng chặt, còn 2 hộc tủ bàn viết và tủ áo, tủ rượu thì cái nào cũng còn khóa, không có dấu cại. Hương Quảng lại kêu tên Quận là bồi của Chí Cao đi với mình mà xem xét cùng trong nhà coi có bị mất cái món gì hay không. Tên Quận coi rồi nói lại là không có mất cái gì hết. Nó lại cho biết thêm rằng thường bữa nó thấy chủ nó mở hộc tủ bàn viết phía tay mặt mà lấy tiền đưa cho nó đi chợ, có lẽ tiền bạc để ở trong cái tủ đó. Hương Quảng coi kỹ lại một lần nữa thì thấy cái hộc tủ đó vẫn còn khóa chặt. Hương Quảng cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao Chí Cao bị giết và bị giết bởi lý do gì. Lúc đó thầy đội với chú cai đồn ở Ô Môn hay tin, cho nên cũng đã vô tới. Hương Quảng mới nhờ chú cai trở ra dinh quận, chờ chừng nào quan chủ quận thức dậy thì báo dùm cái vụ án mạng này cho quan lớn hay, và nhờ thầy đội giữ gìn trật tự, đừng cho người dân tràn vô trong nhà. Xếp đặt xong rồi, Hương Quảng mới lấy viết mực và giấy đem lại cái bàn ăn ở căn nhà bên kia để mà lập vi bằng. Hương Quảng biên cái chuyện mình khám nghiệm tử thi và cái chuyện mình xem xét trong nhà, mỗi khoảng đều nói rành rẽ, rồi mới lấy khai tên Quận. Tên Quận mới khai như vậy: tôi tên là Nguyễn Văn Quận, 21 tuổi, sanh đẻ tại làng Tân An, tỉnh Cần Thơ. Cha là Nguyễn Văn Quy đã chết, mẹ là Lê Thị Mỹ cũng đã chết. Tôi làm nghề ở bồi, ở nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Tôi vào giúp việc cho ông Chí Cao đã được 2 tháng 1 bữa. Đêm hồi hôm, sau khi ăn cơm tối, tôi rửa chén và dọn dẹp xong rồi gần 8 giờ, tôi mới xin phép chủ tôi để đi qua Vàm Ba Rích coi hát tiều chơi. Vì hát hay, vì có anh em cầm ở lại coi hát tới hừng đông, tôi mới về đến nhà. Khi về tới nhà chủ tôi thấy cửa giữa mở hé, lại có đèn đốt ở trong nhà. Tôi tưởng là chủ đã thức dậy cho nên tính vô lãnh tiền để một lát nữa đi chợ. Chẳng dè lại cửa đứng ngoài nhìn vô, tôi thấy chủ tôi nằm co dưới đất, máu chảy đỏ áo quần. Tôi kinh hãi không dám vô, liền chạy đi báo cáo với thầy Hương Quảng. Thầy Hương Quảng đi với tôi trở lại nhà thì quả thật chủ tôi bị đâm chết. Lời thiệt tôi khai ngay, bằng khai gian thì tôi xin chịu tội. Hương Quảng biên cái lời khai đó xong, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi thêm:
1: Anh Khai, anh xin phép với chủ anh đi coi hát tiều hồi 8 giờ tối. Vậy chứ cái hồi anh đi đó trong nhà có ai không vậy? Dạ bẩm không, trong nhà Duy có mình chủ tôi với tôi thôi. Hồi tôi đi coi hát á, thì ông chủ tôi đang đi qua đi lại ngoài sân để mà ông hóng mát mà.
2: À, thường anh có thấy ai tới nhà nói chuyện chơi với chủ anh không?
1: Dạ không, chủ tôi dọn về đây được một tháng rồi. Thấy đâu có bao giờ thấy rước người khách nào vô hết. Hôm mới dọn về thì có quan có qua nhà quan huyện ở gần đây hỏi thăm lần thôi chứ đâu có đi đâu.
2: Anh nói là không có rước người khách nào hết, mà theo tôi biết thì luôn mấy bữa trước đây trong nhà đó hình như có một người đàn bà. Tại sao anh giấu giếm mà khai gian như vậy?
1: Dạ bẩm thầy Hương quản, tôi quên. Trời ơi, cái vụ đó đâu có phải. Đúng, cách đây 3-4 bữa có vợ cũ của ông chủ tôi tới thăm, rồi bà ở 3 bữa rồi bà gì à?
2: À, về ngày nào giờ nào?
1: Dạ bẩm đi hôm qua lối khoảng 1 giờ trưa.
2: Đi đâu anh biết không?
1: Dạ bẩm hôm qua người đàn bà đó xách cái giỏ đi được lát, rồi ông chủ tôi kêu tôi đi theo coi bà đi đâu. Tôi thấy lối 2 giờ trưa bà lên cái xe hơi xe đò đó hiệu Đào Châu, bà đi Cần Thơ.
2: Anh biết bà tên họ là gì không?
1: Dạ cái này tôi không biết. Hồi tôi vô nhà ở với chủ tôi thì chủ tôi ở một căn phố ở dưới Cần Thơ có một mình à. Cách vài tuần thì ông dọn về nhà này, tôi đi theo có một mình chứ không có thấy người đàn bà đó. Người đó mới lên đây cách 4 bữa rày rồi đi về hôm trưa hôm qua đó chứ.
2: Nhưng mà làm sao anh biết người đó là vợ cũ của chủ anh?
1: Dạ bẩm, hai người rầy lộn với nhau dữ quá, tôi lóng tai tôi nghe, cho nên tôi hiểu hồi trước chủ tôi có làm bạn với người đàn bà đó.
2: Còn anh nói hồi hôm anh đi coi hát tiều 8 giờ tối tới hừng sáng mới về. Anh ở bên bà rít sáng đêm bộ không có buồn ngủ hả?
1: Dạ bẩm có anh em chơi cho nên cũng không thấy buồn ngủ.
2: Anh em là ai?
1: Dạ bẩm, anh Canh là bồi của ông thầy thuốc, với lại anh Quê là cu ly bên trường học.
2: Anh gặp hai anh đó hồi nào?
1: Dạ bẩm, tôi qua tới bà rít gặp liền.
2: Hai người đó chơi với anh luôn tới sáng phải không?
1: Dạ đúng vậy, hai người ở chơi với tôi tới sáng, tới chừng về cũng đi chung một ghe mà.
0: Hương Quảng hỏi đến đây thì mới ngưng lại bước ra ngoài, nói nhỏ với thầy đội mà kêu lính đi đồi tên Canh với tên Huê, và đón xe Đào Châu với Cần Thơ lên mà kêu tài xế với lơ xe để mình hỏi luôn thể. Tới chừng trở vô trong nhà, Hương Quảng xét mình tên Quận và biểu nó dắt đi chỉ cái chỗ nó để quần áo cho mình coi. Hương Quảng xét đủ hết mà không tìm ra một dấu vết vì gì đáng nghi hết. Lối 7 giờ thì quan chủ Quận vô tới. Hương Quảng tiếp rước và chỉ mọi việc cho ngài xem xét, rồi mới đưa cái tờ vi bằng đang lập cho ngài coi trước. Quan chủ Quận xét các việc đều y như lời biên ở trong vi bằng. Ngài bèn dạy phải để tử thi nằm yên, đừng có dời đổi vật gì hết, và phải lập vi bằng riết rồi đem nạp cho ngài để đánh dây thép cho quan biện lý. Quan chủ Quận về rồi thì lính mới dắt tên Huê với tên Canh vô tới. Hương Quảng liền dạy một chú Hương Tuần dắt tên Quận vô trong buồng rồi ở đó mà coi chừng nó, đừng cho nó đi đâu. Tên Quận đi rồi, thầy mới kêu tên Canh vô và lên tiếng hỏi.
2: Hồi hôm anh làm cái gì ở đâu?
1: Dạ bẩm thầy Hương Quảng, hồi hôm tôi đi coi hát tiều ở bên Ba Rích á.
2: Thừa dịp hát tiều người ta tụ tập đông đảo, rồi ai đi đâu cũng nói đi coi hát tiều, biết làm sao mà xét ra thật giả cho được.
1: Dạ bẩm thiệt, tôi đi coi hát tiều. Tôi đi có rủ anh Quê là cu ly trường học đi với tôi. Nếu mà thầy không tin thì thầy hỏi anh Quê thử coi.
2: Đi hồi nào?
1: Dạ bẩm, tôi rủ anh Quê đi hồi 7:30 tối. Hai anh em chơi tới sáng đi với bên Paris tới giảng hát mới về đó chứ.
2: Đi coi hát anh có gặp ai quen không?
1: Dạ bẩm, tôi có gặp người quen nhiều lắm, đủ mặt hết trơn mà.
2: anh có gặp tên Quận là bồi của ông Chí Cao, người bị chết nằm đằng kia hay không?
0: Tên Canh ngó thấy tử thi thì biến sắc mặt, sợ Hương Quảng nghi mình có nhúng tay trong vụ án mạng cho nên đứng do dự một chút rồi mới đáp. Dạ bẩm thầy Hương Quảng, tôi có gặp tên Quận mà.
2: Anh với tên Quận quen nhiều không?
0: Dạ bẩm không. Tên Quận ở đây mới 1 tháng mà, tôi biết mặt thôi chứ không có quen. Hồi hôm tôi đi coi hát với anh Quê quen với anh Quận, hai người gặp rồi mới hỏi thăm. Đứng nói chuyện hồi đó, nhân dịp đó tôi với lại anh Quận mới làm quen với nhau thôi.
2: Như vậy anh gặp tên Quận lúc đó mấy giờ?
0: Dạ bẩm hồi đó chừng khoảng 10 giờ.
2: Anh gặp tên Quận rồi nó đi theo anh mà coi hát luôn cho tới sáng, hay là gặp đứng nói chuyện một chút rồi chia tay, mạnh ai nấy đi chơi riêng?
0: Dạ bẩm đứng coi hát với nhau một chút rồi tôi với tên Quê gặp tên Hứa ngoài Thới An á, nó mới mời hai anh em tôi đi uống nước. Hai anh em tôi đi theo tên Hứa, tên Quận không quen á cho nên nó không đi. Lối 3 giờ khuya đó hai anh em chúng tôi mới gặp tên Quận lại. Tên Quận mới rủ anh em chúng tôi đi ăn cháo. Ba đứa chúng tôi ăn uống chơi tới giảng hát rồi mới kiếm ghe qua sông mà về một lượt đó chứ.
2: Hồi 3 giờ khuya anh gặp tên Quận lần thứ nhì đó, anh thấy nó có mặc quần áo như hồi đầu hôm hay là nó đã thay quần áo khác?
0: Dạ cái này hả, cái này không nhớ rõ đâu.
2: Nè anh phải nhớ, không đi mới hồi hôm này mà qua được. Chuyện này quan trọng lắm, nếu mà không chịu khai đó, người ta sẽ nghi anh là giấu giếm, chứ không phải là anh không nhớ đâu.
0: Dạ bẩm thầy, tôi sơ ý cái chỗ đó chứ đâu phải là tôi không muốn khai đâu.
2: Anh không nhớ tên Quận mặc đồ trắng hay là đồ đen nữa sao?
0: Dạ bẩm, tôi nhớ anh mặc đồ trắng chứ, đầu hôm cũng vậy mà khuya cũng vậy.
2: Như vậy anh biết ký tên không?
0: Dạ bẩm tôi không biết viết. Hương Quảng mới đọc lời khai của tên Canh lại cho nó nghe, rồi buộc nó phải làm dấu tay ở phía sau, rồi lại kêu nó lại một góc nhà ngồi riêng một mình. Lúc này thầy mới kêu tên Quê là cu ly trường học vào. Thầy muốn làm cho nó sợ cho nên nó bước vô, thì thầy chỉ cái xác chết và lên tiếng hỏi nó.
2: Nè, anh có biết người này không?
0: Dạ không biết.
2: Thiệt là anh không biết sao?
0: Dạ bẩm, tôi có nghe nói ổng mua nhà về đây tháng nay, nhưng mà chưa thấy mặt ổng lần nào hết.
2: Anh không biết ổng mà sao quen với lại thằng Quận là bồi của ổng?
0: Dạ bẩm, tên Quận đi chợ thường hay gặp cho nên tôi quen.
2: Ông tên là Chí Cao, viết tiểu thuyết hay lắm, có biết hay không?
0: Dạ cái này tôi mới nghe nói hồi nãy á.
2: Mà anh biết ai đâm chết ổng không?
0: Dạ cái đó làm sao tôi biết được ông. Hương Quảng liếc mắt ngó tên Huê thì thấy nó đứng tự nhiên, không có sắc lo sợ chút nào hết. Thầy mới kêu nó khai coi hồi hôm nó đi coi hát tiều với ai, đi giờ nào, đến giờ nào mới về, rồi gặp tên Quận hồi nào. Tên Huê mới khai giống y như lời khai của tên Canh hồi 7 giờ rưỡi tối, lối 10 giờ mới gặp tên Quận đứng coi hát với nhau một lúc, rồi nó với tên Canh đi theo tên Hứa uống nước, tên Quận không đi theo. Đến 3 giờ khuya mới gặp lại tên Quận, rủ nhau đi ăn uống tới gần sáng vãng hát. Nó với tên Huê và tên Quận mới kiếm ghe qua sông mà về với nhau một lượt. Hương Quảng hỏi vậy chứ từ đầu hôm đến khuya, tên Quận mặc một thứ quần áo hay là gặp lần thứ nhì thì nó thay đồ khác. Cũng giống như tên Canh, tên Huê khai nó không để ý tới cái chuyện nó, nhưng mà nó nhớ hai lần gặp đều thấy tên Quận mặc đồ trắng, mà không biết là tên Quận có thai hay không. Tên Huê thì biết chữ cho nên Hương Quảng đọc lời khai của nó lại cho nó nghe, kêu nó ký tên ở đằng sau, rồi chỉ chỗ tên Canh ngồi mà kêu nó tới ngồi kế bên. Hương Quảng xem lời khai của tên Quận hồi nãy, rồi mới kêu Hương Tần lại kêu dắt tên Quận trở ra ngoài. Thầy nhìn tên Quận và lên tiếng nói.
2: Nè, cái lời khai của anh đó, hồi nãy đó, có dài khoảng
1: nó không có đúng sự thật. Anh Khai đó, anh đi coi hát tèo hồi 8 giờ tối. Qua tới Bà Rích đó, thì gặp tên Canh với tên Quê. Thì hai người đều khai như nhau. Họ nói gặp anh lúc 10 giờ. Ở đây qua tới Bà Rích đó, dầu cho anh mắc kiếm ghe qua sông đi nữa đó thì cũng mất nửa tiếng là nhiều. Ấy vậy mà qua tới Bà Rích lối 1 giờ rưỡi đồng hồ á, anh mới gặp tên Canh và tên Quê, chứ không có phải là gặp liền. Còn thêm điểm này nữa, anh khai rằng anh ở coi hát chơi với tên Canh và tên Quê, giảng hát ba người về một lượt với nhau. Không có đúng chính xác như vậy. Tên Canh và tên Quê khai anh gặp anh lúc 10 giờ, đứng chung với nhau một lát, rồi hai người đi uống nước, chia tay với anh tới 3 giờ khuya mới gặp lại. Vậy thì từ 10 giờ cho tới 3 giờ khuya, trong cái khoảng 5 tiếng đồng hồ đó, anh đi đâu, làm cái gì?
3: Dạ, bẩm thầy Hương Quảng, tôi ở đó coi hát chứ đâu có đi đâu.
1: Trong thời gian đó, có ai thấy anh là luôn luôn có mặt tại Bà Rích hay không?
3: Dạ, ai cũng ngó thấy tôi hết mà. Ngặt gì tôi lạ, tôi đâu có biết ai mà khai để mà người ta làm chứng cho tôi.
0: Hương Quảng ngồi suy nghĩ rồi mới kêu tên Canh với tên Huê lại gần. Chỉ tên Quận mà hỏi phải hồi hôm tên Quận mặc bộ quần áo đang mặc trong mình đó hay không. Tên Canh với tên Huê nói là đúng rồi, nhưng mà cũng ngập ngừng không được chắc chắn lắm. Thầy đội mới cho Hương Quảng hay rằng chiếc xe hơi đò hiệu Đào Châu đã lên tới và lính đã kêu tài xế với lơ xe vô tới. Hương Quảng liền cho tài xế và lơ xe vô nhà, rồi mới hỏi vậy chứ hồi hôm chuyến xe xuống hồi 2 giờ chiều, phải tại chợ Ô Môn có một người đàn bà xách lên xe mà đi Cần Thơ hay không? Tài xế với lơ xe đều nói trưa hôm qua có đến 3 người đàn bà ở chợ Ô Môn đi chợ Cần Thơ. Hương Quảng mới dạy tên Quận chỉ coi người đàn bà ở nhà Chí Cao đi mặc đồ gì. Tên Quận nói người đó mặc quần nhiễu trắng cũ, áo xuyến đen, đầu tròn khăn lụa trắng, còn chân thì mang guốc, tay thì xách một cái giỏ mây. Tên lơ xe nghe nói như vậy thì lên tiếng đáp:
3: Phải, tôi nhớ có người đàn bà đó đi xe tôi hồi trưa hôm qua. Người đó cái mặt buồn hiu à, xuống tới Cần Thơ rồi xách giỏ đi, nhưng mà tôi không biết đi đâu.
0: Hương Quảng mới cảm ơn tài xế với tên lơ xe Đào Châu, rồi mới cho hai người đi. Thầy mới kêu thầy đội với Hương Tuần và Phó Hương Quảng canh giữ nhà Chí Cao. Rồi thầy cầm tờ vi bằng với các lời khai đem ra dinh Quận mà nạp cho quan chủ Quận. Thầy cũng có dắt tên Quận, tên Canh và tên Huê đi theo để cho quan chủ Quận định đoạt. Quan chủ Quận đọc hết hồ sơ, rồi ngài viết một tờ giấy thép đánh cho quan biện lý hay và xin quan biện lý liệu định về tử thi. Ngài mới kêu Hương Quảng đem gửi tên Quận, tên Huê, tên Canh đằng nhà Việt làng, đợi lệnh quan biện lý trả lời rồi sẽ tính sao. Cách chừng một giờ sau, quan chủ Quận tiếp được dây thép của quan biện lý trả lời. Quan biện lý cho hay rằng 2 giờ rưỡi chiều ngài sẽ lên với quan thẩm án và ngài xin truyền trước cho quan thầy thuốc Ô Môn hay để giờ đó có mặt tại Quận để họp với ngài khám nghiệm tử thi. Quan chủ Quận liền cho Hương Quảng hay chuyện đó và kêu phải ghé qua nhà quan thầy thuốc mời, và ngày dặn lúc 2 giờ rưỡi Hương Quảng phải có mặt ở nhà Chí Cao với tên Quận, tên Canh, tên Huê để hầu quan biện lý.

Đúng 2 giờ rưỡi chiều, quan biện lý với quan thẩm án ngồi xe hơi lên tới quận. Có một quan lục sự với một thầy thông ngôn đi theo 2 ngày. Quan chủ quận mới họp với quan thầy thuốc mà tiếp rước các quan và mời vào dinh quận. Trong lúc các quan uống la ve giải khát thì quan chủ quận mới trình bày hồ sơ về vụ án mạng cho quan biện lý với quan thẩm án xem và tóm tắt các điều mà ông với Hương Quảng đã khám xét buổi sớm mời.